zaidi ya hayo. Unajua kama nataka kufunja na ndoa yako. Wacha tukwambie ukweli. Hawa hivi unapata hiyo toka. Toka shika. Unawachekea hawa, wameshika kwa lako. Na wewe shika.

anaweza kufanya njia jangwani na mito ya maji nyikani. Kama alifanya masika na kiangazi, anaweza kubadili majira pia na nyakati.

0: Dogma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi?
2: This is the word of God. If it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner?
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
5: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
5: Huo ndio moto?
6: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
12: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
13: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
14: Sunda Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku una enjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Naitwa mchungaji Haramba wa kanisa la EAGT Gosheni lioko pale Bulega. Basi ninaleta maombi haya ya kuwaombea viongozi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mfalme, ninakuja mbele zako Bwana majeshi, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye umeweka viongozi katika serikali zote za duniani. Mungu mkuu unayetenda yasiyo ya kawaida, ninaleta Baba mkuu wa wilaya ya Kasulu kwa jina la Yesu Kristo, ili Mungu wa baba yangu Ibrahim, Isaka na Yakobo, huyu mkuu wa wilaya aweze kutenda sawasawa na maelekezo yako Bwana. Naomba Mungu wa mbinguni umsaidie kwa uweza wako na mamlaka yako, ili aweze kutenda sawasawa na mpango wako na makusudi yako Bwana. Nahitaji Baba niuone mkono wako Mungu ukiwa juu ya huyu mkuu wa wilaya, uweze kumsaidia, uweze kumtia nguvu katika jina la Yesu Kristo hai. Baba wa mbinguni, naomba Baba uonekane utende yasiyo ya kawaida Bwana majeshi juu ya mkuu wa wilaya huyu, aweze kufanya kazi kwa weledi Mungu wa mbinguni na nchi, ili wilaya ya Kasulu Bwana majeshi iweze Mungu kuinuka kiuchumi na hata kwa usalama, maana yeye ni msimamizi wa usalama wa wilaya ya Kasulu kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo Mungu wa mbinguni na nchi, naomba msaidie sasa mkuu wa wilaya huyu, ili Baba aweze kutenda kwa uangalifu, ili Mungu hata wahalifu wasiweze kupenya katika wilaya ya Kasulu kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, ninamleta katibu tawala wa Kasulu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti mikononi mwako Baba, angalia utendaji wake, msaidie Bwana aweze kutenda kwa umakini, aweze kutenda kwa uweredi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na hata wale ambao Baba anasaidiana nao, Mungu wasaidie, watie nguvu kwa majeshi. Ndio maana Baba tunawaleta mikononi mwako, ili kwa uweza wako na nguvu zako, ili kwa mamlaka yako ya kiungu Jehova uweze Baba kuwasaidia, maana bila wewe Mungu milele hawawezi chochote, bali Mungu imeandikwa katika neno lako la uzima, ninayeweza mambo yote katika yeye anayenitia nguvu. Wataweza kufanya hayo kwa majeshi wewe ukiwatia nguvu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninaleta mkurugenzi wa wilaya ya Kasulu Bwana, naye msaidie, maana na majukumu makubwa Bwana, muwezeshe Jehova kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo hai. Utukufu wako na uweza wako Baba ukapende kushuka kwa mamlaka yako katika jina la Yesu Kristo Bwana. Naomba Mungu mkono wako, naomba uweza wako Bwana majeshi uwe juu ya katibu tawala huyu kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kwa mkurugenzi huyu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti. Pia namleta mwenyekiti wa wilaya ya Kasulu mikononi mwako Bwana majeshi, angalia Baba yeye anatenda katika wilaya hiyo, na kwamba Mungu wa baraka na matendo makubwa, maana bila wewe Mungu ya hawezi. Lakini Bwana majeshi, wewe muwezesha sasa. Ndio maana Baba naomba umsaidie kwa uweza na mamlaka yako katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amen.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Ni wakati mwingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM Kasulu Kigoma Tanzania, tunakutana katika kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kukupatia mafundisho ya neno la Mungu lakini pia maombi na maombezi. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye uko pamoja nasi majira haya ambayo unaendelea kusikiliza kipindi hiki cha Amka na Neno. Lakini kabla ya kuendelea, msikilizaji, kumbuka huwa tunakuwa na nyimbo za kumsifu na kumwabudu Mungu ili kupeleka sifa, heshima na utukufu na adhama mbele za Mungu. Na majira haya, msikilizaji, tunakwenda kupata wimbo wa injili kutoka kwa AIC Changombe wakisema kwamba Elohim.

0: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza wimbo wao AIC Changombe wakisema kwamba Elohim. Bado uko nami Hagai Ruyagila, niko na mtumishi Mungu hapa, Mchungaji Dickson Nyandura kutoka kanisa la CGRA linapatikana maeneo ya Kwashayo, kata ya Murusi, hapa Kasulu mjini. Yuko hapa ili aweze kukufundisha neno la Mungu. Mtumishi Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen.
0: Karibu sana katika studio zetu za Radio Joy FM hapa Kasulu.
1: Asante na kushukuru ndugu mtangazaji sana.
0: Asante sana. Na ni mwaka mwingine, inawezekana tulishawahi kufanya kipindi katika mwaka huu, lakini unaonaje mwaka huu 2026?
1: Mwaka huu 2026 liko jambo na liko neema sana kwa watu waliojikatia tamaa.
0: Watu wengi wanasema kwamba mwaka ambao unagawanyika kwa mbili kuna baraka nyingi sana. Ni kuna ukweli ndani yake?
1: Kwenye hilo sijajua, sababu Mungu wetu miaka yote ni ya kwake. Sasa kwenye hilo acha nibaki kwamba Mungu ni Mungu wa miaka yote.
0: Na tunajifunza somo gani hasa?
1: Leo tunajifunza somo moja ambalo linaitwa wale waliotengwa, wasiokubalika na jamii na watu, Mungu anawahitaji sana.
0: Asante sana. Karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wangu.
1: Ya, acha tuendelee ndugu msikilizaji. Bwana Yesu, ninakutukuza kwa sababu ni Mungu ambaye umetupa saa nyingine njema ya kuketi mbele za uso wako ili uone kitu cha kusema kwa ajili ya watu hawa. Asante kwa msikilizaji wangu ambaye yuko Tanzania, yupo Burundi, yupo DRC Congo na maeneo mengine ambapo radio show inafika. Bwana Yesu, kwa neema yako Bwana, wainua mbele za uso wako, wape kusikiliza, wape neema ya kusikiliza. Adui anayeweza kuwafanya wasikilize, ninamkamata kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu wetu, uwape neema kukusikia katika saa kama hii. Ubarikiwe sababu ndivyo unavyokwenda kufanya, sababu ndivyo umekuwa tumaini langu. Asante, pokea sifa kwa machache mengi ukatende kupitia jina la Yesu. Amen. Naomba kusema na wewe katika saa kama hii ambapo tuna neno zuri ambalo tunahitaji kutia na moyo kwa wale ambao wamedhoofishwa na maneno ya watu na wale ambao wamedhoofishwa na baadhi ya jamii inatuzunguka. Leo nina neno moja na kututia moyo katika kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ile ya 4 na mstari wa 4. Kuna maneno hapa nataka niseme na wewe kwa ajili ya kutia moyo. Biblia inasema kwamba naye Yesu alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu manaye. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, "Nipe maji ninywe," kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, "Imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria?" Maana yake Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, "Kama ungelijua kalama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai." Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, nisikiliza katika saa kama hii ambayo nataka niseme na wewe. Sikiliza, hizi ni habari njema ambazo tumesikiliza kutoka kwa mwanamke huyu Msamaria, yeye ambaye alikuwa amejikatia tamaa kabisa, alikuwa hana wazo lolote kuhusiana na Mwokozi Kristo. Alidhania kama vile ambavyo alitumainia kwamba haiko neema tena kwa Wasamaria, kwa sababu wao walikuwa wametengana na Wayahudi. Hivyo akawaza kama vile wanadamu walivyowaza. Lakini leo hii nataka niseme kitu kingine ambacho Yesu amesema katika mstari mwingine ambao alimwambia katika mstari wa 10 kwamba Yesu akajibu akamwambia, "Kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye naye angalikupa maji aliyo hai." Sikiliza, watu jui karama ya Mungu, makusudi ya Mungu nini kwa wanadamu. Hii ndio imekuwa changamoto ambayo tumekuwa na maneno ambayo tunawasemelea watu, hasa wale ambao wamejikuta wapo katika mazingira ambayo adui amewaharibu, adui ameharibu future yao, adui ameharibu mipango yao, na hivyo kuwaonesha kwamba kwao tena haiwezekani, kwa sababu wamefikia mahala ambapo dunia imewakataa, jamii imewatenga. Hivyo haiko saa nyingine, haiko neema nyingine, hauko wakati mwingine kwa ajili yao. Naomba ni seme na wewe ndugu unanisikiliza, bila kujali namna gani jamii imekutenga, bila kujali uharibifu ambao umeufanya, bila kujali muonekano wa namna unavyoonekana mbele ya jamii na familia kwa jumla, Bwana yeye hatazami kama wanadamu wanatazama. Ndiyo maana anamwambia yule mwanamke, "Kama ungelijua karama ya Mungu ni nini kwetu, kama ungelijua karama ya Mungu kwa wanadamu ni nini, wala usingesema maneno." Ndiyo maana mimi nataka nikueleze karama ya Mungu kwa wanadamu ni jambo la ajabu sana. Kuna wale unaowadhani hawastahili kwa Mungu. Kuna wale wanao unaodhani kwamba umeshachafuka sana, wala Mungu ana mpango nao. Naomba niseme kwamba katika saa kama hii, wewe unanisikiliza, haijalishi jamii imekuchukuliaje, haijalishi umeonekana katika muonekano gani, Mungu anakutazama kwa namna nyingine tofauti kabisa ambayo ndio utazama. Ndio maana nataka nikutie moyo, simama katika mazingira yote ambayo Mungu amekukuta. Sikiliza hizi habari, zinasema kwamba Yesu alikuwa hana budi kupita katika mji wa Samaria kwa sababu kulikuwa na mwanamke ambaye amekataliwa, kulikuwa na mwanamke ambaye amejikatia tamaa, kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa na machozi na hana mtu wa kumsaidia. Mbingu zikaelewa kwamba katika nchi ya Samaria kuna mwanamke mmoja amejikatia tamaa, kuna mwanamke mmoja ambaye hana matumaini. Jamii wamembeza, jamii wamemnenea maneno magumu. Yesu akaelewa kwamba kuna mtu anahitaji msaada, ndio saa ile akapita katikati ya Samaria ili akutane na yule mama. Ndio maana alipofika kwenye kile kisima akamsubiri yule mama, kwa sababu alielewa yule mama atakuja. Kuna mahala mbingu zinakusubiri wewe mama, kuna mahala mbingu zinakusubiri wewe baba, kuna mahala mbingu zinakusubiri wewe kijana, kwa maana ameona mateso, ameona na kila aina ya aibu ambayo umepitia. Yesu anakusudia kukutana na wewe katika saa hii. Yesu kama alivyomsubiri kwenye kisima kile cha Yakobo, ndivyo amekusubiri katika saa hii, maana amejua mateso, amejua aibu, maneno ulionenewa, wakati mwingine uliambiwa kwako haiwezekaniki tena kuingia kanisani, maana umejichafua. Hivyo umeambiwa kwamba wewe huwezi kuingia kanisani, na hii ndio changamoto ambayo tunayo. Washirika baadhi wamekosa kuingia mbinguni kwa ajili ya maneno ya watu walioambiwa kwamba wewe, hapana, hatuwezi kukuruhusu kuingia kanisani. Ni sawa, hao ni wanadamu waliosema, lakini naomba niseme na wewe mama, niseme na wewe baba, haijalishi umejichafua kiasi gani, Yesu alisema mwenye afya hahitaji tabibu. Na mimi naomba niseme kwamba katika saa kama hii, Mungu anakutafuta wewe, Mungu anakujua wewe, maisha yako na namna gani ulivyojichanganya, Bwana anayo nafasi. Yeye ameahidi kwamba dhambi zetu japo kuwa nyekundu sana atazisafisha zikawa nyeupe. Ni kweli umejichafua, ni kweli umevuruga sana, ni kweli umeharibu sana, wakati mwingine na jamii imekuchoka, lakini yupo Mungu wa Israeli, yupo jemedari wa vita asiyetuchoka. Anamwambia yule mama, kama ungejua karama ya Mungu kwa wanadamu ni nini, kama ungejua basi ungenimwomba. Naomba nikuambie pia, usikate tamaa, usiwasikize wanadamu, kwa kuwa wanadamu wamefika mara wanakuambia kwamba haiwezekaniki, lakini karama ya Mungu kwako, wewe ni mtu mwingine wa ajabu, wewe ni mtu mwingine ambaye mbingu zimekupendelea. Lakini pamoja na hayo, tazama Yesu anapita mahali hapo, anataka kusema na wewe, kama vile yule mwanamke alivyoshangaa, imekuwaje useme na mimi mtu ambaye sistahili. Anajiuliza, inawezekanaje kusema na mimi Msamaria? Msamaria ni mtu ambaye alikuwa anaonekana hana Mungu, ni mtu ambaye anaonekana kama hafai kuingia kanisani. Kama vile ulivyo, ni kweli umekuwa mrevi, umejikatia tamaa. Leo hii wakati mwingine na familia imekutenga sababu ya hali ya maisha ulionayo, lakini naomba niseme na wewe, Mungu ana haja na warevi, Mungu ana haja na wazinzi, Mungu ana haja na majambazi, Mungu ana haja na vuta bangi, Mungu anatafuta watu kama hao, maana ndio sababu ya ujio wao. Naomba nikusemelee wewe ambaye umemwacha Yesu kwa muda mrefu, na kwa sababu hiyo umejikatia tamaa, leo ni saa ya kusimama tena. Mungu amepita mahali hapo, anataka kuzungumza na wewe. Ndio maana Yesu anamuuliza yule mwanamke, kwani wewe unahitaji nini? Nahitaji wokovu. Anasema lete mwanaume mwingine ambaye mnaye. Akasema sina mwanaume kwa sababu mimi nimekuwa kahaba. Akasema naam, umesema vizuri. Leo sasa nataka niseme na wewe kwamba hata huyo uliye naye sio wako. Lakini pamoja na hayo, Yesu akwisha kufika mahali pale, anamwambia ni saa ya wokovu, ni saa ya wokovu kwako. Yale yasiyowezekana Bwana anataka ayabadilishe, maisha yako ya ukahaba anataka badilishe. Nataka niseme na wewe dada ambaye ni kahaba, wakati mwingine uliacha kanisa, uliacha uimbaji, ukakimbilia duniani, leo hii umekuwa ni kahaba, umejiuza, yatosha. Leo Yesu anataka aseme na wewe, leo Yesu anataka zungumza na wewe. Ni saa ambayo Yesu anamwambia, kama ungejua karama ya Mungu kwa kahaba ni nini, Mungu anataka nini kwa warevi, anawatafuta watu kama hao. Ni saa ambayo Bwana anakusanya, aliwaagiza wale wajumbe, nendeni njia panda, mkasimame, mwakusanye. Bwana anawahitaji hao. Naomba niseme na leo, wewe ambao umejikatia tamaa kwa sababu ya urevi, simama na Mungu, iko sauti na kuita, achana na urevi, achana na uzinzi, achana na uharibifu wote. Mungu amekuja, Mungu anashida na wewe, anataka aseme na wewe. Ndio maana yule mwanamke baada ya pale ndio wa kwanza anapeleka injili. tajiri katika mji wa Yerusalemu anawaambia njoni muone Yesu aliyeniambia mambo yangu yote. Na wewe mama ambaye ni kahaba, wewe mama ambaye ni mzinzi, wewe mama ambaye ni mlevi, ni saa ambayo Bwana anataka kutumie

kwamba ahadi. Kumbuka ahadi za Mungu ni za milele. Unaweza ukamnenea mwingine mabaya, ukamkataa mwingine, lakini kumbuka ahadi za Mungu zipo kwa ajili ya kutimiza kusudi lake ambalo ameliachilia katika maisha yetu ya kila siku. Kwa maana hiyo tuheshimu kila mmoja, ili ahadi za Mungu zinapotimia katika maisha yetu tuweze kuwasaidia na wale watu ambao walitukataa. Sikiliza wimbo huu wa kwake Paul Clement, baada hapo nitarejea tena muda mchache ujao.

0: Hadi kwa maana hiyo msikizaji, tunaendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno. Bado uko nami Hagia Rwagila, na tumefika katika sehemu ya pili, sehemu ya maombi na maombezi. Nikukaribisha sana mtumishi wa Mungu ili uweze kumuombea msikizaji wako.
1: Acha tuende kuomba kwa ajili yake,
2: ili Mungu akupe neema kujua kwamba karama ya Mungu kwako ni njema. Bwana Yesu, ninaye msikilizaji wangu huyu ambaye amekatishwa tamaa kwa sababu ya mapito na maisha aliyokuwa akiyapitia. Wakati mwingine walimwambia yeye haiwezekaniki tena, maana ni Msamaria, lakini wewe Yesu huna mipaka. Kwa Wasamaria wewe ni Mungu, kwa wote wewe ni Mungu, kila pande kwa wazinzi wewe ni Mungu, kwa watenda dhambi wewe ni Mungu. Yuko mwanamke mahali hapa, yuko kijana mahali hapa, amejichafua na hakuwa na mtu kusaidia. Wachungaji wamemzira, wachungaji wamemkataa asiingie kanisani, lakini wewe Mungu una hitaji kusema na yeye. Wewe Mungu ukamtumia sasa, ukatende jambo jipya kwa ajili yake, maana wewe ni Mungu usiyetazama kama wanadamu. Asante kwa ajili yake, akapewe nguvu kuinuka, akapewe kusimama. Roho ya machozi na iachilia juu yake, roho ya machozi, kila roho ilimfuatilia, hiyo roho ya usinzi na ikataa, hiyo roho ya urevi na ikataa, roho ya uharibifu na ikataa, kwa jina la Yesu ninamfungua mikononi mwake, ninamfungua mikononi adui. Umwachilie huyo mama, umwachilie huyo baba, umwachilie huyo kijana, ni saa ya kuondoka. Atakaitangaza injili kuanzia Kasulu, kuanzia Kigoma, kuanzia Tanzania na mipaka yake, hata DRC Kongo na maeneo mengine, bara la Afrika na Ulaya na Amerika na Asia. Acha wanawake wasimame, acha wadada wasimame, waliokuwa wazinzi wakakutangaze Yesu Kristo, maana ni saa ambayo unaikumbuka dunia. Nikushukuru Roho Mtakatifu kwa ajili ya watu hawa, ukawatendee zaidi haya, kwa kuwa ni machozi yangu dunia ikujue wewe.
1: Bwana Yesu, unaendelea pia kuendelea kuwakumbuka wanaosafiri katika vyombo vya moto, katika usafiri wa aina yote, wa angani, wa majini na nchi kavu. Kwa damu ya Yesu na pleka damu ya Yesu mbele zao, kila mara atakapopita na wachilia moto kila roho ya ajali, roho ya mauti, na nyamanzisha kimya kwa mamlaka ya jina la Yesu, bila kusahau wote ambao Bwana wana hali mbaya vitandani mwao. Bwana Yesu, na wainua mbele za uso wako, tazama huyo mama, iko shida kifuani, iko shida tumboni, miguu, hali ya kuchoma moto, katika jina la Yesu, kila roho ya mauti, roho ya mateso, achilia mwili huo, achia huyo mama kitandani, na mwinua kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, apate kusimama tena, akurudie wewe, sifa zikurudie wewe. Lakini pia na wakumbuka wenye shughuli mbalimbali katika jina la Yesu, wanaohitaji kuajiriwa, narudisha neema yao katika jina la Yesu. Kila kusudi ambalo adui alivuruga, naliachilia tena kwa upya katika jina la Yesu. Wewe ambao unahitaji nafasi maeneo mbalimbali kwenye kampuni fulani fulani, kila maeneo, Bwana Yesu, namuinua msikilizaji huyu. Hey, tazama katika hayo, kuna mahala ameinua macho yake lakini hakuwa na msaada, lakini ninaomba Yesu kwa neno lako Bwana, naachilia neema yako, narudisha kila lililopotea katika jina la Yesu, nyota iliyopotea, kila mahala ambapo alikusudiwa, Bwana Yesu namrudisha, naomba ukamtendee. Asante kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali ya Tanzania, kwa amani hii Bwana Yesu, endelea kuwatetea, endelea kuwatia nguvu, endelea kuwapa maono, endelea kuwapa neema na kuwapa hekima ya kuliongoza taifa teule la Tanzania. Kwa damu ya Yesu tunaomba msaada wako uendelee kuwasaidia. Asante kwa ajili ya mawaziri, wabunge na kila uongozi kuanzia chini mpaka juu, naomba neema yako Bwana uendelee kuwatetea, wajalie akili na kuiongoza nchi yetu kwa haki na kwa amani, katika jina la Yesu Nazareti. Bila kusahau viongozi wa dini, tazama Yesu, ni nyakati za uasi, tunaomba endelea kuwatetea, hasa wale wasimamao katika kweli. Kwa damu ya Yesu endelea kuwaficha, wape neema ya kutembea katika njia zako wakati wote na majira yote, pokea sifa kwa ajili ya hayo. Ninawakumbuka uongozi wa Radio Joy, kwa kuwa mema kulibeba kusudi lako, naomba endelea kuwawezesha, watetee kila kusudi la adui linyamanze kimya kwa Radio Joy. Bwana, naomba kiendelee kuwa kifaa kwa ajili ya utukufu wako, ili kuwafikia wahitaji kokote walipo. Asante kwa sababu ni Mungu utakayefanya haya, kwa sababu ninaamini utakwenda kutenda kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.
0: Namba yako ya simu?
1: Namba yangu ya simu 0744779377. Tarudia tena 0744779377. saba.
0: Ni mtumishi wa Mungu Dickson Nyandura. Asante sana mtumishi kwa kuweza kumuombea msikilizaji wangu, na muda huu ulikuwa nami Hagai Rugira, msikilizaji wangu wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, katika kipindi hiki cha Amka na Neno. Lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Mgeni wangu wa siku ya leo alikuwa ni mtumishi wa Mungu mchungaji Dickson Nyandura. Nikutakie siku njema msikilizaji wangu, na wakati mwema.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ninakusitu asubuhi hii ya leo ambayo tumekutana na wewe niweze kukaribisha sana kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, ambapo unaweza kuongea na sisi moja kwa moja kupitia kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Hasa zaidi nikukaribisha sana katika siku hii ya leo tena nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema mimi na wewe tuweze kusikizana vizuri. Na tunapokuwa katika kipindi chetu, tupende kumshirikisha Mungu wa mbinguni ambaye ndiye tabibu mkuu na kiongozi wetu na mratibu wetu wa afya zetu na mratibu wa kila jambo tunalifanya. Baba wa mbinguni, wewe ni mwenye rehema na upendo. Tunakushukuru kwa sababu ya kutuamsha tena siku nyingine na kutupatia neema ya kuweza kukutana na wajoli wako ambao wengine wasumbuliwa na maradhi, wengine ni wazima, lakini wanapoamka kwenda makazini, wahifadhi, walinde, walinde njiani, waepushe na mitego ya mwovu shetani, wapatie neema na amani. Nchi yetu zidi kuitawala, kuiweka chini ya himaya yako, uzidi kuleta amani kwa kila mja wako, ukifungua mafanikio katika mwili na katika roho na katika imani, na pia katika afya, ukitupatia nguvu na ushindi kwa kila changamoto. Wale ambao wanaenda makazini na wale wanaosafiri, wale wanaohitaji kuanza pamoja na wewe, wanapokushirikisha, wajalie na wote wanaopiga magoti wakikulilia, wakihitaji uweze kutatua changamoto zao za maradhi, changamoto zao za kiuchumi, changamoto zao za kimaisha na changamoto zao za kiroho. Yesu, wewe kama tabibu wa matabibu, lete afya na uzima na lete mwanzo mpya wa siku hii ya leo, ukisahau yaliyo nyuma, kutupatia kufuta makosa yetu na kutupatia ushindi dhidi ya siku hii ya leo tena. Anza pamoja nasi, kutubariki na kutuongoza katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Nikukaribisha sana popote ulipo. Leo nazungumzia juu ya dawa inayoitwa Indumbula. Indumbula ni moja ya dawa makini sana ambayo pia imepata kibali maalum cha kusajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala. Indumbula hii ni dawa ya asili kwa wenye matatizo ya moyo, watu wenye matatizo ya shinikizo la damu, kwa kuondoa kiwango cha mafuta yaliyozidi kwenye mirija ya damu, mabaya kwenye mishipa ya damu, koresto, na kuondoa maumivu ya kifua inayoitwa pectoris angina. Indumbula ni dawa inayotibu matatizo ya moyo. Wengi ambao wamekuwa kipitia changamoto za moyo na ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa moyo nisha kuambia ni umoja magonjwa makubwa sana yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Kumekuwa na ongezeko kubwa la ugonjwa wa moyo kuua kimya kimya. Wanasayansi wanamuita muuaji wa kimya kimya au silent killers. Silent killers manake ni muuaji wa kimya kimya. Anasababisha maafa katika familia nyingi na jamii nyingi. Vifo vya ghafla, vifo visivyotarajiwa, ama kupata kiharusi kwa sababu ya kukonda kwa mishipa ya damu. Hizi ni changamoto kubwa zinazotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Ugonjwa wa moyo unaua wazungu, unaua Afrika. Ugonjwa wa moyo haupigi hodi. Unaweza kaishi na ugonjwa wa moyo ndani ya moyo wako bila wewe kujua ya kwamba kama una tatizo la ugonjwa huu wa moyo. Ugonjwa wa moyo hauna dalili. Ni mara chache sana unaweza kupata kifua kubana, kushindwa kupumua vizuri, moyo wako kutokupiga kwa usawa, kujikuta moyo unapiga hovyo hovyo, unasikia tutu tutu tutu tutu tutu. Moyo unapiga namna hiyo, unahisi ni sijui ni kitu gani kimesababisha. Lakini pia inaweza kusababisha heart attack, pressure kupanda, pressure kushambulia mfumo wako wa mwili na kuondoa kabisa uwezekano wa wewe kupata nguvu kwenye mwili, mwili kunyongonyea ghafla, mwili kuishiwa nguvu, mwili kuishiwa nguvu. Changamoto hizi ni changamoto kubwa. Ukizungumzia tatizo la ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa moyo nimekuambia kwamba inashambulia wazungu kwa Afrika. Ukienda Ulaya, ugonjwa unaoua sana wazungu ni ugonjwa wa moyo. Shirika la Afya Duniani WHO inasema ugonjwa wa moyo unachukua karibu hatua namba moja kwa wakazi wote duniani, kwenda ugonjwa ambao ni hatari zaidi kuliko magonjwa mengine, yakifuatiwa na magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kansa, magonjwa ya viungo. Lakini mama wa magonjwa yote wanakuambia ni ugonjwa wa moyo na ndio tishio kubwa. Sasa Waberoya Clinic tumekuja na suluhisho la changamoto la dawa makini sana ambayo tayari imepata usajili kwa watu kupitia usajili wa baraka za tiba asili na tiba mbadala pale Dodoma. Na sasa dawa hii ni dawa makini sana ambayo tumekuwa tukiita thamani kwa jina la Omega 4 moyo. Wengi ambao wamekuwa na changamoto za moyo, waliona changamoto za moyo kufanya kazi kwa ufanisi wa chini, kiwango cha chini cha utendaji kazi, wengine wakipata matatizo ya kiharusi, wengine wakipata matatizo ya ulemavu wa kudumu, wengine wakipata magonjwa ya moyo, kuziba kwa mirija ya damu na kusababisha matatizo mbalimbali kwenye mwili na kusababisha damu kuganda kwenye mishipa. Viko visababishi vingi sana. Viko visababishi vingi sana msikizaji wangu vinavyoweza kusababisha tatizo la moyo kuendelea kuwa kubwa. Lakini zaidi ya yote tunachoweza kuzungumza kwamba dawa hii ya Endumbura ambayo tunaita Endumbura imekuwa msaada mkubwa kwa watu wenye tatizo la mishipa ya damu kuziba, watu wenye tatizo la pressure ya juu, watu wenye tatizo la kukosa usingizi, watu ambao unakuta mapigo ya moyo yako juu. Ukianza kutumia tu hii Endumbura pressure inakusumbua, unashindwa kupumua vizuri, tatizo hili ukienda kupima pressure unaambiwa iko juu. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa. Watu wanafunga wengine safari kwenda mpaka India kusafisha mishipa ya damu. Wengine wanakwenda mpaka Ulaya, wengine wanaenda St. Thomas huko Ulaya, hospitali mbalimbali ili wapate msaada. Lakini kama utatumia dawa za asili, dawa ya asili inayoitwa Endumbura, changamoto zako zinaweza zikigeuka kuwa historia. Kwa dawa hii imeleta mafanikio makubwa sana katika maisha ya kiafya na maisha ya kitabibu pale wa Beroya Clinic. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa tukiitumia kwa watu ambao walikuwa na changamoto za ugonjwa wa moyo kwa muda mrefu, ambao wamejaribu kutumia dawa mbalimbali wameshindwa, lakini akifika wa Beroya akitumia hiyo dawa inaitwa Endumbura inaleta mafanikio mapya. Kwa hiyo hiyo dawa ni dawa moja makini sana, imekuwa msaada mkubwa, imeleta mafanikio makubwa. Kwa hiyo nikushauri tu popote ulipo unaweza kaamua kutembelea wa Beroya ukapata tiba za changamoto zako za moyo, ukapata tiba ya changamoto zako za kifua kubana, ukapata changamoto za ukatatua changamoto zako za pressure, ikazibua mirija ya damu na kuiacha kiwa wazi na kuondoa maumivu ya kifua, kifua kubana, kushindwa kupumua vizuri, ikaondoa kabisa hizo changamoto. Pressure yako kama ni ya kupanda unatumia dawa za kizungu kila siku. Dawa za kizungu hazina usuluhisho. Nimekwambia wazungu tu wenyewe huko Ulaya kwao wanakufa sana na ugonjwa huu wa moyo. Kwa hiyo jitahidi, unaweza kaamua kutembelea pale wa Beroya Clinic kama una tatizo la kumeza dawa za kila siku za kizungu. Ukitumia dawa yetu hii kwa mwezi mmoja mpaka miezi miwili, tatizo lako linaweza likageuka kuwa historia kabisa kwa 100%. Na wengi wanasema hivi ni kweli? Wacha nikwambie, kama wewe uamini, fanya jambo moja, uje ununue tu dawa hata nusu dozi au robo dozi. Anza kunywa uone mabadiliko yatakavyojitokeza. Ndani ya wiki mbili tatu utaanza kufurahia na kushangilia na kuona kwamba kumbe wa Beroya Clinic Mungu amewaleta kwa wakati ili kuleta utatuzi na uondoaji wa changamoto ambazo zilishindikana, zilishindikana kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo ukifika pale wa Beroya inaweza kukuta kwamba tatizo lako likapotea kabisa, likapotea kabisa. Kwa hiyo hiyo itakuletea mafanikio mazuri, ukafanya mwili wako kuendelea vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo moyo ni moja ya kiungo muhimu sana. Moyo ni moja ya viungo makini ambavyo vinaweza kuletea mafanikio makubwa katika mwili. Kwa hiyo ili uweze kutibu moyo na kufanya kuwa na mafanikio mazuri, ni vizuri ukaamua kutembelea pale wa Beroya Clinic ukapata tiba za changamoto hizi za ugonjwa wa moyo, itakusaidia sana. Dawa yetu hii imeleta mafanikio makubwa kama nilivyo kuambia msikilizaji, kwamba wengi ambao wanatembelea pale wa Beroya Clinic wameona namna ambavyo dawa hii imekuwa ni msaada mkubwa kwa watu wenye tatizo la pressure ya kupanda, pressure ya kushuka. Dawa hii inafanya kuminimize na kuondoa zile shida zinazosababisha mtu awe na tatizo la moyo muda wote na moyo wake kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo ukija pale wa Beroya Clinic, dawa yetu hii inaweza kukuletea mwanzo mzuri na mafanikio mazuri kwenye changamoto zako za ugonjwa wa moyo, na ukabaki unashangilia na kufurahia na kukuta tatizo lako likatoweka kabisa kabisa. Kwa ni kushauri tu msikilizaji, chukua hatua. Waacha kuendelea kuchelewa. Chukua hatua, uje pale wa Beroya Clinic upate tiba kamili ya matatizo yako mbalimbali, yatakufanya uweze kukaa vizuri na kubaki unashangilia. Hiyo itakusaidia sana kukaa vizuri na kuona namna ambavyo dawa hizi za asili zinavyoweza kupambana na changamoto ya maradhi mbalimbali. Kwa hiyo itakuletea kama hiyo ulosokero, nimekuambia imekuwa msaada mkubwa kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Wale ambao wametembelea pale ofisini kwetu ni mashahidi, wameona namna ambavyo inaoletea mafanikio. Inavyoletea mafanikio. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni msaada mkubwa sana. Na niende tu hatua ya pili, nikwambie pale sio kwamba tuna hiyo tu peke yake hiyo urosekero. Nimekuambia kwamba tumesajili dawa kuu nne. Kuna hiyo jocha ambayo inashughulika na matatizo ya viungo, kuna hiyo urosekero ambayo inashughulika na matatizo ya moyo, tuna ile indumbura indumbura ambayo inashughulika na matatizo ya moyo, na tuna zingine nyingi kadha wa kadha. Kwa hiyo wewe ukitamani kupata tiba kamili na mafanikio mazuri kwenye afya yako, ni kushauri tu chukua hatua ya kutembelea hapo wa Beroya Clinic. Kwa hapa Kigoma tuko maeneo ya stesheni hapa, kwa pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha. Tuko maeneo ya Nyasha, na leo nitakuwa ninawahudumia wakazi wa Kasuru. Nitakuwa pale na wenzangu watakuwa wanaendelea kuwahudumia wakazi wa Kigoma, matabibu wenzangu, na huduma zetu zitaendelea kuwa nzuri bila shida yoyote. Kwa hiyo dawa hii ambayo inapambana changamoto za moyo, wanasayansi wanashauri ya kwamba kutokana kwamba ina viunganishi vinavyoitwa steroid regulated constitution beta systolic and other plants, inafanya kazi ya kupambana changamoto zile za mishipa ya damu ambayo imeziba na kusababisha kitu kinachoitwa dutu kwenye mishipa ya damu. Dutu ni uvimbe fulani unaoziba damu isipite kwa kutosha na kupunguza uwezo wake wa kufanya kazi wa mishipa hiyo ya damu. Lakini pia inafanya kazi dawa hiyo hiyo, ina support mfumo wa ubongo kufanya kazi kwa ufanisi vizuri. Lakini kana kwamba itoshi, manapambana pia na changamoto za mfumo wa kansa, kuzuia kansa isiingie ndani ya mwili na mtu asipate kansa, ina ni kinga kwa kansa. Lakini pia kana kwamba itoshi, inapambana na changamoto za maumivu ya viungo kidogo, lakini zaidi ya yote inapambana na changamoto za matatizo ya moyo kwa ujumla. Ndio kazi na regulate depression na pressure kupanda juu, pressure iliyo kwenye hatari. Ukianza kuinywa inafanya kazi vizuri sana ya kufanya moyo wako ukae kwenye standard inayohitajika bila kupata shida mbalimbali. Ndio kazi kubwa ya hii dawa ambayo inaitwa indumbula. Hiyo ni dawa makini sana ambayo wengi ambao wametembelea pale wa Beroya Clinic wameona namna inavyowasaidia na namna ambavyo inapambana na changamoto zao za magonjwa. Hii ni kazi kubwa ya hii dawa inayoitwa indumbula pale wa Beroya Clinic. Lakini kana kwamba itoshi, dawa hii ya indumbula inatengeneza digestion yako kuwa nzuri, inaondoa sumu ambazo zinazuia mfumo wa mwili kutokufanya kazi kwa ufanisi mzuri, inasafisha mishipa yako ya damu vizuri, alafu inalinda na kutengeneza kinga zidi ya mashambulizi ya magonjwa ya moyo yanayosababisha kupata kitu kinachoitwa heart attack. Inasaidia sana na kuondoa kabisa hizo riski. Lakini kana kwamba itoshi, inafanya kazi nzuri sana dawa hii inaitwa Ndumbula kwa kusaidia watu wenye changamoto za maumivu ya viungo. Inaondoa kabisa kwa watu wenye matatizo ya viungo, lakini pia inasaidia sana kutibu tatizo la magonjwa mbalimbali ya hasa ya moyo. Kwa hiyo ndio maana inaitwa Ndumbula. Ndumbula ni dawa makini sana inayofanya kazi ya kukontrol matatizo ya moyo na kutibu matatizo ya moyo na kufanya moyo wako kukaa vizuri. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu, utembelee wa Beroya Clinic. Tatizo kama una tatizo la moyo, moyo wako kwenda mbio, moyo wako kudunda dunda ovyo ovyo, moyo wako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, moyo wako kukaa kwenye hali ya taharuki, ni kushauri ni kuambie tu kwamba usiwe na wasiwasi sasa. Unakuta unageuka usiku, unaangalia huku, mara unaangalia juu, mara unaangalia upande huu, mara upande huu, unajaribu kuinama, unajaribu kulalia tumbo, bado unakuta tatizo la moyo linaleta vichomi vichomi kwenye kifua, hasa upande wa kushoto chini ya mbavu za kushoto ambazo tunazita pectoris angina. Unashindwa kupumua vizuri, zote hizi zinaweza kurekebishwa na dawa hii inayoitwa Ndumbula. Nikushauri tu kwamba popote ulipo msikilizaji wangu, tembelea pale wa Beroya Clinic, utapata suluhisho la matatizo yanayokusibu na kukusumbua. Utapata suluhisho vizuri sana, na baada ya hapo utabaki unamshukuru Mungu na kushangilia, kwa sababu changamoto zako zitageuka kuwa historia. Lakini pale wa Beroya tuna dawa nyingine ile inayoitwa Omega 1. Omega 1 imekuwa ni msaada mkubwa sana. Omega 1 imepata usajili pia, ni dawa ambayo imepata usajili vizuri sana. Hii dawa yetu ya Omega 1 inasaidia kwa watoto walio na tatizo la unyafuzi. Unyafuzi manake ni udumavu, kushindwa kukua. Mtoto unakuta kwamba anakula lakini mwili wake haubadiliki, kanaka kako vile vile, katumbo kamebenuka hapo mbele, kanakula kula lakini huoni mtoto akiwa na changamka. Ni hali ya tishio la maradhi ya utotoni kwa watoto. Kwa hiyo hata kama mtoto wako haumwi, lakini ukachukua hii dawa ya Omega 1 ukawa unampatia, anakunywa asubuhi, anakunywa jioni, anakunywa asubuhi, anakunywa jioni kwenye uji, itamsaidia kuondokana na tatizo la upungufu wa vitamini, itamsaidia kuondokana na tatizo la udumavu, itamsaidia kuondokana na tatizo la unyafuzi, itamsaidia kuondokana na tatizo la maumivu ya utotoni. Maana kuna wakati mtoto unakuta tu anaanza kulia tu ghafla, mtoto anashindwa kufanya vizuri, mtoto unakuta kwamba anakuwa ni mtu wa kulialia kwa sababu hawezi kuongea kwamba naumwa hapa. Lakini kama analia hasa wakati wa usiku, kuna wakati mwingine analia asubuhi, kuna wakati mwingine analia sana mchana, mpaka unashindwa huyu mtoto ana shida gani. Unajaribu kutafuta suluhisho, huwezi kulipata. Wewe mchukulie hii Omega 1. Omega 1 ni moja dawa ambayo imepata usajili kwenye taasisi yetu ya kiserikali ambayo inashughulika na mambo ya tiba asili na tiba mbadala, na imepata usajili pale Omega namba 1. Inafanya kazi vizuri sana kwa watoto walio na changamoto, lakini pia kana kwamba itoshi, inapambana changamoto nyingi sana. Kwa sababu hii Omega namba 1 inapambana na allergic acid, ina kitu kinachoitwa allergic acid, ina caprol, ina flavonoids, ina porinus, ambazo zina faida kubwa kiafya, kwani hupambana na bakteria na virusi vya aina mbalimbali vya magonjwa ndani ya mwili. Hii hufanya kazi kama kisafisha damu. Kwa sababu hiyo ndiyo maana huchanganywa kwenye madawa mengi ya asili yanayotibu magonjwa ya kisukari na shinikizo la damu, pamoja na magonjwa ya moyo. Yani hii unaweza kuifanya kuwa kiungo katika familia. Mkao mnatumia kuweka kwenye uji, mkao mnatumia kuweka kwenye chai, inakuwa ni nzuri sana. Inaifanya chai yako kuwa na nguvu, yani unapokunywa unapata zile vitamini na minerals zilizoko mle ndani kwa wingi sana. Hii ndio kazi kubwa ya hii Omega namba 1. Omega namba moja pia ina vitamini C mara 20 ya ile iliyo katika machungwa. Inafanya kazi vizuri sana, huimarisha kinga ya mwili. Kwa hiyo omega 1 huimarisha na kuiwezesha kinga ya mwili kuwa na nguvu kama ikitumiwa mara kwa mara. Pia hupambana na kuua bakteria hatarishi ndani ya mwili na virusi ndani ya mwili, lakini inapambana pia na changamoto za UTI, inapambana na changamoto za kibofu, kupunguza uwezo wa kufanya kazi wa kibofu cha mkojo, kutoa mkojo kwa ufanisi, na mkojo nao kwa makwama, kujisikia maumivu wakati wa kujisaidia, kusikia kama unaungua, unajisikia kama unachomeka. Pia inarudisha kumbukumbu na kuongeza uwezo wa kumbukumbu kwenye ubongo kwa watoto wanaoferi sana darasani. Hii ni nzuri sana. Omega 1 ni nzuri kwa mtoto kuanzia miaka kuanzia miezi mitatu mpaka mzee wa miaka 90 kuelekea miaka 100. Akitumia hii inamsaidia sana, kwa sababu kwa wazee na kwa watu wazima ambao wamekuwa wakiugua mara kwa mara, akianza kutumia hii inasaidia kuondoa zile seli mzee ambazo hazifai ndani ya mwili, zilizoshambuliwa na magonjwa, zilizoondolewa kinga zake, inazifagia na kuziondoa nje na kutengeneza new seli, yani seli kijana. Inatengeneza seli kijana na kuanza kurutubisha mfumo wako wa mwili kukaa vizuri. Ndio maana hii omega 1 ukiichukua ukienda kuanza kupaka kwa mfano kichwani, ikiwa umechanganya na maji ya limau alafu unapaka kichwani, kama ulikuwa na kipara, nywele zitaanza kuota. Ndio kazi ya hii omega 1. Inafanya kazi vizuri sana. Binti yangu mmoja pale Tabora anasema kwamba alikuwa na nywele ambazo zinakatika katika mara kwa mara. Alipokuja kuchukua hii omega 1 akaenda akachanganya na limau kama nilivyomuelekeza, alafu akawa anapaka kichwani, halafu anafunga kitambaa na kaa karibu nusu saa. Baada ya kiosha nywele, anakuta nywele zake zimekuwa imara zaidi. Kwa kile unavyozidi kuitumia ndivyo inavyozidi kuleta mafanikio mazuri. Inazuia na kuchelewesha kuzeeka. Ni kazi kubwa ya hii omega 1. Omega 1 inapambana changamoto za maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, maumivu na kutibu matatizo ya kukosa usingizi inayoitwa insomnia. Kwa kuwa ni chanzo kizuri cha antioxidant, hii hukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli, na kusaidia kupunguza na kukomesha kabisa uharibikaji wa seli, chembechembe za mwili, na kuzuia uzeekaji wa haraka, na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine mengi. Husaidia tumbo na ini. Kwa kutumia hii ina hutibu infection na asidi kuzidi mwilini. Unakuta kuna watu anakuambia umeenda kupima, naambia kwamba una kitu kinachoitwa labda lactic acid ama ketonic acid ama uric acid, kwamba uric acid zimezidi kwenye mwili wako, ndizo zinazosababisha maumivu ya mwili. Ukianza kunywa hii omega 1 inatibu tatizo la uric acid, msikilizaji wangu, inatibu kabisa, inasaidia sana na kuzuia mwili, linautunza na kulinda afya ya ini, kiungo muhimu katika mwili. Ni kazi kubwa sana ya hii omega namba moja. Hii omega namba moja kwa mfano unapoitumia, kwa mfano una tatizo la ini, una tatizo la figo, ukianza kuinywa tu matatizo yako yataanza kutoweka polepole, lakini kwa uhakika. Husaidia na kuongeza uwezo wa utoaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Kwa hiyo wale ambao unakuta kwamba una tatizo, wamepimwa hospitalini, umeambiwa kwamba una hepatitis B, labda una hepatitis C, ama una virusi vya papiroma, ama una virusi vya Hunter, ukianza kuinywa hii, kwa sababu inapambana na virusi vya aina mbalimbali, ina uwezo wa kufanya flushing out toxin, na inaziita ni sumu, kwa sababu zile seli zote zilizoambukizwa maradhi inazisukumia kwenda nje. Husaidia na kuimarisha mfumo wa mkojo, husaidia na kuimarisha mfumo wa utoaji wa haja ndogo kwa urahisi, na uwezo wa kutoa uchafu kwa ufanisi, urahisi na mafanikio mazuri hali ya juu. Hutibu matatizo ya koo. Watu wenye matatizo ya koo, unakuta mtu anashindwa kumeza vizuri vyakula, koo lake unakuta kwamba lina kama linakwama kwama hivi. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba yani hii, kwa sababu ya ladha yake, kwanza sio chungu, ni tamu, utafikiri ukwaju. Kwa hiyo unapoweza kuichanganya kwenye uji au kwenye chai, inakuwa inafanya kazi vizuri na kufanya mwili wako uzidi kuwa imara, na mwili wenye nguvu, na mwili wenye afya njema. Inatibu mifupa. Matumizi ya omega 1 hutibu mifupa na kuzuia mchakato ujulikanao kitaalamu kama osteocalcics, yani seli ambazo huvunja mifupa na kumumunyua mifupa. Inaondoa matatizo yale ya kulia mgongo, jamani. Yani kama una baba yako nyumbani ni ni mgonjwa wa mgongo, unaweza kumnunulia hii omega 1, kuna ya 30, kuna ya 50, kuna ya 100 kilo moja. Hii ukimpelekea baba akaanza kuinywa, yale matatizo alikuwa anakulalamikia kila wakati, nitumie hela ninunue dawa za kizungu hapa za kunisaidia kupoza maumivu labda ya miguu, maumivu labda ya mgongo, maumivu labda ya kichwa, maumivu labda ya misuli, akianza kunywa hii ni suluhisho, itakusaidia sana kuonyesha kwamba namna ambavyo anasaidika na hiyo dawa. Hulinda mwili dhidi ya mashambulizi ya vini vya magonjwa. Hutukinga dhidi ya kikohozi na magonjwa ya kifua, mfumo wa upumuaji, kifua kikuu, TB na asthma. Yani hii omega 1 inasaidia. Watoto wale wanaougua unakohoa kohoa kila wakati, unajaribu dawa hizi, unajaribu dawa zile, unajaribu zile kule, lakini nikwambie chukua hii omega 1 uanze kumpatia mtoto wako. Matatizo yako yanaweza kageuka kuwa historia, msikilizaji wangu. Kumbuka kwamba kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki, na mambo haya ninayokuambia yako pia kwenye kitabu chetu hiki ambacho kinachoitwa Ijue Afya Yako. Kitabu cha Ijue Afya Yako kinajaribu kuelezea namna ambavyo unaweza ukajitibu mwenyewe nyumbani kwa kutumia mimea mbalimbali na matunda mbalimbali na miti mbalimbali na mizizi mbalimbali ya miti mbalimbali inayoweza kutibu matatizo yako ya mwili. Namna unavyoweza kujitibu kwa vitunguu maji, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia vitunguu saumu, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia karoti, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia mdalasini, kutumia hizi pepa na vitu vingine vingi ambavyo vimekuwa ni msaada mkubwa, lakini ujui namna ya kuvitumia, utakutana navyo pale. Opjui na ni hii omega namba moja, hutibu mfumo wa utoaji haja ndogo kwa urahisi, hutibu mfumo wa upumuaji, hutibu mfumo wa uti wa mgongo, mfumo wa umengenyaji wa chakula, mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Inasaidia kutibu vitu vingi sana. Wanasayansi wa Ayurveda na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria wanasema wamejaribu kufanya utafiti za kisayansi na tafiti za kiafya, wamegundua ya kwamba omega 1 inaweza ikatibu matatizo ya misuli vizuri kwa ufanisi mkubwa sana. Maana ina uwezo wa kufagia mafuta yote yasiyohitajika ndani ya mwili, ambayo tunayaita mafuta dutu, yani mafuta taka mwili, ina uwezo wa kuyatoa nje na kuyaondoa kabisa. Kwa hata wale watu wenye vitambi vikubwa wanatamani kuvisawazisha, wanatamani kupunguza vile vitambi, hii omega namba moja ina uwezo mzuri sana wa kupambana changamoto za vitambi visivyohitajika. Lakini kana kwamba itoshi, ina uwezo wa kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo na kurudisha kumbukumbu kwenye misuli na kufanya mwili wako kufanya kazi vizuri. Kwa watu waliopoza akiwa anatumia hii, inamsaidia kwa sababu huongeza nguvu ya kumbukumbu kwenye ubongo, na hivyo uhusisha ubongo na kuboresha uwezo wake wa kumbukumbu. Hivyo ni sababu omega 1 hutoa kiwango kikubwa cha vitamin C na antioxidant ambazo husaidia uzalishwaji wa kemikali julikanayo kitaalamu kama neprofini, ambayo hufanya kazi kama transmitter ya ubongo. Hiyo husaidia kujisikia vizuri na kuwezesha ubongo kufanya kazi barabara. Kwa watu walio na tatizo la pressure ama watu walio nao upata tatizo la kukosa usingizi ambayo inaitwa insomnia, na hutoa nafuu kubwa dhidi ya misongo ya mawazo. Kwa mfano, na mawazo mazito mazito makali makali yanasababisha unashindwa hata kulala usingizi, njoo uchukue hii omega namba moja, msikilizaji wangu. Ukianza kunywa kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni, kijiko kimoja asubuhi, kimoja jioni, tatizo lako la pressure na mawazo litatoweka vizuri sana. Litatoweka vizuri sana. Hii ni dawa moja makini sana. Moja dawa tunayojivunia pale Wabeloya Clinic. Kwa zaidi ya miaka 22 imekuwa ikitumika. Huko India wanasema wameitumia kwa zaidi ya miaka 3000. Mpaka watoto wadogo wanaelekezwa kwenda kuiandaa miti yake hii. Ukienda kwa mfano kule kwetu Iringa, mahali inakopatikana dawa hii kwa wingi sana, inastawi ukanda wa baridi baridi kali kama Iringa, Mbeya na kule maeneo ya Njombe, ndiko inakostawi kwa wingi sana. Na matunda yake hayo yanayotengeneza dawa hii ndio yanayotengeneza hata ile dawa inayoitwa hope juice. Kwa hiyo ni dawa moja nzuri sana, ambayo dawa hii ina uwezo wa kufanya kazi nyingi sana katika mwili, kwa sababu inaponya magonjwa kama ya maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, ile unasikiaga pingili zako za mgongo zimelika, gegedu lako bana limeshambuliwa, linatengeneza vichomi vichomi vya miguu, unakuta miguu kule chini kukitikanyaga tu unasikia kama unakanyaga misumari hivi, unasikia miguu inauma, unashindwa hata kutembea.
1: Hii ukichukua inatibu vizuri sana matatizo hayo, na matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo, kwa sababu ina uwezo wa kupambana na infection na kutibu maumivu ya maungio kama magoti, mgongo, kiuno, maumivu ya viungo kwa ujumla, kujisikia umechoka choka. Wewe kunywaga hii omega namba moja. Omega namba moja ukianza kuinywa inakata kabisa uchovu wa aina yoyote ndani ya mwili. Kwa hiyo hata asubuhi unapoenda shambani, unapoenda kwenye shughuli zako, wengine unakuta na kuambia kwamba tabibu, mimi nikiinama kidogo tu, nikiinama nashindwa kuamka kwa sababu mgongo unakuwa unauma kweli kweli. Sijui nina ugonjwa gani huo. Ni ugonjwa wa viungo. Kwamba kile kitendo cha kuinama muda mrefu na kuzoesha mwili kuja kuinama inama kunasababisha zile pingili za mgongo kupunguza zile lubricant ama uteute. Na kwa namna hiyo unapokunywa hii omega namba moja inarudisha zile fluidi zilizopungua na ambazo zimetoweka. Kwa hiyo hukuza kiwango kikubwa cha rehemu na kupunguza rehemu mbaya ambayo inaitwa inayotengeneza mafuta yake inayotengeneza maumivu ya viungo. Hutibu uwezekano wa kupata mawe kwenye kibofu cha mkojo. Ni kazi kubwa ya hii. Ina faida kubwa kwa afya ya moyo. Omega namba moja ni chanzo kizuri cha kuzuia rehemu mbaya inayojulikana kama LDL, na ukinga uzibaji wa mishipa ya damu. Kwa jinsi hiyo huzuia magonjwa mbalimbali ya moyo, inaimarisha misuli ya moyo na kuongeza nguvu kwenye moyo. Kama utaitumia mara kwa mara, inasaidia sana. Ina faida kubwa kwa wagonjwa wa kisukari. Inasaidia na kudumisha kiwango sawa cha sukari katika damu, kwa sababu omega 1 ina kitu kinachoitwa profino. Profino ambacho ni kimiminika ndani ya mmea huu au ndani ya tunda hili, ambacho ni ambato husaidia kurekebisha matatizo mbalimbali yatokanayo na kisukari, husaidia usharabiwaji wa homoni ya insulini, hivyo kupelekea kupungua kwa kiwango cha sukari katika damu. Kama ulikuwa unaelekea kupata sukari, ama ndio umeanza kutumia dawa za kizungu, ama ndio umepata kisukari, tembelea wa Beroya Clinic upate hii omega namba moja ikusaidie rafiki yangu. Husaidia kuboresha mchakato wa umengenyaji wa wanga katika mwili. Kwa sababu vyakula vyetu vingi sisi kama Afrika, vyakula vyetu vingi ni ugali, vyakula vyetu vingi ni wali, vyakula vyetu ni hivyo. Kwa sababu omega 1 ni ina chromium ambayo husaidia umengenyaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu na kufanya mwili wako uzidi kupambana na changamoto za sukari, ili sukari yako isipande wala kushuka kwa kiwango kinachohitajika katika mwili. Kwa hiyo inairegulate ili sukari yako ikawe kwenye normal range. Na ndio maana nakuta kwamba wengi ambao wametembelea pale Beroya Clinic anakwambia, tabibu, nimetumia tu lita zangu 3 mpaka 5 za hope juice, ninaona sukari yangu inakaa vizuri. Ni kweli itakaa vizuri tu. Wewe njoo kwa mfano leo hii, kama una tatizo la kisukari na kimekuwa kikusumbua na kuletea ganzi kwenye miguu, ganzi kwenye mikono, ganzi kwenye kwenye misuli, unashindwa kufanya kazi vizuri, nikwambie njoo uchukue hii hope juice leo. Iko kwenye ofa na ofa yake inaisha leo. Ofa yake inaisha leo ni shilingi 1035. Uchukue ile hope juice ambayo ina special kwa ajili ya kisukari. Ukifika hapa sema tu kwamba nahitaji hope juice ile ya kisukari, uende ukaitumie siku 3 siku 4. Nipigie simu uniambie kwamba kama hujaona mafanikio, si mimi niko hewani kwenye kipindi cha redio hapa kila siku. Nipigie simu niambie, tabibu, ulitudanganya, hii dawa yako nimekunywa sijaona mafanikio, au nimechukua ile omega 1 nimekunywa sijaona mafanikio. Msikilizaji, ni kuambie omega 1 inafanya kazi kuwa nzuri, inaboresha na utibu na kutoa nafuu kubwa kwa maumivu ya hedhi kwa binti zetu. Kwa mfano kama mtoto wako anapataga hedhi ya maumivu makali, anaumia mpaka anazirai, wengine wanaumia mpaka wanasikia maumivu, wanashinda na kunywa tu dawa au wanawekewa drip ya dawa za kizungu, wacha ni kuambie njoo mchukulie hii omega namba moja, mtoto wako kesi yake inaweza ikamalizika kabisa. Hii inauzwa shilingi omega namba moja inauzwa 30,000. Hope juice inauzwa 35,000 leo kwenye ofa. Kwa hiyo jitahidi ufike pale wa Beroya Clinic, utapata faida nzuri sana. Huongeza idadi ya mbegu za kiume kwa wanaume hii omega 1, kwa kuwa ina wingi wa madini ya chuma omega 1, hivyo ina uwezo wa kuongeza damu na pia mbegu za kiume kwa mwanaume na kumfanya rijari. Hiyo ni kazi kubwa ambayo inafanywa na hiyo omega namba moja. Faida za omega 1 kwa watu wenye changamoto za macho. Macho. Huongeza uwezo wa kuona. Upunguza na kuzuia magonjwa ya macho, mfano macho kama ni mekundu, kuchoma choma kwa macho, kutoka machozi kwenye macho. Hizi si dalili nzuri sana. Kama unapata matatizo kama haya, tembelea pale wa Beroya Clinic ujipatie hiyo omega 1 hata 30,000, itakusaidia kwa ajili ya kuimarisha matatizo yako na kuondoa changamoto za maradhi na magonjwa. Msikilizaji, nikwambie tu pia kwamba ina faida kubwa katika umengenyaji wa chakula. Inazuia na kutibu magonjwa mengi ya tumbo kama magonjwa ya vidonda vya tumbo, infection kwenye tumbo. Unywaji wa hiyo omega 1 asubuhi katika tumbo tupu kwa kutumia kijiko kimoja ukachanganya na asali na alafu kaweka pia kwenye uji, inasaidia sana kutengeneza ini lako kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa na uboresha ubora wa umengenyaji wa chakula na kutibu vidonda vya kinywani na vidonda vya tumbo kwa haraka sana. Na usaidia usharabiwaji wa virutubisho vingi toka katika chakula, hivyo usaidia mwili kwa ujumla. Hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Hutoa nafuu kubwa kwa wenye shida ya kiungulia. Watu ambao unakuta napata kiungulia kila wakati. Hiyo inatibika na hii dawa inayoitwa omega namba moja. Ni chanzo kizuri cha madini na vinilishe muhimu, maana humkamilisha na kutoshereza hitaji la madini na vitamini na proteini ambazo hufanya mwili kupambana zaidi na virusi vya aina mbalimbali na magonjwa ya aina mbalimbali. Kwa hiyo ina faida kwa watu wenye shida za ngozi. Watu wenye matatizo ya ngozi, kama ukichukua kwa mfano juisi yake kwa unapaka kwenye ngozi, inatibu matatizo ya makovu ya kizamani na kuyaondoa ngozi kuwa yenye afya na angavu, hung'aa sana na kuvutia, kwa sababu hope juice ina omega 1 ina vitamini C na A kwa wakati mmoja. Kemikali asilia huondoa seli zilizokufa zipambanazo na makunyanzi ya uzee, ambayo huzalishwa kemikali itwayo collagen ambayo hufanya kazi na kuonekana ya kitoto na inayovutia na humfanya mtu aonekane kijana siku zote. Hurejesha na kujenga upya seli za sehemu ya ngozi iliyoharibika, hivyo huifanya ngozi kuwa nyororo na muonekano mzuri wa kupendeza. Nikwambie msikilizaji, wa Beroya Clinic, Mungu ametujalia kuwa na mimea mingi mizuri yenye mafanikio makubwa. Hatuna mgonjwa ambaye anasema mimi nimekunywa dawa pale wa Beroya Clinic, nimefuata kawaida zile ambazo mmeziweka na sheria zile mlizotoa kwamba mtu akitumia dozi nzima akinywa hizo dawa au kimaliza dozi nzima ulioandikiwa na tabibu wetu. Na huwa kama unataka kupona kwa 100%, ngoja nikuchekeshe. Tena nikwambie msikilizaji wangu kwamba kama unatamani kupona vizuri kwa ufanisi mkubwa na afya yako irudi kama ulivyokuwa mwanzo, wacha nikwambie, usiagize dawa ije kwa njia ya magari. Njoo mwenyewe ofisini kwanza, uonane na sisi matabibu wako, tukuhudumie, tukuandikie dozi kamili na tufuatilie historia ya ugonjwa wako. Ile dozi, mara nyingi wengi ambao wamekuja ofisini hawalalamiki, lakini wale ambao unakuta anakwambia nilisikia tu tangazo la hope juice nikaja kuchukua hope juice, ni vizuri uchukue ndio, lakini unaweza kukuta kwamba una magonjwa ambayo tunayaita ya mtindo wa maisha na dozi

0: na kurudi kule Tabora. Saa hii tuko tunafanya mpango wa kupata eneo la kujenga hospitali yetu ya kudumu, hata kiwezekana iwe ya kulaza. Ndio mpango wetu mkubwa Kigoma hii. Kwa hiyo tukifaulu hiyo, tutaweka hospitali ya kudumu hapa Kigoma. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi kabisa, ndugu zangu, wale ambao mmekuwa mashahidi, mmetembelea pale Baberoya Clinic, muendelee kuwa mashahidi kuambia watu wengine pia waje Baberoya Clinic. Changamoto nyingi, unakuta mtu ana tatizo labda amepima hospitalini, ameambiwa na matatizo yale haya na yale. Wewe kata kama umeambiwa huwezi kupona kwa dawa za asili, unaweza ukaja pale Baberoya Clinic ukatuuliza sisi, tukakwambia kama umeambiwa uwezi kupona, nenda katumie siku tatu au siku nne wakati unajipanga kusafiri kwenda kwenye rufaa yako uliotumwa. Unapotumia siku mbili tatu unakuta mabadiliko yanatokea. Kama mama mmoja yuko pale Geita, yeye alikwenda hospitali ya Bugando Mwanza, akaambiwa ana kansa ya matiti. Alipoambiwa ana kansa ya matiti, yule mama akakata tamaa kabisa. Wakakata kinyama fulani, wakaenda kukifanyia uchunguzi kule hospitalini. Kuna vipimo vizuri sana kwa teknolojia, tumepiga hatua nzuri sana, hata wazungu kwenye teknolojia wamepiga hatua kubwa sana. Wakapima wakagundua kwamba ana kansa. Yule mama kawa ikabidi awe anakwenda kila baada ya wiki tatu anakwenda Bugando kwenda kukutana na madaktari wake pale. Wanampa dawa, anakuja anapita pale Baberoya Clinic, anachukua dawa inayoitwa Omega 1 pamoja na dawa nyingine inaitwa Omega 5. Anakunywa yule mama. Nasema mwanzoni alikuwa haoni mabadiliko, lakini baadaye akaanza kuona mabadiliko ya kasi. Akaacha kutumia, akatupigia simu, akaacha akaendelea kutumia ile dawa ya Omega 1 na Hope Juice. Saa hii ni mzima hivi ninavyoongea na wewe msikilizaji. Kwa hiyo nataka nikuambie tu kwamba usifike mahali pa kukata tamaa. Mungu ametoa vipaji mbalimbali kwa watu kwa ajili ya kusaidiana na kuelekezana na kujaliana. Kama una swali kuhusiana na kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, namba yetu ya simu ni 0618. 0618, unaweza kunipigia kwenye namba hii. 0618 292 044. 292, yani 229 244. 229 244. Hiyo ni namba ya Baberoya Clinic Kigoma. Na wale ambao mko Kasulu asubuhi hii, nitafika pale Kasulu kuanzia mida ya saa 2 na nusu, saa 3 hapo, niwahudumie wakazi wa Kasulu vizuri, niongee na wao. Lakini pale ofisini Kigoma mjini hapa, wafanyakazi wenzangu wataendelea kukuhudumia wewe msikilizaji, wataendelea kukujali na kukupatia huduma bora, makini, yakinifu. Wapo matabibu hapo kama watatu hivi, kwa hiyo watakuhudumia vizuri sana pale Kasulu. Na mimi nitakuepo hapo nikiwahudumia wakazi wa Kasulu kwa siku ya leo. Lakini kama una swali kuhusiana na utabibu wetu, au umewahi kutembelea Baberoya Clinic hujapata huduma nzuri, nipigie hapa sasa hivi. Mimi naruhusu kukosolewa pia. Halo?
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi kaka?
1: Salama.
0: Njema kabisa. Umewahi kutembelea Baberoya Clinic baba?
1: Mimi baba na umwa tu.
0: Wewe njoo utibiwe, dawa zipo za kutibu tatizo lako mzee wangu bila shida yoyote. Uje hapa Baberoya, kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri mpaka ukafurahi.
1: Asante baba.
0: Mungu atakujalia neema. Karibu sana mzee wangu.
1: Haya baba.
0: Haya. Msikizaji, endelea kutupigia kwa namba 0618 0618 29 20 halafu 44. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Halo?
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Onesimo Fideli wa Karenge.
0: Karibu sana mzee wangu Onesimo kutoka Karenge.
1: Ndiyo, mimi ilikuwa juzi nimekuwa kwenye ofisi yenu pale Kigoma.
0: Sawa, karibu.
1: Ya dawa niitewa dawa ya sukari.
0: Inaitwa Hope Juice.
1: Ndiyo, sasa kuna dawa nyingine toa kwenye kopo ya unga.
0: Na wewe uliwaambia kwamba nina tatizo la kisukari.
1: Tatizo ni kisukari, sasa ganzi kwenye miguu na kuumwa kwenye mifupa kwenye miguu, yani mguu mmoja huko hoi sana.
0: Pole sana. Umetumia kwa siku ya ngapi leo?
1: Yani nimeshatumia kwa muda wa siku mbili tu.
0: Ah, hiyo Mungu atakujalia neema. Kuna kanafuko kwa tumeanza kupata?
1: Eh?
0: Kuna kanafuko kwa

0: anza kupata?
1: Bado, mimi naona kama bado ni mapema, ila sasa nilikuwa na niulize hivi.
0: Baba.
1: Kwa sisi wenye kisukua imesema kwamba hii dawa, hii omega unazo kachangani na asali. Asali na tumi.
0: Kwa mwenye kisukari ya changanyi. Usichanganye kabisa, wewe kazana kuinywa kama ilivyo hiyo hope juice uliopewa. Itakusaidia sana mzee wangu. Utaona, yani wewe tumia mpaka wiki hivi, halafu utaona matokeo.
1: Sasa mimi nimesikia hii omega nimesikia inatibu vizuri sana. Sasa kwa naitaka ngoja na mimi niipate.
0: Hiyo haina shida, utaipata ukija hapo leo hii, unaweza kaipata ipo ya kutosha.
1: Mbali tatizo gharama.
0: Unatuma tu hela, unatumiwa, unatuambia tu pakieni kwenye gari fulani, tunapakia.
1: Sawa, nashukuru.
0: Asante babangu.
1: Haya.
0: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello.
2: Bana asubuhi.
0: Nzuri kabisa, habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi? Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Nilikuwa nataka niuze hiyo omega 1 iko kama ujuisi ama ni ya unga?
0: Yenyewe ni unga baba.
2: Umesema iko kwa bei gani na bei gani?
0: Ipo 30,000, ipo 50,000, ipo mpaka ya 100,000.
2: Haya, asante.
0: Haya, karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 29 20 44. Halo?
3: Halo.
0: Habari ya asubuhi mkuu wangu.
3: Shikamo mzee.
0: Marahaba, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Tunaongea nani kutoka wapi?
3: Maana mimi shida yangu nimejaribu kuwasikiliza ila shida yangu mbona niko mbali ndo wapataje?
0: Kuna watu wanaenda kutibiwa Muhimbili Dar es Salaam, wengine wanaenda Bugando Mwanza, wengine wanaenda India. Sijui kama wewe kusikia kuna watu wanaendaga mpaka kwenye hiyo mataifa makubwa. Sasa kama wewe tuko Kigoma hapa unasema unashindwa kufika na unatamani kupona, utaponaje kwa miujiza mzee wangu?
3: Inabidi ni wafuate.
0: Mungu akujalie neema.
3: Understand.
0: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuchukua hatu. Afya yako ni muhimu sana na afya yako ndio mtaji wenyewe. Kwa hiyo jitahidi kutembelea Beroya Kliniki kwa changamoto zako za kiafya. Halo.
4: Habari asubuhi.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naona Michael kutoka Mkuba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Michael.
4: Mimi nilikuwa nauliza hiyo omega 1 unaichanganya na maji ya moto au unaweka kwenye uji ukiwa kujikoni au ukishaipua chini?
0: Ukishaipua baba.
4: Aha.
0: Unaweza ukachanganyia kwenye uji, unaweza ukachanganyia kwenye chai. Kama unavyounga sukari ndivyo na uunga na yenyewe pale kwenye chai. Ukao unakunywa chai yako inakuwa nzuri sana sana. Wewe mwenyewe utafurahia.
4: Kwa hiyo sasa kwa mfano huko Nyasha huko na mimi dukari zangu za kuja huku ziko maeneo ya hapa Kasulu Bogo. Je, inawezekana nikutumia Erika ikaje?
0: Tunakutumia tu bila shida yoyote mzee wangu.
4: Basi ngoja nifanye mpango hii nikutumie. Namba ya kutumia si ndio hii?
0: Hiyo.
4: Gharama yake ya hiyo dawa ina shilingi ngapi?
0: 30,000.
4: Basi ufuaje.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia kwa namba 0618 29 20 44. Yaani 44. Namba ni hiyo ambayo unaweza kutupigia ama ukatuma pesa yako kwa njia ya M-Pesa, halafu ukaagiza kama nitumieni hiyo ndumbura au nitumieni hiyo Omega 1 ama nitumieni hiyo Hope Juice. Tunakutumia bila shida yoyote msikizaji wangu. Halo. Njema mzee wangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Francis John Kitambala.
0: Ndiyo.
5: Nipo Kigoma hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
5: Mimi na shida kama hena yanisumbua. Baki shingapi?
0: Ukifika wa Beroya pale, tutajua historia ya tatizo lako na ndipo tutakuandikia dozi kamili. Siwezi kujua haraka haraka kwamba tatizo lako ni kubwa lina historia gani. ni mpaka nipate historia ndipo nikuambie kwamba tatizo lako litatibiwa namna hii.
5: Sawa.
0: Na kupona utapona kwa 100% vizuri mpaka utafurahi.
5: Amina sana, basi ubarikiwe.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
5: Amina.
0: Ayaya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba kama na changamoto yoyote ya kiafya. Namba ni 0618 29 20 44. Halo?
6: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Laurent kutoka Nyarubanda.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yangu mzee, afya yako mzee kwa Nyarubanda.
6: Mimi nina tatizo la kuruka na akili, alafu nasikia woga kwenye moyo.
0: Pole.
6: Asante sana.
0: Hiyo ni changamoto tunaita kiherehere cha moyo kwa Kiswahili. Kwa hiyo hiyo unaweza kutibiwa ukapona kabisa ukija hapa Waberoya Clinic na tatizo lako likatulia kabisa na mwili wako kawa umeishiwa na ile kiherehere kikaisha kabisa.
6: Asante sana.
0: Asante sana mzee wangu. Sikizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 29 20 44, mwisho. Namba ni hiyo ya Waberoya Clinic na namna ya kutupata. Tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa, ndipo huduma zetu zinaanza saa 2 kamili, tunakuwa pale tuko ofisini, unaweza ukaja kupata huduma. Na pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha, ukifika Nyasha pale barabarani kwenye rami, kuna vijana wa bodaboda wako pale, waambie tu nipelekeni Waberoya. Ni shilingi 1000 unakubeba na kuleta mara moja pale ofisini kwetu. Hello.
7: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Hapa naongea na Bosco kutoka Ilagara, Kigoma hii.
0: Karibu sana Bosco kwenye kipindi cha juu afya yako.
7: Nashukuru sana kunipokea. Mimi niko nataka niulize hivi.
0: Eh, baba.
7: Niko kwenda matatizo ya upande wa kiume.
0: Eh.
7: Haiendi vizuri kwa kweli.
0: Ukifika Waberoya tuna dawa inaitwa Banyambara, tuna dawa inaitwa Hope Juice, zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa na kufanya uweze kuwa mwanaume kweli kweli.
7: Na tatizo ni kuambie doctor.
0: Eh, baba.
7: Waka sisi ni watu wa hali ya chini sana.
0: Kuna dawa ya watu wa hali ya chini pia. Unaweza ukaja na 20,000, ukaja na 30,000, ukaja na 50,000, ukapona kabisa hizo changamoto zako.
7: Basi nashukuru sana kwa hilo.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
7: Nasikia masiku hizi unatoa vipimo bure au?
0: Hapana, sio sisi Waberoya hatunaga muda wa kutoa vipimo bure. Vipimo bure unata usikilize vizuri kwenye redio utakaoupata ni hao, sio sisi. Eh.
7: Sawa.
0: Haya, asante sana. Haya, haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Tunapokaribia mwisho, tukukaribisha simu tatu za mwisho. Tupigie kwa namba huyu wa kwanza. Halo?
8: Habari.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Unaongea na Jonathan, nilipo
0: Uko wapi Jonathan?
8: Karenge.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako Jonathan.
8: Shida yangu ni kichwa. Kichwa kinanisumbua sana na zaidi ya miaka 20.
0: Pole sana.
8: Asante.
0: Hiyo kesi umewahi kuja Waberoya pale kliniki?
8: Hapana, sijaja.
0: Jitahidi ufike pale Waberoya kliniki, tuna dawa moja nzuri sana inayoshughulika na matatizo ya kichwa ambayo inaweza kumaliza hiyo kesi kwa muda wa siku 2-3, tatizo lako likabaki historia. Tuna dawa moja nzuri sana ambayo ukiitafuna tu inaanza kutibu tatizo la kichwa vizuri sana.
8: Na pia nimezungukia hospitali nikaambiwa ni pressure ya macho.
0: Yaani hivyo vitu vyote ukifika Waberoya Clinic utatibiwa utapona.
8: Aha.
0: Wala usikate tamaa mzee wangu.
8: Basi haya, asante.
0: Ili mradi uko hai, tafuta tiba mpaka uikutane na tiba yako, maana hakunaga mtu anaumwa eti hamna tiba yake imekosekana. Hapana. Labda uwe unashindwa kumeza dawa, hapo ndio kesi ngumu.
8: Aha, lakini pressure ya macho inapona.
0: Vizuri, inapona. Unajua kwenye mizizi na mimea na matunda Mungu ameweka tiba za ajabu sana. Kwani kinachosababisha hiyo pressure mpaka iwepo ni nini? Si ni ukosefu wa vitamini fulani ambazo huwezi kuzipata kiurahisi, ndio maana unakuta tatizo la pressure ya macho inatokea. Lakini kama utakunywa juisi ya carrot asubuhi, ukachanganya na juisi ya binzari, kila siku, afu kama unakula mboga za majani kwa muda wa mwezi mmoja mpaka miwili, tatizo lako la macho ile pressure inaondoka kabisa kwa 100%. Kama unatibu, tunatibu mtoto wa jicho, inashindikanaje kwenye pressure ya macho?
1: Aha.
0: Eh?
1: Basi haina shida. Umesema uko station kwa hapo Kigoma?
0: Ndiyo.
1: Unapatikana station.
0: Station hapo, ukifika station tu hapa unakuwa kama unaenda posta, mkono wa kushoto kio unatembea hapo kwa miguu, ukivuka tu hicho kidaraja, mkono wa kushoto utaona kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa.
1: Ah.
0: Eh baba.
1: Basi sawa, muda wote nitawatembelea.
0: Mungu akujalie neema, karibu sana.
1: Ah, asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kinapoenda kutia nanga, nikukaribisha sana kwamba kwa pale Kasuru nitakuwa nikiwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi ya leo. Na papa Kigoma mjini patakuwepo matabibu wenzangu watakaoendelea kukuhudumia wewe unayekuja pale ofisini, na ile offer ya Hope Juice kwa shilingi 65 dumu la lita 5 inapatikana pale kwenye ofisi zetu za Kasuru na ofisi yetu ya Kigoma. Na hata kama unatupata kupata toka kule Mpanda, Mpanda Katavi, pale stendi ya zamani ya Mpanda Katavi, pana ofisi yetu iko pale. Na pale Kaliwa, ipo ofisi yetu. Na pale Kahama kuna ofisi zetu. Kwa hiyo kote huko unaweza ukaamua kututembelea. Mungu akujalie neema. Tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Nitakuwa hapo. Na vitabu ni shilingi 15,000 tu, bado vinapatikana. Unaweza kaamua kuagiza kitabu hiki kukusaidia sana. Tuombe tunapofunga kipindi chetu. Baba wa mbinguni, hatuna budi kushukuru na kutukuza kwa sababu ya wema wako. Tulinde, tuepushe na mitego ya mwovu shetani, tuangazie na nuru za mbinguni, tawala vinywa vyetu, visinene yaliyopotoka, tunene yaliyo mapenzi yako, tupe ushindi dhidi ya kila changamoto, tuangazie na nuru ya mbinguni katika mwili na katika roho, tunaomba amani yako na upendo wako utawale kwa kila mja wako anayekuomba na kukulilia, tunaomba hayo katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu, amina. Mbarikiwe sana ndugu zangu, kwa irini, kwa ina siku njema, nye baraka tele, tukutane saa 5 kamili usiku, kesho usiku. Asanteni.

0: Karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mkataba kati ya Marekani na Saudi Arabia wa kuisaidia nchi hiyo ya Guba kukuza nishati ya nyuklia wazua utata. Mashindano ya Jumuiya ya Madola yazinduliwa rasmi usiku kwa mkia leo na Mfalme Charles III wa Uingereza.
1: It is now my great pleasure to declare the 23rd Commonwealth Games open.
0: Na katika upande wa burudani leo tuko na Daz Baba, msanii mkongwe wa Bongo Flava.
2: Mwenye mbona mba nane ananichanganya, toka moyo nasema nampenda sana.

0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Magodi, karibu.
1: Naam, shukrani sana Halima Nyanza. Ikulu ya Marekani imesisitiza kuwa kuitambua Israel siku zote ulikuwa mojawapo ya masharti ya makubaliano ya kinyuklia na Saudi Arabia. Sharti hilo halikutajwa wakati mkataba huo ulipotiwa saini siku ya Jumatano. Saudi Arabia imekuwa ikishikilia msimamo kwa muda mrefu kwamba haitatambua Israel hadi pale kutakapokuwa na maelewano ya kuelekea kuundwa kwa taifa la Palestina. Mwanaharakati mashuhuri wa India amehitimisha mgomo wake wa kula siku 26 baada ya kuanza ili kuunga mkono maandamano ya vijana yaliyosababishwa na uvujaji wa karatasi za mitihani. Zaidi na Florian Kaijagi.
2: Sonam Wangchuk amesema amesitisha mgomo wake baada ya mashauriano ya muda mrefu na kutokana na hofu ya uwezekano wa kutokea kwa vurugu. Wiki iliyopita, Bwana Wangchuk aliondolewa kwa nguvu na polisi katika eneo la maandamano huko Delhi, huku afya yake ikizidi kudorora. Maelfu ya vijana wamekuwa wakiandamana kupinga kasoro na udanganyifu katika mitihani nchini India. Waziri Mkuu Narendra Modi ameahidi kumwadhibu yeyote aliyehusika na uvujaji huo wa karatasi za mitihani.
1: Serikali ya Nigeria imewahukumu wanaume watatu vifungo vya maisha jela baada ya kukiri makosa yanayohusiana na utekaji nyara wa makumi ya wanafunzi na walimu katika jimbo la kusini magharibi la Oyo. Walikiri kuficha taarifa kuhusu waliopanga mashambulizi hayo na pia walikiri kuwa wanachama wa kundi linalofungamana na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram. Hukumu hizo zinakuja takriban wiki mbili baada ya mamlaka kutangaza kuokolewa kwa wanafunzi na walimu 44 waliotekwa nyara wakati wa mashambulizi yaliyoratibiwa katika shule tatu za wilaya ya Orir, jimboni Oyo, mwezi Mei. Na serikali ya Hispania imetangaza hali ya hatari ya kitaifa katika eneo la Madrid na mkoa wa jirani wa Avila kutokana na moto mkubwa wa nyika. Moto huo unasambaa kwa kasi kubwa kwa sababu ya hali ya hewa na joto la ukavu, hatua iliyolazimisha uondoaji wa watu 10,000 karibu na mji mkuu. Uamuzi huu wa kutangaza hali ya hatari utasaidia kukusanya rasilimali za ziada ili kukabiliana na moto huo na kuweka udhibiti wa juhudi hizo chini ya serikali kuu. Ufaransa na Italia pia zinapambana na milipuko mikubwa ya moto wa nyika. Hii ni BBC.
0: Na msikilizaji, muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, tunasikika kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera, Buru FM na CGFM. Nchini Kenya ni Mwanaid FM, Nyota FM, Count FM, Uganda, Voice of Mwabura, Radio Lira na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia YouTube na Facebook bbcswahili.com. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Shirika la utangazaji la serikali la Iran limesema kuwa kumetokea mlipuko kutokana na mashambulizi ya Marekani katika maeneo kadhaa nchini humo. Jeshi la Marekani limesema kuwa limetekeleza usiku wa 13 wa mashambulizi hayo. Isabella Magodi tena na taarifa zaidi.
1: Shirika la utangazaji la serikali nchini Iran linasema kuwa kumetokea milipuko kutokana na mashambulizi ya makombora ya Marekani katika maeneo kadhaa kando ya pwani ya Ghuba, ikiwa ni pamoja na kisiwa cha Keshem na mji wa bandari wa Bandar Abbas. Kuna taarifa za mlipuko magharibi na katikati mwa Iran, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikiamshwa juu ya mji mkuu Tehran. Hatua hii inajiri baada ya Rais Trump kutishia kutoa adhabu kubwa dhidi ya Iran na wanamgambo wa Houthi wanaoshirikiana nayo nchini Yemen kutokana na mashambulizi ya Houthi dhidi ya meli za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu. Bei ya mafuta ilipanda kwa kiasi siku ya Alhamisi kutokana na tishio katika njia nyingine kuu ya usafirishaji wa nishati kutoka Mashariki ya Kati, na kutibua usemi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres.
3: When parties prioritize military solutions,
4: pande zinazohusika zinapoweka mbele suluhu za kijeshi badala ya mashauriano, raia ndio wanaolipia gharama kubwa zaidi. Tunashuhudia hili kwa uwazi kabisa huko Mashariki ya Kati, kukiwa na madhara makubwa katika eneo hilo na kote duniani. Hali inazidi kuwa mbaya na kukosa uthibiti, inayumba kwenye ukingo wa janga lisiloweza kufikirika. Mgogoro mmoja unachochea mwingine.
1: Wapiganaji wa Houthi nchini Yemen wanadai kushambulia meli katika bahari ya Shamu, hatua inayotishia kuzidisha mgogoro katika eneo hilo la Mashariki ya Kati ambalo tayari lina ukosefu wa amani. kwa kuzilazimisha meli kugeuka na kurudi nyuma kutoka kwenye mlango bahari wa Bab el Mandeb, wametishia kukata njia kuu ya baharini inayounganisha Ulaya na Asia.
0: Nam ni taarifa yake Isabella Mogodi. Ikulu ya Marekani imesisitiza kuwa Rais Donald Trump aliwaambia maafisa wa Saudi Arabia mara kwa mara kwamba nchi hiyo lazima irekebishe na kuweka sawa uhusiano wake na Israel kama sehemu ya mkataba wa kinyuklia na Marekani. Mkataba huo ulitiwa saini siku ya Jumatano bila kutajwa kwa sharti hilo hadharani. Taarifa zaidi na Florian Kejage.
2: Mkataba kati ya Marekani na Saudi Arabia wa kuisaidia nchi hiyo ya Guba kukuza nishati ya kinyuklia imezua utata. Kupitia mtandao wa Truth Social, Rais Trump alisema, na hapa namnukuu, mkataba wa kinyuklia wa raia ambao hautahusisha urutubishaji wa nyenzo za kinyuklia na unahusu tu matumizi yasiyo ya kijeshi utaidhinishwa, lakini unategemea kikamilifu Saudi Arabia kujiunga na mkataba wa Abraham unaoheshimika na uliofanikiwa, mwisho wa nukuu. Haikubainika mara moja ikiwa sharti hilo la kujiunga na mkataba huo lilikuwepo rasmi kwenye maandishi ya mkataba wa nyuklia ambao bado haujatolewa hadharani, au iwapo Saudi Arabia ilikuwa imekubaliana na sharti hilo. Hadi sasa Saudi Arabia haijajibu kauli hizo za Trump. Siku ya Alhamisi, msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Reed alisema Trump alikuwa ameweka wazi sharti hilo kwa viongozi wa Saudi Arabia katika fursa kadhaa zilizopita.
5: The condition that the president
6: alisema alipojiunga na mkataba wa Abraham, mkataba huo ulifutwa. Kwa hiyo tutaendelea kuwa na mashauriano hayo na wenzetu wa Saudi Arabia tukisonga mbele.
2: Kauli za Trump zinajiri baada ya ukosoaji kutoka kwa wataalamu kwamba mkataba huo uliotangazwa siku ya Jumatano unaweza kuleta hatari ya kusambaa kwa silaha za kinyuklia katika eneo ambalo tayari lina ukosefu wa amani. Baadhi ya wabunge wa vyama vya Republican na Democratic walionyesha wasiwasi kama huo, ingawa chama cha Republican kinachotawala chini ya Trump kinadhibiti mabunge yote mawili, na wapingaji wa mkataba huo wanaonekana kutokuwa na kura za kutosha kuzuia. Shirika la kimataifa la nguvu za atomiki IAEA ilisema siku ya Alhamisi kuwa linatambua mipango ya Marekani na Saudi Arabia ya kuwa na makubaliano ya ushirikiano wa kinyuklia wa raia na mpango wa kuomba shirika hilo kutekeleza hatua za uhakiki. Shirika hilo liliongeza kuwa linataraji kupokea ombi hilo la usimamizi na kufanya kazi pamoja na Marekani na Saudi Arabia ili kuhakikisha hatua hizo zinatimizwa. Wakati wa muhula wa kwanza wa Trump kama rais wa Marekani, Falme za Kiarabu na Bahrain zilitia saini mkataba wa Abraham, hatua iliyosababisha kuwekwa sawa kwa ushirikiano wa kihistoria kati ya Israel na mataifa hayo mawili ya Kiarabu, jambo ambalo halikuwahi kutokea kwa miongo kadhaa.
0: Na msikilizaji, taarifa hii ya Florian Kaijage pia imemgusa msikilizaji Henry Rego Shora, unasema chonde chonde Marekani, malizeni vita vyenu na Iran. Nawe Jisto Malila wa Mbeya, Tanzania, unasema mataifa maskini na raia wasio na hatia duniani ndio wahanga wakuu wa kinachoendelea Mashariki ya Kati. Na tukisonga mbele, bei ya mafuta ghafi duniani imefikia dola 100 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu mwezi Mei, kufuatia kuongezeka kwa hofu kuhusiana na usalama wa usambazaji wa nishati hiyo kutokana na kuendelea kwa mzozo wa Mashariki ya Kati na Marekani, Israel na Iran. Martha Saranga na maelezo zaidi.
7: Mafuta aina ya Brent ambao hutumika kama kipimo cha bei za mafuta duniani yalipanda kwa zaidi ya 6% siku ya Alhamis baada ya Marekani kuongeza mashambulizi yake ya kijeshi dhidi ya Iran. Wakati huo huo, wanamgambo wa Houthi nchini Yemen walishambulia meli zinazobeba mafuta katika bahari ya Shamu, hali iliyotishia njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ambao Saudi Arabia hutumia kama mbadala wa mlango wa Hormuz. Kwa upande mwingine, bei ya gesi pia imeendelea kupanda katika mwezi uliopita. Nchini Uingereza, bei ya kiwango cha rejea imeongezeka kutoka karibu senti 98 hadi kufikia takriban senti 150 kwa kipimo cha them. Awali, bei za mafuta zilikuwa zimeshuka baada ya kusitishwa kwa muda kwa mapigano kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, makubaliano hayo yamevunjika, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akisema viongozi wa Iran bado hawako tayari kufikia makubaliano. Wataalamu wanaonya kuwa kuendelea kwa mzozo huo kunaweza kuongeza mfumuko wa bei katika mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani na Uingereza. Hata hivyo, hali hiyo inaweza kusababisha kupanda kwa bei za mafuta, usafiri na hata bidhaa za chakula kutokana na gharama kubwa za usafirishaji.
0: Na msikilizaji, ni taarifa yake Martha Saranga. Kumbuka tu matangazo haya unaweza kuyasikiliza sasa moja kwa moja kupitia katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. Huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha, ikiwemo taarifa kuhusiana na Trump aionya Iran kuhusu mashambulizi ya Wahuthi. Pia kwa nini Iran haitaki kuachia udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, na taarifa kuhusiana na kwa nini makubaliano ya nyuklia yaliyotiwa saini na Marekani na Saudi Arabia yanazua utata, taarifa ambayo umeisikia. Msikilizaji, na asante pia nawe kwa kuchangia kusikiliza matangazo yayo mbaga matangazo haya mbaga Charles Kubeja. Na nimekupata vizuri kutokea Kishinda, Geita. Na sasa basi moja kwa moja tuangazie habari za michezo na Florian Kaijage, karibu.
5: Asante sana Halima Nyanza. Asubuhi ya leo katika dondoo za michezo ni kwamba Arsenal wanatarajiwa kuwasilisha ofa ya pauni za Uingereza milioni 70 kwa ajili ya kumnasa nahodha wa Newcastle United Bruno Guimarães. Mchezaji huyu wa kimataifa Brazil ni mlengwa mkuu wa The Gunners, huko kiungo huyu akiwa na hamu ya kujiunga na mabingwa hao wa ligi kuu ya England, Newcastle United. Wanafahamu kuhusu nia ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 ya kutaka kujiunga na Arsenal katika kipindi hiki cha usajili kinachoendelea. Mazungumzo kuhusu uwezekano wa uhamisho wa Guimarães yanaendelea na inaaminika kuwa yamepata kasi zaidi katika siku za hivi karibuni. Huko Italia ni kwamba chama cha soka cha nchi hiyo kimethibitisha kuwa kiliwasilisha kwanza au kiliwasiliana kwanza na Carlo Ancelotti ili awe kocha mkuu wa timu yao ya taifa maarufu Azzurri kabla ya kufanya mazungumzo na Pep Guardiola raia wa Hispania. Italia haina kocha mkuu tangu Gennaro Gattuso alipojiuzulu Aprili mwaka huu kufuatia taifa hilo kutofuzu kwa finali za kombe la dunia. Mapema wiki hii rais wa shirikisho la soka la Italia FIGC Giovanni Malago alisema mazungumzo yaliyofanyika na Guardiola ambayo aliondoka Manchester City mwishoni mwa msimu uliopita baada ya miaka 10 na kwamba masharti maalum yangeweza kuwekwa kuhusu mshahara wake. Hata hivyo, jana Hamis, mkurugenzi wa ufundi wa FIGC Paolo Maldini alisema Italia ilianza kumfuata mchezaji wao wa zamani Ancelotti ambaye kwa sasa anainoa timu ya taifa ya Brazil. Anton Joshua Masumbwi sasa akiwa ametulia alicheka na waandishi wa habari, aliwashukuru mashabiki kwa kufika hapo na hata kuwahimiza kundi kubwa la Waalbania kuongeza nguvu zao katika pambano la kurejea ulingoni la bondia huyo wa Uingereza wa uzito wa juu litakalofanyika nchini Saudi Arabia siku ya kesho Jumamosi. Joshua mwenye umri wa miaka 36 atapambana na bondia wa Albania Christian Prenga katika pambano lake la kwanza tangu ajali ya gari iliyotokea nchini Nigeria Desemba 2025 ambayo ilisababisha vifo vya marafiki zake wawili wa karibu na bondia wa timu yake. Na mashindano ya Jumuiya ya Madola yamezinduliwa rasmi usiku kwa mkia hii leo na kuhudhuriwa na Mfalme Charles III wa Uingereza na mkewe Malkia Kamira pamoja na Waziri Mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham katika uwanja wa Hydro mbele ya maelfu wana michezo waliokuwa na bashasha kubwa.

0: Na mashindano hayo yanayofanyika kila baada ya miaka 4 yanashirikisha mataifa 74, mengi kati hayo ni yale yaliyokuwa chini ya utawala wa Uingereza wakati wa ukoloni, yamepangwa kufikia tamati Agosti 2 mwaka huu.
1: Nilitaka kufahamu tu yana uzito gani mashindano haya.
0: Ni mashindano ambayo ni kama kujumuisha zile nchi mataifa ambayo yalikuwa yakitawaliwa na Uingereza, na yamekuwa kifanyika kwa miaka mingi, kama ambavyo unajua kuna umoja mwingine ambao kwa mfano mataifa ambayo yalitawaliwa na Ufaransa nayo huwa yana mashindano hayo, au kuna mashindano mengine kama ya Waarabu. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yamekuepo, ni fursa watu kuonesha, na yana tuzo za mpaka za fedha. Kwa hiyo ni muhimu, na
1: natumai wa Tanzania tumepeleka wachezaji wetu
0: bila shaka, japo hatujafanya vizuri sana kwa miaka ya karibuni.
1: Naam, shukrani sana. Asante sana Florian Kajage. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: mkataba kati ya Marekani na Saudi Arabia kusaidia nchi hiyo ya Guba kukuza nishati ya nyuklia waziwa utata. Na kama ulivyosikia, mashindano ya Jumuiya ya Madola yazinduliwa rasmi usiku kwa mkia leo. Na katika upande wa burudani leo tuko na Daz Baba, msanii mkongwe wa Bongo Flava. Hii ni BBC.

0: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Mashindano ya soka kuwania ubingwa wa kombe la Afrika kwa wanawake, WAFCON, yanaanza rasmi Jumapili hii Julai 26 nchini Morocco. Katika mechi ya kwanza, Algeria itapambana dhidi ya Senegal kabla wenyeji Morocco kufungua dimba dhidi ya Kenya. Katika gumzo tunauliza, je, timu za Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania zimejiandaa vipi? Ahmed Bahaji amezungumza na Salama Ngali, mchambuzi wa soka kutoka Dar es Salaam, pamoja na mchezaji wa zamani wa timu ya Kenya Nedi Otieno akiwa Nairobi, na kwanza akitaka kujua kipi kitarajiwe timu 16 zinakutana katika mfumo mpya tofauti na wa zamani.
1: Hii ni opportunity kubwa kwa wasichana na kuonesha kuwa mpira wanawake umegrow, kuwa na namba mingi sana katika hii tournament. Inamaanisha more often tutakuwa tunapata team difference zikiingia katika kwa hii tournament. Pia as Kenyan coming back for the second time, it's an opportunity ya kuonesha venye tumegrow kwa women football.
2: Upande wa Salama, kwa mara nyingine tena kupata timu zetu mbili za Afrika Mashariki, timu ya Kenya iko hapo na timu ya Tanzania pia nao wako hapo, unategemea nini wewe?
3: Kwa Tanzania tumekuwa na mwendelezo mzuri 2010, 2024, 2026, maana yake back to back tumeingia katika miaka miwili ya hivi karibuni, ama katika edition hizi mbili za hivi karibuni. Wachezaji tena hawana cha kuogopa, hawana cha kwenda kuhofia, wanakwenda moja kwa moja kushindana. Lakini kwa Kenya unaona kikosi kizima, inawezekana wakawa wanakwenda kwenye mazingira ya kwenda kujifunza na kwenda kufanya jojo la mashindano, kuanzia hata kwa kocha Odemba mwenyewe, lakini pia wakina Mwalimu Majereko, sio wakina Fathilo Ziambo, wao wote hawana experience na hii michuano mikubwa ya mataifa kwa upande wa Afrika.
2: Nedi, unakubaliana na hilo, hasa ukizingatia kwamba hata katika michuano hii ya kombe la dunia kuna baadhi ya

0: timu zile vibonde ambazo hazikuwa na experience like
1: quality. But again vile tunarudi tukiwa fresh again but fresh with experience.
0: Okay, safi kabisa. Mechi ya kwanza katika weekend hii, mechi ya kwanza itagaragazwa siku ya Jumapili na watakuwa ni Algeria dhidi ya Senegal, alafu vile vile siku hiyo hiyo Morocco ambao ni wenyeji wanapambana na timu ya Kenya. Kwanza salama,
2: ukitazama ligi ya Tanzania sasa hivi imepiga hatua sana. Kuna nyota wengi ambao waliwahi kuja hapa lakini hawakuwahi kufanya vizuri licha ya kwamba kuonekana na profile nzuri katika baadhi ya mataifa ambayo wamecheza. Lakini wengine wamekuwa wameendelea kusuasua. Mfano mzuri ukitaka kuamini kwamba ligi ya Tanzania sio nyepesi, muulize Elizabeth Wambui ambaye ni raia wa Kenya. Ana msimu zaidi ya mmoja Simba, lakini msimu uliopita kwake haukuwa msimu bora sana. Japo amekuwa akianza panga pango kwenye kikosi. Maana yake upinzani ambao unapata kutoka nyota ambao kwa Tanzania ni mkubwa sana. Lakini huyo Fasila Odhiambo, ukimuuliza kwamba mpaka unatoka Tanzania, mpaka unatoka Kenya kuja Tanzania, unarudi na kwenye kikosi timu ya taifa, huko na hali gani, atakwambia kwamba sio ligi nyepesi. Vivian Corazon, nimeshangaa kidogo kwa Kenya, ama sijashangaa pia kwa namna nyingine kwa maana ya na kocha Odemba kumwacha.
0: Mimi ndo nimeshangaa zaidi kwa nini kuachwa Corazon. Maestro.
2: Kuachwa Corazon, lakini pia huyo Elizabeth Wambui ambaye alikuwa na wakati mzuri kama mama huyo Fasila Odhiambo kupata nafasi ya kucheza. Maana yake ni kwamba timu ya Kenya sasa hivi na mseto wa wachezaji wengi ambao ni vijana zaidi kuliko ambao wamesogea umri kama Vivian Corazon. Mchezaji pekee ambaye na mimi na umri mkubwa kwenye kikosi cha Kenya nadhani Ruth Ingosi. Ruth Ingosi ambaye ni mlinzi wa kati pia na zima Simba Queens pale.
0: Ndio.
2: Vinginevyo utakuja kumwangalia huyo Mwanalima Jereko ambaye nakumbuka wanakati wanamfunga Tanzania kwenye Sekafa mwaka 2019. Mwanalima Jereko alikuwa anapata nafasi ya kuanza panga pangua. Gentrix Shikangwa alikuwa anaingia kutokea bench na kaibua kuwa top scorer wa mashindano akifunga mabao mawili kwenye mchezo wa mwisho.
0: Hakika.
2: Lakini kikosi kwa kina hao kina Ruth Ingosi sijui kulikuwa na huyo Vivian Corazon na wengine wengi. Ndicho ambacho nilizungumza mwanzo kwamba Kenya wanaenda AFCON ama wanaenda AFCON lakini hawapo kwenye mazingira ya kikosi ambacho tulichokizoea.
0: Nedi, hebu tuangalie kundi A ambalo lina Morocco, hawa ndio wenyeji, alafu Algeria, Senegal na timu ya Kenya. Kenya inavuka vipi katika hatua ya munduano?
3: Ukiangalia Algeria wako vizuri. Morocco pia wako vizuri, Senegal pia wako vizuri. Ni kuchukua mechi moja kwa kila wakati, one at a time.
0: Naam.
3: If we get a draw from Morocco kwanza, that's a plus to us.
0: Ukiangalia ufundi na maandalizi yake Beldina Demba, wewe unamuamini kwa kiasi gani tangu achukue hatamu katika kikosi hiki?
3: Namuamini sababu ameturudisha tena AFCON, kumaanisha amekuwa kiput work yake into place na imekuwa ikionekana. Namuaminia hii AFCON atatupatia results. Nakumbuka 2016 tulitoka hatukufika group stage, hatukupita group stage, so namuaminia kuwa atatupitisha group stage. That's our target.
0: Salama, tunayevuka sasa hivi kimasomaso katika kundi ba. Kuna Afrika Kusini hapo, alafu kuna Cote d'Ivoire kipenda Ivory Coast, alafu kuna Burkina Faso, alafu zaidi ya hapo kuna Taifa Stars kutoka Tanzania. Kikosi cha Tanzania, hebu niambie wewe kwanza wachezaji ambao unategemea nao sana katika kikosi hiki na mfumo wa maandalizi tatoboa hapa katika kundi.
2: Kwa Twiga Stars kwa maana ya Tanzania, mmoja ya wachezaji ambao unategemea ama natamani kuona akienda kufanya vizuri ni Opa Clement ambaye amekuwa na safari nyingi sana zisizopungua ama zisizoisha barani Ulaya. Anazunguka katika mataifa mbalimbali, lengo ikiwa kwenda kuendelea na kariera yake, kuonesha kwamba yeye ni miongoni mwa nyota walio bora. Alikwenda mpaka China na mazingira mengine. Lakini ndiye nahodha wa kikosi hicho cha Tanzania katika eneo hilo la kushambulia, lakini pia kwa kikosi kwa ujumla wake. Mmoja mshambaji ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri. Lakini kwa nyota wale vijana kabisa, bila kumsahau Winifrida Gerard, kwa sababu ni kijana mdogo, nikisema mdogo namaanisha chini ya miaka 20, amekuwa ionyesha makali yake, mfungaji bora wa michuano ya shule kwa edition ya kwanza ambayo ilifanyika Afrika Kusini akiwa na Fountain Gate, akiwa na wakati mzuri kabisa. Kwa hiyo msimu uliopita kama JKT Queens alifanya vizuri, msimu uliopita kwenye AFCON ama kwenye AFCON alikuwa na wakati bora, aliingia tu akaonyesha na kadi nyekundu,

0: nyota ambaye anaweza kucheza nafasi zaidi ya moja mwa timu ambayo imecheza fainali nyingi bila kujali amechukua mara moja katika hizo fainali ambazo amewahi kucheza. Ni mazingira magumu sana kwa Tanzania, japo mara hii naamini tunakwenda kushindana kwa sababu Afrika Kusini sio tena zaidi ya mara moja kwenye hizi AFCON.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mara hii haiwezi tena kujirudia vile vile. Wana kocha mzuri Desire Ellis ambaye amewapa vitu vingi, lakini kwangu mimi naamini Bakari Shime mara hii amemstadi vizuri na anakwenda kufanya kitu bora kwenye hizi finali.
1: Sawa sawa, salama nasema kwamba kina Bakari Shime kilichouma jana hakitawatambaa katika michuano hii ya AFCON mwaka 2026.
2: Naam, Ahmed Baha juu yake kamilisha gumzo pamoja na Salama Ngale na Nedi Otieno. Msanii mkongwe Bongo Flava David Celestine Nyika maarufu kama Daz Baba, ambaye alitamba na vibao kama Nipe Tano, Elimu Dunia na vingine vingi, amewasihi wasanii chipukizi kufanya vitu kwa kiasi, hasa matumizi ya vilevi. Daz Baba ambaye kwa sasa hasikiki sana ameanzisha taasisi inayojihusisha na muziki na uhifadhi wa mazingira.
3: Mwenye mbona banane ananichanganya, toka moyo nasema nampenda sana.
4: Mbona banane ananichanganya, toka moyo nasema nampenda sana. Awa figiro gita majani kama Santana, ili na mimi ni muimbie mama.
3: Wakati tunaanza sisi mwanzo, mwanzo tulikuwa kuna waandishi wa kina, naweza kusema wa kina kwa kila mtu alikuwa anahitaji awe na staili yake, awe na identity yake, kuonyesha kwamba yeye kama ni Daz Baba, basi ni Daz Baba kweli anayefanya huo muziki. Kama ni Feruz, basi ni Feruz. Sasa uandishi wa sasa umekuwa wote wana style kama moja, wengi sana. Wana complicate, umetoka kidogo kwenye maadili sisi tulivyokuwa. Wao wamekuja sehemu nyingine, wanakuwa nyimbo zinakuwa zinaweza watu wanaweza kuweka mafumbo yako, aweke mafumbo. Nyimbo ziko wazi, mashairi yako wazi sana tofauti na zamani. Kinachokosekana sasa hivi ni ubunifu. Mwana, basi nawe tafuta njia yako. Angalia Daz Baba ana staili yake, Feruz ana staili yake, Nature ana staili yake, Professor J Sugu.
4: Daz Baba nishakuwa mtu mzima mi, sasa nahitaji mrembo wa kuishi nami, uzaa na kulea watoto nami, kwenye shida na raha vumilie nami.
3: Tukiwa pamoja tunaweza kujenga, lakini peke yako Bobo haiwezekani, utafeli, utakuwa na pressure. Bobo ya tuungane kwa pamoja. Tusijali jinsi, tusijali kizazi kipi, tuweke musicians, artists, wote tuwe kitu kimoja. Afu sanaa itaenda hivi kwa sababu tutafuata maadili yale yale ambayo yanaenda. Fikra za ajabu, kiburi pamoja na zogo, nilionekana nazo tangu ikiwa mdogo, michezo ya hatari pamoja na dhuru. Duniani kila kitu ni kiasi. Au sio?
4: Wazazi wangu walikachina kafikiri, japokuwa mimi mkubwa nianze shule.
3: Kila kitu hata ukila sana utavimbiwa. Utakuwa umekula chakula cha wengine. Kama vyakula inabidi utumie kiasi, kinywaji utumie kiasi. Kwa sababu wewe una malengo yako ambayo umeyapangilia kuendelea. Kikubwa yani hapa ni hakuna lawama, tunatoa ushauri. Wasanii tujaribu kupunguza au vijana hasa mnaokuja kwenye music au sanaa kwa ujumla. Jaribuni kupunguza vilevi. Fanyeni kia.

Na msikilizaji, na wewe msikilizaji, Frank Sababu Amos Baba Nelly unasema Daz Baba ni bonge la msanii, wasanii wajifunze mema kutoka kwake. Jafar Kopo unasema Daz Baba ni mmoja wa muziki walioweka alama kubwa sana kwa muziki wa Tanzania, hasa Bongo Flava. Msikilizaji, kama ulivyosikia taarifa hiyo kuhusu mwanamuziki Daz Baba iliyoandaliwa na Egan Sala, ndio inakamilisha Amka na BBC ambayo kwa wiki nzima imeandaliwa na Isabella Mwagodi. Fundi mitambo Jessica Pelembela na David Mwasaru akiwa Nairobi. Mhariri wangu alikuwa Florian Kaijage kwa wiki nzima. Mimi ni Halima Nyanza na kutakia Juma Mubarak. Usikose kusikiliza Dira Dunia leo jioni, na kwa heri kwa sasa.

0: Times tumejia mulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha. Ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uya Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema umejengwa kwa neno kwa ajili ya mafanikio. Umejengwa kwa neno kwa ajili ya mafanikio. Andiko letu la msingi la toka kitabu cha Isaya sura ya 26 mstari wa 3. Nao linasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu kwa sababu anakutumainia. Mchungaji anaanza kutuambia, mapema sana maishani mwangu Bwana aliniweka kwenye njia ya maisha yenye mafanikio na yenye mguso wa kuongezeka kila wakati. Nilijifunza neno la Mungu mapema sana maishani mwangu na ninamshukuru Bwana milele kwa hilo. Nilizaliwa mara ya pili kabla sijafikisha umri wa miaka 9 na nikaanza kuhubiri injili muda mfupi baadaye. Nilianza kuwaleta marafiki zangu kwa Kristo na muda mfupi baadaye nilianzisha ushirika wa pamoja. Nikiwa na umri wa miaka 15, nilikuwa tayari ninafanya mikutano ya injili. Kuanzia wakati huo na kuendelea, safari imekuwa kutoka utukufu hadi utukufu. Mungu anapokuweka kwenye njia sahihi na akili yako ikawa imekaa na kutulia kwake, neno linatangaza kwamba atakuweka katika amani kamilifu kwa sababu unamtumainia yeye. Amani hiyo ni amani ya ustawi, maisha ambayo yanaendelea kusonga mbele. Zaburi sura ya kwanza mstari wa 3 inaelezea maisha haya kwa uwazi zaidi. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Haya ndiyo matokeo unapolizingatia neno ili liyaunde maisha yako. Matokeo yake ni ya ajabu sana. Unakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Hakuna kushindwa maishani mwako. Ninapenda jinsi Biblia tafsiri ya MPC inavyoelezea hili katika Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia na kutenda sawasawa na yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapotenda kwa busara na kufanikiwa sana. Unapojiweka katika neno, utatenda kwa busara na kufanikiwa sana. Maisha ya ajabu, maisha yaliyojengwa kwa ajili ya mafanikio pekee, ni matokeo ya kutafakari neno. Neno hujizalisha lenyewe ndani yako. Neno la Mungu ni mbegu. Kutafakari hulifanya liwe na mizizi katika roho yako, kiasi kwamba linakuwa limetawala mawazo yako na kukufanya kutembea na kulizungumza neno tu. Maisha yako yanakuwa udhihirisho wa neno. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, nikukaribishe unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa nguvu na ufanisi wa neno lako maishani mwangu. Akili yangu imetulia kwako na ninatembea katika amani kamilifu na ustawi usio na mwisho. Ninajitoa kikamilifu katika neno lako, nikilitafakari mchana na usiku, na linazaa ndani yangu maisha ya mafanikio na matunda endelevu. Maisha yangu ni udhihirisho wa neno lako, na ninatembea katika ushindi siku zote, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16, Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16, Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 32, Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 32. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu,
Na kama bado hujampokea Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ningependa nikualike ufanye hivyo kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, uliyefanya uamuzi huo, nikupongeze kwa maana umefanya uamuzi wa busara sana katika maisha yako. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Raba Santa la Banderi Koshoko Toba Sante Liba Raba Baba Sonto Bakali Kejente Baka Raba Sonto Baka Raba Shanta, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wangu na Baba yangu, naomba ukamlinde ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yake kwako. Neema yako Bwana ikaangaze katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuomba Mungu wangu, maisha yake Bwana haya yakae mikononi mwako na ukamtunze. Ni katika jina la Yesu Kristo. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi, tunaweza kuwasiliana kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali

0: Gangster of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili weekend hii usikose bongo movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SC Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni kwa wewe mteja mpya wa Star Time decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
8: Hapa kwenye huu mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
5: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
7: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu.
3: This is the word of God. Be shepherds of God's flock that is under your care.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
6: Taka sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
8: Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
7: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
9: Toa taka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Kutanya.
7: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
8: He? Takataka ni takataka tu Mahoro.
7: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
6: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
11: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
10: Moto gani tena?
11: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
10: Huo ndo moto?
11: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
10: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
11: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
10: Kumbe alifariki kwa malaria?
11: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
10: Da! Nimekuelewa. Wewe umuoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
11: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
12: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
16: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
15: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
16: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
15: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
17: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
18: Amani yetu ni jukumu letu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
19: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
20: Star Times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
21: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie ya Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
22: Kwa majina naitwa Kiza Mayeye, ndiye mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Tunasikiliza Radio Joy, redio pendwa kabisa ya watu wa Kigoma, redio inayofanya vizuri sana katika kuhabarisha umma wa wana Kigoma katika mambo mbalimbali. Tuendelee kuisikiliza, ni redio yetu pendwa. Tunapata mambo mengi ya kijamii, ya kimichezo, ya kimaisha. Ninasikiliza Radio Joy, tuipende Radio Joy.

0: Ijumaa nzuri kabisa, tarehe 24 mwezi wa 7 2026, siku zinayeya zinapepea shwa. Goodbye. Na usipokuwa makini una utakuwa mwaka kama mwaka miaka mingine iliyopita. Utapanga tena, utaweka tena malengo yako, lakini mambo yatakuwa vile vile. Na nikwambie tu kwamba tuna siku nzuri kabisa, na hii ni Good Morning Kigoma ya 90.5 Radio FM. Tangu tumeanza umwaka, tunakushukuru kwa kuwa pamoja na sisi, kwa kusimama pamoja na sisi, na tunaendelea paka pale ambapo sidhani kama kuna mwisho. Nadhani tunaendelea na kuendelea na kuendelea. Tumeamka salama kabisa. Jamani, mko poa?
1: Tuko poa kabisa.
2: Salama.
1: Yuko kivingine leo. Sikumzoea kwamba huwa anaweka. Paka kiwa main peke yake.
0: Ijumaa
1: ameweka, lakini ni kutokana na ile melody ambayo ulikuwa umeanza nayo. Sasa alikuwa amejitayarisha. Nimeshamuelewa.
2: Ya mwaka wa shetani.
1: Kuna wimbo.
0: Kuna mwaka wa shetani.
2: kuna mwaka.
0: Uwa nani wa shetani?
2: Kuna mwaka wa shetani.
1: Ya huu mwaka mimi naona.
2: Wewe mwambie kutafutie.
1: Huu mwaka ni mzuri. Mimi sione kama ni wa shetani. Huu mwaka mzuri kabisa.
0: Mpaka sasa hivi una kuku wangapi?
2: Asante.
1: Kuku sina hata kwa hapa nyumbani sina hata mmoja.
0: Huu mwaka unaweza kuwa kuku nane. Sana kuku kubwa kubwa nane.
1: Kuna mahala niliwaweka ila wamebaki wanne wakubwa kubwa tu. Wengine wote nimeshakula. Lakini kwa hapa sina hata mmoja. Nilikutana na kadhi ya kidogo.
0: Kadhi ya yani?
1: Baadhi ya watu ambao sio. Baadhi ya watu ambao sio waungwana. Nilikutana na eneo langu kukawa na mwizi basi mimi nikaacha.
0: Sasa mwizi si mnamshughulikia?
1: Nilikosa mbinu.
0: Mnampeleka kwenye vyombo husika.
1: So hatumjui, ndio shida.
2: Sasa mlijui kama kuna mwizi.
1: Kama mkutano.
2: Yaani hamjui halafu mnajua kuna mwizi.
0: Mtani kwao ni wanaume wada.
1: Mwizi zinaondoka yani.
2: Kuna kenge pia wanakula kuku.
0: Hapana, pale hamna kenge.
1: Yani pale.
0: Hata kama mmeshindwa kujua ni mtu. Mnajuaje kama sio kenge?
1: Pale ni mtu.
2: Kuna vimburu pia vipo mtaani.
0: Onyee bwana.
1: Mimi si kukutana na kimburu hicho.
0: Wanaume wako mnatuangusha.
2: Hakuna paka.
1: Paka.
0: Paka anakula kuku.
2: Kimburu ni paka ambaye hana makao.
0: Na anakula kuku.
1: Jamani, paka si paka tena
0: jamani.
2: Paka na kuku. Kwani paka kila kuku anarudi tena?
1: Utakuni peleke kwenye taka ni fursa.
0: Mimi nashangaa wanaume wa mtaa, yani walishindwa siku moja labda wakam. Anaiba sanga, yani sangapo unakuja kugundua kama kuku amna.
1: Kuna siku ni asubuhi tu alikuwa nakimbia na kula maisha. Saa 11 jioni haonekani.
2: Nani huyo?
1: Si kuku.
2: Kuku huyo.
1: Sema huyu jike amepotea. Sasa nikaona jamani sasa.
2: Kwa hiyo anapotea majike tu. Au mchanganyiko.
1: Ama jike kwa anapotea sana.
0: Takwimu
1: zilikuwa zinaonyesha wanapotea kwa kiasi kikubwa.
2: Ila nasikia kule kwenu bwana, kuna watu wanatembea na nani? Yaani kuna watu si Waislamu wanatembea wamevaa majuba afa anatembea na mchele ndani.
1: Yes, kuna mmoja kweli kwa naenda na kibegi.
2: Si Waislamu.
1: Mwingine tumeona yeye anakaa.
2: Ndio, unakuja kukuta kama hivi anaitwa Elisheba ila amekula juba.
1: Yes, tumchela na rusha pale huku ana vifaa vyake ana kibega kinasa na anaweka.
0: Sikia kuna mmoja alikimbizwa kweli kweli. Nakumbuka lile ni vazi zuri na ni la heshima na la staa na zuri sana na sisi watu wa dini tunalipenda, lakini watu wamekuwa wakilitumia ndivyo sivyo. Mwanga pale kuna mama alishoe kuiba ndoo ya mafuta. Akaficha.
1: Akaficha kwenye juba?
0: Zile juba ndefu zile.
1: Kama kulitumia juba vibaya.
0: Akaficha.
2: Alibana na nini? Au na aliani alibanaje yani?
0: Ali si unajua ni juba ni kubwa. Kwa hiyo
2: ameshikilia.
0: Amekaa hapo. Sasa wateja si wengi, unajua ni maduka jumla, wateja ni wengi, msongamano ni wengi. Kumbe kuna mtu amemuona muda mrefu.
1: Amemwacha tu vaa.
0: Akachukua akaondoka. Ndio ni ndizo aliba mwanga, afu ni maeneo ya soko Marungu, afu sanajua saa jioni bora hata angeba mchana. Jioni pale ndio watu wako wengi, aliba mida ya saa 12 hivi, kwa watu wakazunguka wakampiga. Baada ya kusema jamani mwachini mtamuua, wakamhifadhi mahali walikuwa wanataka kumpeleka kwa mwenyekiti.
2: Hata mitaa ile kinatibu kuna mtu alikamatwa amekula zake juba. alafu ndani mwanamke ndani ya kana kuku kama watatu hivi, wawili wakiwa hai, mmoja tena kama ameshakufa.
0: Waya amekufa anampeleka wapi?
2: Alafu akawa na mchele kama robo tatu ya kilo hivi. Bas baada watu kumpa nidhamu kidogo ndio akawa anazungumza sasa, au ni mchele unafanyaje? Nikishamuona kuku basi namsogelea na rusha anikaribia kishafika roho na kamata.
0: Maskini kuyo wetu. Kwao kuyo wa bwana Timo.
1: Nasijajua anamkwida kwa staili gani haja sipige kelele kuku jamani.
0: Sasa wewe sio mtaalamu. Yeye ni mtaalamu.
1: Au anakuwa na madawa ya wanawalevi.
0: Hata walevi sio mtaalamu. Tutatafuta mwizi wa kuku.
2: Tutafuta mmoja angalaje tuambie tuko ujuzi hapo. Mmoja.
1: Na kama kuna mtu pengine aliyewahi kutumia staili hiyo kwa kweli,
0: aje atambie inakuaje.
1: Nisioni kama kuna ubaya kama ulikuwa mwizi harafu ukaacha kukiri mbele ya watu.
0: Wanaamini mimi ulikuwa mwizi ukaacha. Bado kuna chato matatizo. Elisha Bandi Nyenyene, Timotheo Leonard na Philbert Gabriel. Fundi mitambo wetu ni Edwin Rukorela mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Na miongoni mwa tulio kuandalia pamoja na katika utendaji wako acha alama, uwekezaji wa sasa ni kuwa na ujuzi sio kuwa na vieti vingi. Kesi halisi kuendelea Septemba 16, serikali kuwawezesha wajasiriamali kushiriki maonyesho. Hayo na mengine mengi utayasikiliza hapa pa ndani ya Good Morning Kigoma 90.5. Nambari yetu ni 0768150190. Kia hapo alafu mimi nitakuja kusoma ujumbe wako hapo baadaye, lakini kabla tujaanza, hii hapa ni kwa ajili yako asubuhi ya leo.

0: na mulongo ni watu
1: wa kuchoma.
0: Haya, ushie kusingiziwa jambo alafu likaharibu michongo yako, likaharibu mambo yako, lakini wewe ukajua kabisa ule ulikuwa ni uongo, nilifanywa fitna, mtu kaenda kusema uongo ili mambo yake yaweze kwenda. Na anasema kaka, anasema hata huku wapo wava majuba, mnazalilisha dini za watu. Bayeno Kerubeni Kema Nywele nikiwa Mayange Tanzania, ajasema watu wanafanya nini. Tuko pamoja na wasikia kwa makini, tuko pamoja mpaka tamati. Mtoto wa Radio Cho FM Samuel Sanze kutoka Mayange, Mwenyezi Mungu awabariki sana hapo mjengoni. Dika Boy from Kagongo, uko pamoja na sisi mpaka tamati, asante sana. Good morning, anasema kaka Philbert huku, anasema kaka Philbert kuku huwa anazindikwa
1: wapi?
0: Hajasema ni wapi.
2: Anazindikwa.
0: Anazindikwa. Wote kwamba kwa nini kuku apige kelele? Kwa kuweka shingo lake kwenye mbawa zake.
2: Anatulia. Kazindikwa.
0: Haya.
2: Anahisi kama amesinzia.
0: Sawa bwana. Kuku anazindika. Mnipe na mimi danka zindike mtu. Mtoto wa mtu. Asa, kwa jina itwa Griezmann kutoka Kasulu anatusikiliza sana. Haya, sawa. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi msikilizaji. Na nikwambie tu kwamba kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu ya kutaka haki ya faragha anapotembelewa na mawakili wa kigerezani imeahirishwa hadi Septemba 16, 2026 baada ya kukamilika kwa maswali ya dodoso kwa shahidi wa upande wa jamhuri ambaye ni mkuu wa gereza la Ukunga. Shauri hilo linalosikilizwa na jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Amiri Mruma limekuja mahakamani hapo kwa ajili ya shahidi wa upande wa jamhuri ACP Andrew Shaban ambaye ni mkuu wa gereza la Ukonga kuendelea kuhojiwa maswali ya dodoso cross examination baada ya mjibu maombi wa nne kwenye shauri hilo. Tundu Lissu kumaliza kumhoji maswali yake hapo jana. Katika maswali yake ya dodoso, wakili Manuel Ukashu anayewakilisha upande wa walalamikaji alianza kwa kumuuliza shahidi huyo iwapo katika utumishi wake wa miaka 31 ndani ya jeshi la magereza anafahamu kitu gani kuhusu TLS, ambapo alijibu kuwa amekuwa akisikia tu. Alipoulizwa endapo anafahamu na au hafahamu kama waleta maombi wote watatu ni mawakili, shahidi huyo alijibu kuwa ni sahihi, lakini kuhusu mjibu maombi ambaye ni Tundu Lissu hajui kama ni wakili. Wakili Manuel Ukashu alienda mbali zaidi na kumuuliza shahidi huyo endapo anamfahamu kama Tundu Lissu amewahi kuwa rais wa TLS kwa kipindi cha mwaka mmoja 2017-2018 na kwamba alishindwa kukamilisha kipindi chake cha uongozi kufuatia kushambuliwa kwa risasi mwaka 2017, ambapo shahidi huyo alijibu kuwa hafahamu. Baada ya zoezi la maswali ya dodoso kwa shahidi huyo wa upande wa jamhuri kukamilika, mahakama imeahirisha kesi hiyo hadi Septemba 16 mwaka huu na mshtakiwa amerejeshwa rumande.
1: Paka Septemba
0: 16.
1: Kwa hiyo atakaa
2: kama amepigwa tarehe ndefu.
1: Mwezi zaidi ya mwezi na nusu.
2: Kwenye ule utaratibu wa mahakama kwamba mashauri yaishe mapema. Kama alikuwa pigwa kalenda ndefu kidogo, lakini yote kama imepangwa hivyo. Sisi ni kusubiri mpaka tarehe yenye, kwa sababu wananchi wanachohitaji ni kuona kwamba mahakama zinamaliza mashauri mapema.
0: Kabisa. Hii ni habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Santalum Chronic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herb ambao husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Si hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambao ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Santalum Chronic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Santalum Chronic wanapatikana Kigoma mjini mjini jengo la CRDB gorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Alpimo Centerium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kama wasiliano zaidi piga simu namba 0693664848 au 0715944941. Karibu Rupimo Centerium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Mbunge wa jimbo la Kakonko Mheshimiwa Alan Mvano amewasilisha ombi la kuboresha kwa miundombinu ya barabara, hususan barabara inaunganisha eneo la mjini na ofisi za halmashauri pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya. Ameeleza kuwa ujenzi wa barabara hizo kwa kiwango cha lami utarahisisha shughuli za kiutawala, kuboresha huduma kwa wananchi na kuongeza hadhi ya makao makuu ya wilaya. Akijibu ombi hilo, Waziri Ulega aliahidi kuwa serikali itatekeleza ujenzi wa barabara hizo kwa kiwango cha lami na kubainisha kuwa tayari ametoa maelekezo kwa meneja wa TANROADS mkoa wa Kigoma kuanza taratibu za utekelezaji.
3: Kandarasi yule kwa waziri yuko chini yako. Kazi imeanza lakini spidi ni ndogo. Hii barabara hawa wananchi unaoona hapa ni wachapa kazi wazuri sana. Ni watu wema sana. Wanampenda sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, ni kweli si kweli? Kweli. Mheshimiwa Waziri, mimi nakuomba sautusaidie mkandarasi yule aongeze nguvu, aje sasa aanze kutengeneza barabara hii kwa kiwango kizuri cha changarawe ili kiweze kupitika wakati wote. Tumekuja na wewe mwenyewe umejionea. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri, kama ambavyo nimekuwa nikikuomba, kutokea Kakonko tunataka tuifungue wilaya hii. Tayari kule Muhange serikali imekwisha jenga soko na miundombinu mbalimbali. Tunaomba Mheshimiwa Waziri, kilomita 41.3 tuweze kupata kwa kiwango cha lami. Na tunakuomba kutokea pale Kakonko walao kuja hadi ofisi za mkurugenzi na ofisi ya mkuu wa wilaya. Pale kuna chuo cha VETA, Mheshimiwa Rais ameweka milioni 300 na mkandarasi uko site. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba walao hizo kilomita 5, wakati tunasubiria hizi za kupitia Bwarama na kwenda Muhange, walao hizo kilomita 5. Mheshimiwa Waziri, utubariki walao watishie tuone mpaka ahueni. Niendelee au nisiendelee? Mheshimiwa Waziri, tunaomba taa za barabarani walao kutokea Kanyonza kuja Mganza pale Kakonko tuna taa 20 kama na ngapi, hata 30 hazifiki. Mheshimiwa Waziri, tusaidie kutokea Kanyonza Mganza na pale mjini walao hadi maeneo ya Kabingo hapo tupate taa, ndio watu wake. Jamani, niseme nisiseme? Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Waziri, Pamoja na hayo yote, mimi naendelea kukaribisha. Tunaamini haya niliyosema utatusaidia. Najua unatupenda. Na tunakuomba sasa, kwa kuwa umefika na umejionea jinsi wananchi hao walivyo na upendo kwa serikali. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba sana. Haya yote basi utusaidie.
4: Leo tu hii ameshaniomba kipande cha barabara. Kwanza ameniomba barabara yote kufika kule mpakani.
5: Amina baba.
4: Lakini anapojua kuomba, akanambia kaka, ikiwa kama mpaka kufika mpakani gharama yake itakuwa kubwa sana, tafadhali chonde. Na kuomba sana, na hapa nimemsikia. Basi walau ifike pale halmashauri ya wilaya, ikafike na pale Bomani, na sisi watu wa Kakonko wa barabara hii tupate kupona na tuende kuwa na matumaini. Si amepatia jamani? Si ndondondo jamani, tunakwenda. Ndio maana nikasema huyo Alan ni Alan wa mfano. Na mimi nimekubali na nimekwisha kumwagiza meneja wangu wa TANROADS kwa aanze hiyo kazi. Sio tena mita 100. Aweke ule mlima, nimeambiwa ule mlima wakati wa mvua huo unawasumbua sana. Na magari yanashindwa kupita pale. Nataka meneja uji. Kazana ajitahidi kabla mvua za masika za mwakani. Tayari pale tuwe tuna uwezo wa kuanza kupita na kuanza kuona unafua kwa.
0: Haya, meneja ajitahidi akazane.
2: Akazane
0: kabla ya mvua zijazo. pale mlimani papitike, lakini zile kilomita alizoomba amepewa na zai aombaye upewa jamani.
2: Aombaye hupewa na inapendeza kama umeomba ukapewa kwa ajili ya wananchi. Kwa ajili ya wananchi unaenda kutekeleza. Inapendeza kizingatia mvua mbioni tutachakuwa nazo si mbali. Wa 9 za rasharasha, wa 10 sasa ndio tunaingia rasmi. Kwa hiyo kwa kweli barabara kuendelea kutengenezwa ni jambo la heri. Yapo maeneo ilishepa ambayo mvua ikinyesha wanakiona kuna cha moto ikiwemo kule uko wapi kule Kigoma kaskazini kule. Kuna baadhi ya barabara kufika kwenye kituo cha afya kule ngumu. Eureda ndo ana experience ya kule kutana na adha kubwa, anapafahamu vizuri. Mvua ikinyesha, matope, pikipiki kupita tabu. Lakini pia hata Kibirizi ilishepa pale unapajua pale mvua ikinyesha kwenye kale kanandi
0: ni Kibirizi mjini jamani.
2: Na mjini hapa
0: hiyo barabara
2: haka wapo ambapo walitengeneza
0: jina nilipale. Kwa hiyo barabara shida ni nini? Ndio imeisha pale au?
2: Sijui, lakini kwa uzoefu wangu hata kama sio engineer pale haijaisha.
0: Wewe ulisomea hapa ndio imeisha.
2: Pale mimi kulingana
0: na hali ya pale.
2: Kwa sababu ili kusema haijaisha, kokoto zilitulia pale na zilikuwa nyingi tu.
0: Hazikutumika ziko nyingi
2: mpaka sasa. Mpaka sasa zipo na hazikutumika. Na zilikuwa zinawakawaka wakati ndio zimeshushwa.
1: Kwani Mheshimiwa Ulega aliambiwa na Mheshimiwa Mbunge kama kuna hilo?
2: Sikumbuki.
1: Mheshimiwa hakusema. Amesema wapi?
2: Na akujua kama pale kuna mwaro pale.
1: Eh? Ah sasa si hapo barabara ile haikuisha. Katika yani ukiangalia kwa akili ya kawaida. Ile kile kipande hakikuisha.
2: Hakikuisha.
1: Tafsiri yake inawezekana hata Mheshimiwa Ulega hajui au hakuambiwa au vinginevyo.
2: Au hakupitishwa pale. Sasa kule kuna bandari, takiwa apitishwe, aangalie kwa sababu Tanzania ina maeneo mengi yana vyanzo vya mapato ikiwemo Kibirizi, inaingiza pesa nyingi. Magari tunayaona yanaingia kule na miundombinu inatakiwa kuwakawaka.
0: Mnaita kwenda subiria soko. Kwani ujenzi wa soko haujaanza?
2: Jamani, watu shughuli zinaendelea. Soko litajengwa kivyake na wananchi wana shughuli zao zinaendelea. Huwezi kusubutatengeneza kwamba tusubiri soko. Soko litakamilika lini? Tengeneza hii ambayo inaendelea kurahisisha shughuli za wale watakao litumia soko. Ili hata magari yako yanapokuwa yanapeleka vifaa kwenye eneo la soko wakati linatengenezwa zipita eneo zuri.
0: Sasa si eneo zuri bwana, kwa nini eneo la
2: shule? Mvua ikinyesha uliwahi kupita ukiwa na socks zako nyeupe, kiatu cheupe pale utavua kwanza? Yaani mvua ikiwa imenyesha pale
0: unatembea
2: matope matope kupita kwa juu pale.
0: Pale magari mawili yanapishana?
2: Yanapishana tu. Mdogo mdogo. Muulize Philip, mvua ikinyesha kumevaa kiatu cheupe pale kama ukipita kitavaliwa kazini, anaambia labda kiwe cha unaweza kufika na kukisafisha. Kwa hiyo ndio ndo maana tunatamani kama Mheshimiwa angepitishwa akapaona ikaingizwa kwenye mipango, ingawa tunasikia TARURA walisema ipo kwenye mikakati, lakini tunatamani kama ingetengenezwa kabla ya msimu wa mvua kuanza.
0: Ipo kwenye mkakati?
2: Ya, kuna kipindi tuliwahi kuzungumza
0: si tayari ujenzi ushaanza.
2: Mikakati ya kuikamilisha.
0: Smart.
2: Sawa. Tumpongeze hata ifikisha kwenye ile hatua. Watu wanashukuru kwamba
0: panapitika.
2: Tupata kwenye maji angalau licha kwamba haijakamilika, wanashukuru.
0: Yeah.
2: Hatari ni kwamba wasipoiwahi, manake yale mawe yatatoka tena. Kuna mara ukitazama kama yameanza kwenda upande.
0: Na hakuna anayejua mvua za mwaka huu zitatufanya nini. Kwa hiyo hilo nalo ni la kuliangalia zaidi.
2: Ya, na mimi ni kuambie tu mbali na hiki ambacho tulikuwa tunampa msikilizaji, atambue kwamba pia kuna nguvu ya msamaha. Unaweza kukuta hata kandarasi imechelewesha ufedha zimechelewa, lakini
0: tukaamua tu tumsamehe.
2: Unamsamehe kulingana na kinachoendelea kwa sababu unajua harakati zinaendelea. Sasa msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusameheana, hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano ya watu wengine. Kusameheana kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali ni kuonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo hutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu ya kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokoseana na kusameheana tunapokosea au tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Sawa, hao ni sauti ya amani, lakini asubuhi ya leo tunayo Star Times bwana. Star Times bwana wanasema tumejiamlia kukupa raha. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa ya Julai 24, siku ya Ijumaa, kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM tupo na Star Times ambao wamejiamlia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi mzima, Star Times tunakupa raha ya kifurushi juu yake bure kabisa mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata siku 5 zaidi bure kabisa. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu unafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya Kibabi ya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia ST Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila wikendi kupitia Mambo TV Swahili. Hatujaishia hapo bado. Kila weekendi tunakuletea mvua ya movies. Weekend hii usikose bongo movie kali ya Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku. Enjoy katuni kali ya Bond Beers kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni. Na bado hatujamaliza Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamlia kukupa raha kwa bei kitonga decoder ya antena pekee, utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times ndio maana tunasema tumejiamlia kukupa raha.
0: Tumejiamulia kukupa raha. Waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso Mbunge amewataka watendaji wa sekta ya maji kuacha alama katika utendaji wao kwa kuzingatia matokeo, wajibikaji na ubora wa huduma za maji kwa kila mwananchi. Amesema serikali inaimarisha utaratibu wa wajibikaji kwa watumishi wa umma ili kuhakikisha utoaji wa huduma bora unalenga maslahi ya wananchi.
5: Rasilimali za maji ni usalama wa taifa. Tunapokuwa na maji toshelevu, manake tuna uhakika wa chakula. Tunapokuwa na usalama wa maji, maana yake tuna uhakika wa nishati, tuna uhakika wa huduma, tuna uhakika pia wa uchumi wa taifa letu. Niwaombe sana bodi ya maji ya taifa na mabonde yote kuhakikisha kwamba ajenda yetu na kipaumbele chetu, swala na rasilimali za maji lazima zilindwe na lazima zitunzwe. Leo tunasaini mkataba huu wa utendaji. Nini maana yake? Ni falsafa ya mwiko. Unapoamua kuchonga mwiko, manake unaipuka usiungue. Tunapoamua kuwa na bodi za maji, tunapoamua kuwa na mwenyekiti wa bodi wa mamlaka ya maji, tunapoamua kuwa na mwenyekiti wa bodi wa bonde la maji, nini maana yake? Kama kiongozi, kwa maana waziri, tumechonga mwiko ili nini? Kiongozi ama taasisi isiungue, wewe upo, wewe ndio waziri na wewe ndio katibu mkuu, kuhakikisha unasimamia taasisi. Taasisi inaleta matokeo, taasisi inaleta ufanisi, taswira ya taasisi inakuwa nzuri katika lile eneo. Teknolojia, digital transformation. Ndugu zangu wenye vitu wa bodi, kwa dunia ya sasa mwananchi wa kawaida alamikie kwamba amebambikizwa bili ya maji, hizo zilipendwa jamani. Leo badala kuwa kusoma mita kawaida, tunaende kwenye rufu ya maji. Mtu anataka maji yake 5,000, ataweka 5,000, kisha kuna tatizo teknolojia. Niwaombe sana, tunaende tukafanye kazi, tunaende tukajitume na wizara yetu, yale malengo ambayo tumejiwekea tuweze kuyafanikisha.
0: Haya, watu wajitume, watu wawe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba malengo ya wizara yanafanikishwa.
1: Mm.
0: Masuala tukubambikiziwa bili. Mita imesoma juu kuliko matumizi yangu. Na kuna wengine atawa juu, imesoma chini, mradi bili imekuja analipia.
2: Hivi kuna uwezekano mtu akakuongezea?
0: Eh.
2: Mm.
0: Mm.
2: Badala ya 7 ikasoma 12.
0: Mhm.
2: Na hiki kisoma nyingi ni pesa hiyo.
0: Eh.
2: Eh, pesa.
1: Kwenye pesa ndio.
2: Na kwenye ile bei mpya ile.
0: Kwani anaposoma unakuepo?
1: Mara nyingi haupo.
0: Ndio namuuliza yeye. Anapoje kusoma mita kwako unakuepo?
2: Mara nyingi sipo.
0: Unaelewa anaposoma? Yaani hata ukiepo unaelewa?
2: Hapana. Paka nieleweshe.
0: Mm. Chuo cha Victor.
2: Na kwa hicho sio ulichokitaja. Kwa hicho ulichokitaja kwamba naelewa, hapo nimekuelewa pia.
0: Chuo cha Victor kinatangaza intake mpya na intake itaanza tarehe 1/8/2026 ada ni 100,500 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi, sifa ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioshia kidato cha pili, walioshia kidato cha tatu.

0: ya ICT kozi ya kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini, 77 jengo la CCM mkoa. Siliana nasi kwa simu nambari 0715176176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victor, ajira kwetu ni uhakika. Unataka chuo ambacho baada ya masomo yako una uhakika na ajira, basi chuo cha Victor ni mahali pako sahihi. Serikali inaendelea kutekeleza kwa vitendo maono ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwawezesha vijana kupitia elimu ya ujuzi, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kujenga kizazi chenye uwezo wa kujitegemea na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya uchumi na taifa. Hayo yameelezwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Joeli Nanauka, alipokuwa akizungumza na wanafunzi wa Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Msaginya, wilayani Mpanda, mkoani Katavi.
1: Mwelekeo wa serikali sasa hivi sio kuwafanya vijana wa nchi wawe na vyeti vingi, ni kuwafanya vijana wa nchi wawe na ujuzi wanaweza kuutumia mahali popote walipo. Ndio maana unaona kwenye hii kozi yenu serikali imekuwa ikitenga fedha, sio nyie tu peke yenu, hata miaka iliyopita wamekuwa kitenga takriban bilioni 3 zinatengwa kwa ajili ya kuwezesha vijana. Mwaka jana peke yake kuna vijana 5000 kama 400 hivi wamepelekwa kwenye vyuo mbalimbali na wamelipwa full kama ambavyo wenyewe wamelipwa. Kwa nini serikali inatenga hiyo pesa? Kwa sababu inajua baadhi yenu mmetoka kwenye changamoto, familia ambazo zina changamoto, msingeweza kupata elimu ya namna hii kwa kiwa kipato. Inatawanywa, inapelekwa kwenye maeneo mbalimbali ili kuhakikisha kila kijana wa Kitanzania anapata fursa sawa ambaye anataka kupata ujuzi. Na mkazo uko kwenye ujuzi. Ukiondoka hapa usiondoke tu na cheti, tunataka uondoke ukiwa na ujuzi. Nilikuwa namuuliza mmoja pale anatengeneza keki pale, keki za ndizi, keki za mdalasini. Nikawa namuuliza ukitoka hapa maono yako ni nini? Akanambia narudi nilikotoka, nataka nikajiajiri, nitafute mashine, nianze kutengeneza. Huo ndio mwelekeo wa elimu ya sasa hivi. Ndio maana sera elimu ya sasa hivi imebadilishwa. Kuna vitu vinaitwa shule za amali zimeanzishwa. Dhamira yake ni kwamba kijana anapomaliza elimu ya msingi, ambapo basic education sasa hivi ni miaka 10, sio kuanzia mwaka 2028. Kwamba sera itakuwa inamaliza darasa 6, kutoka darasa 6 unataka kuendelea mpaka kidato cha 4. Huo ndio utakuwa msingi. Lakini mkazo mkubwa tunaoweka kwamba unapotoka chuoni kama hapa, wewe unaweza kufanya jambo fulani. Na vitu vya kufanya ndio hivi: utengeneze nguo, utengeneze keki, utengeneze mikate, utengeneze chakula cha lishe, uweze kutengeneza magari, uwe fundi wa umeme kama hivi, uwe fundi seremala, ulime bustani, uuze mazao. Hayo ndio mambo ambayo tunataka kijana anapotoka, ili swala la kusema sina cha kufanya tunataka tuiondoe. Sasa tunaiondoaje? Ni kwa mtu kuwa na ujuzi ambao anaweza kuutumia immediate chuo. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba nyie mko sehemu sahihi sana, kwa sababu huu ndio mwelekeo wa serikali sasa hivi. Ndio maana unaona sasa hivi nimetembelea VETA, kuna vijana wamemaliza chuo kikuu wanarudi tena VETA. Wanaenda kujifunza ufundi umeme, wanaenda kujifunza ufundi magari, wanaenda kujifunza kutengeneza vyakula kama vile. Kwa nini? Kwa sababu wameshagundua kwamba ukiwa na cheti ambacho hakina ujuzi ndani yake inakuwa kama umpata tu karatasi. Kwa hiyo nataka mthamini hiki ambacho serikali inakifanya. Na Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo kwamba anataka uwekezaji mkubwa zaidi uwe kwa vijana ujuzi.
0: Sawa, uwe kwa vijana kupata ujuzi. Moja ya wizara ambayo ili hii ni wizara mpya. Wizara mpya kabisa, ni mpya. Mpya. Yaani kama ni ndoa ina miezi miwili. Bado mahabari watu wanaogishana kwenye beseni. Kuna mdarasini kwenye maji ya kuoga. Nyanya kidogo, kitunguu. Ndo utajua ujui. Lakini ni wizara ambayo ilipoanzishwa kila mtu alipiga makofi na kusema
2: mkombozi
0: ameingia. Lakini mimi wasiwasi wangu ulikuwa kwenye mifumo. Na ni moja wizara ambayo inajitahidi kuleta mageuzi, inajitahidi sana kuleta mageuzi. Nimependa alichokisema waziri kwamba serikali inajitolea. Serikali inajitolea. Serikali inafanya, kwa sababu ikijitolea ina maana zile pesa ni zake, zile pesa ni za wananchi. Serikali inafanya, inapanga vizuri kuzitumia zile fedha kuhakikisha vijana wanapata ujuzi. Baada ya kupata ujuzi wanaenda wapi?

0: sababu kuna wakeki anahitaji kifaa, anahitaji oven, anahitaji umeme wa uhakika, anahitaji mahali ambapo atafanya biashara yake. Hivyo hivyo fundi mwashi, sijui selemala anayesomea umeme. Lakini nimependa hiyo kwamba angalau sasa hivi tunaangalia mageuzi ya watu kuwa na ujuzi ili waweze kufanya kazi wao wenyewe, kuliko tumekuwa na watu wengi sana. Siku moja nikiwa naangalia mahojiano ya mtoto wa ni daktari, mtoto wa mwaki, akasemaje wao wakati wanasoma wakiwa wadogo, hakuna mtu ambaye hajasoma VETA. Yaani kwao hakuna mtu ambaye hajaenda VETA. Na sio kwamba walienda, anakuambia akiwa sita babake alimpeleka VETA. Ida ikifika jioni unaenda kusoma masomo ya VETA kulingana na kile ambacho umechagua. Kimoja tu ndio na ujuzi mmoja ambao umechagua. Kama ni kushona, kama ni ufundi selemala, ni nini. Mwingine akamwambia nikiwa kidato cha kwanza baba alinipeleka VETA. Asubuhi naenda kwenye geography, history, mathematics, jioni naenda zangu kusoma VETA. Lani lazima niwe na ujuzi mwingine. Nilijifunza kitu kwamba huyu ni mzazi ambaye, na ni watu wazima sasa hivi wa miaka 50 huko 40. Nikajifunza kitu kimoja kwamba ni mzazi ambaye aligundua mapema kwamba elimu tu ya kwenye makaratasi haitoshi. Watu wanahitaji elimu ambayo yani yale makaratasi yageuke kutoka kuwa makaratasi mpaka kuja kuwa fedha. Na namna pekee ya kugeuka hivyo ni watu kuwa na ujuzi. Ni watu kuelewa kwamba kwenye hiki ninachokifanya kitu gani ambacho ninaweza nikakifanya. Naweza nikatatua changamoto gani kwenye jamii ambayo iko. Sasa mtatua changamoto na yeye analia na changamoto zake.
1: Mimi hili mimi nalitazama kwenye engo nyingine tofauti. Wewe umelitazama kwenye upande huo, mimi nalitazama kwenye upande mwingine tofauti. Kwamba ni jambo zuri linalowezekana la kuwawezesha vijana, kuwafanya vijana waweze kuhakikisha wanatengeneza maisha yao ya uchumi na kuweza kujiajiri badala ya kurundika vyeti. Mimi nalitazama katika muundo mwingine. Of course huko nakubaliana na wewe kwamba ni kweli tafsiri yake tunahitaji kubadilisha muundo na mfumo wetu wa elimu ili uwajengee uwezo waweze vijana badala ya kwenda kusoma kwa kukalili Boyle's Law ni nini, sijui ni nini, ile nyingine ya hesabu inaitwaje ndugu yako? Ile ambayo mpaka leo hujawahi kuijua inaitwaje ile?
0: Yeye kwanza mbona atuambia
1: hajai kuwa Archimedes law au
0: ni kwa nini? Kwa mwalimu
2: wa hesabu.
1: Logarithmic function
2: sijui chochote.
1: Badala ya kukaa ukalili sijui logarithmic function inakuaje na kuendaje, basi ifikie mahali mtu aje na ujuzi. Siku moja nilikuwa tunazungumza hapa kama utani, nikawa naambia kwamba wakati mwingine tunahitaji kuwaona vijana hawa tunaowazungumzia wanajiajiri, wanakuwa na kazi zao, wanakuwa na majukumu yao, wanakuwa na vile ambavyo vinaweza kuwasaidia. Lakini mfumo wetu wa elimu unasadifu kwenye maeneo hayo, la kwanza. La pili, masuala ya kikodi na mtaji yanaobebaji hawa watu, fursa zikoje?
0: Kodi sindo, mbona unajisikia serikali inasema ukianza kufanya biashara na nini
1: au 15
0: mwaka bwana
1: kwa mwaka vijana watuambie kwamba kweli
0: hawalipi
1: kweli siku mwaka hawalipi au ni siku 15?
0: Ni kweli mwaka hawalipi, sio siku 15, mwaka hawalipi.
2: Elisheba mwaka kuanzisha biashara haukulipa
0: miaka hiyo? Mimi nimeanzisha biashara muda kidogo, lakini sheria ya mwaka huu, mabadiliko ya sheria anasema kwamba kijana akianzisha biashara mwaka mzima alipi. Changamoto ni kwamba
2: usiwapo waruhusu hapo wa kutumia ujumbe.
0: Changamoto ni kwamba ni kodi hipi ambayo watu hawalipi? Kwa sababu kuna kodi nyingi sana, kuna kodi nyingi sana. Je, ni kodi hipi ambayo watu hawalipi?
2: Hiyo hiyo ya makadirio
0: ni VAT.
2: Kwa sababu ukianzisha ukipita lazima
0: kadirio. Makadirio ni nini? Kwa hiyo watu pia waele, unaweza ukapiga makofi kumbe ukakutana na VAT na kuhusu withholding tax na kuhusu kulingana na asili ya kile ambacho wewe unaenda kukifanya. Lakini tunaamini kabisa kwamba umezungumzia kwamba si ndio hivyo serikali imewekeza Filbert, wanapoa wewe ujuzi sasa hivi. Ukitaka kwenda kusoma ujuzi uko wapi? Vyuo vya maendeleo ya jamii au VETA, kuna kozi ambazo zinatolewa

0: zikiwa tayari zimeshaifa nani fadhiliwa.
1: Sawa, yani kufadhiliwa ni jambo moja. Lakini jambo lingine la msingi ni tija, ambayo hiyo tija lazima ije na mazingira ya utendaji kazi ambayo vijana hawa watajiajiri na waweze kutengeneza hela, kuliko wajiajiri kwamba kila mahali unakuta ni fundi seremala peke yake, halafu hana mtaji wa kununua mashine ya kulanda, hana uwezo wa mtaji wa kuweza kumudu kununua vifaa mbalimbali kama mbao na kadhalika. Yani yupo tu
0: anaturekebishia vigoda.
1: Sasa au mwisho wa siku anaenda kusoma ufundi wa magari, alafu anaishi kijijini ambako hakuna, kuna basikeli tu.
0: Haya, serikali imesema itagharamia usafiri wa baadhi ya wajasiriamali pamoja na usafirishaji wa bidhaa zao watakaoshiriki maonyesho 28 ya nguvu kazi au jua kali ya Jumuiya ya Afrika Mashariki atakayofanyika Kigali, Rwanda, kuanzia Oktoba 30 hadi Novemba 8, 2026. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Rukwa, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano ya kazi, Deus Sangu, amesema hatua hiyo inalenga kuwawezesha wajasiriamali wengi zaidi kushiriki maonyesho hayo na kunufaika na fursa za masoko ya kikanda.
2: Fursa ya Tanzania kushiriki katika maonyesho ya 26 ya wajasiriamali wadogo wadogo na wakati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki maarufu kama nguvu kazi au jua kali yatakayofanyika jijini Kigali, Rwanda, kuanzia tarehe 30 Oktoba mwaka 2026 hadi tarehe 8 Novemba 2026. Kali awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imejipanga kuhakikisha kwamba inatoa ufadhili wa kugharamia usafiri wa washiriki wa jasiriamali au 250 na bidhaa zao ili kuweza kuhudhuria na kuweza kufanikisha ushiriki wao katika aidha hatua hii ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-30. Lakini pia kama mnavyojua, tumeanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050 ambapo ni moja kati ya mambo muhimu yaliyopo katika dira yetu ya kuhakikisha kwamba tunakuza wajasiriamali wetu na kukuza kipato chao. Kwa hiyo haya yote yanafanyika na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba kundi lile la wajasiriamali wadogo wadogo na wakati wanaweza kushiriki nao katika utekelezaji wa dira ya 2050. Lakini pia ni katika kutengeneza mazingira wezeshi ya kuzalisha ajira kwa wajasiriamali na maendeleo ya sekta binafsi, na kama tunavyojua katika utekelezaji wa dira hii, sekta binafsi inatazamiwa kuchangia 70% ya utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo ya 2050. Naomba sana kupitia ninyi kuendelea kutangaza maonyesho haya kama fursa mojawapo ya Watanzania wajasiriamali kukuza ajira na kupanua masoko ya bidhaa na huduma zao. Aidha, naziomba taasisi zinazotoa huduma za maendeleo ya biashara kwa wajasiriamali kuendelea kuimarisha programu za kuwajengea uwezo, kuwapatia mafunzo, ushauri wa kitaalamu na huduma za ukuzaji biashara ili kuwawezesha kukidhi viwango na vigezo vinavyohitajika katika uzalishaji wa biashara.
0: Haya, wajasiriamali wetu. Wajasiriamali wetu. Kushiriki kwenye majukwaa ya kimataifa, lakini pia kupeperusha bidhaa zinazozalishwa Tanzania.
3: Haya, na nikupe msikilizaji ujumbe kuhusiana na Tetema Shop and Electronics. Wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Tetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gas, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Sasa haujachelewa, Tetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote, ni mazuri kwa afya na mgongo pia. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na reja reja. Nadhani msikilizaji unatamani kuwa na godoro kali kabisa. Sasa hatuja sahau msimu huu wa Sabasaba Mtetema Shop tunakupatia offer ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana pale Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kuweza kupata bidhaa zetu, piga simu namba 0753 418 841. Hao ni Mtetema Shop.
1: Mm-hmm. Kiacha Mtetema Shop bwana, nataka ni kupe habari njema hii. Hii ni kwa ajili ya wafugaji wote, ambapo habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Codes inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codes zinapatikana katika maeneo yafuatayo: Kigoma mjini Temitope Mifugo Feed, Simwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Roji, au piga simu namba 0756 311224 na 0754 311224. Kasulu Mifugo Fits wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Rightness Hall, au piga simu namba 0796 06 17 48 na 0754 311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feeds na Lock City Animal Feeds, au piga simu namba 0683 63 41 77. Codes Concentrate, ubora unaoonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
0: Sawa, na mimi napitia ujumbe hapa ambao ni kuona wewe umeniandikia, mubali wa mubali wa muhanga. Haya, asante Doto Kabuli. Haya, asante. Anasema Katutu Saidi wakabeba, tuko pamoja wizi wa kwenye majuba, hata hapa kwetu kwenye dagaa mlanguzi anaficha, anaondoka na ndoo kama kwenye hayo majuba. Ni noma sana baba Saidi mzalendo wa kweli. TZOG. Mochendi ya Buya anapatikana Tilukengwa Muzenze, unasema unatupata sana. Asante jamani, nawapata sana hapa Jari Shabani wa Muzenze pande za Zanya Kerere. Haya, Loveness Charles, good morning. Kigoma napata vyema, lakini miundombinu ya barabara iangaliwe vizuri. Haya, asante kwa maoni yako hayo. Radio Joy FM, mzazi wa radio zote mkoa wa Kigoma, tunawakubali sana kwa kutujuza taarifa mbalimbali. Mtoto wa Radio FM Samuel Sanze kutoka Mayange. Haya, asante sana. Tunaaminishwa kuwa serikali inapanga kila bajeti ni miradi gani itafanyika katika maeneo husika. Sasa hii miradi inayopitishwa kwenye ziara ya waziri, bajeti yake inatoka wapi? Au ni siasa tu ili watu waonekane wanafanya kazi? Baba Usa wa Pamila. Haya, kama soko la Kibilizi wamelitelekeza, ndio mnashangaa hako kabarabara. Kuna barabara ya kuenda Tanapa Kibilizi ambao inapitisha watalii, ni aibu na kodi inapatikana. Haya, sawa. Stoki redioni paka kipindi kiishe. Na kuuliza Timo, siku za nyuma ulikuwa wapi? Sauti yako ni ya muhimu sana. Elisheba na Filibati na Urida na wapenda sana. Niko mtawale Kimala Amoni Mkigo. Eti ulikuwa wapi?
3: Ya, siku gani? Kuna siku nilitoka kidogo lakini nilikuwepo.
0: Sawa. Anasema mmeamkaje? Si tumeamka poa. Habari zenu hapo studio? Hoja zenu nzuri sana. Ni kwamba anasema kuhusu kutolipa kodi kwa mfanyabiashara mdogo anayeanza biashara, na aliona kama swala la kisiasa tu. Mfano serikali hii juzi tu imesema imeondoa tozo kwa bodaboda, lakini walisia hakuna rata. Majuzi tu wanawaambia bodaboda walipe 2024 kila baada ya miezi mitatu. Ni za nini? Hawafafanui. Haya, naburudisha sana, nimeenjoy mimi, ni siajali wa muhanga Kasuru. Haya, Kolongo Mkonongo Safi wa Basanza unasema tuko pamoja. Asante Zola D Grave Digger. Dunia inaenda kasi sana, maana tunaelekea kutoka kwenye kilimo kwa uti wa mgongo na kuelekea ujasiriamali kwa uti wa mgongo. Hata hapa tujiandae njaa kuwa huduma ya kwanza kwa jamii. Haya, nawafuatilia sana na tunawapata kwa uzuri hapa Mkongoro, Nicodem Salmon. Haya, mnaamini kama duniani kuko safi, mwenye mabavu ni mabavu na mnyonge ni mnyonge, haki iko wapi? Mungu arehemu wote wanaoteswa na kuonewa huko magerezani, mzee Gwemela. Haya, Hamisi Tumbu Hofi wa Rutale Ujiji unasema unatupata sana sana sana. Jamani, jana nimekutana na umsemo ukafanya nitafakari kabla tujalipa bili na kupata burudani safi ya muziki. Kwamba tajiri na mali zake maskini
1: na watoto
0: wake. Na watoto wake. Alileta umsemo ajaribu kila kitu.
1: Hapana.
0: Kwamba
1: Tajiri atatamba na utajiri wake. Maskini. Ni pesa. Wewe jivunie watoto tu.
0: Ndio utajiri wako.
1: Jivunie watoto. Hakuna kingine. Jivunie watoto.
0: Tunapata burudani safi ya muziki tukirejea, tunaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma 90.5 Radio FM.

0: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
5: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Start times leo.
10: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili.

0: Wednesday Bongo Movie Kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian Movie ya Kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Time, tumejiamulia kukupa raha.
1: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 0979 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea msikilizaji, na hii ni Good Morning Kigoma asubuhi ya leo, na kipengele sasa hivi ni mezani. Lakini kabla ya mezani, natamani nisome ujumbe wako. Huyu anasema barabara ya Kasulu Kigoma sasa hivi na mashimo sana, serikali iangalie jamani. Saidi wa Kasulu. Haya, nawapata tano kwa tano nikiwa Nyalubuu za Majengo Msingo wa Singo, nikiwa Nyaruboza. Haya, asante sana kutokea hapo Nyaruboza, nawapata vizuri. Ezekieli Amon, shukran sana. Imenisikitisha sana kuwa wezi kwa mama, kuwa wezi, shida ni nini hivi kweli? Hii ni aibu kwa wamama wote, sio ya kucheka. Ibrahim Dunia akiwa pale maeneo ya Mwasenga. Haya, asante sana, nawapata sana. Mama Obadia wa Muhanga, shukran sana kutokea hapo Muhanga. Wape salamu za kwao. Nambari yetu 0768 150 190.
1: Sawa, kuwa wezi sasa. Kama wamekuwa wezi, sisi tunatangazia amani.
0: Okay.
1: Ndugu wasikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu moja moja, familia na hata jamii nzima kwa ujumla wake. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue, huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla wake. Tukumbuke tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tujenge upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii chini Tadio.
2: Lakini pia tupo na ujumbe mwingine kuhusiana na Ebola ni nini. Na nikwambie tu kwamba Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo au kinyesi. Ebola inaweza pia kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo au kwa kugusa mizoga ya wanyamapori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
0: Sawa, niko na nyie mpaka tamati, na wapata sana nikiwa Kigoma mjini. Haya, jasema naitwa nani? Tuko pamoja, Mama Lina kutokea pale Ilagala Magereza. Asante sana. Fundi Aaron J Kahela kutokea Muhinda unasema unatupata sana mpaka mwisho. Shukran. Haya, asante sana sana sana sana. Na leo tunaangazia afya ya akili kwa vijana. Afya ya akili kwa vijana. Tumeona pale waziri wa vijana akizungumza namna ambavyo serikali imekuwa na mikakati kuhakikisha kwamba vijana hawa wanawezeshwa, vijana hawa wanapewa mbinu, wanapewa ujuzi kuhakikisha kwamba wanaweza kujisimamia. Na leo tuko naye Catherine Lucas au Madam Kathe, ni mkurugenzi wa shirika la kusaidia wahitaji Tanzania SKWT, ndiye ambaye tuko naye asubuhi ya leo. Karibu sana.
3: Asante sana.
0: Karibu sana. Ukituona hivi, ukiwaona, achana na mimi tayari ni mzee, ukiona hawa vijana wawili, vijana wako hapo pembeni yako, afya zao unazionaje? Ziko sawa au niwe makini?
1: Tuangalie kwa uzuri na utathmini sasa.
0: Na tangu umeweza kuwasikiliza, tangu umefika hapa, vipi afya zao?
3: Naweza nikasema kwamba afya ya akili au changamoto ya akili, ili uweze kuitambua unahitaji muda, lakini pia unahitaji kuwa makini. Yani akili yako umeielekeza kwa ajili ya kuchunguza. Na kuna kuna nini, kuna dalili ambazo zinaweza zikakuonyesha kwamba huyu mtu yuko hivi. Mm. Kwa uwezi kukuta naye tu mtu dakika moja chap ukasema huyu ana tayari hapa. Mm. Lazima upitie ile hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu ndio kudhibitishie kwamba huyu anaweza kana changamoto za kisaikolojia, kwa sababu changamoto za kisaikolojia ni mabadiliko ya kitabia. Kwa mtu anaweza kafanya ile tabia kwa masiala. Mm. Ila sio kwamba yeye ana changamoto, ukajua kwamba ana changamoto. Kwa hiyo usipotumia hizo hatua unaweza kujikuta umemuingiza mtu kwenye grupu ambalo sio.
0: Mm. Mm. Sasa mtu ana simu anahitaji siku nzima na haijai.
3: Sasa ila ni tatizo la simu, sio tatizo lake. Ni tatizo la simu.
2: Yeye tatizo la afya yake.
3: Hapana, kwa sababu tumeshasema ni simu ambayo inachajiwa, na maana changamoto inaweza kuwa kwenye system ya charge, inaweza kuwa hiyo ni tatizo la simu. Usiunganishe tatizo la kitu na
0: mtu. Mtu alikuwa na kuku 8 Januari mpaka sasa hivi hana kuku hata mmoja. Hiyo.
2: Lakini pia Madam Kathy amesikia maoni ya watu. Usiwezi jamani.
0: Mbona jitete?
2: Jamani, nataka aseme nina matatizo.
0: Sawa. So kumekuwa na kwamba kuna afya ya akili na changamoto. Kuna vitu ambavyo kwenye jamii kule, hebu liweke sawa kwamba tuelewe kwanza afya ya akili ni nini, labda na changamoto hizo za afya ya akili, maana kuna ugonjwa wa afya ya akili kule mtaani, kila mtu anazungumza vya kwake. Hivi vitu vyote vitatu ni nini hasa na utofauti wake ni nini, kabla tujaendelea na kuangalia namna gani tunaweza tukamtambua mtu mwenye hizo changamoto au mwenye ugonjwa?
3: Tunaposema afya ya akili, mm-hmm, tunamaanisha huyo mtu yuko timamu kwenye upande wa akili. Mm-hmm. Kwa sababu tumeshatumia afya, huwezi kutumia afya alafu hapo useme ni tatizo. Mm-hmm. Kwa mtu mwenye afya ya akili tayari ana utimamu wa akili. Mm-hmm. Ila mtu mwenye changamoto ya akili, mm-hmm, ina maana afya yake ya akili ina changamoto tayari. Mm-hmm. Ambao tunaweza tuketem kwamba ana changamoto za kisaikolojia. Mm-hmm. Ehe, tunasema kwamba magonjwa ya akili yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Mm-hmm. Sehemu ya kwanza ni ya kibiolojia na sehemu ya pili ni ya kisaikolojia. Mm-hmm. Ya kibiolojia ni ile kwamba labda mtu ana mtindio ubongo, labda alipata kifafa kwa muda mrefu imekuja kupelekea changamoto ya akili. Au anaweza kani alipata alikuwa na changamoto ya kisaikolojia lakini zimekuja kupelekea hadi kufikia kwenye changamoto magonjwa ya akili. Lakini tukija kwenye changamoto za kisaikolojia au ambazo ziko mle mle kwenye magonjwa ya akili, ni ile changamoto ambayo mtu anakutana nayo kutokana na sababu mbalimbali, labda kufiwa, kudhulumiwa, kufanywa ukatili fulani. Kwa hiyo anakuwa na changamoto za kisaikolojia ambazo hizo changamoto huwa zinakuja kupelekea, kama asipopata matibabu anaweza kujikuta anaingia kwenye changamoto za magonjwa ya akili. Anatoka kwenye changamoto ya akili anaingia kwenye changamoto ya magonjwa, ambapo akipata nani ushauri na si akapatiwa matibabu sahihi, mm-hmm, anarudi kwenye hali yake ya kawaida.
0: Mm-hmm. Mtu anaweza kutoka kwenye ugonjwa akarudi kwenye hali yake ya kawaida.
3: Anaweza kutoka kwenye akawa mzima. Mm-hmm. Mfano mimi ni mzima, alafu nikakutana na changamoto labda ya kufiwa, mm-hmm, nikakosa msaada, mm-hmm, nikajikuta nimeingia kwenye magonjwa ya akili, mm-hmm, kutokana na nini, na huko kufiwa. Mm-hmm. Lakini nikakutana kule na msaada, nikapata matibabu. Baada ya kupata matibabu nikakutana na msaikolojia kanisaidia, kanipa ushauri na sisi nikajikuta nimerudi kuwa mzima.
0: Mhm. Mm. Sawa. Na ni tunazungumzia sasa vijana, afya ya akili kwa vijana, kwamba kwa nini tunawaangazia vijana, lakini pia tumeona sasa hivi maeneo mengi hasa kule kwenye jamii kwamba utasikia kidogo hiyo dishi limeyumba. Kwa mfano nitolee mfano bodaboda, yani anaweza akakupita hapo alafu kwa kutoa watu wote wale wanaomwangalia akasema huyo hayuko sawa, dishi limeyumba, lakini mtu anaendesha zake bodaboda tu, lakini kuna namna, kuna kitu kakifanya, alafu wale wote wanaomzunguka wakaona kama vile mtu wa kawaida hawezi kwenda na ile spidi, mtu wa kawaida hawezi kuvaa vile anavyovaa, hasa huku kwenye vijana. Lakini pia changamoto kubwa za afya ya akili ambazo wanakutana nazo vijana zinasababishwa na nini?
3: Vyanzo vikubwa vinavyosababisha changamoto hususan za kisaikolojia kwa vijana. Mm-hmm. Changamoto ya kwanza ni matarajio. Mm-hmm. Matarajio ambayo wanayataka alafu hayatimii. Mm-hmm. Na hayo matarajio yanasukumwa na kile ambacho wanakiona kila itwapo leo. Sasa hivi kila kijana bila kujali yuko kijijini au yuko mjini, mm-hmm, anakutana na taarifa nyingi sana za mafanikio. alafu vijana wengi hawajafanikiwa. Kwa unapokutana na taarifa ya mafanikio afu hujafanikiwa, unatamani na wewe pia kufanikiwa, alafu haufanikiwi, lazima upate msongo wa mawazo. Yaani ile hali ya kutamani kitu fulani ukipate, alafu haukipati, lazima utawaza ufanyeje ili ukipate. Kwa unapowaza sana inakuja kupelekea kwenye nini? Kwenye msongo wa mawazo. Unapokuwa na msongo wa mawazo, huwa unapoteza utimamu wa utimamu wa utendaji kazi wako wa akili. Ehe, ndio maana unasema kwamba mtu mwenye msongo wa mawazo anaweza kujitenga, anaweza kufungulia muziki kusikiliza mpaka basi akihisi labda kwa kusikiliza muziki mkubwa unaweza kusaidia akili yake ikawa timamu, anaweza kujiingiza kwenye madawa ya kulevya, akihisi akijidunga madawa ya kulevya kutumia bangi akili yake itatulia. Yaani pale anakuwa anatafuta unafuu wake wa nini? Wa ile akili imeshawaza sana, kwa hiyo kichwa kimeuma, kwa akili imechoka, anatafuta kitu ambacho kinaweza kusababisha kikaiboost akili yake irudi kwenye hali ya kawaida. Kwa hicho ni chanzo kikubwa sana ambacho kinasababisha vijana wengi wanaingia kwenye nini? Kwenye changamoto za kisaikolojia au tuseme changamoto za magonjwa ya akili. Lakini changamoto nyingine ni mtazamo wa dunia au mtazamo wa jamii iliyopo sasa hivi. Jamii iliyopo sasa hivi inamtazama kijana kama mtu ambaye amepotea. Kama ni kijana ambaye maadili yake yamemomonyoka. Yaani bila kujali una maadili yaliyosimama au hayajasimama, jamii inakutem kama ulivyosema wewe kwamba yaani ukishamuona tu bodaboda unasema hana akili. Lakini hujamchunguza huyu kama bodaboda hana akili kweli. Na anaweza akawa tajiri tu ila ameomba bodaboda kwa mtu mwingine kwamba naomba hebu nikimbie sehemu fulani gari yangu imeharibika nikachukue kifaa nije nitengeneze. Lakini kitendo tu cha kumuona yupo kwenye bodaboda na anakimbiza, basi unajua kwamba hana akili. Kwa jamii imeshamtemu kwamba kijana ni mtu ambaye hana maadili. Kwa kitendo cha kunyanyapaliwa au kitendo cha kutengwa kwenye jamii na kupewa jina lisilo sahihi, lazima wewe kitakuathiri tu kivyovyote vile. Kwa sababu kijana ambaye unamchukulia leo hana maadili, alafu ana maadili, lazima atapata tu msongo wa mawazo. Lazima atashindwa kujiamini, kujiamini kwake kutashuka. Lazima atajinyanyapaa au atakukwepa wewe. Kwa hiyo unapomtengenezea binadamu yote, unapomtengenezea mazingira ya kuanza kujiona yeye wa tofauti, hususan ule utofauti wake sio mzuri, tayari umeshampa msongo wa mawazo, ataanza kukiwaza kile kitu. Akianza kukiwaza kile kitu kitakuwa kizito kwake. Kwa kishakuwa kizito, unasema msongo wa mawazo ni ile hali ya kuwaza wazo moja kwa muda mrefu na mawazo mengine kushindwa kuwaza. Kama tunavyojua akili inawaza mawazo mengi kwa wakati mmoja. Sasa hizo unaniangalia usoni, lakini umeshawaza watoto, ushawaza nani anafungua mlango, ushawaza nani atatuma message, ushawaza nini, iko hivyo. Kwa hiyo unapopata sasa wazo moja, mfano umeshasikia kwamba kwenye mtaa wako wanakuita wewe ni mvuta bangi alafu uvuti bangi. Kwa lazima utaanza kuwaza mtaa wangu wananichukuliaje? Kwa nini wananiwazia hivi? Kwa hilo wazo moja unapoliwaza kwa muda mrefu, unasimamisha mawazo mengine usiweze kuyawaza. Yale mawazo mengine pia yanakuwa mzigo kwenye akili, kwa sababu yanahitaji na yenyewe afanye nini? Yapite. Ndio hivyo sasa nakuja kupelekea kwamba unakosa hamu ya kula, mwili unakuwa mchovu, unaweza kutamani kuingia kwenye makelele au unaweza kutamani kujitenga, utaki kelele na kadhalika na kadhalika. Mwisho wa siku unajikuta umeingia kwenye dimbwi la nini? La changamoto za akili, kwa sababu ya nini? Ya msongo wa mawazo kupita kiasi. Ndio hiyo unajikuta unakuwa na wasiwasi, unakuwa na hasira, unatamani vitu fulani. Unakuta kijana anakuambia mimi natamani kwenda tu Ulaya. Kwa nini? Kwa sababu kuna maisha mazuri nini na nini. Sio kama anatamani kwenda kwa ajili ya maisha mazuri, ila kwa sababu anaona haaminiki kwenye taifa lake au kwenye jamii yake au kwenye familia yake.
0: Tunamtambuaje sasa kama ulivyosema kwamba jamii wakati mwingine ni rahisi kutoa ile hukumu ya mwisho wakati hatujaweka ile mizania sawa kwamba huyu ana changamoto au hana changamoto. Tunamtambuaje kijana ambaye dalili za mwanzo kabisa za chini kabisa kijana mwenye changamoto ya akili?
3: Yaani kijana mwenye changamoto za kisaikolojia au tuseme mtu yote ambaye ana changamoto za kisaikolojia, kitu cha kwanza ambacho huwa kinabadilika huwa ni tabia. Kwa hiyo wewe kama ni kijana unapaswa kujiangalia tabia zako, au kama ni mtu ambaye unakaa nao, unakaa na kijana, unapaswa kumwangalia tabia zake. Lakini tabia zako unapaswa kuziangalia ziwe endelevu zaidi ya wiki mbili hadi tatu. Mfano, ulikuwa unaamka asubuhi unaenda kupambana, lakini sasa hivi hutaki kuamka, unasikia uvivu, mwili mchovu na kadhalika. Ulikuwa unaamka asubuhi unakunywa chai saa 2, lakini hata saa 2 kitengwa chai huna hamu. unajikuta unakunywa chai labda saa 7. Ulikuwa unapokea simu zote, unacheka na kadhalika, lakini sasa hivi ukipigiwa simu unaona ni kelo. Ehe, unazima simu au unakata simu au kama ukiongea unaongea kwa majibu ambayo sio sahihi na kati mtu aliyekupigia hujajua hata anataka kuongea nini. Ulikuwa na tabia labda ya kufanya mazoezi, sasa hizi huna nguvu tena kufanya mazoezi. Au ulikuwa huna nguvu ya kufanya mazoezi lakini sasa hizi unafanya mazoezi unaji overdose. Mtu anaenda kufanya mazoezi kuanzia saa 10 au saa 9 mchana mpaka saa 2 usiku anafanyaga tu mazoezi. Ina maana akili yake haiko timamu, haichoki. Haimwambii kwamba sasa hizi umeshachoka. Kwa ulikuwa huwezi kula saa 2 unakula saa hizi saa 2 hadi saa 3. Chapati unakula chapati 5. Kwa hiyo timamu wako hauko sawa. Yaani hamna limit, yani akili yako haikuongozi sawa kwamba kula chapati 2 ushibe, fanya mazoezi nusu saa iwe tayari, lala mwisho saa 1, fanya kazi mwisho saa fulani. Kwa hiyo unapoona tabia zako zimebadilika zaidi ya wiki 2 na kuendelea, lakini hata katika maneno pia, maneno yako yakoje? Mwanzo tu labda ulikuwa na maneno ya hekima, lakini sasa hivi hutamani sana kuongea maneno ya hekima, unatamani kuongea maneno tu ya ovyo ovyo, mtu akikuulizwa na mjibu ovyo na bado una feel good. Kwa nini? Kwa sababu akili yako haiko timamu. Kwa hiyo chanzo kabisa lazima ujiangalie tabia zako zimekuwa na muendelezo wa muda gani na zimekuaje.
0: Kama ulivyosema pale awali kwamba magonjwa au changamoto hizi za afya ya akili zina matibabu, zinatibika. Lakini kabla sijaangalia matibabu, umezungumza kwamba tabia kubadilika na nini. Tuzungumzie swala la matumizi ya vilevi. Na kwenye jamii mara nyingi tukikutana na mtu mwenye changamoto ya afya ya akili, moja kwa moja inatupelekea kwamba na ni rahisi watu kusema kufika mwisho kwamba huyo si bangi tu, madawa yamemfanya hivyo. Huu mtazamo nyinyi mnauchukuliaje?
3: Kwanza nianze kwenye swali lako la kusema kwamba magonjwa ya akili yanatibika. Sio magonjwa ya akili yote yanatibika. Yani hususan kwenye magonjwa ya akili kuna ambayo yanatibika na kuna ambayo hayatibiki. Lakini pia ukija kwenye upande wa kisaikolojia inategemea huyu ameathirika kwa kipindi kirefu kiasi gani. Na hiyo ndio changamoto ambayo tunakutana nayo. Unakuta kijana alishatumia bangi au madawa kulevya miaka 7. Alafu analetwa pale hospitali anapata matibabu labda ya wiki 2, anapata nafuu kidogo, wazazi wanalizika kwamba ameshapona, afu anamtelekeza. Kwa kadiri ya muda mwingi ulivyoishi na ule ugonjwa ndivyo utakavyotumia muda mwingi kwenye kupona. Kwa magonjwa ya akili kuna ambayo yanapona na kuna ambayo hayaponi, lakini pia changamoto za kisaikolojia zinapona kulingana na muda uliotumia kuingia kwenye ile hali, kuishi kwenye ile hali. Kwa hiyo it depend kulingana na muda uliotumia kwenye ile hali. Tukija kwenye swali lako la pili ambalo ndio vile kwamba watu tunaamini kwamba ili mtu awe na tabia isiyo sahihi lazima akili yake iwe isiyo sahihi. Na tunaamini kitu pekee ambacho kinaweza kikasababisha akili isiyo sahihi ni pombe pekee ambayo inaweza kaingia ndani ya akili ya mwanadamu na ikafanya akili isiwe sahihi. Lakini ukweli hauko hivyo. Changamoto za kisaikolojia pia zinaweza zikakufanya ukawa na tabia isiyo sahihi. Pombe pia inaweza kukufanya akili yako ikawa sio sahihi. Madawa kulevya pia yanaweza kukufanya akili yako isiwe sahihi. Kwa kabla ya kufanya hitimisho kwamba huyu anatumia bangi na kadhalika, fanya kwanza hitimisho la kufanya research. Huyu mtu kwani anatumia? Kwa sababu tunaletewa wagonjwa wengi pale, unakuta mzazi anasema kwamba huyu atakuwa anatumia nani madawa ya kulevya na bangi na kadhalika kwa sababu amebadilika moja mbili tatu. Ukikaa naye akikueleza anakuambia mimi sister situmii kabisa. Akianza kupata matibabu, akishapata nafuu, harudi tena wala kutumia na ni kweli anaonyesha dalili zote hakuwa anatumia. Kwa hiyo ilikuwa ni shida nini? Ilikuwa ni changamoto tu za kisaikolojia. Kwa hiyo jamii inapaswa kutambua kwamba si madawa ya kulevya tu ikiwemo na pombe ndio kitu pekee kinaweza kusababisha mtu akawa na akili ambayo haiko timamu, akafanya matendo ambayo sio sahihi, bali hata magonjwa pia ya kisaikolojia yana uwezo wa kumfanya huyu mtu akawa na tabia zisizo sahihi katika jamii.
0: Sawa, tuzungumzie swala la unyanyapaa. Kiwango cha unyanyapaa kwenye jamii na namna ambavyo jamii imekuwa ikichukulia lakini pia ikipuuzia, kwa sababu umesema matibabu inategemea na mtu kapata matibabu kwa haraka gani kulingana tangu apate tatizo. Kwa unakuta wakati mwingine kule kwenye jamii mtu anaachwa tu kwamba ah bwana hivyo hivyo hivyo, kwa sababu tu kila mtu anakuwa na imani yake na imani yake, lakini kikubwa hasa ni ule unyanyapaa kwamba imefika tu watu walishakuwekea maamuzi na kukufanyia maamuzi kwamba wewe uko hivi, chanzo ni hivi, na kama hivi hukuwajibika, kwa hiyo utajijua uendelee na maisha yako. Ni kwa kiasi gani au kiwango gani hali hizi za unyanyapaa kwenye jamii zinarudisha nyuma harakati zenu za kuhakikisha kwamba kila mtu anapata elimu ya kuhusiana na changamoto hizi, lakini pia kwa kufanya maamuzi ya haraka kuwaisha watu kwenye vituo vya kupata msaada?
3: Kwanza tujue kwa nini watu wananyanyapaa. Watu wananyanyapaa watu wenye magonjwa ya akili, kwa sababu tunasema akili ni mfumo ambao unatembea kwenye akili ya mwanadamu. Na tunasema kwamba hii akili ndio inatembea kwenye ubongo pia wa mwanadamu. Ubongo ni kiungo cha binadamu. Kiungo cha binadamu, sema changamoto yake ni kimejificha. Ni kama vile mguu, ni kama vile pua, kama vile jicho. Kama vile jicho linavyoweza kupata athari ukapeleka hospitali, vivyo hivyo hata ubongo unaweza kupata shida kama ambazo tunazieleza sasa hivi. Sasa kutokana na ubongo kukaa sehemu ambapo hauonekani, watu wamekuwa na uelewa mdogo kuona kwamba huu ubongo hauwezi kupata athari kwa sababu wenyewe umefanya nini? Umejificha. Kwa hiyo mtu anapopata athari yoyote ambayo ipo kwenye ubongo, ambao ndo tunaongelea changamoto za kisaikolojia au magonjwa ya akili, hawaamini kwamba changamoto imetokea huko. Wanaamini kwamba changamoto inatokea nje, kwa sababu ule ubongo hauwezi kufanya nini? Hauwezi kuathirika kwa sababu umejificha. Kwa hiyo mimi nakunyanyapaa kwa sababu naamini huo ugonjwa haujatoka kwenye ubongo, kwa sababu ubongo umejificha. Kwa hiyo ugonjwa umetoka nje. Huenda ndo kama hivyo umetumia madawa kulevya, huenda labda umelogwa, huenda labda. Yaani mimi siamini kama hilo tatizo limetoka kwenye nini, kwenye ubongo. Kwa hiyo kitendo cha kutokuamini kwamba ubongo wako una shida, mimi siupeleki ubongo wako hospitali. Kwa mimi nadili na kitu kingine ambacho hakina uhusiano na ubongo. Kwa kitendo cha kudili na kitu ambacho hakina uhusiano na ugonjwa wako, ndo naanza sasa kunyanyapaa. Unaelewa? Mimi najua kwamba wewe unajua ulikotoa huo ugonjwa, kwa sababu mimi siamini kama ubongo unaweza kufanya nini ukapata hiyo shida. Kama jinsi ninavyoamini mkono unaweza kufanya nini ukapata shida. Kwa hiyo kitendo cha kutokujua kinaweza kikaongeza unyanyapaa. Nilisema kwamba akija mtu baki na ndugu, ni nani unaweza kumheshimu kwa haraka? Unamheshimu ndugu yako kwa sababu unamjua. Ila mtu baki ukimkuta amesimama pale barabarani, wala huwezi kumuuliza tofauti na za saizi na kwenda za saizi usimpe. Kwa watu wananyanyapaa wagonjwa wa akili kwa sababu wanachokiumwa wagonjwa wa akili wao hawakijui. Unielewa? Hicho ni chanzo cha nini? Cha unyanyapaa, kwa sababu hawakijui. Na kwa nini hawakijui? Kwa sababu ya elimu ni ndogo katika jamii. Kwa hiyo kinachokwamisha sisi, tunapata shida kubwa kutoa elimu kubwa, kwa sababu tunaowapa elimu bado hawajui kwamba wanahitaji kufanya nini.
0: Sawa, namba yetu ni 0768150190. Fundi Aaron J. Kahela kutokea Muhinda anasema hivi: je, mtu mwanaume unaweza ukamtambuaje ukikutana naye mwenye changamoto hiyo ya afya ya akili, na pia mwenye tatizo hilo ukiwa naye unawezaje kuirejesha kwenye mfumo wake, utamsaidiaje ili awe sawa?
3: Jinsi ya kumtambua, kama tulivyosema kwamba lazima uangalie tabia. Sisi wanadamu tunajuana tabia. Yaani hata kama wewe unamjua mtu au humjui, tunajua mara ya kwanza unapokutana naye mtaangaliana usoni, mara ya pili mtasalimiana, si ndio? Mara ya pili, mara ya tatu mtaendelea kuzungumza. Lakini mazungumzo yenu lazima mtazungumza mazungumzo ambayo yatakuwa ni ya hekima, ni ya maadili, ni ya kulingana na mazingira mliopo. Kwa hiyo utakapokutana na mtu unamsalimia, anaitikia ndivyo sivyo, mazungumzo yenu mnayozungumza, wewe unazungumza kulingana na mazingira yenu, kulingana na jamii yenu, lakini yeye anazungumza tofauti, lazima ujue kwamba huyu tayari kutakuwa na changamoto fulani. Lakini pia hata mavazi, tunasema changamoto ya akili inatokana, kitu cha kwanza unaweza kuangalia mavazi, hisia, fikra na mtazamo wake, jinsi anavyotazama mavazi yake yakoje, fikra zake zikoje, mtazamo wake upoje, muonekano wake, ndio huo tunaosema kwenye mavazi upoje. Anaweza kama amejipamba vizuri, lakini fikra zake zikoje? Anaweza kama anafikiria akakuficha ficha kwenye fikra, lakini mtazamo wake anatazamaje jambo? Na hayo yote yanakuja kuja kwenye nini? Kwenye matendo yake. Kwa hiyo ili uweze kumtambua, ukiongea naye tu utaona jinsi ambavyo anaenda ndivyo sivyo.
4: unaona kabisa kwamba huyu huenda kunaweza pakana nini na changamoto.
0: Mm-hmm.
4: Lakini swali la pili amesema
0: msaada. Unawezaje kumsaidia?
4: Kitu cha kwanza lazima utambue. Kitu cha kwanza lazima ufanye awe rafiki. Kwa sababu rafiki huwa na uwezo mkubwa kuambia kitu kila kitu. Alafu kitu cha pili lazima umfanye akuambie changamoto yake kubwa katika maisha yake ni ipi. Kwa sababu unaweza kumuona anavuta bangi ukahisi changamoto yake kubwa ni bangi, kumbe changamoto yake ni usaliti aliyotendewa katika familia.
0: Mm-hmm.
4: Au ukatili aliyofanywa utotoni na kadhalika. Kwa hiyo lazima utambue kwanza changamoto yake kubwa. Alafu changamoto yake utakapokuwa umeitambua ndipo uanze kudili na changamoto yake. Na huenda usidili na yeye, ukadili na mazingira ya nyumbani kwao.
0: Mm.
4: Afu kisha rekebisha tu mazingira ya nyumbani kwao, tayari ukajikuta umeshamuokoa na yeye.
0: Haya, sawa. Baby Madaa kutoka Buronge anasema anataka kujua mtu anapokuwa ana afya, hana afya ya akili ndo anakuwa ana afya ya akili ndo anakuwa ana akili sahihi.
4: Ndiyo, tunasema afya ndo bora.
0: Mm-hmm.
4: Unaposema kwamba afya yangu iko bora, namaanisha kwamba kama unasema afya ya mkono iko bora, basi mkono wako uko bora. Mm-hmm. Kwa tunaposema afya ya akili iko bora, huo ndo utimamu wa akili.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Sawa. Adolfo Masanga anasema ukimkuta mtu mzima anaendesha ringi ya baisikeli, utamweka kundi gani?
4: Tunaangalia mazingira.
0: Mm-hmm.
4: Anaweza kaa anaendesha ringi la basikeli, ana mtoto nyuma anamfundisha kuendesha ile ringi la basikeli.
0: Mm-hmm.
4: Anaweza kaa anaendesha ringi la basikeli kwa sababu basikeli yake imemharibikia, kwa anaendesha ili apeleke kwa fundi akatengeneze. Kwa tunaangalia mazingira. Ameendesha hii basikeli, ringi ya basikeli kwa mazingira yapi? Lakini mwisho wa siku tunakutoka kwenye matendo na tunakuja kuangalia mazungumzo yake kuhusiana na hiyo ringi anayoiendesha, anaongeaje? Anaweza mm-hmm. kwambia unaendesha, unamuuliza kwamba unaendesha ringi ya basikeli, anakuambia mimi sio ringi ya basikeli, hii ni gari. Afu anang'ana kabisa kwamba ni gari. Afu mwisho wa siku anaongeza maneno mengine tena nje ya ile story zenu, anaongeza maneno mengine ambayo kwa jamii yenu hayana uhusiano au kwa hali ya kawaida hayana uhusiano. Kwa unajua kabisa kwamba huyu ana changamoto. Kwa kuangalia tendo moja haliwezi kudhibitisha huyu ana changamoto za kisaikolojia.
0: Mm-hmm.
4: Ila kwa kuangalia matendo zaidi, ndio maana tukasema kwamba mtu lazima atende tendo la tofauti zaidi ya wiki 2 hadi 3.
0: Mm.
4: Kwa sababu anaweza katenda tendo kwa sababu ya hasira tu, alafu baada ya pale ile tendo likafanya je likaisha. Kwa hiyo tunasema huko mbali kwa na hasira tu, sio changamoto za kisaikolojia.
0: Mhm. Mm. Sawa. Anasema anauliza hivi, unywaji wa pombe na uchezaji kamari, madawa ya kulevya ni visababishi vya afya ya akili? Ibrahim Dunia yupo Mwasenga.
4: Kwanza mimi nasemaga kwamba ili mtu anywe pombe, wanaokunywa pombe kupitiliza, wanaocheza kamari kupitiliza na kadhalika, huwa wanakuwa nyuma, kuna msukumo unaowapeleka kule. Kwa kuna mtu anacheza kamari kwa sababu ameshinda bingo. Kwa mfano kama saizi Kibondo nani Kigoma wamevuna nani miogo, si ndio?
0: Mm-hmm.
4: Mtu anaona kwamba nimeshateseka kulima miogo na kadhalika na kadhalika, ngoja nikacheze kamari ili nifurahishane ni moyo.
0: Mm-hmm.
4: Lakini kuna mwingine anacheza kamari alishakuwa addicted. Mlaibu Konkodi anacheza kamari. Kwa sababu ya nini? Msongo wa mawazo. Kwa anahisi akicheza pale akashinda, anatenda, atanunua madawa kulevya, atatumia na kadhalika. Kwa all in all lazima uangalie. Tendo linaweza likatendwa na mtu ambaye ni mraibu, lakini hilo hilo anaweza likatendwa na mtu ambaye ni wa kawaida. Kwa hiyo lazima uangalie, je, matendo haya anayoyatenda huyu mtu ABCD zake zipoje? Usihukumu tu kwamba nimemwona anakunywa pombe, huyo tayari iko hivyo. Hapana, usihukumu, angalia kwanza matendo yake kwa muda mrefu.
0: Mhm. Sawa. Anasema kwa majina anaitwa Flaim. Kwa mfano, mwanamke hawezi kupata changamoto ya afya ya akili au ni mwanaume tu?
4: Wanawake wanapata sana, tena wasichana wanapata, wamama wanapata, wabibi wanapata. Wanawake ni binadamu kama binadamu wengine. Kama jinsi ambavyo wanaume wanapata, ndivyo na wanawake wanapata.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Anasema hivi, msongo wa mawazo unaweza ukapelekea hadi ukosefu wa usingizi, au kama mtu apati usingizi anapata madhara gani? By Jonas wa Kibondo.
4: Changamoto nani, msongo wa mawazo unaweza kupelekea ndiye kukosa

0: kwa sababu muda wa kulala hukulala, utasababisha kichwa kuuma. Kuna madhara mengi ambayo ni ya kibiolojia ambayo kama usipolala yanaweza yakajitokeza kwenye mwili wako. Kwa ni vizuri ukiona unaanza kukosa usingizi kwa sababu ya kuwaza kitu kimoja kwa muda mrefu, ukatafuta msaada wa kisaikolojia, ukatafuta msaada kwa watu ambao ni wazuri. Tunasema kwamba kuna watu wa dini, kuna majirani ambao ni wema, kuna ndugu zako, kuna yani kuna watu wengi ambao ukiwaeleza watakusaidia tu, ukwambia kwamba jambo hili linaenda 1, 2, 3, acha kuliwaza sana, fanya hivi, na mwisho wa siku ukajikuta uko salama. Kwa hiyo ukiona unakosa usingizi sababu ya kuwaza, usilizike kwamba usingizi utakuja wenyewe, hapana. Changamoto za kisaikolojia huwa kila siku zinapanda juu, tuseme kila siku zinaharibu akili, huwa hazirudi nyuma hadi sitakapopata msaada.
1: Mtoto anaweza kupata changamoto ya kisaikolojia, na tumeona pia hivi karibuni kumekuwa na matukio Morogoro kule, kuna mtoto alijinyonga Mtwara, kuna mtoto darasa la 6 naye alijinyonga Iringa, kuna mtoto alituliona pia alijinyonga juzi, kuna taarifa ilitolewa mtoto amekata sehemu za siri za mtoto mwenzie. Mtoto anaweza kukutana na changamoto za kisaikolojia. Na kwa nini?
0: Mtoto tunasema mtoto kuanzia miaka 8 na kuendelea ana akili ya mtu mzima. Kwa hiyo utofauti pale ni viungo vyake tu. Lakini akili yake inafikiria kama mtu mzima. Na anaweza kuumia pia kama mtu mzima. Na anaweza kalipiza kisasi pia kama mtu mzima. Ila atalipiza kisasi kulingana na udogo wake. Ndiyo maana na wao pia wanaweza wakafanya matukio kama wanavyofanya matukio wakubwa. Na mbaya zaidi sasa watoto wako kwenye hatari kubwa ya kupata hiyo changamoto, kwa sababu jamii inayowazunguka inaamini mtoto hana uwezo wa kufanya kitu chochote kwa sababu akili hana, kwa sababu huyo ni mtoto. Ndio maana watu wengi wanatufanyia ukatili watoto. Wanatuma watoto kwenda kufanya uhalifu kwa sababu wanajua watoto hawana akili. Mtoto asiana akili, ngoja tumpe madawa kulevya yeye atasafirisha tu. Mtoto asiana akili, ngoja hata nikimfanyia ukatili, kwa mfano kuna watoto wengi sana wanafanyia ukatili wa ulawiti. Ngoja nifanyie mtoto, sasa nikimfanyia mtu mzima atanishtaki, atanifanyia hivi, lakini mtoto yeye hana akili. Kwa watu wazima tunaamini watoto hawana akili, lakini ukweli ni kwamba watoto wana akili na wanaona kila ambacho tunakifanya. Kwa hiyo inapofika stage mtoto amefanywa ukatili kama ule ule ambao amefanywa Shabani, ambaye alionekana kwenye TV akiwa amemfanyia, baada ya kufanywa ule ukatili alichukua hatua 1, 2, 3. Akiona ule ukatili ulifanywa kwake alafu na kwa Shabani, Shabani alichukua 1, 2, 3. Na yeye pia anachukua 1, 2, 3. Kwa hiyo anafanya kama kuziba ile, kama yeye alifanywa ukatili huu akafanya hivi, kwa nini na mimi nisifanye hivi? Kuna anaiga.
2: Kuna wale ambao tunakutana na changamoto, migogoro, tunakuwa na migogoro kwenye ndoa zetu. Vipi kama ni migogoro ya mara kwa mara, tunaweza tukaingia kwenye hatari ya kuwa na changamoto za afya ya akili?
0: Ndiyo, migogoro ya mara kwa mara inasababisha changamoto za kisaikolojia, kwa sababu tunasema mgogoro unapotokea huwa unachukua nafasi kubwa sana kwenye akili. Akili huwa inaanza kuwaza ni namna gani inaweza kutatua ule mgogoro. Kwa akili inapowaza kwa muda mrefu namna ya kutatua ule mgogoro, alafu kabla haijapata majibu mgogoro mwingine ukaibuka, kabla haijapata majibu mgogoro mwingine ukaamka, kinachofikia huwa inafikia stage hii akili inaelemewa, na ikielemewa ndio inakuja kudumbukia kwenye msongo wa mawazo. Ndio maana unakuta familia nyingi ambazo zinapitia mgogoro, kama ni mwanaume au ni mwanamke, utakuta mwanaume amekuwa mkorofi sana kwa watu wengine, au anaweza kama mkorofi kwa kwenye familia yake, hana utimamu wa nini wa kufanya jambo moja kwa mwele. Ndio tunasema kwamba mgogoro ukiingia kwenye familia mnakaribisha umaskini. Nini maana? Maana yake ni kwamba mgogoro unapoingia kwenye familia, familia haitoweza kufanya kazi vizuri kama zamani, kwa sababu kila mmoja atakuwa na msongo wa mawazo. Na familia isipofanya kazi vizuri haitoweza kuingiza kipato vizuri. Isipoingiza kipato vizuri, mwisho wa siku itakuja kuingia kwenye nini? Kwenye umaskini. Kwa hiyo migogoro ya familia inasababisha changamoto za kisaikolojia kwa wale wanaosababishiwa ile migogoro au wanaosababisha.
1: Sawa, namba yetu ni 0768150190. Msikilizaji, niandikie hapo na mimi nitasoma ujumbe wa kwako, lakini pia kwa sasa nipokee simu hapa kutoka kwa msikilizaji. Halo.
3: Halo.
1: Habari za asubuhi.
3: Salama, habari za

0: Studio.
1: Habari za studio, nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
0: Naungana Siajera ndio kutoka Mhanga Tusuru.
1: Ndio, karibu.
0: Mimi na swali tangu moja tu.
1: Ndio.
0: Mfano kama sisi tunaoishi labda vijijini ama sehemu za mijini. Kuna ile mikusanyiko ya watu, labda watu wanakusanyika kwenye bao, wanaburudika, wanacheza kwenye drafti, kwenye karata, au hata kwenye sehemu tu ya kubadilishana mawazo. Sasa kuna binadamu ambao wanapenda sana kutania watu wengine, ila ukiwatania anakuwa hana subira, yani anaweza hakupiga hata kitu chenye ncha kali au hata akakuumiza, kwa sababu wewe umemsisitiza na umemlipita kwenye yale matani, yani umemtania na wewe. Yani yeye anapenda akiona tania wenzake, ila ukimtania anapaniki sana hadi anakupiga na kile kitu ambacho inayosababisha umie sana. Sasa huyo mtu anaweza kawa na mpungufu ya akili au anakuwa yuko sawa? Asante sana.
1: Sawa.
2: Asante sana. Tunasema kwamba unapokea? Okay, sawa. Tunasema kwamba changamoto ya, kama nilivyokwisha kueleza, changamoto za kisaikolojia ni uendelevu wa tabia. Lazima tabia hizo ziwe endelevu. Hiyo ni moja. Mm-hmm. Lakini mbili, mtu kupanic anapokuwa ameambiwa ukweli. Ina njia nyingi za kusababisha mtu kupanic. Inawezekana ni makuzi aliyokulia. Amekulia akiwa anafanya hivyo vitu, jamii yake ikiwa inafanya hivyo vitu, baba na mama wanapigana usiku, kwa kaashum kwamba kupigana ni kitu cha kawaida katika maisha yake. Au huenda kwenye familia palikuwa pako vizuri, lakini jamii aliyokuja kuishi, kuna watu wanaishi kwenye sehemu mbalimbali, kwa mfano kama wanasemaga kwenye machimba huko, unakuta yeye kupigana ni kitu nini cha kawaida. Kuna watu wanaishi kwenye jamii mbalimbali ambazo zinawaaminisha au zinaiaminisha akili yao kupigana ni kitu cha nini cha kawaida, na unakuta mtu anafanya tukio kama hilo na hachukuliwi hatua yoyote ile, mwisho wa siku akili inakalili kwamba kufanya tukio kama hili ni kitu cha kawaida. Kwao sio tu kila anayefanya vitu vile anakuwa na changamoto za kisaikolojia, kuna wengine inakuwa ni makuzi yao ndio yalisababisha hivyo na malezi yao, kuna wengine jamii ambayo wanatoka, kuna wengine makabila pia na desturi kama hizo. Kuna, yani kuna sababu zipo nyingi sana za mtu kupaniki na kufanya tukio baya baada ya kuwa amesha shambuliwa yeye, baada ya kushambulia yeye alafu akashambuliwa na yeye kwenye upande wa maneno. Lakini pia hata changamoto za kisaikolojia pia zinachangia. Kwa sio changamoto tu za kisaikolojia pekee zinaweza zikafanya hivyo, bali hata sababu zingine pia zipo.
1: Kuna msikilizaji hapa mwingine kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Habari za asubuhi?
3: Salama, habari hapo studio?
1: Habari za studio, nzuri. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Unaongea na Dr. Magali wa ya Kibirizi hapa Kazura Mombo.
1: Ndiyo, karibu sana.
3: Asante. Mimi nilikuwa nataka nilikuwa nataka niulize. Hizi mwenye tatizo la akili aliyeumwa kwa muda mrefu, hivi huyu anaweza kupata matibabu na akapona? Swali langu lilikuwa ni hilo.
1: Asante sana. Hello. Hello. Haya, naona hayuko tayari.
2: Asante. Kama nilivyosema kwamba inategemea hiyo akili ni anaumwa upande, yani anaumwa ugonjwa gani. Kwa sababu tunasema unapofika kwenye stage ya ugonjwa, hiyo sasa inakuwa ni daktari na vipimo ndio vitathibitisha. Kwa ugonjwa huu anaweza akapata matibabu, kwa ugonjwa huu anaweza akapata matibabu akapona kabisa, au kwa ugonjwa huu anaweza akapata matibabu akawa asipone kabisa. Mfano labda tolee kifafa. Anaweza labda kifafa kinatibika, lakini kuna kifafa kingine hakitibiki. Kwao anaweza kupata dawa ambazo zikazuia kuanguka kifafa, lakini haziponyi kifafa. Kwa zile dawa atazitumia maisha yake yote, na asipotumia ataanguka kifafa. Kwa hiyo inakuwa imezuia tatizo lisitokee au lisiwe kubwa kupita kiasi, lakini halijapona lile tatizo. Kwa hiyo ugonjwa wa akili inategemea matibabu yake na ugonjwa halisi. Mfano labda tuseme kwamba labda umepata ajali ukadondoka ukaumia kwenye ubongo, alafu litakuwa kufanywa operation, lakini kwa namna ya hiyo ajali ilivyotokea, ule ubongo ukifanywa operation utakufa. Kwa hiyo kitachotokea, utapewa tu dawa za kusaidia lile tatizo lisiendelee, lidumae liishie pale pale, lakini hauto pona. Kwa utatumia dawa maisha yako yote. Lakini kama ni sehemu ambayo inaweza kufanyia operation, unaweza kufanyia operation na ukapona na ukawa sawa kabisa. Mm-hmm. Kwa hiyo inategemea na ugonjwa wenyewe.
1: Adolfo Masanga, mtu kuwa anaongea akiwa peke yake mara kwa mara huwa yuko sawa?
2: Kuongea peke yake mara kwa mara ndo kama tulivyosema kwamba ameongea peke yake mara kwa mara kwa muda gani? Kwa sababu kuna mwingine akishapata tu tukio lolote, mfano labda alikuwa na pesa labda akatapeliwa, anaanza kujiongelesha pale, si nitafanyaje jamani, mimi mwenzenu jamani, mimi nitakufa jamani. Lakini baada ya akili yake kutulia na kukutana na watu wakamwambia jamani, upoteza la sio shida, huenda akakutana na mume wake ambaye alikuwa amempa akamwambia, sikia mke wangu, tumepoteza lakini bado tuna maisha, tunaweza kutafuta hela zingine, anarudi kwenye sawa. Kwa hiyo inategemea kule kuongea peke yake kumechukua muda gani. Muda ndio utakao tupa kwamba huyu ameshaingia kwenye changamoto za kisaikolojia, na muda ndio utakao tupa kwamba huyu anaongea peke yake kwa sababu tu ya 1-2-3, lakini 1-2-3 ikishatatuliwa yatarudi kuwa sawa.
1: Haya, sawa. Anasema, dada habari hapo studio, mimi kwa upande wangu, mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 29. Kiukweli nimewahi kupata msongo wa mawazo nilivyoachwa na mke wangu. Kiukweli nilikaa siku 3 bila kulala usiku kucha, paka kwa msongo huo nilichukua hatua ya kuvaa kitanzi, jambo ambalo lilileta taharuki kubwa, udhalili kwangu. Dada, ni kuomba ushauri, kipi nifanye ninapokutana na changamoto ambazo ubongo wangu umeshindwa kutatua, maana nilinusurika kifo kabisa. Nimekaa kwenye mashine ya kupumua maweni kwa masaa 10 na kidogo. Kiukweli toka nilipofanya jaribio hilo la kujinyonga mpaka leo sijawa sawa. Dada, naomba msaada.
2: Asante. Kitu cha kwanza, sikilize namba, maana huyo sana anahitaji matibabu ya msaada wa saikolojia. Nitasikiliza namba nitakapotaja. Lakini kitu cha pili, unapokuwa umekutana na changamoto kama hiyo, anza kujilazimisha kutokuwaza. Yaani uzuri wa akili zetu bwana, huwa unaweza ukailazimisha kuwaza hiki na ukailazimisha kuwaza hiki na ukailazimisha kutokuwaza hiki na ikaweza, japokuwa inachukua muda. Kwa aanze kujilazimisha kutokuliwaza hilo tukio kabisa. Ashumu hilo tukio halipo katika maisha yake. Kwa kila atakapowaza hilo wazo la kwamba nilijinyonga, awaze wazo lingine. Mfano anaweza akasema, nilitaka kujinyonga fokaza, siji niende nikatafute labda chai sehemu gani, au niende nikafanye kazi sehemu gani, labda jana nilaza kazi gani. Awaze maswala mambo mengine. Akishawaza maswala mambo mengine, akili itasahau. Ikishasahau tayari atarudi kuwa mpya. Japokuwa inachukua muda mrefu pia.
1: Samuro wetu una kimbia kweli kweli, tutapokea simu hii itakuwa ya mwisho. Hello? Hello? Haya, naona hayuko tayari kuzungumza na sisi. Hapo piga simu msikilizaji, kisha sauti ya redio yako iko chini ili tuweze kusikilizana hapa studio. Muro wetu unakimbia kweli kweli. Sasa, msaada upi ambao jamii na uhitaji? Au nyinyi mnatoaje msaada kwa jamii pale ambapo wanakutana na changamoto kama hizi, lakini pia za kisaikolojia, lakini pia na magonjwa haya ya afya ya akili? Na utatupa pia na mawasiliano yako msikilizaji ili aweze kukutafuta.
2: Kwanza kabisa ambacho huwa tunapenda kushauri kwamba jamii isitegemee tu kwamba akipata msongo wa mawazo basi ataenda hospitali, kwa sababu jamii nyingi zinaogopa hospitali na zinaamini ili zimpeleke mtu hospitali lazima anaumwa malaria, typhoid na kadhalika. Kwa hiyo jamii zijitengenezee mazingira ya kutafuta watu sahihi wa kuwashauri pindi wanapopata changamoto za kisaikolojia, hususan kwenye msongo wa mawazo ule wa kawaida. Kwa sababu msongo wa mawazo wa kawaida tunapata mwingi, kama tulivyosema kwamba kati ya watu wanne mmoja na changamoto za nini, za kisaikolojia. Kwa hiyo tukijirundika wote pale hospitali tutajaa. Lakini tuna uwezo wa sisi wenyewe kutafuta watu wa kuambia shida zetu na wao wakafanya nini, wakatushauri. Jamii itengeneze mazingira ya kuwa na mtu sahihi wa kumweleza shida zako. Mzazi, mlezi, au mtu yote katika jamii yako, au kwenye taasisi za dini na kadhalika, kuwa na mtu ambao unaweza kumweleza shida zako na umuamini. Na nyinyi pia mnaoambiwa shida za watu, na nyinyi pia mtunza siri, lakini pia mtengeneze mazingira ya kuwaaminisha watu ambao wanafanya nini, wanaleta siri zao kwenu. Lakini hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, jamii iwe na taratibu au tabia za kutafuta wanasaikolojia ili kupata msaada pindi wanapokuwa na msongo wa mawazo, badala ya kukaa tu ndani na kujifungia na kuamua maamuzi ambayo sio sahihi. Watu hao ambao ni ambao wanaweza wakasaidia. Ukienda pale hospitali ukitafuta mwanasaikolojia unapata, lakini dawati la jinsia unaweza kupata pia ushauri, lakini pia ustawi wa jamii unaweza kupata ushauri.
1: Mm-hmm.
2: Pia sehemu hizo unaweza kupata ushauri. Lakini kuna mashirika ambayo yanahusiana na masuala ya afya akili kama mashirika yetu, pia yanatoa huo ushauri na unapona kabisa kama bado upo changamoto ya kisaikolojia ya kawaida unapona kabisa.
1: Mm-hmm.
2: Lakini pia si pia jamii isiwanyanyapae watu wenye magonjwa ya akili. Pindi inapoona mtu ana changamoto ya akili, iweke ushirikiano na kuwapeleka hospitali na kwenda kuwapatia matibabu, kwa sababu walio wengi wanapona na wanarudi kwenye jamii zao, wanaenda kuwa wa kawaida. Wasiwanyanyapae, wasiwatenge, kwa sababu kuwanyanyapaa na kuwatenga ni chanzo pia cha kuongeza tatizo la akili, ni chanzo cha kuongeza tatizo la akili kwa mgonjwa. Kwa hiyo wasiwanyanyapae, ila wapeleke hospitali.
1: Sawa, wasiwanyanyapae, wapeleke hospitali. Nambari ya simu?
2: Namba ya simu ni 0766 20 21 29. Nitarudia tena. Ni 0766 20 21 29.
1: Sawa, tukushukuru sana kwa kuja asubuhi hii ya leo na kutupa elimu na kuwa na mjadala mzuri kabisa. Asante sana.
2: Asante pia.
1: Na hatuna la ziada, tunakushukuru pia na msikilizaji ambao umeshiriki pamoja na sisi kwa namna moja ama nyingine, kwa kupiga simu, kwa kutuandikia ujumbe wako mfupi. Asante sana sana sana sana kwa kuwa sehemu ya Good Morning Kigoma asubuhi ya leo. Tunalipa bili na kupata burudani safi ya muziki. Tukirejea ni kickoff asubuhi ya leo. Na hii ni Good Morning Kigoma. Elisheba Filbert na Mateo, mpaka saa 4 kamili za asubuhi.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndio moto?
1: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Nikiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
7: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka.
6: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
7: Takataka ni takataka tu Mahoro.
6: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga pisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tengani?
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Pambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo, nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Pia anajiandaa, huwa anawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka ukutanya.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
6: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie ya Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

0: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.
1: Tumerejea msikilizaji na Jumamosi tuna jambo letu. Hivi ni kesho?
2: Kesho.
1: Kuyo. Kuyo wa kienyeji ni mtamu kwa
2: ya,
1: supu.
2: Kesho ya kuku wa kienyeji ni mtamu. Ukipata zako au chapati pia.
1: Mpe basi wela sasa hivi tuwe na uhakika. Kesho kibirizi. Gaisha chaanzia kule afu ndo unakuja kwenye sports weekend.
2: Mina dhani mkopo haukatazwi. Kukopo
3: kesho.
2: Yani kwenye application za mahesabu mikopo yuko.
4: Kuna
2: zile za kukopa, unaenda na moja kichwani. Mimi akinikopa kuna ubaya gani?
4: Moja kwenda nao kichwani.
2: Hii ya kwenda nao kichwani manake ni deni.
1: Wakati mwenzako ananua pumba, ananua mashudu,
3: kesh, kesh.
1: Na wende na moja kichwani. Yani, na yeye akipeleka kule aseme naenda na moja kichwani.
2: Kuna kipindi alikuwa anatukopesha, labda kama amebadili utaratibu. Kuna kipindi alikuwa anatukopesha, tunamlipa mwisho mwezi.
3: Kuna mtu mmoja alimsumbua sana.
2: Itakuwa yule anayemfahamu.
3: Kwani na mimi nilikuwemo? Ambaye kusumbua.
4: Samaki moja
3: kichwani. Asema ukweli sasa, zungumza wazi.
1: Ni hujai kunikopa, nikopa.
4: Samaki
2: mimi naenda kukopa.
1: Ni nani aliyeponza?
5: Tena katika watu ambao ukiwakopa uwezo
3: kupata hiyo hela. Sikupati
5: Ni ingoja
3: hapo. Hapo unaongea hapo kuna sikika, hapo kuna sikika.
5: Katika watu ambao ukiwakopa upati hela au chochote kile. Ni Munene.
3: Kumbe mwenyewe ukiwa. Kumbe tabia yake.
5: Dogo. Mtu adogo dogo huyu. Kwanza paka leo anatafutwa na yule mtu wa hivi. Yule ile ya hivi. Napokea simu, najini napokea, napigiwa.
2: Jamani anaongelewa sio ya kweli. Wote tunalipa.
1: Jamani kuna watu jamani mtaani kwetu au zanaduka wanatusikiliza.
2: Sinikosesha sababu kuna mmoja amepiga simu hapa na nikopesha sana.
4: Nimerithi uzoefu.
5: Licha kuwa
1: jamani tunakopesheka.
5: Licha kuwa nimeingilia lakini lisheba ni sema jambo moja ambalo litawasaidia wote. Rafiki yako akija kukopesha anaomba umkope pesa. Na umedhamiria kweli kumkopa pesa ni rafiki yako kindaki. Toka ntoke. Kwanza kabla kumpa pesa. Mkumbatie. Mkumbatie kabisa. Alafu muongee zile stori zenu za mwisho. Kama una hela mtoe auti. Yani muenjoy kwa hiyo siku afu mkope hiyo pesa. Kwa sababu baada ya hapo. Uenda urafiki wenu ukafa. Uenda.
1: Tulikuwa tunaongea na mwanasaikolojia hapa. Tukasema kuna wakati watu wanakutana na changamoto alafu wanataka kuzifanya ziwe za jamii nzima. Yani kwamba watoto wa kike ni matatizo. Wakwako ndo matatizo. Kuna watu wanaenjoy kuwa na watoto wa kike, wana akili, wanajielewa, wanaume ni wabaya. Hivyo ndo wewe unachotuletea hicho. Kuna marafiki bwana wazuri.
5: Ndio maana nimesema baadhi.
3: Muulize timu
2: ndugu yangu Emmanuel.
3: Au muulize timu
2: anachokiongea yuko sahihi kabisa.
5: Ndio hivyo.
3: Kwa nini?
1: Kwa sababu yeye mmekutana na marafiki zetu wanarejesha.
2: Hakuna shida.
4: Yaani hapo shida inaanzia hapo.
5: Hivi unajua
4: shida inaanzia hapo.
5: Kama ambavyo pesa haina marafiki.
4: Ambavyo wamenirithisha kuwa mgumu kulipa.
5: Au ni
4: hatari kunirithisha. Na kwa upande huo tena.
5: Pesa, Sheba, unajua pesa haina urafiki?
2: Pesa, Emma, umeongea vizuri, haina urafiki. Kwa kweli, mimi nikimkopesha Sadiki, nimeshapanga na tunakumbatiana. Ya mishanikuta miaka iliyopita. Kwa hiyo, sitakubali akiniomba nimpe tu bila kukumbatiana. Nimnulie na supu, afurahi, basi.
5: Kuna mtu alikuwa anafanya biashara fulani, humu ndani, nani kule chini, kule hivyo. Ile biashara ilikuja ikafilisika. Kwa nini ilifilisika? Watu wakua wanamlipa.
1: Ilifilisika kwa sababu mifumo yake ya biashara ilikuwa ya hovyo.
5: Alikuwa anakopa wa hawamlipa.
1: Sasa mifumo ya biashara ya hovyo. Unanielewa? Si kwa sababu ya nini?
3: Seni anakubishia bure. Au wewe sio mteja wa FC Bapani?
5: Mimi nalipa skopi.
3: Abasi watu lakini ambao wanalipa.
5: Mimi ni wale wachache ambao akikopa wanalipa.
3: Kwa sababu ya mfumo wake pia.
1: Asante
3: sana. Naam, wasikilizaji ni wasawa Kick-Off na utuwe radhi kidogo. Ibi tuzungumze mambo mengine mengi
5: ya
3: kisaikolojia. Mboya ilikuwa yanakumba watu wengi katika dunia ambayo tunaishi kwa hivi sasa. Na dakika ni 22:23 akiwa ni saa 3 za asubuhi. Yuko hapa Philbert Mtumuneni, yeye tumemkuta. Lakini sisi bwana tumetoka huko chini. Tumepanda huko juu, tumemkuta yeye. Tumemkuta Risheba, tumemkuta Timo pamoja na fundi wetu mitambo PM Edwin Rukolela mutu, na
5: jitu mwitu msiti
3: Gambela. Kuna jina fulani na mtaka, kuna jina fulani na mtaka mtaka muli ile sisi kwa muita. Kwa hiyo tuendelee msikizaji. Bwana kubwa zaidi ni Mashujaa ambao tumeshuhudia usiku wa 2:30 wakimtambulisha mtu, na yule mtu ni kodi ambayo ilifahamika mapema
5: sana.
3: Ilikuwa ni kodi na mhusu kocha Amani Josia ambaye ni rasmi sasa ataenda kuongoza kikosi cha Watanganyika wana mapigo na mwendo kwa msimu wa 2026 msimu 2027 moja kwa moja, ikiwa ataenda kumaliza. Maana unaweza kaanza lakini usimalize. Yanatokeaga na tumeona mara kadhaa katika ligi yetu ya Tanzania bara, lakini vile vile katika ulimwengu. Naanza katikati, msimu hujatamatika, unafukuzwa. Amani Josia, tunakusema ni Mashujaa wamepata kocha wa namna gani, Mr. Muli?
4: Kocha mzuri, muumini wa mpira mzuri. Muumini wa mpira mzuri ambaye mara nyingi anapendelea timu yake icheze 4-2-3-1 mara nyingi sana. Napenda kutumia mshambuliaji mmoja. Lakini staili yake ya uchezaji mara nyingi sana anapenda timu ishambulie, na inapokina shambulia anatamani kuwa na walinzi watatu chini. Timu ibaki na walinzi watatu, kwa maana kiungo mmoja ukabaji abaki na chini, ungana na walinzi wa wale wawili wa chini kwenye watu watatu, na juu yake timu ibaki na wachezaji takribani watatu tena, halafu juu eneo kumalizia ibaki na wachezaji wanne. Mara nyingi sana napenda hivyo, lakini ni mkocha ambaye anapenda timu icheze katika muundo wa kushambulia kupitia pande zote, sio kupenda mawinga tu au nani, hapana. Mara nyingi na ni mwalimu ambaye anabadilika kulingana na game, lakini pia ndani ya mechi moja ana uwezo wa kucheza hata kwa mifumo miwili mitatu mpaka minne, akawa anabadilika badilika kadri game inavyokwenda. Sio mwalimu mwenye tabia za kujilinda sana, na ndio maana ukiangalia hata kwenye takwimu za timu ya Dodoma Jiji, miongoni mwa timu zilizoruhusu magoli mengi, na ni ngani mwalimu wa kisasa. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye anapenda sana, sio mwalimu mwoga wa kuogopa kuzi approach match. Anapenda sana kuichallenge akili ya mpinzani, na ndio maana unaona kwa mfano anapokutana na hizi timu za Simba Yanga anapoteza kwa imagine ambayo sio kubwa sana, lakini pia sio ya chini sana. Ukiangalia mechi zake za Simba na Yanga ni 2-3, 2-3, 4, 2-3, 4, hasa 3-2, 3-2, 3-2, acha kwa sababu sio mwalimu ambaye ana vinasaba vya kuzuia sana.
3: Tuone yale ambayo yalikuwa yanapelea katika msimu uliopita. Kwa msimu unaokuja yataenda kuongezeka. Eneo la ushambuliaji lilikuwa liko overest kabisa.
5: Kwanza ukianzia hapo kwenye swala ya eneo la ushambuliaji, kuwa na kocha mzuri sio kigezo cha kuwa na ufanisi kwenye eneo la ushambuliaji kama hauna washambuliaji hao wazuri. Nikimzungumzia kocha mwenyewe Amani Josia, ni kocha ambaye ameprove na ni kocha mzuri kwa hizi middle team. Tumeona akiwa na Dodoma Jiji namna gani ambavyo ameibadilisha ile team kucheza soka safi. Sasa kutoka kwenye soka safi na namna ambavyo anajua kuibadilisha team kimbinu na kila kitu, atatakiwa kupata hao wachezaji, hasa washambuliaji wazuri ambao umezungumzia hilo eneo la ushambuliaji. Lakini pia kama kocha, mimi nadhani lazima kabla dirisha la usajili haijafungwa, lazima atakuwa na machaguo yake, hasa nafasi ya ushambulia ili kuhakikisha kwamba anatengeneza kile ambacho kilikosekana msimu uliopita. Na kwa kocha huyo sawa, kuna ile makosa baadhi ambayo tumeyaona msimu uliopita kwa Mashujaa, hasa masuala ya kiufundi, namna gani ya timu kulinda kile ambacho inakuwa nacho, namna gani ambavyo timu inaweza ikafunga kabisa isifungwe isiruhusu bao hata moja. Tunakwenda kuona mabadiliko kwa sababu hivyo vitu vinategemeana na issue za kiufundi, plani za mwalimu na namna gani mwalimu anavyofanya kwa wachezaji. Kufanya sabu, nani atoke, nani aingie, hizo waga ni mwalimu. Kwa hiyo tunakwenda kuona mabadiliko kwenye kikosi cha Mashujaa, lakini pia hata ile fighting spirit itainuka kwa baadhi ya wachezaji ambao watahitaji wapate namba, kwa sababu anapokuja kocha mpya, kuanzia golikipa mpaka reserve, yani wachezaji wote kwa ujumla, hakuna mtu ambaye anakuwa na namba ya uhakika, ila nitakao ufanye kitu ambacho kitamshawishi mwalimu ili uweze kupata namba. Kwa hiyo tutakwenda kuona mabadiliko, lakini pia nadhani atafanya chaguo sahihi kwa upande wa kupata mshambuliaji ambaye ataweza kutafsiri mbinu zake na kusahihisha makosa yote ambayo yametokea kwenye safu ya ushambuliaji msimu uliopita.
3: Sawa, na msikilizaji naye anaweza kutuambia kwa namba 0768150190. Tukumbuke zilikuwa ni tetesi, tukazizungumza hapa, yakatojwa mengi kweli kweli, lakini ni rasmi sasa Amani Josia ni kocha wa Mashujaa.
5: Pigo na mwendo.
3: Pigo na mwendo. Iko hivyo.
5: Tunamtegemea.
3: Yes, na uzuri anaenda kwenye timu ambayo waga haina papara ya kufuza mwalimu, hasa ukitoa kitu kizuri. Kwa hiyo kwa namba mfahamu, na tukati tumgusia kwamba jambo kubwa ambalo anataka wakalifanya ni kwenda pia kukuza viwango vya wachezaji.
5: Sawa.
3: Kutoka kwenye hali ambayo tunaona hivi sasa na kwenda viongezeke, kwa hasa wale ambao wataweza kusalia, kwa sababu tumeona wachezaji 10 wameshaweza kuachwa ambao umetoa thank you moja kwa moja, lakini wapo wengine watatu ambao tunajua hata kuwepo pia timu wametambulishwa timu zingine. Kwa hiyo 13 mpaka sasa washaondoka. Kikosi cha Mashujaa, msikilizaji, kinachosubiriwa sasa ni kuona maongezeko ya chaji 13 wale wengine ambao wanakuja kuchukua nafasi aliyoondoka. Nadhani hiyo pia ni kazi nyingine ambayo inasubiriwa kwa Watanganyika, kwa sababu wanaondoka 13 ambao mpaka sasa tushaona, wanatakiwa waje wengine 13. Ukiangalia hapo ni kama kujenga kikosi kipya, Philbert, si ndio hivyo?
4: Yani hiyo ni ndo kama vile wachezaji kikosi kipya, timu inajengwa upya pale, yani hilo hujakosea. 13 ni idadi kubwa sana.
3: Kikosi hicho na sabu mbili.
5: Lakini Garincha, mimi naona yani kwa mfano kama muda wa pre-season ungekuwa upo wa kutosha, alafu wamesajili mapema wachezaji wengi namna hiyo, kuna namna ambavyo wangelipa timu. Wangelipa timu kwa sababu mnakutana na mwalimu ni mpya, afu wachezaji mko wengi wapya. Kwanza ile kupokea kile ambacho mwalimu anawaambia inakuwa ni rahisi. Unajua mchezaji mpya anapokuja sehemu, anakuja kichwa chake kiko fresh. Anawahi kupokea kwa haraka kuliko yule ambaye alikuwepo tu awali. Ila yule kuwepo anakuwa na mazoea fulani. Lakini yule mpya anakuja, mazingira yote ni mageni kwake. Na pale anapo anayemsikiliza ni mwalimu pekee. Kwa hiyo muda wa pre-season ungekuwa ni mrefu kidogo, alafu ameleta wachezaji mapema kabisa, wangelipa Mashujaa.
3: Sawa, ngeza kulipa kwa upande wa timu ya Mashujaa. Hiyo ni ambalo pia linaenda kaenda kujitokeza katika sura ya huko mbele, ni msikilizaji, lakini jambo la kufurahisha ndo hilo. Hatimaye sasa, kabla ya kuanza usajili, mjue kocha kwanza, si ndio hivyo?
5: Kocha hayupo.
3: Sasa hiyo ni makosa ya kiufundi wanasema.
5: Na hiyo wanafanya sana timu za kale yako.
3: Wanakuwa zungumza naye.
4: Timu nyingi za Kitanzania wanafanya hivyo. Rais kama mmoja walimsajili kabla.
5: Walikuwa zungumza mapema. Kwani hili swala silizungumzwa? Tena wewe mwenyewe ulizungumza mapema sana. Unakumbuka mnene? Ulizungumza mapema sana kuhusiana hilo. Nakumbuka tulimuulizaga hapa Ndorobo. Alizunguka alikwepa hilo swali, lakini namna alivyojibu yani sawa na mtu ametia tiki. Yaani kwa analikwe, yeye kwa anajua analikwepa. Lakini namna alivyozungumza ni sawa ametia tiki. Lakini kwa ni kitambo sana.
3: Sawa. 0768150190 msikilizaji. Ndio namba kuweza kuungana nasi hapa kwa wakati huu hapa, lakini ni kujuze tu leo michuano ya Kagame Sekafa inaanza rasmi msikilizaji. Inaanza rasmi kule Kigali katika baadhi ya michezo, na ukiangalia kwa asilimia kubwa tunaenda kushuhudia mchezo wa Vipers ambao watacheza kwa siku hii ya leo, na kucheza na timu bwana ina majina mawili, hii inaitwa CFGR au CF. Hao ndio wanacheza nao, hawa wamepatikana wanatokea Djibouti hawa. Watakuwa wanacheza na Vipers katika mchezo wa leo. Huo mchezo ni leo msikizaji, katika mwanzo huo wa michuano ya Sekafa Kagame Cup kwa 2026, na unaenda kuanza majira ya saa 10 kamili za jioni. Lakini saa 2 usiku ni Apele APR hiyo ya Rwanda, na kunacheza na Gor Mahia kutoka nchini Kenya. Mchezo mwingine hii ambayo inapigwa kwa siku hii ya leo ikiwa ni mwanzo wa michuano ya Sekafa, na hilo litakuwa ni kundi A. Na nikwambie makundi yako matatu. Kundi yako matatu. Kundi B lina timu za Simba, Mogadishu City, Singida Black Stars na Jamus. Na kundi C lina Al Hilal ya Omdurman, Rayon Sports, Tusker na KVZ. Kwa hiyo inasoma hivyo, na kidogo nimestajabishwa kwa nini timu za nchi moja zinakuwa kwenye kundi moja. Sijui umelitazama hilo muli
4: na. Nimeiona na ni moja mambo pia ambayo mimi binafsi nilishangaa pia. Kuna Singida na Simba kwa kundi moja.
3: Ndio nashangaza.
4: Kuna nafikiri timu nyingine, kuna timu nyingine hapo.
3: Hapana, APR, Gor Mahia, CF na Vipers kundi A hilo.
4: Kundi A. Okay.
3: Afu kundi C au cha ndo lina timu za Al Hilal ya Omdurman, Rayon Sports, Tusker na KVZ. Naona.
4: Sijajua waliwaza nini? Waliwaza nini mpaka kuziweka pamoja?
3: Lakini taarifa ikufikie hivyo. Chachu wa michuano hii Filbert ambaye anaenda kuanza?
4: Chachu ni mvuto tu. Ni mvuto na kwa sababu tayari angalau kipindi hiki kuna timu zimeonekana zile ambazo zina ushawishi. Unazungumzia Simba, unazungumza Apele na Lion Sport, unazungumza Al Hilal Omdurman, Gor Mahia. Maana yake kuna namna ambavyo Afrika Mashariki kwa kipindi hiki watafuatilia inaonekana. Lakini issue nyingine ambayo labda inakwenda kuleta tija ni kwa sababu timu nyingi hasa hizi za Tanzania hatukupata maandalizi. Kwa upande wa Tanzania wengi watafuatilia pia kuweza kumuona Simba namna alivyofanya usajili. Usajili wake ni wa namna gani, utalipa kwa sababu ni kipimo kizuri kwake yeye. Na sijajua labda kwa sababu Yanga alikuwa anaanza na benchi pia, labda ndo benchi alikutaka hivyo. Lakini kuna namna ambavyo Simba anaenda kupata faida kwa sababu anaenda kuanza pre-season. Yeye ndio kwando pre-season yake. Ingawa hatari yake ni moja tu, kwamba wachezaji wanaenda kuanza na intensity kubwa, mechi za ushindani zilizo nzito, kwamba itaweza kuwapa faida, itaweza kiafya itakuwa iko safi. Lakini kwa sehemu nyingine, kwa mfano kama wangekuwa labda wana hata wiki tatu za maandalizi, ilikuwa ni kitu kizuri sana. Lakini bado sio mbaya, kwa sababu inaonesha mwishoni mwa mwezi Septemba CAF Champions League inaanza na Confederation. Lakini ligi tarehe 14. Mechi ya kwanza ya Simba nafikiri tarehe 16, 15, 16.
3: Ukiachilia ufunguzi.
4: Kiacha ule mchezo wa ufunguzi.
3: Tarehe 12.
4: Kwa hiyo kwa sababu hawakupumzika sana wachezaji wengi, inaweza isiwaumize sana. Ikawa ni moja vipimo sahihi.
3: Sawa, lakini kwambie mchezo ya kwanza ndio hiyo ya leo. Kesho pia kuna michezo mingine miwili ambayo itakuwa ni kundi ba. Singida Black Stars watacheza na Jamus, Simba watacheza Singida itakuwa saa 10, lakini Simba na Mogadishu City itakuwa saa 1 usiku. Al Hilal Omdurman na Taska itakuwa ni tarehe 26. Mchezo huu utafanyika saa 10 za jioni na Rayon Sport na KVZ, mchezo huu utafanyika saa 1 usiku. Hiyo itakuwa ni mchezo ya mzunguko wa kwanza katika michuano hii ambayo inaenda hivyo. Na nikwambie finali itakuwa tarehe 8, ambapo kama Simba kifika finali sijui itakuwaje.
4: Simba Day.
3: Ehe, sijui itakuwaje. Sijui Simba watajivunja katikati hapa wasifike kule au namna gani. Swala la kusubiri.
4: Maana tarehe 8 ana Simba Day.
3: Ehe. Alafu tarehe 8 ndio finali ya.
4: Tarehe 8 ndio finali.
3: Eh, Sikafa.
4: Hataki kwenda mbali.
6: Walipanga hizo ratiba walikuangalia.
3: Ah, ratiba imetoka mapema hii.
4: Imetoka mapema kabla hata
3: Simba
4: ya Simba Day.
6: Bas kumbe wametoa najua watajivunja.
3: Watajivunja kwa sababu tukio lao hili ni miaka 90 ya Simba. Mm. Yes, kwa hiyo lazima nadhani na pia safari ya kukia Ngorongoro inaanza leo eh?
4: Inaanza leo tarehe 1. Leo tarehe 1.
3: Tarehe 24.
4: No, 24 yes, 24.
3: Eh, kuenda kuanza ule uzinduzi wa nani.
4: Okay, yes. Yanga ndo anaanza tarehe 3.
3: Simba Day.
4: Simba Day.
3: Kwenda Ngorongoro kwa safari hii Ngorongoro Crater. Na saa 7 nimeona Simba wametizi kuna jambo talifanya. Sijui ndo safari hiyo kuelekea huko ni swala kusubiria kuweza kuona, katika tukumbuke wao watakuwa naadhimisha miaka yao 90 toka kuanzishwa kwa Simba Sport Club. Kwa hiyo ni jambo ambalo linasubiriwa kuona, lakini tukumbuke kwa Yanga yenyewe itakuwa ni tarehe 9 mwezi wa 8 ndio itakuwa ni wiki ile ama kilele cha Mwananchi. Kwa hiyo nayo inasubiriwa kuona katika pande mzima huo, msikilizaji. Hili ni kick off, karibu sana kama ndo kwanza unaungana nasi asubuhi ya leo, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 24 mwezi ukiwa ni wa 7, na hii ni Radio Joy FM ya Kigoma, Tanzania. Bwana, tuendelee kwa kuangazia mengineyo ambayo yapo ya kimichezo, lakini nikukumbushe tu kwamba moduli ya 5 ya waamuzi katika kwa training katika matumizi ya VAR inaendelea pale katika uwanja wa KMC, na nikujuze kwa sasa hivi ni kwa upande mzima wa vitendo. Kwa hiyo hiyo ukufahamu ile moduli ya waamuzi ambao wanaendelea kujifuafua na kufahamu mambo kadha katika utumiaji wa mambo ya kisasa yale. Kwa hivi sasa inaelekea ama imefikia katika hatua hiyo ya moja kwa moja katika kujipanga, lakini zaidi katika kuweza kujiandaa katika hilo. Lakini ni kujuze tena msikilizaji kwamba Twiga Stars wapo katika maandalizi na jana walikuwa na mchezo wa kirafiki, japokuwa matokeo yake sijapata. Alikuwa anacheza na Nigeria, timu ya taifa Nigeria, mchezo umefanyikia kule Casablanca la Noria Field, ndio mchezo umefanyikia kule, matokeo bado sijapata. Sijumuli una matokeo ya Twiga Stars jana?
4: Hapana.
3: Sawa, tukiapata msikilizaji tutakujuza, tutakujuza uweze kufahamu. Lakini nikumbushe tu kukuambia kwamba uwanja wa mpira wa miguu wa Dodoma umefikia 12% katika ujenzi wake. Kwa hiyo kasi inaenda, japokuwa sina uhakika sana kama ni sehemu ya viwanja ambavyo vitatumika katika ile AFCON 2027. Sina uhakika sana kama ni sehemu ya viwanja, lakini utakuwa naingiza watazamaji 32,500 kwa miongoni viwanja ambavyo vitakuwa vinaingiza watazamaji wengi hasa katika kanda ya kati 32,500. Kwa hiyo hiyo pia msikilizaji ikufikie kwa hapo, na tutoke
6: Elicha, yes. Ulizungumza mchezo ulikuwa ni Twiga Stars na Nigeria.
3: Yes.
6: Nigeria ilishinda 2-1.
3: Tumefungwa katika mchezo wa kirafiki.
6: Na aliyefunga gola la Twiga Stars ni Opa
3: Clement. Clement. Sawa. Basi hiyo ni nzuri.
6: Kufungwaje?
3: Yeah, maandalizi, sema maandalizi tu.
6: Unajua yes. Wapi pakuna nili.
3: Pakurekebisha, yes, hiyo ni maandalizi. Yeah, ni bora uanze kwa kupoteza katika mchezo wa kirafiki kuliko kuanza kwa matokeo ya ushindi alafu mbele safari ushindwe kukidhi ama kuonyesha kile ambacho ulipaswa kukitoa moja kwa moja. Lakini leo ni kwambie, leo ni ile Da Boxing Derby. Leo ni Da Boxing Derby inafanyika kuanzia majira ya saa 12 za jioni, msikilizaji, ndondi zitakuwa zinapigwa. Na pambano kubwa ni lile la Juma Choki na Tony Rashidi. Ndiyo pambano ambayo itakuwa ni kubwa kati ya mapambano ambayo yanafanyika kwa siku hii ya leo katika ile Dar es Salaam Boxing Derby. Kwa hiyo ni hivyo, lakini Muri, unafahamu kama kuna ndondi ilifanyika tarehe 25, tarehe 29 mwezi wa 5.
4: 29
3: mwezi wa 5 hapa Kigoma.
4: Bwana juzi si ndo niliona? Juzi nilikuwa nimekaa mahali tunajiandaa kwenda kwenye game. Ndio nikaona.
3: Uliona wapi?
4: Kwenye mahali.
3: Uliona posta? Uliona posta?
4: Hivi kumbe kuna ndondi zilifanyika tena kiingilio shilingi 2000, buku 2.
3: Hiyo mimi nimeona jana.
4: Mimi ndio nimeona juzi, niliona juma. Ilikuwa Jumapili tumekaa mahali. Tunaenda kucheki nani, kucheki game. Kumbe ilifanyika.
3: Mimi nimeiona jana na nikauliza jamani, jasi ni sirisikia naga naenda Kibirizi. Nikapita mahali kwenye pita zangu nikauliza, hili pambano limefanyika lini? Mbona naona tarehe 29 mwezi wa 5? Maana nipoangalia ni mwaka gani? Mwaka 2026. Kumbe lilifanyika, ikabidi nikuulize ndugu yangu kama labda ulifahamu.
4: Hamna, sikufahamu, ndo niliona juzi bwana.
3: Ndo
4: niliona juzi.
3: Sawa. Lakini ndo hivyo. Hata kwa Kigoma hapa mapambano wakati fulani yamekuwa yakifanyika, msikilizaji, ya ndondi kwa wakati fulani. Tushashuhudia mara kadhaa yamekuwa yakifanyika, japokuwa sio kwa ukubwa wake ule moja kwa moja, lakini yamekuwa yakifanyika. Na ubaya kwa hapa kwetu Kigoma kupata ile commission ya ngumi.
4: Sawa. Umeona mkika wa Namungo?
3: Nimeuona ndugu yangu. Nimeuona mkika wao. Wachezaji ambao dasalia, wachezaji ambao watakaondoka, wameondoa wachezaji 11.
6: 11.
3: Wameondoa 11 na Mungu. Na nilichokipenda zaidi kwa Namungo bwana, nilichokipenda zaidi ni ule uwazi kwa kweli.
4: Umeona?
6: Wanaopepesa macho.
3: Wanaobakia hawa hapa 11.
4: Muda wao.

0: Gabriel Sulemani Saidi wamesaini miaka
1: 17. Kwa hiyo wachezaji 17. Yes, waliondoka
0: hapo. Waliondoka Len Kisu, Ayubu Semtawa, Helite Makambo, Fabrice Ngoi mfungaji bora wao huyo, Rashid Mcherenga. Na huyo naye alikuwa mshambuliaji wao. Kwa hiyo labda atasajili mshambuliaji mwingine. Hassan Kabunda naye mkataba au wote mkataba umekwisha. Rashid Mcherenga ni makubaliano ya pande mbili. Kuna Hamadi Feruz ya makubaliano ya pande mbili na Ibrahim Ali Mkoko mkataba umekwisha. Wachezaji wanaopatiwa matibabu Hamis Faki pamoja na Andrew Chamungu.
1: Ani wachezaji nane. Tulisema 11 lakini wachezaji nane.
0: Wachezaji nane. Wachezaji nane wameachwa.
1: Nane wameachwa.
0: No, nane.
1: Wachezaji nane, yes.
0: Waliachwa na wachezaji sita bana.
1: Nane.
0: Mcherenga, okay, Hassan Kabunda, okay. Sawa. Wachezaji nane.
1: Yes, wachezaji nane. Na Mungu wao, kwa kweli nimependa uwazi wao.
0: Kwa manake 17 jumlisha wale wenye matibabu. Pata wachezaji 19.
1: Kwa wanda kiongeze pia wachezaji wengine.
0: Na tayari wamesha msajiri Yusuf Mfaume.
1: Yes.
0: Wakakamilisha usajiri wa Anwali Abdara. Wakakamilisha usajiri wa Lipapa Ali.
1: Yes.
0: Na wakakamilisha usajiri wa George Makanga.
1: Makanga, yes. Kwa wanne huyo.
0: Yahaya Kaniki.
1: Watano.
0: Wamesajiri. Wamekamilisha usajili wa Rashid Chambo.
1: Sita kutoka KMC huyo.
0: Redemptus Musa.
1: Saba huyo.
0: Samsoni Albert Kasiani, mshambuliaji.
1: Wanane.
0: Usajili.
1: Alafu
0: Awesu.
1: Watisa.
0: Nae wanae. Gabriel Lusingo.
1: Kumi.
0: Wanae. Haji Ali Nuhu. Huyu ni coach. Wameongeza kwenye benchi ya kanachukua nafasi ya
1: Ngawina
0: ambaye amekwenda Dodoma amekwenda Dodoma. Dodoma na sijui ametangaza kocha kwa hiyo ndio hivyo.
1: Wachezaji 11.
0: Lakini ukiacha mbali pale jina la Ali Saleh sijaliona kwa miongoni mwa wachezaji ambao wameachwa. Ali Saleh Machupa.
1: Machupa.
0: Kule sijaliona kwa wale ambao wameachwa pia. Naye aliachwa.
1: Atakuwa ameuzwa.
0: Shafii Mauridi naye pia sijaona jina lake naye pia ameachwa.
1: Sawa. Kwa hiyo ukitazama msikilizaji hao ni Namungo ambao wachezaji 19 jumlisha na hao 10-11 hivi wanakuwa 30 na wanakuwa 30 11-19-30.
0: Na mechi yao ni tarehe 15 Agosti dhidi ya Young Africans wakiwa nyumbani.
1: Ndio anaanza naye.
0: Na wana mechi tatu nyumbani tarehe 15, tarehe 18 dhidi ya Geita na tarehe 25 dhidi ya Fountain Gate.
1: Sasa tugeukie moja kwa moja kwenye tetesi na sajili ambazo zimejitokeza kwa siku ya jana na hata kwa siku hii ya leo. Nimeona Azam beki yule ulimtambulisha mnaijeria siku ya jana. Yes, Yanga kuna mchezaji amemtambulisha?
0: Yanga bado.
1: Ajitambulisha mchezaji mwingine. Sawa. Lakini zipo baadhi ya tetesi msikilizaji ambazo zinahusisha baadhi ya nyota kujiunga na baadhi ya timu katika kipindi hiki cha dirisha la usajili. Morris Chuku anatajwa kujiunga na Yanga. Unafahamu?
0: Tetesi hizo zinatajwa sana.
1: Yes, Morris Chuku wenda. Na nimeona picha bwana akiwa kwa Nigeria amevaa jezi ya wananchi.
0: Okay.
1: Morris Chuku
2: kabisa.
1: Tinga uzi. Uzi wa wananchi.
0: Singida tu ndo wamemtambulisha nani yule mzungu wao anaitwa nani? Kanadi
1: eh? Mzungu wao?
0: Tayari nafikiri.
2: Hivi ni Singida hii ndo iliwahi kuwa na nani lini na yule Brazil?
1: Bruno Gomez. Alikuwa wengi wako kama wanne, watatu, kujoga watatu wale.
2: Na yule ndo alikuwa
1: Bruno Gomez Barossa. Alikuwa ni fundi sana yule bwana.
0: Kwenye tetesi tu za Young Africans ni kukamilika kwa usajili wa Stefan Aziz Ki. Ni tetesi lakini ambapo inatajwa jumla ya bilioni 1.9 zimetumika
1: kumpata
0: Stefan takriban laki moja na elfu hamsini.
1: Bwana shimeji. Shimeji wa taifa.
0: Umeona bwana.
1: Asante sana.
0: Lakini
1: anarudishwa nyumbani.
0: Kwenye tetesi hizo
1: nimeona Abuba Jemel

0: Yes, kuna jamii hiyo.
1: Amekia Wilton ile sport club kule Angola.
0: Lakini mimi naizungumzia Mbeya City ambayo nayo imetoa thank you za kutosha.
1: Ndio, tupatie kwa haraka haraka umezipata.
0: Mm-hmm. Kama kawaida, lakini ishatoa ya Beno Kakulanya, ikatoa ya Aziz Kada. Huyu ni
1: Kada ameingia.
0: Ameingia yes. Kada ameingia ni ingizo jipya. Thank you ni ya goalkeeper wao yule.
1: Mm-hmm.
0: Nimeona hizo mbili hizo. Hizo mbili. Yakuba Sonye
1: pamoja na Beno.
0: Na Beno Kakulanya.
1: Sawa. Hao ni wa Mbeya City. Tulekee kimataifa, msikilizaji, ambapo kimataifa wakati huu bado ni maandalizi ya baadhi ya vikosi moja kwa moja, lakini bado pia maswali yanaendelea kuwepo katika zile tuzo mbalimbali. Tukumbuke mwezi wa 9 wakati UEFA atakuwa inaanza, pia tutapata na kushuhudia tuzo ile ya mchezaji bora wa UEFA atakuwa ni nani kwa msimu huu, bila kusahau pia tutashuhudia kikosi bora cha UEFA kitakuwaje. Paka sasa ukiangalia ni sehemu ya tuzo ambazo kama pia zipo kimya, huoni yupi anastahili, japokuwa kwenye UEFA wataangalia ni nani. Kwenye mshambuliaji bora nadhani anajulikana ni Kylian Mbappe rotini. Si ndio top scorer bwana? Lakini kwa ile overall nadhani atakuwa ni Harry Kane, mabao 61 aliyomfungana nao kwa msimu uliopita, ndio atakuwa mshambuliaji bora wa msimu. Kwa hiyo sijui kama kwenye kikosi pia ataenda kuonekana, lakini hiyo ni awali iweze kufahamu hapo katika pande mzima wa UEFA na hizo tuzo zao ambao watakuja kuzitoa huko mbeleni. Lakini kuna ile taarifa ambayo paka sasa inaenda kuangazia ile ya Temba Zwane, Filbert inatajwa ile mchezo wake dhidi ya Mexico, ile kadi nyekundu inaangaziwa pia kwamba huenda ni match fixing ilifanyika,
0: kwamba alicheza makusudi
1: apate kadi. Inatajwa hivyo, inafuatiliwa na baadhi ya vyombo mbalimbali Ulaya,
0: ndio maana ameachwa nje ya kikosi cha preseason.
1: Sijajua sasa
0: ndio ameachwa nje ya kikosi cha preseason,
1: huenda kuna maelekezo yalitoka
0: da.
1: Kwa hiyo Temba Zwane kuna hayo, japokuwa kwamba hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaozungumza. Yes, lakini kuna baadhi ya mambo yanayoonyesha kufuatilia katika huo upande. Tugeukie kwenye tetesi, sijui kuna taarifa labda zipo kabla tuangalie tetesi
0: nyingine. Ni ya Chasambi ametambulishwa rasmi na Singida
1: Black Stars.
0: Ametambulishwa rasmi na Singida Black Stars, na tayari hapa tunapoongea yeye tayari yupo huko Rwanda na yeye.
1: Sawa, ni nzuri hiyo. Lakini tukiangazia kwa wenzetu Ulaya kule, nimeona Liverpool 77 milioni imewekwa, inatajwa kumtaka Nico Williams wa Athletic Club Bilbao, wakienda kushindana na Arsenal the Gunners katika kumwania winga huyo wa Kispanyola na mshindi wa kombe la dunia 2026. Kwa majogo wanamtazama hapo, lakini Newcastle wana mpango wa kumwachana na Bruno Guimaraes.
2: Wanaachana
1: hawana mpango.
2: Hawana yes.
1: Hawana mpango wa kuachana naye. Na kuna hela ilipelekwa pound milioni 70 ikakataliwa. Akasema sisi hatuna mpango, lakini Asi wakanatajwa wanamtazama kwenda kumpata mchezaji huyo. Kwa hiyo hilo pia linatajwa, pia ta Chelsea pia linataja ilipeleka milioni 80 kwa ajili ya Bruno Guimaraes, lakini Newcastle akasema hapana. Kama amemnunua Morgan kwa 170 na ngapi, 110 na ngapi, basi na sisi tunataka 100 zingine. Naaminika hivyo Newcastle wanataka zaidi ya milioni 100 kwa ajili ya Bruno Guimaraes.
2: Mimi nadhani hilo lilianza kuharibiwa na nani anaanza kununua kwa pesa nyingi?
1: Kipindi gani?
0: Hiyo iliharibiwa na Hali Magwaya, unamnunua hela nyingi afu matokeo nani yale? Matokeo yake.
2: Yaani hili sakata la kununua wachezaji kwa bei kubwa ndio liliharibu. Kila mtu sasa hivi anataka mchezaji wake amuuze kwa bei kubwa.
1: Mm, kina ile Tenderson hawa.
0: Ile ya, lakini madai ya Arsenal Wenger ni tofauti. Wenger yeye analaumu Saudi Pro League
1: kwenye kununua fedha.
0: Mm, kwamba wao wanatoa pesa halafu haziko kwenye mfumo rasmi na hajui wanatoa wapi pesa. Sasa, kwa hiyo mpaka yeye mapendekezo yake yanakuja kwamba FIFA wazuie ligi ya Saudi Pro League wasisajili kutoka ligi tatu. Spain, England na Ujerumani.
1: Hayo ni mawazo.
0: Ili kulinda soka la Ulaya.
1: Mawazo mfuayo.
2: Mawazo mfuayo. Wale kule wana sheria zao. Lakini umeiona hii ya Italy ni Guardiola na Ancelotti.
1: Yeah, sasa Guardiola nimeona rais pia wa shirikisho la Italy. Walizungumza moja kwa moja. Wanataka pia Guardiola anataka pesa nyingi na Italy wanapanga kule kumlipa fedha nyingi ili aende kuinusuru ile timu. Na jana wakati nazungumza na kule chini kwa na mkongwe Matinde nikamdokezea akasema hapana, hatamani kwenda kwa Guardiola kule kwa sababu wataenda kuharibia soka lao wao.
2: Ni sahihi. Bora Ancelotti, na mimi nakubaliana naye.
1: Kwa nini?
2: Timu zote za taifa ambazo zinafanya vizuri zina wazawa.
1: Anza kaenda kule akabadilisha soka lile. Yaani ni yeye anachokutana kwamba ushindani utarudi kwa sababu Euro 2028 akienda Pep anataka kubadili misingi yote. Na Italy tunakucheza vizuri na kuenda kwa adhibu wa Spanyola.
2: Wampe tu Azuri imepotele team.
1: Eh, Azuri irudi bwana. Mimi natamani Italy
2: warejee tu waone.
1: Watimize angalau.
2: Moja ya timu ambayo inapendwa. Yaani ni timu moja ya timu ambayo inapendwa.
1: Yeah.
2: Lakini kwa hiki kipindi kigumu ambayo imepitia imepoteza washabiki wengi.
1: Sawa, nikwambie tu United wanatazama kati ya Manukone, Carlos Baleba kama ni usajili wao watatu katika kipindi hiki. Licha kwamba bado Newcastle wanataka 100 na ushe kwa ajili ya Carlos Baleba, licha kwamba washakubaliana kila kitu na mchezaji lakini hali iko hivyo. Lakini niambie kwamba jana tumeshuhudia jezi day Real Madrid waliweza kutambulisha jezi, tunakumbuka zile za ugenini. Manchester United pia walitambulisha jezi ya ugenini ya Madrid, ni kama ile 2009 ile ile nyeusi ni kama 2009 yes, Manchester ni kama ile 2004 2005 ile. Kuna mtu akisema kiona ile jezi anamkumbuka Rudy van Looy.
2: Na Chelsea wa kukaribu kukamilisha dili la beki kutoka Crystal Palace, Mfaransa yule. Maxence
1: Lecoq.
2: Mm-hmm. Lakini pia umezungumza Bruno Grimaldes, hasa unawashafikia makubaliano binafsi. Kwa sababu Newcastle ana nini? Na Newcastle ameka ngumu.
1: Shaka ngumu sana.
2: Ndoki. Watamfanya kama alivyomfanyia Isaac.
1: Msikilizaji, muda sio rafiki, sisi tuondoke hapa. Kick off na itakuwa ni tamati ya Good Morning Kigoma kwa wiki kwa ujumla. Yaani kuanzia Jumatatu mpaka leo Ijumaa tutakuwa tunatamatisha namna hii. Kwa niaba ya wote ambao mmesikia tokea majira ya 1:00 kamili za asubuhi, mimi ni Garincha, niseme tu uwe na asubuhi njema, lakini mashua itafuata baada ya taarifa habari kwa ufupi ambayo inakuja kusomwa punde na Esperanza Ramadhani. Uwe na wakati ulio mwema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Juari amesema taasisi zinazojihusisha na usuluhishi wa migogoro zinapaswa kujiimarisha zaidi katika kushughulikia migogoro kwa ufanisi na kuweka mikakati ya kuzuia kabla haijawe chanzo cha migongano mikubwa. Akizungumza jijini Dar es Salaam kuhusu umuhimu wa usuluhishi katika kutatua migogoro, Juari amesema njia hii husaidia kupunguza migongano na kuongeza ufanisi katika kushughulikia changamoto zinazojitokeza katika jamii na sekta mbalimbali hususani uchumi. Kwa upande wake, rais wa taasisi ya usuluhishi wa migogoro ya kibiashara Tanzania, wakili Adarickson Njinwa, amesema usuluhishi una nafasi muhimu katika kuweka mizani kati ya matumizi ya maliasili, maendeleo endelevu na ujenzi wa miundombinu. Na wanaume watatu wamefariki dunia kwa kujinyonga katika wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, akiwa mwenyekiti wa kitongoji cha Kotela Mashariki Lame Kimato, miaka 57. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema Mato alikutwa amejinyonga katika wakati akitumia kamba ya manila iliyokuwa imefungwa kwenye mti uliopo shambani kwake. Na kwa mujibu wa uchunguzi wa awali, marehemu alikuwa akikabiliwa na changamoto ya afya ya akili. Mbali na matoa, wengine waliofariki ni Frenki Makunde, miaka 54, fundi ujenzi kutoka kijiji cha Komakunde, ambaye polisi wanasema alipata msongo mazo baada ya kufiwa na mtoto wake miezi miwili iliyopita, pamoja na Januari Hussein, miaka 30, dereva bodaboda na mkazi wa Kimaroroni. Kamanda Maigu amesema matukio hayo yalitokea kati ya Julai 21 na 22, 2026, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha kifo cha Januari Hussein na mazingira kamili ya matukio yote. Kwingineko, serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA inaendelea kuimarisha uzalishaji wa biashara ya zao la kitunguu kwa kukamilisha miongozo ya usimamizi wa zao hilo na kuendeleza miundombinu ya masoko, hatua zinazolenga kuongeza ushindani wa vitunguu vya Tanzania katika masoko ya kikanda na kimataifa. Akizungumza wakati wa ziara yake ya kikazi wilaya ya Karatu, waziri wa kilimo Daniel Chongolo ameelekeza COPRA kukamilisha miongozo ya zao la kitunguu ndani ya miezi mitatu na kuanza mchakato wa kupanua soko la vitunguu la Endas Shangweti ili kuongeza fursa za masoko kwa wakulima. Akipokea maelekezo hayo, mkurugenzi mkuu wa COPRA Hairini Mlola amesema miongozo hiyo ipo katika hatua za mwisho kukamilishwa na itaweka mfumo rasmi wa biashara ya vitunguu kupitia matumizi ya vipimo sahihi, vifungashio sanifu na usimamizi bora wa masoko. Katika mwaka 2025-2026, Tanzania safirisha kilogramu milioni 33,295,659 za vitunguu zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.9. Kupitia hatua hizi, serikali inalenga kuongeza thamani ya zao, kupanua masoko ya kimataifa na kuongeza kipato cha wakulima kimataifa. Waziri wa mambo ya nje kutoka nchi za kusini mashariki mwa Asia wametoa wito wa kuheshimiwa kwa uhuru wa usafiri wa meli katika njia za kitaifa za baharini. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa wakati wa mkutano wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, mjini Manila, Filipino, viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa uhuru wa usafiri wa majini na anga katika njia za kimataifa za baharini, na pia wakatoa wito wa kuhakikisha kwamba meli zinapita bila vikwazo vyovyote katika mlango wa bahari wa Hormuz. Wakati huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye anahudhuria mkutano huo, amezionya nchi wanachama wa ASEAN kwamba hatua ya Iran kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz ingetakiwa kutajwa kuwa ni hatari. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashoo kinafuata, endelea kuwa nasi.
2: We'll be right back. Na hili ndilo neno la Mungu. Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema.
3: This is the word of God. God opposes the proud, but shows favor to the humble.
4: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
7: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
6: Wewe bwiza. Mbona utenganishi takataka?
7: He? Takataka ni takataka tu mahoro.
6: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi?
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Start times leo.
10: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha. Ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie kibabe Godzilla. Watoto nao una enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
11: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
12: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
11: Moto gani tena?
12: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
11: Huo ndio moto?
12: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
11: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
12: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
11: Kumbe alifariki kwa malaria?
12: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
11: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
12: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
13: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
16: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
17: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
16: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
17: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
16: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
18: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
19: Amani yetu ni jukumu letu.
18: Ujumbe huu na waridi
20: una mashua.

Msikilizaji popote pale ulipo, karibu sana kwenye kipindi chetu pendwa mjini hapa, kipindi cha mashua, kipindi ambacho kinakuja kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku Jumaa. Muda ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Ni saa 4 na dakika 10. Leo ni tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2000.

2026. Leo ni Jumaa, assalamu alaikum. Popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe, amani ya Mungu idumu kwetu, idumu na kwa wengine wote pia. Jina langu naitwa Shanko Carlo Bigize KA Mr. Fresh Pie D Square over 4 Midfield kisheti mioto mitatu Master Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Pele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumu Mausia Radi. Mama Kita yuko mjengoni, lakini pia Truce Baby na ye yuko mjengoni. Pale kwenye mitambo tuko na Pascal Fadhili Kechi Mwekezaji, na kwenye moja na mbili kama kawaida tutakuwa na DJ Wazam, DJ Faizo yuko tayari kabisa kukupa kile kilichobora ndani ya mashow ya 90.5 Radio Joy FM. Namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Hiyo ndo sehemu pekee ambayo

0: MC Mama Kita.
1: Yuko hapa MC Mama Kita, MC la kimataifa, MC namba moja mkoa wa Kigoma, MC ambaye ana tuzo. Mama Kita yuko hapa, lakini habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya jirani. Kampuni ya ya Codage inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku kipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codage zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini hapa Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au unaweza kupiga namba 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Feed wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au unaweza kupiga simu nambari 0796 06 1748 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Africa Feeds na Roxy Animal Feed, au unaweza kupiga kwenye 0682 63 41 77. Codage, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Lakini pia popote pale ulipo msikilizaji, kama unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, kule Facebook, Instagram na X, tutafute kule kwa jina moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Basi ukitutafuta huko Mama Kita, basi kuna shida.
0: Kuna shida. Radio bora.
1: Namba moja.
0: Radio nzuri.
1: Radio yenye tuzo.
0: Watu wanaipenda. Radio ina waandishi wa habari mahiri.
1: Na watangazaji waliobobea.
0: Naam. Wenye vipaji vyao mjini.
1: Tuko vizuri, tuko hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, lakini asante sana kwa wote ambao mnatufuatilia vizuri sana huko kwenye www.radiojoyfm.co.tz. Mambo ni mazuri kabisa.
0: Mambo ni moto.
1: Mambo ni moto kabisa.
0: Ijumaa nzuri, ijumaa imetulia. Ijumaa mubashara, ijumaa karim. Mashallah.
1: Tukitoka hapa msikiti unatuhusu,
0: Na baada ya msikiti wa ufuatao la mkasirali
1: wali. Ya mambo yanakuwaameshia hapo.
0: Kwa twisi mapema. So shida zetu.
1: Kwa twisi pale lazima.
0: Tunazungusha meza pale.
1: Kwa twisi lazima.
0: Tunaaga weekend vizuri. Tunaanza na weekend vizuri. So shida zetu sisi.
1: Pale hata mkopo aga tunapewa.
0: Udugu.
1: Udugu.
2: Jamani, udugu wangu natamba na udugu.
0: Na mimi nakurudia.
2: Ni kukopeshana udugu.
0: Udugu wetu wapendeza. Iga kama utaweza.
1: Oya, oya, oya, oya.
0: Tunamwomba Maanani atujalie jamani udugu wetu huyo tatu mzuka.
2: Nakwambia.
0: Watu tumependana kula doto kiza.
2: Kiukweli ni muhimu sana kuwa na udugu. Asikwambie mtu. Kwa sababu kuna maisha wakati mwingine unapopatwa na jambo, sio wote watakusaidia, lakini kuna yule udugu wako. Unajua kabisa huyu atakusaidia. Lakini asiwe mnafiki. Unajua kuna udugu wengine udugu wa mdomo.
1: Huyo ndo mbaya tu, mtaki asila na bana.
2: Kuna udugu wa mdomo, ndugu yangu.
0: Moyoni chue.
2: Mwausi.
0: Sasa tunafanyaje? Mimi sijui tunafanyaje.
2: Lakini kwenye shida mwenzangu, unasikia mwenzangu, nimeuguza mimi mwenyewe, niko kijijini.
0: Nina jambo langu ndugu yangu, nitakuwa sipo. Sawa, utakuwa upoleta kichochote ulichojaliwa. Utakuepo, sio shida.
1: Ndio.
2: Hatari. Jamani, ni muhimu sana jamani. Kama tulivyozungumza, ni vizuri kuwa na udugu. Ndiyo. Lakini wanasema Waswahili, vyombo vikiwa kwenye kabati pamoja vikosi kufanyeje?
0: Kugongana.
2: Sasa kama vyombo tu kabatini vinagongana, sembuse sisi wanadamu. Ndiyo. Kila mtu amekulia kivyake, amezaliwa kivyake, amelelewa kivyake na mazingira yake. Tunakutana huku huku mjini mwenzangu. Yes, kwa hiyo ni vizuri sana tunapokoseana kuomba na msamaha.
1: Ndiyo.
2: Msamaha ni moja ya tunu muhimu kabisa ambazo zinachangia amani. Ndiyo. Na maelewano katika jamii.
1: Paka ndoani.
2: pote pote kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali mwanzo, zinaweza kusababishwa na migogoro, maumivu, zinaweza zikasababisha hata stress. Unajua mtu anatembea barabarani na anaongea ongea mwenyewe, ashikilie mtu ni mwe huu au nini, hapana, kwa sababu ya yale aliyoyabeba moyoni mwake.

0: Hasa uwezo wa kusamehe unatusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi wanabeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu.
1: Jamani.
0: Baada ya kuumizwa na wengine. Unajua wengine tena hawezi kuongea.
1: Hadi unakuwa ameshtakuwa ameshasahau.
0: Mwenzako analo kalibeba. Sasa hii hali inaweza kuathiri afya akili.
1: Ndio.
0: Ndio ya leo nimekuambia na mtu atembea barabarani anaongea unaishangaa. Vipi? Unashangaa mtu mwingine mambo yake anayoyafanya na yeye tofauti kabisa. Lakini pia hii inaweza kusababisha pia kuondoa furaha na hata mahusiano na wengine pia yanaondoka kabisa. Kusamehe kunaweza kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu.
1: Ndiyo.
0: Na kupata utulivu wa moyo.
1: Wow.
0: Msamaha hauonyeshi udhaifu jamani. Mtu akija kuomba msamaha sio kwamba yule ni dhaifu.
1: Hapana. Anataka amani tawale.
0: Na anaonyesha nguvu ya ndani kabisa ya ukomavu wa kufikiri. Yes, mtu anayesamehe anachagua amani badala nini visasi.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo hii hapa inatoa nafasi ya kurekebisha mahusiano ambayo yamevunjika. Wewe imagine Shanko mimi nakuja naomba Shanko naomba unisamehe ndugu yangu. Wewe utanikohoa? Unakuwa
2: mpole. Na sasa zitazinapuma.
0: Hata kama mbona
1: hata nikikosea kwa bosi wangu mapema tu.
0: Unaenda kuomba msamaha.
1: Nizunguke ya nini mimi? Nje kufa bure. Ya kazi gani?
0: Sasa hii hatua hii ya kuomba msamaha kusameheana, hii hatua hii inasaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha jamani tunapokosea. Na wewe unayeombwa msamaha, ni muhimu sana kufanyeje
1: kusamehe,
0: kupokea. Sasa tukifanya hivyo tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu kwamba nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Sasa huu ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
2: Naam, Tadio.
0: Tuishi nao.
2: Naam.
0: Wabonye?
1: Wabonye.
0: Yes.
1: Na tumesikia.
0: Lakini unajua pia kwenye maisha kila mtu anajiamlia mambo yake.
2: Ndio.
0: Ila Star Times wamejiamlia kukupa wewe raha.
2: Okay.
0: Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, wao watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu yake utapata raha siku tano zaidi bure. Ukilipia kifurushi cha nyota kwa shilingi 10,011 utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwa mtamthilia kali kabisa ya Kifilipino inaitwa Gangs of Manila, inaonyeshwa kila siku saa 3 kamili usiku kupitia pamoja na tamthilia nyingine ipo ya nyingine kibabe inaitwa The Good and the Bad kila siku saa 4 dakika 30 usiku. Hii haijawahi kupoa la kuboa, kila siku ina mambo mapya. Hii inaonyeshwa kupitia ST Swahili. Usikose pia tamthilia mpya kabisa sura ya pili ambayo inaonyeshwa kila siku kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali kabisa ambazo zimetafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Haujaishia hapo jamani, kila weekend wanakuletea mvua ya movie. Weekend hii hapa usikose Bongo Movie kali kabisa kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku. Watoto jamani, hamjaachwa nyuma kupitia ST Swahili pekee. Mtaenjoy katuni kali kabisa Bon Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado kwa wateja wale wapya wa Star Times, wamejiamlia kukupa raha kwa bei kitonga kabisa, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times wamejiamlia kukupa raha.
1: Iko hivyo msikilizaji, na ukiangalia saa yako ni saa 4 na dakika 21. Sisi tunaondoka na tarabu nzuri kabisa.
2: Wow.
1: Tarabu ambayo haina mbambamba mjini.
2: Tarabu ina dua.
1: Aslam
2: Limali anakuambia
0: Dua njema.
2: Juma leo. Unapokwenda Mungu akuwekee baraka katika maisha yako. Unapofanya biashara Mungu awekee mkono wake. Na kila kitu unachoomba Mwenyezi Mungu akuzidishie. Unapotembea na Mungu, anza na Mungu, maliza na Mungu. Hii ni dua njema tunakuombea msikilizaji ambaye anatusikia 90.5. Allah kuzidishie kila laheri, akupe afya njema na kila kumnyenye husda na wewe basi Mwenyezi Mungu
0: amwaibishe.
1: Na mimi nataka niongeze
2: chuki binafsi.
1: Na mimi nataka niongeze dua. Msikilizaji usi badilishe redio.
0: Amina.
2: Amina.
0: Jamani, dua njema hiyo hapo msikilizaji. Tunakuombea dua njema Ijumaa ya leo.
1: Ndiyo.
0: Weekend yako iweze kuwa yenye baraka.
2: Amina.
0: Harakati zako zikapate kubarikiwa. Na kila unachoshika basi kitike.
2: Kama afya ni mgogoro, muombe Mwenyezi Mungu akupe
0: afya njema.
2: Ndio.
1: Na msikilizaji usipunguze sauti.
2: Amina. Na kuna watu wameomba Mwenyezi Mungu hajafanikiwa, lakini usikate tamaa. Mungu
0: pamoja. Usikate tamaa.
2: Ndio. Kama Mungu anakuona muda wako ukifika sahihi,
0: ujibiwe yama. Jamani,
2: Asamla Mali.
0: Dua njema hiyo hapo.
2: Ijumaa karimu.
3: Wenda kufanikiwe. Unasikiliza

0: Ya Allah, ninaamini umepokea dua yetu Ijumaa leo na msikizaji pia amepokea baraka kupitia taarabu hiyo nzuri iliyoimbwa na
1: Aslam Lamali. Jamani, dua njema, tunakuombea mafanikio, tunakuombea kila ushikacho kibarikiwe.
0: Na penye uzito Mungu akupe pesa, penye pesa azidishwe pesa zaidi.
1: Kila kilicho chema ukipate.
0: Amina Arabi. Amina. Tunakuomba tupokelee takaballahu minha. Tunakuomba Mwenyezi Mungu turahisishie, tupe afya.
2: Amen.
0: Na msikilizaji pia apate afya, na mwenye maradhi Mwenyezi Mungu aendele maradhi. Dawa anazotumia ziweze kupata nguvu, aweze kupata asimame tena.
2: Ewe
0: Mwenyezi Mungu, tunakuomba Ijumaa hii iende kwa amani na usalama.
2: Amen.
0: Tunakuamini na tunakuabudu, hakuna kama wewe Mungu.
1: Amina.
2: Amina Rabbil Alamin. Asante sana. Kwenye 0768150 namuona Bibi Rauhia kutoka Buzebazeba. Amri Juma kutoka Kaseke ya Juu, asante sana.
0: Ndio.
2: Kwako Mama Anjmal, unatutakia Ijumaa njema. Gaundesia kutoka Mwilamvya, tuko pamoja na Mbagala kutoka kule Kitonto.
0: Ndio.
2: Lakini pia asante sana kwa Kobelo wa Kobelo, Norbert Gerivas, Andrea Shingo Boy kutoka Kikungu, natuambia uko ndani ya mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Lakini pia asante sana unakula zako upepo kwa siti ya mbele kabisa. Unaitwa Stella kutoka Buhanda.
0: Okay.
2: Tumezima zote na tumewasha moja. 90.5 Radio Joy FM. Kaka Shanko da Trace, Mama Kita natupenda sana. Anaitwa Selina. Selina kutoka kule Buhanda yuko pamoja na sisi. Asante sana kwako Gift kutoka pande za Kasulu. Amani Zakaria kutoka Kasulu DC. Asante Frola kutoka pande za Mahembe, unatusikiliza vizuri kabisa. Asante mdau wa 90.5 Radio Joy FM, Zakaria aka Mkoko wa Matiazo Lukinzo, Shanko Trisi, Mama Kita Tulihamu Mwese.
0: Asante.
2: Asante pia kwa Kompole Majini Ntamuga, tuko pamoja. Unaitwa James Samueli Ntakohunkilie, unatusikiliza. Kwa Korehani Kudeba wa mahakama ya Mpunga pale Pamila. Johnny Magogo aka mwenyekiti wa Rudo, unatusikiliza vizuri kabisa. Baba Zuberi kutoka Bangwe, asante sana kwako. Esther Hamisi pande za Kisitwe, unatusikiliza vizuri kabisa. Siwema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga na Volcano pale Pamila. Tuko pamoja na Jile Sikasiano Dobeye, mwana simba wa Kikelenke, kwa jina unaitwa Emma kutoka Burundi. Asante Lorenzo Chaita kutoka Rusaba.
0: Okay.
2: Tausi kutoka Katonga, tuko pamoja sana. Mama Saufa kutoka Buzewazebo unatuambia asalamu alaikum.
0: Waalaikum salamu jambo.
2: Mambo ni mazuri kabisa. Mama John Supu naye anatoka Buzewazebo anatusikiliza vizuri.
0: Asante
2: kabisa.
0: Mama John.
2: Asante sana kwako Salma Yasini, unaisikiliza mashua kutoka pande za Kabondo. Unatuambia asalamu alaikum.
0: Waalaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Taarabu ameipenda kulikweli. Anaitwa Mama Obadia, mke wa Mubali kutoka Muhunga kule, Muhanga kule Kasulu. Mama Abdurahimu aka Hadija Luhabula kutoka Mwanga kule, unatusikiliza vizuri.
0: Asante.
2: Mariamu pande za Mahembe, asante sana. Tuko pamoja pia na Shu unatokea Kibirizi. Riki kutoka Titie kitongoji cha Majengo, asante sana. Pamoja sana na Joy FM daima, si ajali wa Mhanga pale Kasulu anatusikiliza. Asante sana kwako. Nani hapa tukusome kama Peyove kutoka Kagongo, nasema tuko pamoja. Mbaruku Bambo kutoka kule Buronge uko na sisi. Asante Jari Shabani wa Muzeze pande za Nyakerera, unatusikiliza vizuri kabisa. Asante pia Kiza Mbano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Tarabu leo jamani na ujumbe murwa kabisa.
0: Asante.
2: Hakika atuae ni Allah subhana wa ta'ala. Si mtu, na Mungu awajalie tuende mpaka tamati.
0: Amina,
2: Ramadhani
0: Arabi.
2: J Kivayo kutoka kule Chagwe Mubanga. Asante mzee Msolambogo wa Kidawe. Anakuambia Mama Kita ndo za siku hizi. Ni mradi liende tu. Tarabia leo mafunzo.
0: Amina.
2: Nashukuru. Asante sana mzee wetu, mzee Msola Mbogo.
0: Amina.
2: Asalamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu.
2: Anatusikiliza vizuri kabisa hapa. Ni fundi pili wa pale Katubuka.
0: Fundi.
2: Anatusikiliza Baba Leira wa Kichwele, Mama Abu wa Mahembe. Dua njema ya leo.
0: Amina.
2: Iwafikie maadui zake wote popote walipo.
0: Oho.
2: Na Mungu awainue kwa kila waombalo.
0: Amina.
2: Amen. Amina. Zola D. Gravy Diga kutoka pande za Bangwe, anatusikiliza na kuambia yuko tayari, tupo pamoja ndani ya mashua, hakuna kushuka mpaka ifike. Unaitwa Mama Salha kutoka pande za Bangwe Katonga Tarabya. Leo jamani, dua inatosha.
0: Amina,
2: iko vizuri. Mama Zawadi wa Katonga anatusalimia sana hapa mjingoni. Skola kutoka pande za Kasulu, asante. Amani Zakaria kutoka Kasulu DC, eneo la pale Nyamnyusi, ila Joy mnajua kuwapatia wasikilizaji wenu.
1: Asante.
2: Hadi jirani yake kanogewa.
0: Mashallah.
2: Sawa. Wanaitwa Mubi kutoka Muhanga, asante sana. Baraka Rostom jukuu wa Kaleyenga, asante sana. Kinyozi mstaafu Asidi ya Fuguru wa Kagezi Kibondo, unatuambia tuko pamoja sana. Asante. Katutu Saidi kutoka Kabeba pale, tuko pamoja. Mama Rujaina, tuko pamoja sana. Simon Jumanne, Pondoho wa Tite, tuko pamoja sana. Kazi njema, Mungu awabariki sana.
0: Amina,
2: pa mbingoni. Ni Fadhili kutoka Mnanila.
0: Asante sana.
2: Tuko pamoja pia na Maria kutoka Nkungwe. Huyo anasema wapi kambi ya Radio Joy FM, tumewamiss jamani. Anaitwa Nuru Almasi kutoka kule Kasingirima.
0: Sawa.
2: Kahungu wa Kahungu yuko pamoja na sisi kutoka Kaseki ya Juu. Anaitwa Kimusi kutoka Bweru. Asante sana Shabani Ramadhani Musa na Scholastica Nyutwa uko pande za Bu Shabani.
0: Okay, hasbi Allah wa ni'mal wakeel.
1: Sana na dakika 36 na kwa sasa tuende nyumbani kidogo.
0: Leo tutakuwa na Ethiopia.
2: Hawa
1: ni Wamasai.
2: Wamasai.
1: Kutokea
2: Ethiopia. Okay.
1: Yes, wana ngoma yao nzuri kabisa. Kumbuke tu pia kwamba kuna kuna Wamasai ambao wako kule Ethiopia. Tuende tukaburulike na tutarudi.
2: Leta vitu wewe.

0: Wamasai.
1: Tumesikia wenzetu kutoka
0: Ethiopia.
1: Wamasai kutoka Ethiopia. Leo wametuburudisha. Unajua Juma huwa tunapenda sana kuvuka mipaka kidogo.
0: Kutokea kule Addis Ababa.
1: Wametuburudisha. Kangoma kasore wewe, usielewe wewe unacheza tu una enjoy.
2: Na wao wanacheza wanapiga makofi sana. Nimeshaona wanavyocheza.
0: Wow.
2: Kwenye shughuli zetu hizo.
0: Leta vitu wewe. Kwenye 0768150190 na kuona hapa unaitwa Kobelo wa Kobelo aka Norbert Gervas Andrea wa Kigondo pale Kasulu. Lakini asante sana mpaji kutoka Buhigwe, yanatuambia mbarikiwe.
1: Amina.
0: Wamasewa wametisha sana. Anaitwa Selina kutoka kule Buhanda. Lakini pia mama Abdul Rahim aka Hadija Ruhabura wa Mwanga Vamia. Wamasai wamebaruza kinoma sana, na sio kubaruza tu, wanajua sana jamani. Huyu anasema anaitwa anasema mdundo ni mzuri kweli, lakini
1: hajaelewa
0: kama sauti ya kiongozi ni best zaidi.
1: Sauti ya kiongozi
0: hongera kwao. Ni mjukuu wa Mwina DJ Land. Akimenya zake mihogo shamba na anaenjoy na mashua. Okay. Mama Abu wa Mahembe anakuambia wengine sisi ngoja tuishie kuguna tu. Hamza Enoki maarufu baba wila, asante sana. Asalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Anaitwa mama Mariam kutoka kule Buzibazeba. Jamani kakashanku wa Masai wametisha sana. Stella kutoka Buhanda ame enjoy kweli kweli. Jamani nyumbani tunakumbukaga vitu vingi
2: sana
0: sana tunapokuwa tunasikiliza hivi jamani. Unakuwa una imagine nyumbani kwetu pakoje nani. Unajua watu wengi hapa mjini tumehamia mia.
1: Asilimia kubwa.
0: Asilimia kubwa.
1: Yaani tumejikuta tu
0: tuko hapa. Ila hatujaota kama uyoga tulizaliwa.
1: Asilimia kubwa asili yetu kabisa ni vijijini kabisa.
0: Jamaa mimi kuna kitu kimenika hapa.
2: Kwenye koo.
1: Kitu gani hicho?
0: Wamasai pumzikeni kidogo.
2: Hai.
0: Mimi kuna kitu kimenika hapa Tracy na Mama Kita.
1: Kitu gani hicho?
0: Zamani. Zamani Mama Kita. Tulikuwa tukimsikia biharusi. Sawa?
2: Ndiyo.
0: Biharusi. Hiyo siku ya ndoa biharusi anakuwa yani kwenye hali fulani hivi.
1: Ya upole.
0: Umeona?
1: Utaratibu.
0: Yani. Sasa jana nikapita sehemu fulani. Ndio mnaita mchana wa zawadi. Biharusi yuko nje ya ukumbi yani. Nimepita tu pale namsikia biharusi anasema yani leo nitawabaruza.
1: Sikuzi biharusi anainama. Sikuzi biharusi anaona aibu.
2: Sikuzi
1: biharusi eti anainamisha kichwa sikuzi.
0: Jamani kwa kweli mimi kimenika hapa.
2: Kwa kweli.
0: Zamani tulikuwa tukienda kwenye nani hasa ikifika ule wakati labda kwa Waislamu.
2: Ndio.
0: Biharusi lazima aende kaulizwe mara tatu. Ndani kule. Alikujibu anakuwa kama vile anashindwa, lakini kuolewa yuko wazi. Lakini mama umekubali kuolewa ili majibu yarudi kule. Unakuta biharusi anatoa ile majibu analia.
1: Squeeze.
0: La.
1: Naanzaje kukataa shehe? Nimekubali shehe.
0: Ulimwengu sisi tunaelekea wapi sisi jamani?
1: Unasikia nimekubali mara ya kwanza nimekubali mara ya pili nimekubali mara ya tatu.
0: Nimepita sehemu. Unajua chombo changu kilikatika clutch.
2: Sawa.
0: Sasa nikawa nahangaika kuitafuta clutch.
2: Ndio.
0: Nikabidi nipake same. Sio nimepaki hapo kuna huo mchana wa zawadi.
2: Ndio.
0: Biharusi yuko nje ya ukumbi. Enda kwambia leo nitawabaruza.
2: Na leo baruza kweli. Nyimbo tatu. Aya.
1: Biharusi askizi ama inama.
2: Shule ilikuwa lelele jana. Ama wayao.
0: Ulikuwa hapa pale mama kiti.
2: Ni kati kati buza bazeba.
0: kweli. Nilikuwa naenda
2: kwenye kona pale. Kati kati. Na charge na shughuli ilikuwa pambe ya watoto wa mjini, shughuli ya kibembe wa bembe kama wote.
1: Na kombi.
0: Mimi nikajiuliza jamani. Ule utaratibu wetu wa biharusi anakuwa namna gani? Jamani hiki kizazi tunaelekea wapi? Hasa ikifika ule wakati sasa shehe ameshafungisha ndoa kama ni pastor padri ameshafungisha ndoa sasa ule muda wa kwenda kumchukua sasa. ili aende sasa alipo olewa. Bi harusi machozi yanapita kwenye
2: analia, ndugu yangu.
0: Yanapita kwenye makeup
2: sana kwa kweli.
1: Sasa
2: anatuaga tu. Jamani baki salama.
1: Bi harusi anatamba uwanjani.
2: Alitamba kweli.
1: Mlo yasemo.
2: Yemeni asili nini?
0: Bi harusi unatamba.
1: Haya ni pishida maneno ya
2: wafitina. Iko hivyo.
1: Kisa
2: anakupandisha na kushusha, jamani tuna ugomvi.
1: Bi harusi ndio anaenda kuolewa hivyo.
0: Eh, bi harusi unaacha na tuchamba.
2: Sherehe yake ndugu yangu, mimi nikachezeka burini ndipo kuchezea
1: hapo. Kuchangamka sio mbaya na hatukatai mtu kuchangamka. Lakini bi harusi wa siku hizi mnapitiliza. Bi harusi wa siku hizi
2: jamani kuolewa neema.
1: Mpaka mawifi na wakwe kusema tumepata, tumepatikana. Bi harusi matashtiki kama yote. No into. Mungu unitangulie. Uyo ni bi harusi wa kilokole.
0: Bi harusi wa kilokole. Ai. Jamani.
1: Jamani atukatai na ni vizuri kuchangamka na ni furaha pia, lakini usitupe matashtiti mpaka mawifi tukaanza kujiuliza hivi huyu mtu ndani ya nyumba itakuwaje?
2: Harusi unatutukana.
0: Unatuchamba.
1: Harusi unatuchamba.
0: Jamani
1: tutakuja kuomba maji.

0: harusi anakutafutia anakutafutia tarabu ile ambayo wale waliosema huolewi wao.
1: Mambo mazuri. Unaona
0: wanaiona.
2: Hayataki haraka.
1: Eh, nimempata wangu ndio.
0: Nimempata mwadhamu.
1: Iko hivyo
3: jamani.
0: Jamani bi harusi tunawapongeza wote lakini jamani nyie mnaotarajia pia kuolewa matashtiti yapungue. Matashtiti yafanyeje?
1: Yapungue.
0: Mnatupa shida. Yaani kwenye familia yetu mnayokuja tunasema hivi jamani tumepata balaa, tumepata wifi. Tumepata mkwe, tumepata balaa.
1: Ndio.
0: Yaani ndo yale yale tunarudi kule kwamba tukumbuke basi zile asili yetu. Asili ya bi harusi anatakiwa awe je.
2: Sasa kama kuna mtu mmoja hapa tisa anasema dada yake kipindi anaolewa. Sawa? Aliwaacha hoi. Anasema walitoka kanisani. Wakati sasa wanampeleka kwa mume wake, mama akamtafuta mwanae. Hiyo ni zamani sasa, sikiliza zamani hiyo.
3: Nani ameandika barua ndefu?
2: Umeona? Akamkosa, kumbe bi harusi kajificha uvunguni. Kajificha uvunguni.
0: Ndio.
2: Huko akiwa analia.
3: Yo niende wapi mimi?
2: Na waacha ndugu zangu. Sasa hivi unatuchamba.
0: Siku hizi kwanza huyo mwanaume anayemua anajua na yeye mpaka zedi.
3: Naam.
0: Wana watoto sio watatu wanne wa nini anajua hapa kuna jipya bwana yeye. Acha nionyeshe matashtiti yangu kwa majirani wajue kwamba mimi ndo naolewa sasa.
3: Nilisema
0: siolewi mkanivunjia nazi njia panda.
3: Nipeleka habari leo kwa wakwe zangu.
0: Naolewa.
3: Napeleka majungu sasa natafuta tarabu
2: za mtata, tatu za moto.
0: Ndo urogwe sasa. Wewe uliyempiga jungu uko pale.
2: Afu na MC kama unapigia una kwenye mshono
3: hiyo. Naachaje?
2: Bi harusi anakuja na kutunza.
3: Sana tu.
2: Wabaruze pasua.
3: Natakaga hapo na mimi naongeza na msaidia. Naweka na mengine ambayo hamna. Napataje Ankara, napataje Sapapa. Ai.
0: Jamani twende tukaperuzi.
2: Twende tukaperuzi msikilizaji 90.5 Radio Joy FM.
4: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Haya, tunaenda peruzi jamani. Tunaenda peruzi jamani. Tunaperuzia mtaa wa Ikindua. Kata ya Mapambano. Manispaa ya Tabora kule. Ndio tunapoenda kuperuzia.
3: Amani salama.
0: Jamani.
3: Tunatoka kwenye mudi.
0: Hapa kidogo tu.
2: Tunatoka kwenye kuchambwa huko.
0: Sasa jamani, mimi na lengo langu mimi nataka tu kwanza tuhabarike kinachoendelea, lakini pia tujifunze. Inapotokea kwamba kwenye mahusiano au kwenye ndoa, meishi unaona kabisa huyu mwenzangu tunapoenda kiukweli, mbona sipaelewi, itakuja kuuana huyu. Mbona kama chuki imekuwa kubwa sana mke na mume, lakini ndani kama chui inapaka kweli. Kuna muda ikifikia hiyo hatua ni bora kutengana tu kuliko kusababisha maafa.
3: Ndio.
0: Nina maana hii kusema hivi. Kuna bwana mmoja ana umri wa miaka 46. Anajulikana kwa jina la Shabani Saif.
3: Ndio, jina zuri.
0: Shabani Saif Kawili ndo jina lake.
3: Ndio.
0: Anatokea huko mtaa wa Ikindwa, kata ya Mapambano, Manispaa ya Tabora.
3: Ndio.
0: Huyu bwana alikuwa yeye na mke wake kama vile wapo kwenye hali ya kutoelewana. Sasa nyie upendo huu. Bwana yule alikuwa anampenda kichwa kuuma mke wake. Anampenda kweli. Kila kijaribu kumwacha anashindwa.
3: Haiwezekani.
0: Kila kijaribu kumwacha anashindwa. Wanagombana leo, kesho anamisi ana mke wangu ndio hivyo rudi tena watoto nini na nini. Akawa anashindwa, lakini kwa vituko au vitu ambavyo yule mwanamke alikuwa anamfanyia yule mwanaume.
3: Ndio.
0: Na namna ambavyo alikuwa anatofautiana yule mwanaume, akawa anatamani kuachana naye. Kwa sababu alikuwa anaona kabisa tunapoelekea sipo. Akaanza kutafuta dawa. Jamani, anauliza watu, hivi namfahamu mganga wa kienyeji yote anaweza kunisaidia mimi niweze kumchukia huyo mwanamke? Hii tu wafanyeje? Waachane.
2: Waachane, vitimbi ni vingi.
0: Anatafuta dawa za kienyeji jamani, nyie nani anisomea tadua mimi ni huyu mwanamke ni muache. Nataka kumwacha, anashindwa. dawa ndo wajapata hiyo. Sasa wakawa katika hali hivyo ya

0: tuelewana, leo wanapatana, kesho waelewani, kesho wanapatana, kesho waelewani. Haieleweki mara mwisho ilitokea nini, lakini yule mwanaume asubuhi, alfajiri kabisa asubuhi, watoto wakiwa wanajiandaa kwenda shule.
1: Ndio.
0: Mwanaume yule alitulia chumbani kwake. Kuna hizi skafu hizi mnazijua ambazo zina bendera ya taifa.
1: Mhm. Yeah.
0: Si mnazijua hizi?
1: Ndio.
0: Ehe. Hizi skafu hizi zenye bendera ya taifa ndo alichukua akajinyongia nayo.
1: Eh.
0: Akajinyonga huyu bwana. Akajinyonga. Sasa watoto wamejiandaa, wanamuita babao, baba njoo basi utusindikize kwenda shule. Tumechelewa, turashi shuleni. Baba itiki. Baba itiki. Watoto ndo wakafungua mlango kuangalia hivi baba yule pale kujiuliza. Kwa kabidi watoto waanze kutoa taarifa kwa majirani. Baba. Sasa ngoja kwanza majirani waeleze vizuri walichokuwa wanakifahamu kwa huyu bwana. Na tukio lilivyokuwa. Hasa nini walikuwa wanakifahamu kwa huyu bwana ambacho kilipelekea kikubwa zaidi mpaka yeye kujitoa uhai? Aliwahi kuwashtakia, aliwahi kuambia? Ngoja tuwasikilize kwanza.
2: Kwa muda mrefu sana alikuwa kwamba ni mtu mwenye uzuni uzuni sana, ila hakutaka tu kuwa mwazi. Kwa kweli mpaka kusikia nani tukio la leo hii kwamba napigiwa simu kwamba amejinyonga, kwa kweli imetia uzuni mkubwa sana.
3: Watu wameamka hiyo saa 11 kama na robo. Wana kawaida ya kujiandaa kwenda shule, kwa hiyo wanawapeleka shule. Wakawa wameenda kumuita baba yao ili awapeleke shule. Fika wakakuta amejinyonga. Huyu mtoto mkubwa ambaye yuko darasa la 4 akaondoka kwenda kwa jirani. Kwa hiyo jirani ndo aliyekuja kubaini kwamba huyu mtu amekufa. Mkewe sikumkuta, lakini kwa taarifa kwamba walikuwa na ugomvi na ameondoka. Na mara nyingi amenishirikisha katika hali ya kuweza kumsaidia ili waweze kuachana naye, sababu alikuwa anashindwa kuachana naye kwa upendo aliyokuwa nao kwa mke wake. Ila alikuwa anaenda anakuja kuomba ushauri, nisaidieni ndugu zangu, kama hata kuna mtaalamu wa kienyeji anaweza kanitengenezea dawa nikaweza kumwacha huyu mwanamke, nitakuwa mmenisaidia. Nashindwa kumwacha.
4: Mara ya mwisho kabisa nilikuta neno kwa mkorofishana na mke wake, nikamwambia hivi, bwana, kama inawezekana achana naye, dunia hii ni kubwa, lakini zaidi ya hapo, kama mtaachana salama, sijaonana naye tena masika nzima, kiangazi chote, yani mpaka masikiti kiangazi kimekuja, huyu bwana sijaonana naye, sijasikia ugonjwa wake, na kuja kupigiwa saa 11 alfajiri, Shabani amefariki.
0: Kwa umesikia hapa kuna majirani wanasema kwa hizi siku za hivi karibuni wala hakuwa sawa.
1: Yeah.
0: Kuna namna alikuwa kama vile na mawazo
1: mengi.
0: Akaona the only thing, kitu pekee ambacho
1: cha kumaliza hili
0: ni mimi nijinyonge. Lakini jamani, ili sio suluhisho kabisa. Sio suluhisho. Mm-hmm. Imani zote kabisa zinakataa.
5: Zinakemea.
0: Zinakemea ili hiki kitu. Sio kizuri kibinadamu, sio kizuri kiungu, yani unaelewa. Sio kitu kizuri. Imani yangu mimi inaniambia mtu anayejinyonga hata haruhusiwi kuzikwa kiimani.
1: Mm-hmm.
0: Yani kidini. Yani mnamzika tu kama vile
1: kawaida
0: kabisa. Mm-hmm. Kwa sababu Mungu hajatoa uhai wako. Alikuwa bado hajakuhitaji, au umelazimisha kujitoa uhai wako. Kwa hiyo kwa yeyote yule ambaye anakuwa na migogoro ya nafsi, migogoro ya kijamii, kwenye ndoa mambo hayaendi, yani ni bora, sijui niseme mara 40, sijui niseme mara 50, sijui mara ngapi, ni bora kutengana na yule mtu ambaye unaona kabisa huko kwangu mimi ni kikwazo. Move on, endelea na maisha mengine. Haya mambo huwa yanasahaulika tu, kwa sababu sisi binadamu tumeumbiwa kusahau. Mtu unafiwa na mzazi wako unasahau, sembuse kuachana na huyo mtu. Inawezekana kabisa kusahau, lakini pia tujifunze pia kushirikisha.
1: Yeah.
0: Tujifunze kushirikisha. Watu wanachukulia poa kushirikisha. Kila siku tunasema kwamba tushirikishane mambo ambayo yanatuumiza, watu wanachukulia poa, lakini ipo nguvu kwenye kuzungumza.
1: Yeah.
0: Yaani unapomzungumzia, unapomwambia mtu, wakati unaongea kuna sumu fulani unapunguza ndani yako. Yaani unavoongea
5: kuna cheche unatoa.
0: Kuna yaani hata kama yule mtu unayemuelezea hata kushauri
5: lakini kuna kitu.
0: Ile tu kuyatoa yaliyopo moyoni kuna namna una release unakuwa sawa. Kwa hiyo hii hatua ya kujinyonga ni hatua ambayo ni mbaya sana na ni hatua kubwa na ni hatua ngumu sana ambayo yoyote yule hapaswi kuifikia jamani. Kwa hiyo Peruzia leo basi pia itusaidie unapokuwa na jambo acha kukaa nalo peke yako kwa sababu sio nyewe binadamu tunatofautiana unaweza kumshirikisha huyu kumshirikisha huyu akakusaidia mawazo mawili matatu ukaepukana bwana wewe kwa mshafikia hatua hadi anaomba dawa muache yule mwanamke anaomba dawa
5: ngumu sana
0: muache sio mwanamke alifanya nini jamani anaomba dawa jamani muache mwanamke mimi nataka kumwacha lakini siwezi sawa jamani memezea siku ya leo
5: ndio
1: inasemaje
0: Miacha niishi nayo kwanza hapa afu na nyie ni wape muishi nayo
5: sawa
0: kwa sababu memezi unajua zinatusaidia sana
1: kwenye kuishi
5: na mimi zinanisaidia sana
1: Makita ame move kwenye vitu vingi
0: kwa sababu ya memezi siku ukipata unachostahili siku ukipata unachostahili ndio utajua vyote ulivyokuwa unavivumilia ilikuwa ni hofu ya kuchelewa ila havikuwa vya kwako.
1: Imeisha.
0: Siku ukipata unachostahili. Siku ukipata unachostahili. Ndio utajua vyote ulivyokuwa unavivumilia vilikuwa ni hofu ya kuchelewa na havikuwa vyako.
5: Asasa.
0: Haya hii na place hasa hasa kwenye mahusiano.
1: Ndio.
0: Navumiliana na mtu hakuna aliyekamilika. Mimi wako wangu huyu jamani. Mzigo wangu, msalaba wangu we. Unavumilia kumbe wala sio wako wako. Siku sasa unampata ule ambaye unastahili. Ndio unakuja kugundua kwamba kumbe ilikuwa ni hofu tu ya kuchelewa. So kila mtu mimi naamini kuna jambo ambalo Mungu amemwandikia. Kila mtu ana mtu ambaye Mungu amemweka kwa ajili ya maisha yake. Kwa hiyo wakati mwingine yakabidhi mahusiano yako kwa Mungu. Ukikabidhi mahusiano yako kwa Mungu ndio itakuelekeza either uvumilie au usivumilie hapo sio kwako. Na ukishamshirikisha Mungu kwa sababu Mungu anapenda pia mahusiano. Mungu anapenda muungano. Kwa hiyo ukimshirikisha Mungu katika jambo lako au lazima utapata mwelekeo. Utagundua kabisa hapa nilipo sio, hapa nilipo sio. Wabonye
1: la kozi. Mama Abdul Rahim aka Hadija Ruhabura Mwanga Vamia ndipo anapotokea Peruzi leo inahuzunisha sana lakini asingefanya hivyo jamani. Yangeondoka tu nyumbani lakini ndio kifo alichopangiwa na Mungu. Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi inshallah. Na memezi anayo na anatamba nayo. Mgeni anasema kwa jina anaitwa Salma Yasini, tuko naye pamoja. Mama Saufa Buzebazeba anasema Peruzi hii kweli huyo mke wa marehemu kama kweli alimfanyia mabaya, Mungu atamdhalilisha au watoto atakoma kuwalea mwenyewe.
0: Yani.
1: Memezi anaishi nayo na anatamba nayo na amekuelewa sana Beatrice Paul.
0: Asante.
1: Peruzi ya leo inauma sana jamani. Kujinyonga, duu, sio poa. Memezi ya leo

0: haujapotea, lakini unatokomea kwa kasi. Matumizi ya kanga zamani yalikuwa na maana kubwa sana. Vijana wa zamani, acha watueleze namna walivyotumia vazi la kanga.
1: Aziza Selemani. Na miaka 70, zamani ndio ilikuwa ndio starehe yetu hiyo ya kuvaa kanga. Mwanamke kanga, tulikuwa tunavaa kanga, mmoja ushungi, nyingine ndio umejifunga. Tulikuwa tunapendeza. Huu tamaduni wameingia, tuseme ni nchi zote. Ndio zimeshajua kutoa nini? Vitenge, Kongo, Burundi, Uvira, wa Tanzania. Kwa hiyo sasa ule utamaduni naona wanataka kufuta ili tubaki na utamaduni mmoja tu wa kuvaa vitenge. Miaka ya nyuma tumezikuta, tunazaliwa tunazikuta kanga, tunakuwa tunavaa kanga, hakukua vitambaa wala vitenge, ndio tukua tunavaa. Hii kwa sisi watu wazima ni kujitanda na kuvaa basi. Kizazi tulichozaa ndio kimeshaachana na mambo ya kujifunga kanga, anashona gauni. Ni utamaduni wetu na ni mila zetu, ndio kwa maana tutavaa. Sasa kizazi hakikubali. Tulikuwa tunanunua kanga shilingi 300. Bibi yangu alikuwa anasema kanga walikuwa wananunua 150. Kitenge sumni. Unaonekana wewe sasa harusi kanunuliwa kanga za bei kubwa. 300 hii 300 ya kununua tomate na kitunguu. Unaonekana wewe huyu mtoto babake ni tajiri kweli. Hapo ndio umehesabiwa kanga karibia 20. Sasa utamaduni umepotezwa. Umepotezwa na waliojua kutengeneza vitenge. Leo na kwa watu ndio tunasebuka magauni ya vitenge, kama hivi tunaanza kusebuka magauni ya vitambaa. Vitambaa mpaka 2000. Mtu anapata kitambaa. Atakwenda kununulia wewe 5000. Na vitambaa vya 2000 vipo. Basi ndio hivyo, ndio utamaduni wameubadilisha. Ukiwaambia anakuambia wewe ni mtu wa zamani. Tuachie mambo ya kizamani hayo. Mama ulishapitwa na wakati. Kwanza kujisiri kwenye ngoma. Mtu anavaa nguo yuko mbarabara tu patapata. Ukimwambia hivyo anahama.
2: Kwa jina naitwa Mama Rajabu, naishi Katubuka. Kwa kweli zamani kanga ilikuwa ndo vazi la kina mama. Kwa sababu ulikuwa unavaa gauni lako lenye marinda. Ukishavaa gauni ndani unaweka kitenge, unafunga na kitenge hapa kiunoni. Baada ya kitenge unakuja na kanga unajitandia. Ndio alikuwa mavazi ya wakati huo sisi. Au unavaa hijabu yako kama ni nyeusi, alafu unajitandia kanga juu. Ndio alikuwa mavazi yetu zamani. Lakini kwa sasa hivi mavazi yamebadilika. Kwa kina mama wengi sasa hivi wanashona magauni ambayo ni mapana. Kwa hiyo yakiwa mapana hawezi kukuwekea tena kanga juu, anaweka tu kamwitandio kadogodogo kale ndo anafunga. Wazee wa zamani bila kuvaa kanga, yani alikuwa anaonekana kama hajavaa kanga. Ndio zilikuwa zinatumika kwa kina mama. Sasa hivi mavazi yamekuwa mengi, madela yana mitandio yake. Kwa hiyo akishavaa dela lake hawezi kufunga kanga juu, lazima afunge mitandio wake unaofanana na dela lake.
0: Kanga huvaliwa na wanawake kama vazi la staha lenye kubeba ujumbe maalum wa kijamii na historia ndefu ya kimila. Pamoja na hayo, wazee wetu wanatuambia vazi la kanga lilitumika pia kama sehemu ya kupigana vijembe kwa wake wenza au hata fimbo kwa wale waliokuwa wamegombana.
3: Mtu anavaa kanga anakuambia mwenzi akimpiga tu jicho, kanipiga mimi mafumbo, na mimi ngoja nikachukua. Kwa hiyo mtu anaenda kununua kanga kwa ajili ya kumrudishia fumbo yule. Kesho yule tena ananunua kanga kwa ajili ya kumrudishia fumbo huyu. Takuwa tupa ogota. Hawagombani kwa mdomo, wanagombana kwa kanga. Sasa hivi imebaki watu kutukanana, kuchambuana, lakini zamani ilikuwa mtu anamchambua mtu kwa kanga. Anavaa kanga. Anaweza kuvaa kanga imeandikwa, sisemi na kuku mchakula chini, nasema na bwana mkaa kitini. Mwingine naye anaenda kununua kanga ingine. Tutakula sahani moja na vyombo siondoi. Ilikuwa watu wanapigana makombora umo. Wanamalizana watu kwa kanga. Kwa wale sasa wenye walikuwa wanapenda kama competition kupigana vijembe, walikuwa wanapenda majina. Kulikuwa na majina, usinione nimekonda, ukazania kwetu sili, kulikuwa na majina, anasema nikiwepo sipendezi kuni

0: Acha uwezi. Yani kulikuwa na majina mengi. Mengi sana. Yani kwa kweli majina ya kuvutia. Haya mambo ya kusema Mungu, muache Mungu aitwe Mungu, haya ni majina yamekuja sasa. Ilikuwa majina ya tingisha tingisha, chemsha chemsha, yani mtu akiona ile anamwambia mwingine, wachemshe hao hao, kwangu utapoa. Ikaingia kanga ingine ikatingisha sana, mavi ya mbuzi, ikaingia kofia ile uliloandikwa barua pale, barua kwa Bifatuma Dar es Salaam, ikawa barua pale kwa chini ya kanga ina kofia ya tunga. Watu walivaa hizo kanga, mme wangu ile kanga alikuwa hataki kuniona nayo, lakini mimi naipenda kufuru Rahmani.
1: Mimi kwa roho yangu kwa kweli mafumbo nilikuwa siyapendi, kwa sababu nikimfumbia mwenzangu nilikuwa naona kama vile sio vizuri, kwa sababu nilikuwa namuogopa Mwenyezi Mungu. Mimi nilikuwa nanunua kanga tu ambazo zinahusu Mungu Mungu. Kuna kanga moja ilikuwa inaitwa mpunga, kuna maviambuzi, msuri, nyingi tu, kwa nyingi.
2: Sasa kama ndoa ishakuibia mme, sasa ndoa inakuwa ndoa akitoka kajichora ndoa iko mkupita. Mimi kama mimi huwa siangaliki somo. Mimi nafuata uzuri wa kanga. Kwa hiyo iwe na kisomo kibaya, iwe na kisomo kizuri, mimi nikishaipenda ile rangi ya kanga, lazima ninunue. Nivae. Sikuwa na mambo ya visomo, sasa namfanyia na. Lakini asilimia wale watu kama ukewenza ndio alikuwa anapenda sana kununua mafumbo mafumbo. Huyu anamfumbia mwenzie huyu. Si unajua tena. Ukewenza ukuanza sasa hivi. Ni wa zamani watokea mabibi. Akiona bibi kavaa hii na yeye anakwenda kununua, anatafuta. Mimi nataka kumpiga piku. Anakupikua kweli. Sasa ndio aliishi hivyo, na ndio kwa maana na sisi tulifikia hivyo, na sisi tukawa tunavaa kanga za nini? Za mafumbo. Ukiwa na mtu na kaugomvi kadogo, unaenda kumtafutia kanga ndio itatoa majibu. Wewe hamsemi hivi kwa mdomo. Kisomo tu kina

msikilizaji. Kwa leo naomba tuishie hapa, lakini usikose kusikiliza makala haya Ijumaa ijayo, kwa sababu yapo mengi ambayo haujayasikia kuhusu makala haya. Lakini kwa sababu wanasema hakuna anayeweza kugombana na muda, basi acha leo niishie hapa. Nitarudi tena Ijumaa ijayo kukupa mwendelezo wa makala haya nzuri. Shukrani sana kwa Beatrice Paul, mwandaji wa makala haya. Jina langu ni Hagai Ruyagila. Mpaka Ijumaa ijayo, panapo majaliwa.

0: mambo ya kanga hayo.
1: Mambo ya kanga hayo. Sisi mimi
2: na kuku mchokora chini nasema na bwana mkakitini.
1: Mkakitini. Nisikia maneno haya.
3: Maneno mazito.
2: Chuki ni chuki, moyo wangu niachie.
1: Moyo wangu niachie. Miki ukweli yani sikumbuki maandishi jamani. Ile nakumbuka ni nakumbuka ilikuwa kweli kuvaliana kwa mafumbo ilikuwepo. Na ukipita tu lazima uangalie kanga yake imeandikwaje.
2: Kisomo. Hawana haja ya kuona rangi, kisomo
1: imeandikwaje.
3: Sasa leo tunachambana kwenye mchana wa zawadi.
1: Leo mwenzangu mchana
3: wa zawadi. Ndio tunajibiana huko.
1: Ndio tunajibishana huko kundi hili na kundi hili.
3: Lakini
1: zamani yako ulikuwa unigusi sikugusi kanga tu.
3: Kanga tu.
1: Nataka kanga imeandikwa hivi na hivi.
2: Ndiyo.
1: Itapatikana tu. Na nikinunua babu naenda kukata na pinda siku ndo natoka na umeka pale nje na kuona ndo napita sasa pa.
2: Au najifaa nafua au napita tu mbele yake mbali mtu asome kitu. Na akisoma tu kisoma yeye mwenyewe.
1: Anajua ni ya kwangu hiyo.
2: Jiwe gizani.
1: Alafu unajua kanga za zamani maandishi kwa makubwa makubwa. Kama mnakumbuka.
2: Mataya bwana.
1: Yanaonekana vizuri.
2: Hatari.
1: Tutaendelea kufahamu zaidi kuhusiana na makala hii hapa. Bado itaenda kwa wiki kadhaa. Yapo mengi sana kujifunza kuhusiana na utamaduni wa uvaji wa kanga. Tusiache asili zetu.
3: Tusiache kabisa. Tusiache Beatrice.
1: Kabisa, saa 5 na dakika 33 msikilizaji, kwa muda huu ngoja tukapate burudani nzuri kabisa kutoka kwa DJ Faizo. Na burudani yetu nzuri kabisa Faizo anatuletea kutoka kwake Whitney Houston, anakuambia when you believe.

0: Yes.
1: Yes.
0: Burudani nzuri kabisa hiyo kutoka kwa
1: White Nine Hostel.
0: Mm-hmm. When you believe.
1: Oh yeah.
0: Inatufikisha mpaka pale saa 5 dakika 37. Na kwa muda huu basi ngoja tujuzike.
1: Yes.
0: Kujuzika si muhimu jamani.
2: Ah, Ijumaa. Eh,
0: Ijumaa ni muhimu sana kujuzika.
1: Toka hapo tuende tukapate nani? Nini ka msosika mchana tuingeze tu masjid.
0: Ni kweli.
2: Tukitoka masjid tunatukale. Yote inawezekana.
0: Hivi unajua kutembea na mke wa mtu. Yes, kutembea na mke wa mtu. Kwa nini unashtuka? Utanieleza baadaye. Unafahamu kwamba kutembea na mke wa mtu ni kosa kisheria. Na unaweza ukadai fidia.
2: Leo ndio mambo kujuzika leo.
0: Ndio tunaenda kujuzika. Yani. Mwanasheria huyu hapa anatuelezea.
1: Jamani. Wenye tabia hiyo
0: kutembea na mke wa mtu.
1: Kutembea na wake za watu. Jamani sikilizeni sheria imeipo kumbe jamani.
3: Mashua. Sasa juzika.
4: Sheria za Tanzania kutembea na mke wa mtu mpaka kumpa mimba. Yaani sio tu kumpa mimba, kutembea na mke wa mtu ni kitu ambacho kinatafsiriwa ni ugoni. Na ugoni kwa taratibu na sheria za nchi ya Tanzania zinapelekea shauri la madai ambalo kwayo mtu anatakiwa kudai fidia ya ugoni. Kwa taratibu za kisheria au kwa sheria za Tanzania, ugoni umetajwa katika kifungu namba 107 kidogo cha pili A ambacho ni sababu ya kuvunja ndoa kwa wanandoa. Haki kama haki ni vile yeye atakavyoamua kujitafsiria, kwa sababu ana uwezo wa kumwacha mke wake, kwa sababu kama nilivyosema awali, ugoni ni moja ya sababu za kuvunja ndoa kwa wanandoa, kama ilivyoonyeshwa katika kifungu namba 107 kidogo cha pili A. Haki nyingine ya mume ni kudai fidia ya ugoni kwa yule kwa mke wake na yule aliyezaa na mke wake. Yaani ili huyo mwanaume aliyempa mimba mke wa mtu kuweza kumtunza huyo mtoto, ni kama wanandoa hao wataamua kuachana na yule mume wa yule mwanamke akaamua kusema kwamba huyo mtoto hamuhitaji. Lakini kama akiamua kumpokea kama mtoto wa hiyo familia, huwezi kwenda kutunza mtoto wa mtu. Moja ya sababu ya vifo vingi ni pamoja na wivu wa kimapenzi, ambao huo wivu wa kimapenzi ndio unaopelekea huo ugoni. Yaani mtu anamkuta mke wake yuko na mwanaume mwingine, anakuwa yaani hasira inapanda, inakuwa provocation. Kwa hiyo kile kitendo kinaweza kikaletipelekea mauaji, ulemavu, nini. Lakini pia kama mke au mume akifa kutokana na huo ugomvi, tayari tunaleta watoto ambao watakuwa ni mayatima, nguvu kazi ya taifa pia inapungua. Watoto wa mtaani ni moja ya sababu ya kwa wanandoa wathamini ndoa zao kuliko mahusiano nje ya ndoa.
3: Juzika.
2: Ah, tumejuzika kwa
1: mazito hayo.
0: Juzika
2: Tumefahamu.
0: Umefahamu.
2: Hatari.
0: Hiyo mke wa mtu, mme wa mtu ni sumu.
2: Ndio, tumeelewa.
0: Sumu.
2: Umeelewa kwa kweli jamani.
1: Tumejuzika.
0: Shanko amejuzika zaidi.
1: Makita, umesikia hayo?
2: Nimesikia.
1: Jamani mpigiane simu. Kwamba sheria ipo.
0: Ipo. Ipo wazi kabisa, tena ni kosa ambalo pia lina ndoa inaweza kavunjika kabisa.
1: Okay.
0: Sawa.
1: Sisi line yetu iko wazi hapa. Unaweza ukatupigia simu kwenye 0768 150 190 0768 150 190 ili uweze kupata nafasi ya kuweza kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki. Na kwenye line ya simu hapa, hello.
5: Hello kaka changu.
1: Habari yako?
5: Salama ndio.
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Naongea na Renzi kutoka Lusaba.
1: Ndio, karibu kabisa Renzi, chaita kwa watu wanne.
5: Asante. Ngoja nianze na umajiji Mavumbo akiwa Kalera.
1: Ndio.
5: Wa pili Ramadhani je Juma Kivoe kwa Mbanga Chagwe Mnalani.
1: Ndiyo.
5: Wa tatu Azuli Kibabi Komila Izalaga.
1: Ndiyo.
5: Wa nne Mambilu Chino Pagoleza Mwenda Lupa. Ujumbe kwa
1: karibu.
5: Natakia mchana mwema na mlomo.
1: Okay, shukrani sana. Okay, kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
6: Yep, niaje ni vipi brother?
1: Eh, tuko vizuri kabisa. Karibu uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki, jitambulishe.
6: Naam, naongea na Ruwata ni bwana simu nyingine ndani kwa ndani na wakishi ndani ya Rubozo Manyovu.
1: Ndio, karibu.
6: Namba 1 ni Mama Edi kwa maeneo Mbanga Chagwe.
1: Ndio.
6: Naomba shemeji yangu fanya kazi, maisha ni haya.
1: Ndio.
6: Namba 2 zimeendea hapo nikipata kila maeneo Muhinda Mkikaraga.
1: Ndio.
6: Namba 3 zimeendea huyu anaweza chaita kila maeneo 7.
1: Ndio.
6: Ile ya mwisho? Mwende maombi mchana kwa maana Muhinda ujumbe.
1: Uh-huh.
6: Bana maisha ni dunia ni mafupi lakini natakiwa tumuombe kwenye Mungu.
1: Mm. Okay, shukrani sana.
6: Pamoja sana.
1: Kwenye line ya simu, hello? Oh, simu imekatika. Hello?
7: Hello, kashanga, habari za mchana?
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Hello, bado kuko live. Jamani, unaona
1: mama Saufa simu yako kama?
0: Ninakatakata hivi.
1: Nakatakata. Karibu kwa watu wanne.
7: Asante na shukuru. Salamu zangu za kwanza kabisa za simu hapo studio, wote ndugu zangu nawapenda.
8: Asante sana, tunashukuru.
7: Kama tangu za pili nilisikia kama maombi mengine nilipata lakini kwangu.
1: Ndio.
7: Salamu zangu za tatu namsalimia Fatima Garaganza na mpenda sana.
1: Ndio.
7: Salamu zangu za nne. Nimsikie wazazi wangu hawa wawili, Bibi Rauhia na Bibi Mwanza, mama yangu kwa safari, namtakia safari njema.
1: Okay, shukrani sana. Ujumbe gani unawapatia?
7: Ujumbe na wapatia Tanzania, mali yetu tuitunze, ndoa zina yetu, mchana mwema, asante.
1: Okay, shukrani sana. Okay, kwenye line ya simu hapa, hello? Hello? Hello? Hello. Eh, habari yako?
9: Eh, salama.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
9: Unaitwa Baraka Elasto, mkikuwa Karanga kutoka Mkesha mtaa Mwembe Yanga.
1: Ndiyo, karibu uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wa nne.
9: Asante. Namtumia salamu rafiki yangu kipenzi Robi Lukasi.
1: Ndiyo.
9: Frenki Lukasi. Mwenyekiti wa Yanga Day Yusa Elias Bido Bido.
1: Ndiyo.
9: Ujumbe nawaambia Jumapili asubuhi naomba tukutanie kwenye ukumbi wa Nguguma. Kuna mambo mengi kujadili katika Yanga Day. Unawakaribisha sana. Tuweze kufika bila kukosa.
1: Unawakaribisha watu au wa mashabiki wa Yanga?
9: Nawakaribisha mashabiki wa Yanga wote ambao wanazunguka kijiji cha Mkesha kwa Mwembe Yanga. Kwa hiyo nawakaribisha wote asubuhi saa 3 tukutane.
1: Siku gani?
9: Siku ya Jumapili asubuhi.
1: Okay. Wapi hapo sasa wanakutana?
9: Tunakutania katika ukumbi wa Nguguma hapa Mkesha. Na imani wanaojua tayari wameshajua kwamba ni mazingira gani tunakutana.
1: Ah, kujadili Yanga Day.
9: Kujadili habari za sherehe za Yanga Day ambayo inafanyika tarehe 9 hiyo.
1: Ah, na nyewe huwa mnafanya hapo hapo Mkesha?
9: Huwa tunafanya, tunasherehekea wote kwa pamoja. Kuona karibisha na mashabiki wasili kwa mtakao utakaoweza kuungana na sisi ili waje kabisa tusherehekee wote kwa pamoja.
1: Okay, shukrani sana.
9: Asante kaka yangu.
1: Haya.
9: Mkesha mtaa Mwembe Yanga hapa na kukaribisha sana.
1: Okay.
9: Haya.
1: Sawa, kwenye line ya simu msikilizaji mwingine, hello?
10: Hello, assalamu alaikum, tukaribisha kwa mkita.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, karibu.
10: Asante, unaongea na siwe Maraudi kutoka mahakama ya Mpunga na Volcano, sio pengine ni familia Kigoma, Tanzania.
1: Ndiyo, karibu.
10: Bana, salamu za kwanza, zasikie watangazaji wa 90 ngapi hiyo ba?

0: Ya karibu sana uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wanne.
1: Asante. Salamu za kwanza namtumia mwanangu mpenzi Mama Staufa akiwa Buzebazeba.
0: Oh.
1: Salamu za pili nawatumia wasikilizaji wote wa Radio Joy.
0: Wow.
1: Salamu za tatu namtumia dada yangu akiwa safarini Bibi Mwanza.
0: Mm.
1: Salamu za mwisho nawatumia wangu wote nawapenda.
0: Okay, na ujumbe?
1: Ujumbe jamani, tuishi kwa mapenzi, dunia ni mapito.
2: Amina, asante.
1: Haya.
0: Simbili za mwisho, hello?
3: Hello, Shanko, habari za kazi Shanko?
0: Tuko vizuri kabisa, mambo ni aje?
3: Mambo yako bie mzao mafigo na mwendo, naongea maeneo ya Murufiti hapa Jumuiya Mtakatifu Kalanga na Migombero B.
0: Karibu sana.
3: Asante sana, nimempata Sema Daudi mzao mahakama ya mfungo hapo.
0: Ndiyo.
3: Ya pili ziende kwa Fiyanyari Andrea Muhanga namba moja hiyo.
0: Ndiyo.
3: Ya tatu kwa Majidi mwana wa Mabambo huyo.
0: Sawa.
3: Na za ine naomba niziache hapo mjengoni.
0: Shukrani sana, ujumbe gani?
3: Ujumbe natakia mchalamu mzima pigo na mwendo na chia line.
0: Shukrani sana.
3: Mbe nandesi tizi za usajili bado ujaniambia Shanko.
0: Usajili kwa timu gani?
3: Chamuletu Mashujaa.
0: Jana tumesajili kocha bana.
3: Tumeingiza kocha Rudi Majiji taarifa hizo ninazo. Wengine na wachezaji nao.
0: Tunasubiria.
3: Basi sasa kwa kuja na chera ni mchana mama Shango tuko pamoja sana. Msalimie Mike hapo.
4: Asante kaka, tunakushukuru.
3: Asante sauti bati bukuku nimekusikia na wewe hapo.
4: Amina.
0: Hello.
5: Naam, habari ya studio.
0: Siko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Unaongea na Deiwaka, niko Kasulu mjini Patio Center Mwilanzi hapa.
0: Na okay, mzee wa PK.
5: Naam.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
5: Namba moja ni huyu mjukuu wa Karayenga akiwa Mwendeni ya mtaa Mwendeni Yanga hapo maeneo ya Mkesha. Mimi namwambia mjukuu anza baba mtoto wa mzee Nasho nimemsalimia naitwa Deiwaka. Namba mbili ni huyu ndali wa ndali akiwa Manyovu, na mwingine ni huyu ndugu yangu kaka mkubwa Mbale wa Mbale yuko Muhanga hapo. Na mwisho ni singo wa singo akiwa Manyovu. Ujumbe Sauti Bukuku, Sauti ya Bukuku tunaipenda sana, tuko pamoja.
4: Asante, nashukuru sana.
0: Umelipokea hilo?
2: Ujumbe
4: lazima nipokee. Sikiza nikasema mimi ni nani nibishi.
2: Nasema.
0: Haya, itakuwa wamekaa kikao hapa dawa. Atakuwa anaitwa Mama Kit aka
2: sauti ya
0: Bahati Bukuku.
4: Mtabiri ni mtafute Bahati Bukuku.
2: Au sauti yake lakini unaijua?
4: Namsikia anapoimba.
2: Ndoza injili.
0: Dakika ni 50 msikilizaji, dakika 10 zimesalia, sisi hatuna la ziada. Na leo ni Ijumaa. Kesho service.
2: Kesho tunaenda service, mtakutana tena siku ya Jumatatu. Panapo majaliwa.
0: Maana kuna sehemu ilikuwa inavuja, mlipaona pale?
2: Lazima tudomee.
0: Tukadomee. Ili Jumatatu kikutana hapa fresh.
2: Kila kitu kinakuwa vizuri.
0: Mama Kita alikuwepo, Twist yep, baby, mimi ni Toga Shanko Carlo Bigiz. Asante pia kwa Pascal Fadhili Kechi mwekezaji alikuwepo kwenye mitambo. Tunakuacha na DJ Faizo mpaka saa 6 kamili za mchana, na utasikiliza taarifa ya habari ambayo itasomwa na Kimwana Sophia Cosmas. Endelea kusikiliza Radio Joy FM.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Siro amesisitiza watendaji kuzingatia sheria na taratibu za usimamizi wa fedha za umma. Nchi wanachama wa EAC zinatarajiwa kuimarisha uwezo wa kuzuia, kugundua na kukabiliana na milipuko ya magonjwa. Kimataifa, raia wawili wa Ghana wameiomba ICC kuchunguza vurugu za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika. Na katika michezo, nahodha wa Twiga Stars amesema mechi za kirafiki ambazo wamecheza zimeongeza nguvu kuelekea WAFCON 2026. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya wilaya Kakonko imefanya mkutano maalumu wa baraza la madiwani kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2024 na 2025, ukiwa na lengo la kutathmini utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi na kuweka mikakati ya kuimarisha uwajibikaji pamoja na usimamizi wa rasilimali za umma. Akizungumza katika mkutano huo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Siro amesisitiza umuhimu wa viongozi na watendaji kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usimamizi wa fedha za umma ili kuzuia hoja za ukaguzi kujirudia. Aidha, amewataka kuongeza uwajibikaji, uwazi na kuhakikisha hoja zote zilizobaki zinafungwa kwa wakati kwa kutekeleza kikamilifu mapendekezo ya CAG. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kakonko Ndaki Stefano Muhuli ameahidi kuendelea kutekeleza maelekezo yote yaliyotolewa kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na kuongeza uwajibikaji ili kuhakikisha halmashauri inaendelea kutoa huduma bora kwa wananchi. Mkuu wa wilaya Kasulu mkoani Kigoma Kainali Isaac Mwakisu ameyataka mashirika yote yasiyo ya kiserikali NGOs wilayani humo kujenga nyenzo mbalimbali vya upatikanaji wa fedha ili kuhakikisha shughuli zao zinaendelea kwa ufanisi hata pale mfadhili mmoja anapositisha au kuondoka katika ufadhili. Kanali Mwakiso ametoa wito huo wakati akifungua kikao cha robo ya mwaka kuanzia Aprili hadi Juni 2026 cha jukwaa la mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs wilayani Kasulu.
4: NGO nyingi zinaanzishwa kwa kufikiria kwamba mtu fulani atatusaidia fedha. Lazima uwe na mitandao mipana ya kutu.

0: kufuta resources zako kwa ajili ya kuendeshea hiyo ili iweze kuwa sawa. Otherwise kila siku mtakuwa naanzisha moja, unatoa hiyo naanzisha nyingine natoa hiyo. Sasa ni lazima tuwe very strict katika hilo ili tuone namna nzuri ya kuendeleza. Lazima ujue kama mimi nitakuwa nafanya kazi gani na hela zangu nitakuwa nazipata wapi. Akitokea bahati mbaya anayekusponsor amekata mawasiliano, basi lazima uwe na mitandao tofauti tofauti wapi utapata hizo fedha. Sasa niwaombe ndugu zanguni, hizi NGO tusizianzishe tu kwa sababu ya kutegemea sehemu fulani. Sisi wenyewe tuwe na uhakika kwamba sehemu fulani tunaweza kupata fedha zingine za kuendeshea. Ni aibu sana kufunga NGO yako.
1: Kaimu msajili msaidizi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali halmashauri ya mji Kasulu, Godfrey Jeremia, amesema yapo mashirika yamekuwa yakishindwa kujiendesha yenyewe kutokana na kutegemea fadhili. Ndio maana hata mfadhili mwenyewe anapinda kuweka fedha zake sehemu ambayo shirika linaweza kujiendesha lenyewe. Arusha. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC zinatarajiwa kuimarisha uwezo wa kuzuia, kugundua na kukabiliana na milipuko ya magonjwa ya kuambukiza baada ya taasisi ya utafiti wa virusi vya Uganda UVRI kuzinduliwa kwa kituo cha ubora cha kikanda cha EAC katika elimu ya virusi. Kituo hicho kilichopo Entebbe kitakuwa kitovu cha utafiti wa virusi, mafunzo ya kimaabara, ufuatiliaji wa magonjwa na kuimarisha uwezo wa utambuzi na mwitikio wa haraka dhidi ya milipuko ya magonjwa kama Ebola na Marburg. Uzinduzi huo umefanywa na Waziri Mkuu wa Uganda Robinahi Nabinja aliyemwakilisha Rais Yoweri Museveni, ambapo amesema kuanzishwa kwa kituo hicho ni hatua muhimu ya kuimarisha usalama wa afya katika Afrika Mashariki na kusisitiza umuhimu wa kuongeza uwekezaji katika tafiti za kisayansi. Mwenyekiti wa baraza la mawaziri la EAC na naibu waziri mkuu wa kwanza wa Uganda Rebecca Kadaga amesema uzoefu wa janga la uviko 19 muonyesha kuwa kuna nchi inaweza kujilinda peke yake kwa kuwa magonjwa hayana mipaka. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa EAC anayeshughulikia miundombinu na sekta za jamii Andrea Ariki Malueta amesema kituo hicho ni miongoni mwa vituo 7 vya ubora vinavyoainishwa chini ya mfumo wa kipaumbele wa uwekezaji wa afya wa EAC wa mwaka 2018 na 2028 ili kuimarisha uchunguzi wa magonjwa, tafiti na mwitikio wa haraka. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amesema serikali imedhamiria kumaliza changamoto ya mawasiliano katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma kwa kuongeza minara ya mawasiliano na kufikisha umeme wa gridi ya taifa kwenye minara ya kampuni za simu ili kuboresha upatikanaji wa huduma. Akizungumza wilayani Mpwapwa, Kairuki amesema wilaya hiyo tayari imefikiwa na mkongo wa taifa wa mawasiliano, hatua itakayowezesha kupanua matumizi ya huduma za mawasiliano na internet kwa lengo la kuongeza fursa za kiuchumi, kuboresha elimu pamoja na kurahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali kwa wananchi. Amesema serikali inatambua changamoto ya mawasiliano katika baadhi ya maeneo ikiwemo kata ya Nzugilo na kwamba tatizo hilo litapatiwa ufumbuzi kupitia mradi wa awamu ya pili wa mfuko wa mawasiliano kwa wote YUKSAFU unaolenga kufikisha huduma za mawasiliano katika maeneo ambayo hayajahudumiwa ipasavyo na hususan yasiyo na mvuto wa kibiashara. Kuhusu jimbo la Kibakwe, Kairuki amesema changamoto ya upatikanaji wa umeme imekuwa ikiathiri utendaji wa mnara wa Halotel unaotumia nishati ya umeme jua, lakini ifikapo September 2026 umeme wa gridi ya taifa utakuwa umefika eneo hilo. Amesema hatua hiyo itauwezesha mnara huo kutumia umeme wa gridi na hivyo kuboresha ubora na uthabiti wa huduma za mawasiliano. Kwingineko, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Daktari Limo Nyansaho wamewataka wahitimu wa kozi ya 14 ya chuo cha taifa cha ulinzi NDC kutumia maarifa waliyopata kwa uzalendo hususan katika usimamizi wa sera za nchi. Akizungumza wakati wa mahafali ya kozi hiyo iliyofanyika Kunduchi, Dar es Salaam, Daktari Nyansaho amesema bila kutekeleza wajibu huo taifa linaweza kuathirika. Amesema licha ya NDC kuwa na misingi ya kijeshi, chuo hicho huchukua wanafunzi wa aina zote wakiwemo wanajeshi, watumishi wa taasisi za serikali, wizara na raia ambao wana wajibu wa kulilinda taifa wakati mwingine bila hata kutumia silaha, kwa kuwa ulinzi wa taifa ni jukumu la kila mmoja. Aidha amesisitiza kuwa wahitimu hao wanapaswa kutumia maarifa waliyopata kuangazia masuala ya ulinzi wa taifa katika sekta mbalimbali na kutekeleza wajibu wao kwa nia moja.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
1: Kimataifa, raia wawili wa Ghana wameiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuchunguza miaka vurugu za chuki dhidi ya wageni Afrika Kusini, wakisema kuwa mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia wa kigeni yanaweza kufikia kiwango cha uhalifu dhidi ya ubinadamu. Ombi hilo limewasilishwa kwa mwendesha mashtaka wa ICC na aliyekuwa msemaji wa serikali ya Ghana, Palagrevu Boakye Danku, pamoja na mchambuzi wa masuala ya usalama Emmanuel Kotin. Wawili hao wamesema lengo lao ni kuhakikisha kuwa kuna uwajibikaji baada ya miaka kadhaa mashambulizi yanayojirudia dhidi ya wahamiaji na raia wa kigeni nchini Afrika Kusini. Raia hao wanaeleza kuwa vitendo hivyo vimeendelea kutokea kwa muda mrefu na kwamba vinahitaji uchunguzi wa kina ili kubaini iwapo vinakiuka sheria za kimataifa kwa kiwango cha kuhesabika kama uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kwingineko, Hispania imetangaza hali ya dharura ya kitaifa mjini Madrid na mkoa wa Avila karibu na mji mkuu kufuatia milipuko kadhaa ya moto wa nyika inayoteketea bila kudhibitiwa. Hatua hiyo iliyotangazwa na Wizara ya Mambo ya Ndani inalenga kuharakisha utoaji wa rasilimali za kukabiliana na moto huo ambao katika eneo la Madrid pekee imelazimisha watu 10,000 kuhama makazi yao. Aidha, usimamizi wa operesheni za dharura umewekwa chini ya kikosi cha kijeshi cha kushughulikia majanga. Kwa ujumla, zaidi ya watu 10,000 wamehamishwa kutoka maeneo mbalimbali ya Madrid katika siku za karibuni, huku moto ukiendelea kuwa msituni kwa wakati mmoja katika eneo hilo. Karibu hekta 100,000 na 25,000 za ardhi tayari zimeteketea kwa moto nchini humo mwaka huu.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
1: Na katika michezo, nahodha wa timu ya taifa ya soka wanawake Tanzania Twiga Stars, Opa Clement, amesema mechi za kirafiki ambazo timu hiyo imecheza zimekuwa na mchango mkubwa kwenye maandalizi ya fainali za kombe la mataifa Afrika kwa wanawake AFCON 2026. Opa ameeleza kuwa mechi walizocheza dhidi ya Ghana na Nigeria zimewapa picha halisi ya kiwango walichonacho na maeneo yanayohitaji kuboreshwa kabla ya kuanza kwa michuano. Mshambuliaji huyo amesema mechi hizo zimempa kocha nafasi ya kutathmini kikosi na kwamba kila mchezaji yuko tayari na anaelewa wajibu wake kuelekea mashindano hayo yatakayoanza Julai 26, 2026 nchini Morocco. Licha ya kutopata matokeo waliyotarajia katika mechi hizo, Opa amesema timu imeimarika hasa kwenye eneo la mipira inayokufa ambayo iliwagharimu katika mechi dhidi ya Ghana waliopoteza kwa 4-0. Mashindano ya AFCON 2026 yatafanyika nchini Morocco kuanzia Julai 26 hadi Agosti 16, 2026 ambapo Twiga Stars hii itakuwa mara ya tatu kushiriki baada ya mwaka 2010 na 2024 ambapo iliishia hatua ya makundi. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Barozi Siro amesisitiza watendaji kuzingatia sheria na taratibu za usimamizi wa fedha za umma. Nchi wanachama wa EAC zinatarajiwa kuimarisha uwezo wa kuzuia, kugundua na kukabiliana na milipuko ya magonjwa. Kimataifa, raia wawili wa Ghana wameiomba ICC kuchunguza vurugu za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika. Na katika michezo, nahodha wa Twiga Stars amesema mechi za kirafiki ambazo wamecheza zimeongeza nguvu kuelekea WAFCON 2026. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: sika na uvujishaji wa mitihani wanachukuliwa hatua. Msemaji wa vuguvugu hilo Sourav Das amewaambia waandishi wa habari kwamba wanatumai serikali itakuja ikiwa na nia kusikiliza na kuzingatia matakwa yao. Katika ujumbe aliochapisha usiku kwenye mitandao ya kijamii, Modi amesema baraza lake la mawaziri litajadili leo hatua za kuharakisha kesi iliyo mahakamani dhidi ya watu wanaohusika na uvujishaji wa maswali ya mitihani. Hasira ya umma nchini India imeongezeka kutokana na matukio kadhaa ya ukiukwaji wa taratibu za mitihani, ikiwa ni pamoja na kuvuja kwa mitihani wa kujiunga na masomo ya udaktari na hitilafu katika mfumo wa mtandaoni wa kusahihisha mitihani wanafunzi wa shule za sekondari. New York. Wagombea sita wanaowania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wameweka msisitizo mkubwa juu ya kurejesha imani kwa taasisi hiyo ambayo kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa. Wagombea hao walisema hayo wakati wa mdahalo uliofanyika jana kwenye ukumbi mkubwa wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, wiki moja tu kabla ya kuanza rasmi kwa mchakato wa kumchagua katibu mkuu mpya. Michelle Bachelet wa Chile, Maria Fernanda Espinosa wa Costa Rica, Caroline Rodriguez Bicket wa Guyana na Macky Sall wa Senegal wanawania kumrithi Mreno Antonio Guterres anayemaliza muda wake Disemba 31. Wagombea hao walijibu maswali kwa karibu saa mbili kutoka kwa wanadiplomasia, wafanyakazi wa Umoja Mataifa na wawakilishi wa mashirika ya kiraia. Kila mgombea alielezea sababu zinazomfanya awe chaguo bora, wakisisitiza uwezo wao wa kukabiliana na kipindi kigumu cha migogoro mingi duniani. Pia walitaja uzoefu wao katika ngazi za kitaifa au kimataifa na kuelezea uwezo wao wa kuzungumza na pande zinazohusika katika migogoro. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Accra. Rais wa Ghana John Mahama amesisitiza wito wake kwa Umoja wa Afrika AU kuchukua hatua kuhusu ongezeko la mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini, akionya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha mshikamano wa bara la Afrika. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mitandao ya kijamii jana, Mahama alisema kuwa kuliweka swala hilo kwenye ajenda ya AU kunaipa Afrika Kusini jukwaa rasmi la kuelezea msimamo wake na kwa pamoja kama bara waungane kutafuta suluhisho la kudumu. Siku ya Jumatano, Mahama alikutana na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika mjini Accra, ambako alisema kuwa inaonekana mamlaka za Afrika Kusini hazijachukua hatua zinazolingana na ukubwa wa tatizo hilo kama ambavyo wengi wangetarajia. Wakati huo, ya wawili wa Ghana wamewasilisha ombi katika mahakama kimataifa ya uhalifu ICC, wakiitaka ichunguze kile walichokiita mashambulizi ya mara kwa mara yenye chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Hatimaye Lagos. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha kuajiriwa kwa wanajeshi wapya 28,000 ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo la Afrika Magharibi linaloendelea kukabiliwa na migogoro mbalimbali ya kiusalama. Katika taarifa iliyotolewa jana, msemaji wake Bayo Onanuga alisema kuwa Rais Tinubu ameidhinisha uajiri wa wanajeshi hao wa ziada, akieleza uamuzi huo kuwa ni hatua muhimu ya kuimarisha mfumo usalama wa Nigeria. Onanuga amesema mpango huo pia unahusisha ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kijeshi pamoja na kuboresha ustawi wa wanajeshi. Hatua hiyo inakuja wakati serikali ya nchi hiyo tayari imeanza mchakato wa kuajiri maafisa wapya 50,000 wa polisi ili kuimarisha uwezo wa vyombo vya usalama wa ndani. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Miongoni mwa yale utakayoyasikia mchana wa leo: jeshi la Marekani laishambulia Iran kwa siku ya 13 mfululizo; sakata la kisheria dhidi ya mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma lachukua sura mpya; na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul akamilisha ziara yake barani Afrika. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Tatu Karema, na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Tuanzie na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Mgogoro kati ya Marekani na Iran umezidi kuwa mbaya, huku jeshi la Marekani likifanya mashambulizi yake kwa siku ya 13 mfululizo kwa kuyalenga maeneo ndani ya Iran. Zainab Aziz anaelezea zaidi.
3: Kulingana na kamandi kuu

0: ya Marekani. Operesheni hiyo ilidumu kwa zaidi ya saa mbili, ambapo vituo vya kijeshi vya Iran, maeneo ya kuhifadhi ndege zisizo na rubani, mitandao ya mawasiliano, vituo vya ufuatiliaji wa pwani ya Iran na mali za baharini vililengwa. Marekani imesema mashambulizi hayo ni kwa ajili ya kupunguza uwezo wa Iran unaotishia shughuli za meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz, ambao ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani. Rais Donald Trump amesema anafikiria kuamuru mashambulio makubwa kuliko ya hapo awali dhidi ya Iran. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, IRGC, nacho kimesema kimejiandaa kikamilifu kukabiliana na mashambulizi yoyote ya Marekani. Mgogoro huo unaendelea kuenea nje ya mipaka ya Iran na kuongeza wasiwasi wa kimataifa. Waasi wa Houthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran wamedai kuzishambulia meli mbili za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Sham. Ujerumani na Ufaransa zimelaani mashambulizi hayo dhidi ya meli za mafuta za Saudi Arabia. Wachambuzi wanaonya kwamba msukosuko katika milango bahari ya Hormuz na Bab el Mandeb unaweza kuathiri vibaya biashara ya kimataifa na usambazaji wa nishati. Ripoti za masoko ya fedha zinaonyesha kuwa bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya dola 100 kwa pipa. Katika upande wa kidiplomasia, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arachi, ameonya kwamba nchi yoyote inayosaidia shughuli za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran itawajibika chini ya sheria za kimataifa. Wakati huo huo, wasiwasi unaongezeka ndani ya Iran kutokana na uhaba wa dawa muhimu. Maafisa wa afya wamesema vikwazo na usumbufu unaohusiana na vita vinafanya huduma za matibabu kuwa ngumu zaidi. Ehsan Mohamed Zade, anayeugua ugonjwa wa hemofilia, ambao ni ugonjwa wa nadra unaosababishwa na uwezo mdogo wa damu kuganda kwenye misuli, anaeleza:
1: ikiwa hatutaweza kupata dawa, tutashindwa hata kupiga mswaki kwa hofu ya kutokwa na damu nyingi kwenye fizi. Zaidi ya hayo, tunakabiliwa na hatari ya kutokwa na damu kwenye ubongo, kwenye viungo na puani, kwa sababu hata jeraha dogo kwetu sisi linaweza kuwa hatari kwa maisha yetu kutokana na damu kukosa kuganda, na hali hiyo inaweza kusababisha kifo.
0: Wagonjwa nchini Iran wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa dawa, huku uharibifu wa mamia ya vituo vya afya umevuruga huduma kwa watu wapatao milioni 10, ikiwa ni pamoja na watoto milioni 2.2.
2: Ripoti yake Zainab Aziz. Makubaliano mapya ya nyuklia kati ya Marekani na Saudi Arabia yamezua wasiwasi wa kuanzisha mashindano ya silaha za nyuklia katika Mashariki ya Kati. Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu hazijaridhishwa na masharti yanayoonekana kuipa Riyadh fursa kubwa zaidi, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema utekelezaji wake utategemea Saudi Arabia kurejesha uhusiano na Israel. Idi Sesanga na maelezo zaidi.
3: Hatima ya makubaliano hayo bado haijulikani. Rais Trump amesema mpango huu unaweza kusonga mbele iwapo Saudi Arabia itaanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israeli. Riyadh imesisitiza kuwa hilo linawezekana tu iwapo Israeli itachukua hatua za kweli kuelekea kuundwa kwa taifa la Palestina. Jambo hilo linaonekana kuwa gumu chini ya serikali ya sasa ya Israeli. Mpango huo pia unahitaji kuidhinishwa na bunge la Marekani. Wasiwasi mkubwa ni kwamba baada ya miaka kadhaa, Saudi Arabia inaweza kuruhusiwa kurutubisha urani yenyewe. Urani inayorutubishwa kwa kiwango cha juu inaweza kutumiwa kutengeneza silaha za nyuklia. Mwanamfalme Mohammed bin Salman amewahi kusema kuwa Saudi Arabia italazimika kutengeneza bomu la nyuklia iwapo Iran itafanya hivyo. Alex Bolfras kutoka taasisi ya kimataifa ya mafunzo ya kimkakati anasema makubaliano hayo yanaonyesha mabadiliko makubwa katika sera ya Marekani ya kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia.
4: The biggest takeaway certainly for me is that,
1: jambo kubwa zaidi ninaloliona ni kwamba chini ya utawala wa sasa, Marekani inachukua mwelekeo mpya kabisa unaobadili kwa kiwango kikubwa sera yake ya kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia.
4: American nuclear non-proliferation policy.
3: Mpango huo pia umeibua maswali katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Abu Dhabi ilikubali kutorutubishwa urani ilipoingia makubaliano ya nyuklia pamoja na Marekani mwaka 2009. Pia ilikubali ukaguzi mpana wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA. Lakini makubaliano ya Saudi Arabia ni baina ya Riyadh na Washington pekee, na huenda yakaruhusu urutubishaji wa urani. Mkataba wa UAE una kipengele kinachoiruhusu kutaka mazungumzo mapya iwapo nchi jirani itapewa masharti mepesi zaidi. Israeli nayo ina wasiwasi, ingawa haijawahi kukiri kuwa na silaha za nyuklia, inaaminika kumiliki karibu vichwa 90 vya nyuklia. Wanasiasa wa Israeli wanaonya kuwa kila mpango wa kijeshi wa nyuklia huanza kama mpango wa kiraia. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema makubaliano hayo yataipa Washington uwezo wa kushawishi mwelekeo mpana wa Saudi Arabia na kuhakikisha kuwa hatua za usalama zinafuatwa.
5: It allows us to have influence over the direction that it goes.
6: Yanatuwezesha kuwa na ushawishi juu ya mwelekeo wa mpango huo. Pia yanatuwezesha kuhakikisha kuwa kuna hatua za usalama na masharti mengine yanayofaa. Kwa upande wa Saudi Arabia, nchi hiyo imekuwa mshirika muhimu wa kimkakati wa Marekani. Kwa hiyo ni jambo la maana kwetu kuingia katika makubaliano ya aina hii.
5: For us to enter into such an agreement.
3: Marekani pia inakabiliwa na ushindani kutoka China na Urusi ambazo zimewasilisha zabuni za kujenga mitambo ya nyuklia nchini Saudi Arabia kwa masharti yanayoelezwa kuwa mepesi zaidi. Wakosoaji wanaonya kuwa mpango huo unaweza kuifanya Iran iharakishe shughuli zake za nyuklia na kupunguza uwezekano wa kumaliza vita vyake na Marekani. Hata hivyo, wataalamu wanasema Saudi Arabia inaweza kuhitaji kati ya miaka 10 na 20 kujenga uwezo kamili wa nishati ya nyuklia.
7: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Ni saa 7:13 Afrika Mashariki. Tuelekee sasa huko nchini Tanzania. Sakata la kisheria linalomkabili mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM Melkizedek Kaijage limechukua sura mpya baada ya upande wa mashtaka kubadilisha shtaka lililokuwa likimkabili na sasa kumfungulia kesi ya ugaidi. Kufuatia hatua hiyo, mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa taaluma ya UDOM UDOMASA Daktari Gerald Enos Shija amesema matukio yanayoendelea nchini Tanzania yanaonyesha kuwa uhuru wa kufikiri miongoni mwa wahadhiri wa vyuo vikuu unakabiliwa na changamoto kubwa. Daktari Shija ameyasema hayo muda mfupi uliopita katika mazungumzo na mwandishi wetu wa Dodoma Deo Kaji Makomba.
8: Kwa kweli ni swala ambalo kwa kweli tumelipokea kwa mshtuko mkubwa na masikitiko makubwa sana sisi kama wanataaluma kwanza. Kwa sababu kwanza sisi tunamfahamu Bwana Kaijage, tumefanya naye kazi na tunajiuliza ni lini ameanza kujihusisha na ugaidi. Kwa hiyo ni swala ambalo kwa kweli limeleta taharuki, lakini pia limeshusha sana morali ya wafanyakazi na watu kufanya kazi. Kwa kweli wanafanya tu kwa sababu wako kazini na nini, lakini ile morali na spiriti ya taasisi yetu kama chuo kikuu kufundisha, kufanya tafiti, watu wamerudi nyuma. Ukiingia kwenye makundi yetu Sogozi, muda mwingi wanafanya mambo ya kulalamika na kulalamika na kulalamika kuhusu swala hilo, na kwa kweli hakuna mtu ambaye yuko happy. Na hali ambayo inaniogopesha sana ni kwamba tunahisi kama inaweza ikasababisha hata kuwa na mgomo wa wafanyakazi huko mbele tunapoelekea, kwa sababu yani watu wengi wanaonekana very dissatisfied na wanatamani tu yani kufanyike chochote, na kwamba sasa hatuko salama, hatuko huru kufundisha.
9: Unadhani ipi nafasi sasa ya elimu ama taasisi za elimu za juu ikiwemo vyuo vikuu ambavyo ndio imani ni kwamba kule ndiko kunatengenezwa vijana ambao watakuja kuhakikisha kwamba wanasimama barabara pengine katika maendeleo ya nchi na vitu kama hivyo? Tukiona miaka ya nyuma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, mijadala ilikuwa ni mikubwa katika zile kumbi za kimijadala, na tukawa tunaona kabisa kwamba kuna kuwa na watu wanaweza wakazungumza katika kusimamia hapa na pale. Unadhani nafasi hii kwa hivi sasa inaelekea wapi?
8: Kwa kweli tuna kwa hali ambayo wahadhiri walionayo na mambo ambayo yanaendelea kwa sasa, tunaona kabisa uhuru wa kufikiria sasa hivi unapata changamoto kubwa. Na kama uhuru wa kufikiria unapata changamoto kubwa, ambacho ndio kitivo cha elimu au tuseme ni kitovu cha elimu, kwa maana unatengeneza watu wenye uwezo wa kufikiri na kutatua matatizo. Sasa kama unaona mtu akifikiri tofauti na mtu fulani, akiwaza kitu tofauti labda na mamlaka fulani, anaweza akakamatwa akachukuliwa hatua. Kwa kweli inaleta uoga, na nafikiri tunakwenda kuiua kabisa elimu na msingi mzima wa elimu ambao ni kufikiri na kutafuta majawabu ya matatizo ya taifa letu.
9: Nini kifanyike kwa sasa kwa hali hii inayoendelea, pengine kama mhadhiri na mwenyekiti wa UDOMASA, chama cha wafanyakazi wa chuo kikuu cha Dodoma?
8: Mimi natamani sana na tutafanya initiative kuzifikia mamlaka na kuwa na mazungumzo, kwa sababu mwisho wa siku lazima tukubaliane kama taifa tunataka kuelekea wapi kwenye mustakabali wa elimu ya nchi yetu na maendeleo, hasa kwa sababu hakuna maendeleo katika taifa lolote bila elimu. Kwa hiyo tunazialika mamlaka zote zije tuzungumze sisi kama wanataaluma. Na bahati nzuri mimi ni rais wa wa association na wanataaluma wote Tanzania pia kwa sasa. Kwa hiyo kupitia hiyo umbrella ya ASAPU na mamlaka zingine za nchi zikae kujaribu kujadili na kuona namna gani tunaweza tukafanya kuhakikisha kwamba wahadhiri wawe huru, kwa sababu kuna kitu kinaitwa academic freedom kiwe kinaendelea kufanyika, tutengeneze wafikiriaji, wakati huo taifa pia likiendelea kuwa na maendeleo bila kuwa na vurugu na haya mambo yanayoitwa ugaidi, ambayo kwa ukweli ukiangalia kwa haraka haraka unashindwa kuona ugaidi ndani yake.
2: Daktari Gerald Enos Shija, mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa taaluma cha UDOM Udomasa, kama alivyozungumza na mwandishi wetu wa Dodoma Deokaji Makomba. Leo unafanyika uchaguzi wa kamishna mkuu mpya wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, na katibu mkuu wa umoja huo amependekeza kwamba mkuu wa sasa Volker Turk aendelee kubakia kwa miaka mingine minne hadi mwaka 2030. Hata hivyo, Israel na Urusi zinapinga vikali hatua hiyo. Babu Abdalla anaarifu zaidi.
10: Wanadiplomasia waliozungumza na shirika la habari la Reuters wanasema mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa vita vya Urusi nchini Ukraine na hatua za Israel katika ukanda wa Gaza, anapingwa vikali na Israel na Urusi kurudi kwenye nafasi hiyo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, anayeondoka mwezi Disemba na ambaye amefanya kazi kwa karibu na Turk katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita, ametoa pendekezo la kutaka mkuu huyo wa haki za binadamu aendelee kushikilia nafasi hiyo hadi mwaka 2030. Hata hivyo, kwa mujibu wa nakala iliyoonekana na Reuters, Urusi imetoa pendekezo jingine kabisa, ikitaka ongezewe miezi miwili tu ya kubakia kwenye nafasi hiyo hadi mwishoni mwa mwaka huu 2026. Wanadiplomasia watatu wamesema Israel pia inalipinga pendekezo la Guterres, huku Washington ikitajwa pia kuonyesha mashaka na kubakia kwa Volker Turk. Mitazamo hiyo inaonyesha kwamba mchakato wa kumchagua mkuu mpya wa haki za binadamu sasa unatarajiwa kuwa wa mvutano, licha ya awali kufikiriwa ungetoka msimamo wa pamoja wa kumuunga mkono bwana Turk. Mwanasheria huyo ambaye amekuwa akifanya kazi Umoja wa Mataifa akishikilia nafasi kubwa katika ofisi Geneva na hata kwenye kazi za usimamizi wa shughuli za umoja huo wa mataifa ikiwemo Kosovo, anamaliza muhula wake wa miaka minne mwezi Oktoba. Kuna viongozi wengine pia ambao inaelezwa kwamba wamehoji swala la kuongezewa kwake muhula mwingine, wakisema kimsingi anayepaswa kutoa pendekezo la namna hiyo ni katibu mkuu mpya atakayekuja na wala sio Guterres. Urusi imesema kumpa tena miaka minne ya kuongoza taasisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa bwana Turk ni kumnyima nafasi katibu mkuu mpya atakayekuja ya kuchagua anayemtaka katika nafasi hiyo muhimu kwa muda mrefu. Marekani na nchi nyingine kadhaa zinatajwa pia kuwa na mtazamo kama huo, japo itajulikana hapo baadaye hii leo kitakachojitokeza. Na kwa sababu kura inapigwa katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, kura za turufu zinazoshikiliwa na mataifa ya Urusi, China, Marekani, Uingereza na Ufaransa hazina maamuzi.
2: Ripoti yake Babu Abdalla. Tukamilishe uchambuzi wetu kwa kuangalia kukamilika kwa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul huko Afrika. Amekamilisha ziara yake katika mataifa matatu ya Afrika kwa kutoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano wa kisiasa na kiuchumi kati ya Ujerumani na bara la Afrika. Silvanus Karemera na taarifa kamili.
11: Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amehitimisha ziara yake barani Afrika mjini Pretoria kwa kusisitiza kuwa bara hilo ni mshirika muhimu wa Ujerumani katika masuala ya uchumi, usalama na siasa za kimataifa. Katika ziara hiyo ya siku nne, Wadephul ametembelea Mauritania, Nigeria na Afrika Kusini. Hii ni ziara yake ya tatu barani Afrika tangu mwanzo wa mwaka huu, wakati Berlin ikijaribu kuimarisha uhusiano wake na mataifa ya Afrika katika kipindi ambacho Marekani inaonekana kupunguza ushirikiano wake wa kimataifa, huku China na Urusi zikiendelea kupanua ushawishi wao barani Afrika. Akiwa Pretoria, Wadephul alikosoa tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Afrika Kusini haitaalikwa katika mkutano wa G20 utakaofanyika mwezi Disemba Florida. Amesema kuitenga Afrika Kusini ni kulinyima bara zima sauti muhimu katika masuala ya kimataifa. Afrika Kusini ndio nchi pekee ya Afrika yenye wanachama katika kundi la G20. Waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Ronald Lamola amesema nchi yake ni mwanachama mwanzilishi na kwamba hakuna taifa moja lenye mamlaka ya kuiondoa.
12: When a founding member of the G20.
13: Ikiwa mwanachama mwanzilishi wa G20 hatakuwepo kwenye meza ya mazungumzo, si kwa uamuzi wake mwenyewe bali kwa sababu nchi inayoshikilia urais wa G20 imemwondoa. Je, mkutano huo bado unaweza kuitwa G20? Kwa hiyo tunaamini kuwa ni muhimu kwa mataifa yote wanachama wa G20 kufafanua mkutano utakaofanyika Washington utakuwa wa aina gani. Je, bado unaweza kuitwa G20 ikiwa mmoja wa wanachama wake waasisi ametengwa?
12: A founding member is excluded.
11: Hata hivyo, licha ya kuikosoa Marekani, Waziri Vadefol amesema Ujerumani haina mpango wa kususia mkutano huo. Kwa mshikamano na Afrika Kusini, mazungumzo ya Pretoria pia yalihusu mzozo wa nyuklia na haki ya mataifa ya kutumia nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani. Vadefol amesisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia pamoja na ukaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki.
13: Kila nchi mwanachama wa mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia ina haki ya kutumia nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani. Bila shaka ni muhimu kutimiza masharti ya kisheria ya mkataba huo pamoja na makubaliano husika ya ukaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic.
11: Mbali na siasa za kimataifa, uchumi ulikuwa ajenda muhimu ya ziara hiyo. Nchini Nigeria, Vadefol alitaka kuongezwa kwa biashara na uwekezaji katika teknolojia ya habari, nishati jadidifu, dawa na madini muhimu. Biashara kati ya Ujerumani na Nigeria iliongezeka kwa 10% mwaka uliopita. Afrika Kusini yenye takribani kampuni 600 za Ujerumani inaendelea kuwa mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Berlin katika eneo la Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara.
2: Naam, umewadia wakati sasa wa kuyasikia yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Na namuona Angela Mdungu yuko tayari kabisa upande wa pili wa studio. Karibu sana.
14: Asante sana Charo, niko tayari kweli kweli, nimepita pita kila mahali.
2: Kuna
14: sasa
2: nini
14: kuna habari moja ambayo naona imepata maoni mengi sana hasa kwa upande wa Kenya.
2: Mm-hmm.
14: Ni kwamba mahakama kuu ya Kenya imemkuta na hatia aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado na wenzake Michael Oyamo na Casper Obiero kwa mauaji ya Bisharo Notieno aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo aliyeuawa mwaka 2018 kinyama akiwa na ujauzito wa miezi 7, na vipimo vya vinasaba yani DNA vilithibitisha kuwa mtoto huyo alikuwa wa Obado. Kumbuke huyu bwana aliwahi kuwa gavana, kwa hiyo huo ni wadhifa mkubwa na ni kesi ambayo ilichukua ilivutia sana watu kuisikia. Sasa mahakama imebaini kuwa Obado alikuwa na uhusiano wa siri na Sharon na hakufurahishwa na ujauzito. Sharon mwenyewe alikuwa na miaka 26 ambaye pia ni mama wa watoto watatu waliohai, alikuwa akishinikiza Obado amtambue amtambue mtoto aliyekuwa tumboni hadharani kabisa, atambue kwamba ule ni ujauzito wake, amnunulie nyumba, gari na pia ampe kazi, la sivyo angefichua huu uhusiano. Na jaji alieleza kuwa Obado alipanga mauaji hayo ili kuzuia kashfa isijulikane kwa umma. Na kwa upande wenzake Oyamo na Obiero wao wamekutwa na hatia ya kusaidia kutekeleza na kuficha huu uhalifu. Na baada ya kesi kudumu karibu miaka 8, hao wametiwa hatiani na dhamana zao zimefutwa na sasa wanasubiri kutangaziwa adhabu. Na kwa upande wa familia ya Bisharon aliyeuawa imesema kuwa sasa imepata ahueni kwamba walau wanaona hatimaye haki imetendeka baada ya muda mrefu kabisa. Sasa maoni ni mengi. Lona Neli ameandika hatimaye haki imepatikana. Ingawa imechelewa lakini sasa roho ya Sharon inaweza kupumzika kwa amani. Janet Williams ameandika cheo ni dhamana. Angalia sasa mtu alikuwa anatembea akiwa amezungukwa na ulinzi na anaelekea jela sasa. Sami ameandika natamani Obado angekubali tu amuoe huyu mwanamke kwa sababu Helen ambaye ni mke wa ndoa Obado angekasirika tu kwa miezi michache na kila kitu kingekwisha baada ya muda, lakini ndo hivyo majuto Ni mjukuu.
2: Haya, ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube, namuona hapa Mishaeli Muberwa wa kule Mwanza, Tanzania, anasema kuaminiana na mazungumzo ya kweli ndio suluhu ya mzozo wa Marekani na Iran. Madison Kajange wa Songwe, Tanzania, kinachoendelea huko Mashariki ya Kati ni ukiukaji wa haki za kimataifa. Hayuda Igimbi anasema Marekani na Iran, vita vyenu ni pasua kichwa. Mohamed Kashuru wa Dar es Salaam, yeye anasema India wawachukulie hatua kali waliovunjisha mitihani.
14: Farijala Mhanga wa Dar es Salaam ameandika, Iran na Marekani fanyeni mazungumzo kumaliza vita vyenu vinavyoathiri uchumi wa dunia. Juka Pastori wa Karagwe anasema Iran na Marekani kaeni meza moja mmalize tofauti. Salem Koma kutoka pale Singida, Tanzania, anauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Wote wanaogombea moja, mataifa atakayeshinda asimamie amani duniani.
2: Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema kila laheri wote wanaogombea huko. Robo wa Mchina fundi simu wa Pande, Tanzania, anasema mazungumzo ndio njia sahihi ya kuvia Iran. Katika kurasa wetu wa Facebook namuona Frowin Edison wa Karagwe, Tanzania, yeye anasema huo ubaguzi wa raia wa kigeni huko Afrika Kusini utaisha lini? Umoja wa Afrika kwa nini unakaa kimya? Wa Senga Swilahi wa Dar es Salaam anasema swala la utawala wa Tanzania kuwafungulia watu kesi za ugaidi litaweka tatizo kubwa huko mbeleni. Justin Charles Shigela wa Isonda, Tanzania, anauliza je, Umoja wa Mataifa umeshindwa kuwazuia Marekani na Iran kuendelea na vita?
14: Stefano Maganga wa Karagwe, Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa hamuoni kinachoendelea kati ya Iran na Marekani? Juma Jose wa Kigoma, Tanzania, swali lake ni Marekani na Iran vita mtamaliza lini? Martin Mabere naye anauliza Marekani na Iran vita vyenu vitaendelea hadi lini?
2: Na msikilizaji, basi hadi hapo ndipo tunakamilisha awamu hii ya kukusomea ujumbe mfupi. Usiondoke, hivi punde ni mjadala wa sporting.

0: DW. Michezo.
1: Kocha wa Uhispania Luis de la Fuente ameikosoa Argentina kwa tabia isiyo ya kubalika miongoni mwa baadhi ya wachezaji wake na maafisa wa benchi la kiufundi katika pambano la finali kati ya Uhispania na Argentina, ambapo Uhispania ilishinda na kubeba kombe la dunia la kandanda FIFA mwaka 2026 huko Marekani. Rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, Gio Infantino, akabiliwa na pressure. Dirisha la uhamisho linaendelea kushuhudia baadhi ya wachezaji wakihamia vilabu vingine. Karim Adeyemi, klabu ya Borussia Dortmund, amehamia Barcelona. Na mashindano ya Commonwealth yamefunguliwa rasmi huko Uingereza na mfalme Charles, na WAFCON imeanza huko Morocco. Kwa haya na mengine, mimi ni Joseph Charo, msikilizaji usiondoke. Na upande wa pili wa studio tunaye Babu Abdalla. Katika line ya simu, Dodoma ya Watanzania tunaye Mindi Joseph, na huko Nairobi, Kenya, yupo Hassan Mwanali. Babu, tuanze na kauli kali kabisa ya De La Fuente kuhusiana na wachezaji baadhi wa timu ya Argentina na maafisa wa benchi la ufundi.
2: Na bila shaka, kwanza kabisa Joseph, hata kuna msemo maarufu miongoni mwa Waswahili wanaosema kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani. Na Argentina, vile vituko vilivyoonyesha katika kombe la dunia inaonyesha wazi kwamba walikuwa sio washindani. Kwa sababu unapofungwa lazima ukubali kwamba hawa jamaa wametuzidi ujanja, na uwapongeze waliokushinda. Lakini kinyume kabisa na Argentina, wakati timu ya taifa ya La Roja walipokuwa wanakabidhiwa sasa zile dhahabu zao, uliona kabisa wachezaji wa Argentina wakionyesha kana kwamba hawakupendelea kabisa, wakati ule ni mchezo. Na kama nilivyotangulia

0: ulia kusema asiyekubali kushindwa sio mshindani. Mm-hmm, kitu ambacho mimi binafsi sikukipenda ni kwamba wachezaji wa Argentina wakati wanapewa ile medali yao baada ya kumaliza katika nafasi ya pili, wachezaji wa timu ya taifa wa Hispania walitoa heshima kwa wachezaji wote wa Argentina, kinyume chake kabisa wakati Argentina wakati wa Hispania inapewa medali yao, wachezaji wote wa Argentina waliwapa mgongo. Ile sio tabia nzuri na ni kitu ambacho kwa kweli kiliwavunja moyo mashabiki ambao walihisi kwamba hapa nafikiri Argentina wamevuka mstari mwekundu.
1: Hassan Mwanaali, pressure tumeona ikizidi kwa rais wa FIFA Infantino, akitakiwa kwamba ajiuzulu kwa sababu ya yale ambayo yameshuhudiwa katika kombe la dunia la mwaka huu, na kuna kauli ambayo imetolewa na mkuu wa CAF huko Afrika Patrice Motsepe kumuunga mkono Infantino. Siasa hizi za FIFA na yale mambo ambayo yanajadiliwa hivi sasa, unayazungumziaje?
2: Shukuru Josephat kwa maaliko kwenye kikao kingine hiki. Na labda hapo kabla sijasema hayo ya Infantino, nikugushe kidogo kuhusiana na kauli aliyosema hapo rafiki yangu Babu Abdalla. Unajua katika michezo na tumeona finali nyingi tu baada ya kumalizika mechi angalau walisalia uwanjani pamoja na kwamba waliwapa migongo wa Hispania. Baadhi ya mechi tumeona washindani wakati mnapewa medali wale makamu mabingwa waliomaliza nafasi ya pili wameondoka uwanjani, hawapo. Tumeona hata Ufaransa. Lakini pia tujiulize, kuna mengi yanasema mitandaoni, wanasema kwamba labda walichokozwa wale wa Argentina baada ya mechi, hasa hasa kijana Gavi wanasema alikwenda kwa kina De Paul na kauliza iwapi ile VAR ya kumsaidia Messi. Ni kauli ambazo pia zinaonesha ni kwa namna gani uhasama mwanzo ulikuwaje. Nikija kwa mzee wetu huyu Infantino, mimi hapa nilipo na naona katoke mtu kama angekuepo mshindani mkali sana, huu ulikuwa ni wakati mzuri sana wa kumchapa huyu Infantino. Lakini sasa alichokicheza Infantino, nafikiri alifanya kampeni zake mapema sana, aliumaliza mchezo hata kabla ya uchaguzi wenyewe, ndio maana labda ana kiburi, nasema hivyo kwenye mabano, kufanya mambo ambayo ameyafanya hasa tukijele. Na umemtaja Motsepe ilikuwa ni wazi kwamba atamuunga mkono Infantino kutokana na yale ambayo Infantino ameyafanyia bara la Afrika, kwa sababu kuna baadhi ya sheria za FIFA zimevunjwa sana kwenye mashindano ya kombe la dunia, hata ikabidi UEFA ingilie kati kumkosoa mzee mzima Infantino, kama zile kadi, unakumbuka tulizungumzia kadi nyekundu ya Mwamerika Balogomu. Si hilo tu, kombe la dunia sheria zilibadilika, wachezaji walipata tabu sana kunyimwa visa. Tuliona hata finali yenyewe sherehe zile wakati wa half time ikavunjwa ile kanuni ya dakika 15. Kwa hiyo kuna vitu vingi tu Infantino alivunja vunja na FIFA, lakini mpaka sasa sijaona mbaya anaweza akasimama hapa mezani na kambwaga hicho ndo kinampa kiburi Infantino.
1: Mendi Norway na shirikisho lake la soka kupitia rais wao wa shirikisho la soka Lise Klaveness leo tu amesema kwamba wao wanafikiria itakapofika Agosti 6 kuwasilisha malalamiko rasmi katika mkutano wao ambao utafanyika kuhusiana na uongozi wa FIFA na hasa hasa makosa ambayo yalifanyika kwa kumruhusu Infantino kuliongoza shirikisho hili la soka duniani. Kwa hapa ambapo tumefikia na wewe, pengine tusikie kauli yako na hasa hasa kumwangalia Infantino kuelekea soka la Afrika.
3: Josephati, naweza nikasema kwanza mimi naona hii ni vita ya uongozi wa FIFA, hasa ukiangalia Infantino amekuwa rais wa FIFA tangu mwaka 2016 na ametangaza pia kugombea 2027 na imesalia miezi michache kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Machi 18 2027 nchini Morocco. Je, wapinzani wanakosoa nini hasa? Ukiangalia hoja za wakosoaji wa Infantino, wanahoji kuhusu utawala, uwazi, ushawishi wa kisiasa na namna FIFA inavyofanya pia maamuzi, na mjadala wa hivi karibuni pia kuhusu uhusiano wa FIFA na viongozi wa kisiasa umeongeza maswali kuhusu uhuru wa taasisi za soka dhidi ya shinikizo la kisiasa. Na umezungumzia hapo kuhusiana na Norway pia ambayo imeeleza wazi kabisa kuwasilisha malalamiko ya kimaadili kuhusu swala ambalo pia linalohusu uamuzi. Lakini pia tuliona na mjadala ambao uliibuka kuhusu mchezaji wa Marekani Barbun kadi nyekundu baadaye kafutwa. Mjadala ukahoji wakosoaji wakahoji kama FIFA inatumia viwango sawa na mawasiliano kati ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Infantino. Lakini pia ukiangalia kwa nini Infantino anaungwa mkono Afrika na rais wa CAF, naweza nikasema kwamba ni kwa sababu katika kipindi chake Afrika imeongeza nafasi katika mfumo wa FIFA hata kupitia upanuzi wa mashindano na uwekezaji wa maendeleo ya soka. Hivyo hoja ya upande wa Afrika ni kwamba Infantino amekuwa akitoa nafasi lakini pia rasilimali zaidi. Kauli ya Motsepe kuhusu Infantino kuwa rafiki mwaminifu wa Afrika, kwanza kwa kipindi cha miaka 10 ya uongozi wake anaona kuwa China ya Infantino Afrika imepata nafasi zaidi hususan katika kombe la dunia. Tumeona timu zilishiriki 10 katika mfumo wa mashindano ya sasa, na amekuwa na mchango katika kuimarisha soka la Afrika.
1: Haya, asante sana Mindi. Babu, siasa za FIFA inaonekana zinataka kuchafua mchezo mzuri unaopendeza sana wa kuvutia unaoleta mshikamano katika jamii, mchezo mzuri wa soka.
0: Ni kweli kuna kauli moja maarufu ambayo kila siku FIFA wenyewe wanaitoa kwamba siasa hazifai kuchanganywa na kandanda. Lakini inaonekana kwamba kuna unduma kuwili kunapokuja swala la siasa hapa. Kwa sababu tumeona tukipigia mfano, kwa mfano tumeona bendera kadhaa za Ukraine katika mechi, lakini kuna bendera za mataifa kadhaa ama maeneo kadhaa, kwa mfano kama bendera ya Palestina ikinyanyuliwa inakuwa ni tatizo pekee yake. Halikutokea katika kombe la dunia sasa hivi, lakini ni mambo ambayo yameonekana. Kwa hivyo baadhi ya wakosoaji wanahisi kwamba kuna unduma kuwili linapokuja katika swala la ni nani anafanya makosa. Lakini
1: zinaweza zikaepukwa vipi hizi siasa na kuacha mchezo kabaki katika usafi wake?
0: Nafikiri cha kufanya ni kwamba sheria ifuate mkondo wake na isitegemee kwamba aliyefanya kosa ni nani, kwa sababu watu wengi, kwa mfano shirikisho la soka hapa barani Ulaya UEFA, lilikosoa vikali ile hatua ya Infantino kuzungumza na Donald Trump kuhusiana na kadi nyekundu ya Balogun. Kwa nini iwe vile? Kwa nini mchezaji fulani ama kwa sababu ametokea sehemu fulani ama kwa sababu ni ya timu fulani peke yake ndio mchezaji apate hadhi maalum? Haifai kuwa vile. Sheria inafai kate mbele na nyuma. Nafikiri tu FIFA ikiwa na meno ya kung'ata na bila kujali nani anayefanya kosa fulani, basi moja kwa moja pia ile heshima itarudi, kwa sababu tumeona matukio mengi. Joseph, tutakubaliana na mimi kwamba kuna baadhi ya hoja kama iliyotolewa na kocha wa Misri, alidai kwamba kuna hoja ama kuna kama nia fulani ya kujaribu kuzipendelea timu fulani ziweze kusonga mbele. Nafikiri FIFA inafaa kukaa chini. Wakati mwingine ukosoaji wa ni mzuri, kwa sababu unakupatia nafasi ya kwenda kutathmini
1: na kujirekebisha.
0: Hassan
1: Manali, FIFA haikuwa na meno inavyoonekana katika mashindano haya ambayo yalikamilika huko Marekani.
2: Haikuwa na meno, na haya meno nafikiri kinywa kimebaki wazi na mapengo tangu Infantino. Kumbuka ile zawadi, tuzo alompa nanino Trump, alipoanzia pale na kumtongoza tongoza na kituzo kwamba akafanya kazi nyingi na masuala ya amani na mambo kama hayo, pale alianza kulegeza legeza na ungeona ni kwa namna gani anamtongoza huyu Trump, na ilikuwa ni siasa inachezwa labda akiangalia mbele uchaguzi wa FIFA. Ametaja babu ya masuala ya bendera na nini. Mpaka sasa kuna mjadala mkali kuhusiana na kumbuka wa mashabiki na baadhi ya wachezaji wa Argentina na ile bendera ya kisiwa cha Falkland. Kwa hiyo unaona ni kwa mbali sana kwa namna gani rais Infantino ni kama alisahau kwamba FIFA ni taasisi huru. FIFA inajitegemea, FIFA ina sheria zake. Wakati anakwenda kombe la dunia Marekani, kuna vitu fulani alilegeza makusudi yani kumfanya nani Trump aonekane kwamba yeye ni sio tu rais wa Marekani, labda alikuwa rais wa FIFA kwenye mabano. Na hivi ndio vitu ambavyo vinafanya nafikiri wanachokoza hawa watu huyu Infantino. Na wajua swala la UEFA huwa ni nzito sana, na ukiona wao si kwamba tu walimkashifu kwa namna walivyofanya, lakini uwezi na huo uchaguzi utakaofanyika. Tunajua mpaka sasa Infantino yuko mbele kwa asilimia na kwa hali kachangia dadangu kuhusiana na jinsi ambavyo amelisaidia haswa bara la Afrika, nchi za huku kwetu, akizisaka kura, lakini yote kinaweza kikatokea.
1: Uchaguzi wa Machi mwakani ambao unafanyika

0: Ika Morocco, uchaguzi ambao inavyoonekana Infantino huenda akashinda. Mindi, hebu tuangalie kuelekea Morocco Machi mwakani. Unaona nini? Unaona kwamba Infantino anaweza kweli kukabiliwa na pressure, akalazimika pengine kufanya mageuzi fulani ya sera zake na jinsi ambavyo analiendesha shirikisho hili, ili aweze kujiweka katika nafasi nzuri ya kuendelea kuyaweka matumaini yake kuwa hai katika hicho kipindi kingine ambacho taongoza pengine?
1: Mimi nadhani kupitia ukosoaji ambao unaendelea kufanyika, naamini kwamba hii itampa nguvu zaidi kuweza kujipanga. Kwa sababu gani? Ukiangalia wafuasi alionao ni wengi kuliko wakosoaji. Kwa hii ni moja mbinu ambayo pia itampa nguvu zaidi, licha ya kwamba ukosoaji unaendelea, lakini itamweka katika mstari wa kuhakikisha kwamba sasa kumbe kuna wakosoaji, lakini niko na wafuasi wengi, na hii inaweza ikamweka kwenye njia kuelekea uchaguzi.
0: Haya, tuangalie dirisha la uhamisho. Babu, Jurgen Klopp anatarajiwa kutangazwa rasmi leo kama kocha mpya wa timu ya taifa ya Ujerumani, wakati ambapo Karim Adeyemi amehamia klabu ya Barcelona akitokea Borussia Dortmund. Tunaona pia Italia imefanya mazungumzo na Zinedine Zidane, pamoja na kocha huyu wa Italia Zidane atazinduliwa wiki ijayo siku ya Jumanne kama kocha wa Ufaransa. Halafu Italia imezungumza na Pep Guardiola pamoja na Carlo Ancelotti kujaribu kuona ni nani ambaye anaweza akaiongoza timu hiyo, lakini kuna taarifa kwamba beki huyu wa Argentina Otamendi amejiuzulu, wakati Modric yeye amerefusha mkataba na AC Milan. Kwa hiyo ni mengi ambayo yanaendelea wakati huu wa dirisha la uhamisho. Lakini kitu ambacho naona kimeibua gumzo ni Elliot Anderson huyu ambaye ametia saini mkataba na Manchester City kwa kitita cha £155 million. Kwa ujumla wake, dirisha la uhamisho.
2: Na kwanza tuje kwa kauli hiyo ya Elliot Anderson jana. Alitoa kauli ambayo inaonekana alirusha chongo kwa majirani pale na maasimu wao mashetani wekundu Manchester United, akisema kwamba timu anayojua pale Manchester ni Manchester City. Nafikiri ilikuwa ni ujumbe kwa mahasimu wao Manchester United, ambao pia kwa bahati mbaya walikuwa pia kwenye mbio za kusaka saini yake, lakini hatimaye akaangukia mikononi mwa mji huo wa Manchester City. Lakini linapokuja kuhusiana na swala la uhamisho, sasa hivi kulikuwa na maskauti wengi naweza kuwaita katika kombe la dunia. Ndiyo. Kwa sababu kombe la dunia ni moja kati ya majukwaa ambayo yanafuatiliwa sio tu na mashabiki, lakini pia na maskauti ambao wanatafuta vipaji kutoka vilabu mbalimbali ili kwa ajili ya kuwasajili. Kwa mfano Karim Adeyemi nimeona kwamba amejiunga na Barcelona, lakini mashabiki wengi wanajiuliza Karim Adeyemi, Kiingereza wanamuita inconsistent player, ni mchezaji ambaye hujui atamka vipi. Na katika historia yake ya Borussia Dortmund hajawahi kufunga zaidi ya goli 7 kwa msimu. Sasa unashangaa kulikuwa na hekima gani?
0: Pengine wameona ana uwezo fulani ambao bado haujajitokeza vizuri, kwa hiyo anataka wamtengenezi, wamjenge, alafu waweze kumtumia vile wanavyotaka wao.
2: Huenda ikawa hivyo, lakini unashangaa kwa nini unamchukua Karim Adeyemi kwa dau la pauni takriban milioni 35, unamkataa Rashford kwa dau la pauni milioni 26. Lakini pia unakwenda vile vile, unakwenda unamchukua Anthony Gordon kwa zaidi ya dau la pauni milioni 70. Watu wanashangaa hekima ya Barcelona iko wapi msimu ujao?
0: Haya, WAFCON kifupi, Mindi Joseph, WAFCON wanaopigiwa upatu huko ni Nigeria.
1: Naweza nikasema wanapigiwa upatu kwa sababu ndio mabingwa watetezi wa kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake, WAFCON, ambapo waliwafunga Morocco katika fainali na kutoa taji lao la 10 katika historia ya mashindano hao. Lakini pia ukiangalia uzoefu mkubwa katika mashindano hayo, wameshiriki kila toleo la WAFCON tangu kuanzishwa rasmi mwaka 1998. Mm-hmm. Lakini pia wana kikosi chenye ubora wa kina, wana wachezaji wenye uwezo kama Ajibade, lakini pia Chamaka, Esther Okoronko, lakini pia kina Jennifer Chegin, na hii inawafanya pia wapewe nafasi kuwa miongoni mwa timu ambazo wana zinaweza kufanya makubwa zaidi katika WAFCON. Lakini mm-hmm. tunasema historia na uzoefu vinaweza vikavurugika mm-hmm. na vikatokea kama mambo ya Ufaransa na kwenda kwa Hispania. Mm-hmm. Ukiangalia kuna mataifa mengine ambayo yanashiriki: Senegal, Algeria, mm-hmm. Ivory Coast, Burkina Faso, Ghana, Tanzania pia, tumo Kenya, Malawi. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea kwa timu ambayo itajipanga vizuri. Ndio.
0: Haya, kauli yako ya mwisho Hassan, tunakamilisha. Mfalme Charles na mashindano haya ya Commonwealth ambayo yamefunguliwa huko Glasgow, kifupi.
3: Nilifuatilia sherehe za ufunguzi jana, na hivi tunavyozungumza tuna imani kwamba wanadada hasa kutoka Afrika Mashariki, nimeona wenzetu kutoka Uganda, Tanzania na hata Kenya, ujumbe wa karibia wanariadha 53, kina Fernando Manyala wapo, tuna imani watafanya vizuri, sio tu kwamba wanalenga zile medali, lakini motisha wamehakikishiwa. Ukivunja rekodi milioni 5 zina

0: makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Nimelazimika kuzungumza na Joseph Selasini, aliwahi kuwa kiongozi lakini pia ni mwanasiasa mwenye usemi nchini Tanzania. Na kwanza nilitaka kujua mantiki ya tuhuma zenyewe, kwani hata yeye amesikika akizungumzia swala hilo.
1: Mimi siwezi kusema kwamba kina mashiko kwa asilimia yoyote, kwa sababu mimi siko jikoni, kwa hiyo sijui chochote. Isipokuwa mimi reaction yangu ni kutokana na naendelea, na ushauri wangu mimi ni kwamba yasiache tu yaendelee hivi. Wale ambao wanayazungumza, ingeundwa kamati wakaitwa wakajieleza wao, wakaeleza kuna marefu gani na mapana gani ya hayo ambayo wanaeleza, na mwisho wa siku wataklia hali ya hewa. Huo ndo mtazamo wangu.
0: Unapozungumza Selasini, kwa vile wewe ni mbunge wa muda mrefu, mwanasiasa mkongwe, sauti yako imesikika katika upinzani, watu wanachukulia kwa uzito huo huo, wanasema mbona Selasini anazungumza bila ushahidi wowote? Una ushahidi wowote wa haya unayoashiria kwa pengine mabaya katika chama chako Chadema?
1: Simtuhumu mtu yoyote, isipokuwa ninachokisema ni kwamba kuna watu ambao wana malalamiko ndani ya jamii. Sasa kama haya malalamiko yanakihusu chama changu, mimi nimekishauri chama changu, watu kama hao hawapaswi kuachwa tu, kwa sababu wakiachwa, wewe unafahamu kwamba uongo ukirudiwa mara nyingi watu wanauamini.
0: Kuna sababu gani pengine ya kuundwa kamati kama ulivyokuwa ukisema, na pengine viongozi waweke pembeni kwa habari ambazo wewe mwenyewe unasema hapo za uzushi au hazina uhakika uhakika?
1: Kama ulisikia vizuri mazungumzo ya katibu mkuu ni kwamba chama chetu kina kamati ya nidhamu. Kwa mfano, sasa kamati ile ikifanya kazi, hao ambao wanasema sema kwenye mitandao wataulizwa, watahojiwa, badala ya kuwafungashia virago wakaondoka.
0: Labda tupe muktadha wa kile ambacho unafahamu kuhusu tuhuma hizi. Yapi yanayozungumzwa na yapi ambayo wewe umeyasikia ambao unasema pia sasa unakiri hana ushahidi?
1: Sina ninachokifahamu zaidi ya yaliyo kwenye mtandao.
0: Mbona nasikia na wewe umepewa barua ya kutoa ushahidi au kwa siku 14 ueleze kile ambacho kinakuwa kikitumiwa, na wewe ukionekana kama ni sehemu ya watuhumu?
1: Hilo nalo liko kwenye mtandao, nimeliona, ingawaje mpaka sasa hivi barua haijanifikia.
0: Lakini wengine wanakuonyesha kidole wewe kama muendeleza hoja zisizo na mashiko, kwa sababu wanasema zipo kanuni ndani ya Chadema, anapotuhumiwa kiongozi kuna mahala ambapo unapaswa wewe kupeleka au kusema. Wewe unasema au umeeleza katika vyombo vya habari umesikika Selasini.
1: Tudi, narudia kukuambia, mimi sijamtuhumu kiongozi yoyote. Rudia mahali popote au nieleze mahali popote, nionyeshe popote ambapo nimemtuhumu kiongozi yoyote, mtaje kwa jina nimemtuhumu nani.
0: Si zaidi ya mwaka mmoja umerejea katika chama hiki Chadema, Selasini. Hebu toa tathmini yako ya hali ya mambo inayoendelea na unayoyaona ndani ya chama hicho. Ikoje kwa tathmini yako? Wewe ni mkongwe.
1: Mimi ukiniambia nitoe tathmini ya mambo yanavyoendelea, nimeshasema mara nyingi kwamba chama ambacho hakifanyi harakati zozote ni chama mfu. Maiti haizungumzi, maiti inangojea kuzikwa tu. Lakini ukiona harakati, chama kinatupiwa mawe, chama kinakosolewa, chama kinazungumzwa hivi na hivi, ujue hicho chama kiko hai, kinafanya kazi ndani ya jamii. CCM ina makashikashi yake chungu nzima, sembuse Chadema. Kwa hiyo unaposikia Chadema inazungumzwa, ina maana kwamba hicho ndio chama ambacho kipo, kinafanya kazi yake, na kinafanya kazi yake sawasawa, lazima kikosoe na kikosolewe.
0: Tukirejea katika muktadha wa ile, ama tuseme anwani ya mazungumzo yetu, hili ni swala la hizo tuhuma ambazo zimekuwa zikizungumzwa kwa muda mrefu, na wewe ndo umekuwa kama mshiriki, umetajwa katika mazungumzo haya ukitoa mawazo. Imesikika sehemu fulani katibu mkuu wa chama hicho akitolea ufafanuzi. Kile alichokizungumza wakati ule hakitoshi kufunga ukurasa huu mpaka itajike kamati na mengine unayopendekeza sasa, au una wasiwasi na mfumo wa uendeshaji wa Chadema?
1: Mimi nilichokisema ni kwamba alichosema katibu mkuu ni sahihi. Katibu mkuu alisema kwa niaba ya chama, na yale ndio msimamo wa chama. Lakini mimi msingi wangu wa kupendekeza yundwe kamati ni kwamba kuna watu ambao wanaendelea kuzungumza, na hao watu wanajipachika au uongozi wa chama au wanajipachika wanaharakati au nini. Nilipokuwa NCCR Mageuzi, kipindi kile tulipopata mgogoro tulifanya hivyo hivyo, watu walisema tukawafukuza, wale walisema tukawanyamazisha, lakini mgogoro ukakua. Kwa uzoefu ule, ukiwawahi watu wa namna ile, ni kwamba hata kama kuna wengine wanataka kujitokeza utawazima. Lakini sasa tatizo ni hilo kwamba understanding tofauti, mtu anaweza akaelewa vingine, kwa sababu watu wakiwa

0: katika hofu au katika mtifuano kama sasa hivi hapa, vuta ni kuvute ya CCM na Chadema, ni rahisi mtu kufikiria kwamba huyu mtu pengine ana nia mbaya, kumbe ana nia kujenga tu. Lakini ningekuwa na nia kubomoa, ningesema kwa majina kwamba namtuhumu fulani, namtuhumu fulani, namtuhumu fulani. Mimi sio kichaa, ni mtuhumu mtu bila ushahidi.
1: Kwa wale wanaofuatilia siasa za Tanzania pengine wanafahamu hiki tunachokizungumza mimi na wewe. Kwa wale wa mbali, kwa mfano Rwanda, Burundi, Kongo na wasikilizaji wengine katika maeneo tofauti ya ulimwengu, hiki tunachojadili mzizi wake ni upi?
0: Unafahamu uchaguzi wa 29 mwezi wa 10 mwaka jana ulikumbwa na mambo mengi, na moja kati ya kitu ambacho kilikumba taifa letu, kwanza ni ile kampeni ya no reform no election. Mabadiliko yalikuwa yanahitajika ili tuweze kwenda kwenye uchaguzi free and fair, kitu ambacho hakikufanyika, na chama kikubwa cha upinzani ambacho ni Chadema hakikushiriki uchaguzi. Lakini yale yaliyotokea tarehe 29, yale mauaji, watu wengi walikufa katika historia ya Tanzania, hakuna kitu kama hicho ambacho kilikisha kutokea. Hakukuwa na uwajibikaji mpaka sasa hivi. Kwa mivutano imekuwa ikiendelea, hii rai ya maridhiano inayosemwa na watawala ifanyike, Chadema haiwezi kushiriki kwa sababu kwanza haiwezi kuingia kwenye hayo maridhiano, kwa sababu mwenyekiti wake yuko ndani kwa kesi ya kutunga mwaka na kitu, sasa lazima maachiwe. Lakini vile vile hata akiachiwa lazima wale uwajibikaji uweze kufanyika. Sasa kati ya hayo huwezi kukosa vile vile nguvu za pembeni za kuweza kukishusha thamani au kukiondoa kwenye focus yake chama cha Chadema. Kwa hiyo mimi ninayoyaona yanayoendelea pengine ni kutaka kuirudisha nyuma au kuiondoa kwenye fokasi yake.
1: Hapa sasa ndio unapotaka kujua, tuzungumzie mchango wa fedha tone, ndio kiini cha yanayozungumzwa sasa ndani ya Chadema.
0: Michango hiyo iko salama, kwa sababu hiyo michango inaingia kwenye akaunti za chama moja kwa moja, hiyo haina tatizo lolote.
1: 30, kwa nini kusiwe na wasiwasi miongoni mwenu, pengine mnatumika na vyama hasimu kunyong'onyesha chama chenu kwa kutumbukiza ajenda ya namna hii katika kipindi hiki ambacho mnapitia mazingira magumu?
0: Mara nyingi watu dhaifu watafikiria hivi. Ni upumbavu, kwa mfano, kufikiria kwamba mimi naweza nikatumika, kwa sababu kufikiria hivyo ni kukifanya chama kionekane kwamba ni chama dhaifu sana, chama ambacho kina uongozi imara, kina wanachama imara, kina system imara, ambacho kinaweza kayumbishwa na mwanachama mmoja, basi hicho chama kitakuwa dhaifu sana. Na mimi sidhani kama CCM inaweza ikaweka nguvu zake kwenye kutumia watu wa ndani ya chama kukivuruga, wakati chenyewe kimevuruga hivi vyama kwa muda wa miaka 30 sasa. Kama tumeanza upinzani, maanake mimi niko tangu mwaka 90 tunahangaika kudai mageuzi. CCM imekuwa ikivuruga hivi vyama tu, na imevuruga to the extent kwamba chama kinachosikika sasa hivi ni kimoja tu, hiki kinachoitwa Chadema. Kama mtu ni maskini, ana nyenzo za kufanya chochote, akitupiwa shilingi lazima ataitumia kwa ajili ya shughuli zake. Kwa hiyo vyama vingine vimetekwa nyara kwa sababu ya umaskini wake.
1: Ile barua ya Chadema ambayo iko njiani inakuja, umejiandaje nayo? Utajibu nini katika masuala hayo ambayo umekuwa ukiyakanusha?
0: Sasa Sudi, mimi nitakwambia utajibu nini wakati siipata. Nikipata nitatoa jibu, na ukiniuliza nitafafanua jibu langu.
1: Mimi nakushukuru kwa kushiriki mahojiano haya.
0: Asante sana, nakushukuru na wewe kwa kunihoji.
1: Mwanasiasa mkongwe huyu wa Tanzania Joseph 30, nilipozungumza naye kuhusiana na kile kinachoonekana kama mvutano wa madai ya tuhuma za kifedha katika chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema. Mimi ni Sudi Mnete.
2: Jason Mwalongo wa Njombe, Tanzania, anasema pongezi kwako waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani kwa kukamilisha ziara yako barani Afrika. Ni ujumbe kupitia Instagram. Nyanda Bukombe anasema ziara kama hizi za viongozi wa Ulaya ziwe na tija kwa pande zote na sio kwa upande mmoja tu. Juma Semindu anasema ni muda sasa kwa Infantino kuondoka FIFA na kuwapisha wengine. Isaya Sambo anasema kushirikiana kwake Ujerumani na mataifa ya Afrika kuwe na faida pia kwa mataifa hayo na sio kwa Ujerumani. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya mwelekezi wangu Selina Mdemo na wote ambao wamesikika, mimi ni Josephat Charo. Mchana mwema. Ongeza penzi kwa kina.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, panga mambo ya kesho. Tunapanga mambo yajayo kana kwamba tunayamiliki kabisa. Tunapanga mikutano ya kesho, ratiba ya mwezi ujao, likizo ya mwaka unaofuata, hata ndoto za miaka mitano ijayo. Lakini ghafla maisha hujitokeza na kutukumbusha ukweli mwingine. Simu moja, taarifa moja, majibu ya hospitali, ajali au habari zisizotarajiwa, ndipo tunagundua kwamba kesho haikuwa na uhakika kama tulivyodhani. Haujambo? Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Tarehe 11 March mwaka 2011, watu nchini Japani waliamka kama siku nyingine zote. Walienda kazini, wakapanda treni, wakatuma ujumbe kwenye simu zao, wakaendelea na mipango yao ya kawaida. Lakini saa 8 na dakika 46 alasiri, tetemeko kubwa la ardhi yenye ukubwa wa 9.0 lilitikisa nchi ile. Tetemeko hilo lilisababisha pia tsunami kubwa iliyoua zaidi ya watu 1,015 na kubadilisha maisha ya mamilioni kwa muda mfupi sana. Hakuna aliyefahamu asubuhi ile kwamba siku hiyo ingebadilisha historia yao ya milele. Kwa hiyo ndio maana maneno haya yanagusa sana moyo. Mithali sura 27 mstari wa kwanza inasema, "Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui atakayozaliwa na siku moja." Mungu hapingi mipango, hapana. Lakini anapinga kiburi cha kufikiri kwamba sisi ndio tunaudhibiti kila kitu hapa duniani. Anatutaka tukumbuke kwamba kesho si mali yetu. Ni rahisi kuahirisha mambo muhimu, kuomba msamaha, kurekebisha uhusiano, kubadilika, kutii au kurudi kwa Mungu, tukisema nitafanya baadaye. Lakini kwa kweli ni kwamba hakuna aliyehakikishiwa hiyo baadaye. Tunachomiliki kwetu ni muda huu tu wa sasa, pumzi hii ya leo. Kwa hiyo usiahirishe mambo yaliyo na umuhimu zaidi. Usisubiri wakati mzuri ili kuzungumza na mtu, kusamehe, kuomba au kufanya uamuzi sahihi. Leo ina uzito mkubwa kuliko tunavyodhani. Usikubali kusema baadaye. Ukikubali kwamba kesho haina uhakika, utaanza kuthamini leo kwa namna tofauti kabisa. Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui atakayozaliwa na siku moja. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa anajiandaa huwa anaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Nakusalimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu katika ukumbi wa neno la Mungu ambalo ni uzima wetu na amani katika maisha haya. Tuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Wafalme, sasa tukiwa kwenye kitabu cha Wafalme wa pili. Kama nilivyotangulia kukujulisha, katika Biblia yetu kuna vitabu viwili vya Wafalme, hiyo ilikuwa kwa kusudi la kutusaidia sisi tusomao. Kwa hivyo tulipatalo kwenye kitabu cha Wafalme wa pili ni usimulizi wa kuendelea kuhusu hilo lililoko kwenye sura ya 22 ya kitabu cha Wafalme wa kwanza. Somo letu la leo li kwenye sura ya kwanza, tukianzia aya ya kwanza hadi sura ya pili aya ya 22. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, latuambia hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: Ikawa baada ya kufa kwake Ahabu, Moabu wakawaasi Israeli, na Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani katika Samaria akaugua. Akatuma wajumbe akawaambia, enendeni mkaulize kwa Baal-Zebubu, mungu wa Ekroni, kwamba nitapona ugonjwa huu. Yashangaza, ndugu msikilizaji, kwamba mtu huyu alipoanguka na kuugua hakumkimbilia Bwana Mungu wa Israeli, badala yake alikwenda kwa Baal-Zebubu, mungu wa Ekroni, apate kujua kama atapona au la. Lile ambalo ni wazi hapa ni kwamba ijapokuwa alikuwa ameona mambo makuu ambayo Eliya Mtishbi, nabii na mtu wa Mungu, alikuwa ametenda, maneno hayo hayakumbadilisha wala hayakumuonyesha kuwa yuhitaji kumrudia Bwana Mungu wa Israeli. Hivi ndivyo ilivyo, ndugu msikilizaji, ya kwamba watu wengi wanafikiri ya kuwa iwapo watona miujiza na kuona ishara, basi watageuka na kumfuata Mungu wa kweli. Lakini ndugu yangu, yote hayo huwa si kweli hata kidogo, kwa kuwa kuna watu wengi walioona miujiza aliyotenda Eliya na hata Elisha na hata Bwana wetu Yesu Kristo, lakini waliamua kutomgeukia Mungu wala kufuata njia yake. Hiyo ni kukwambia kwamba ishara na miujiza si ndio mwisho. Jambo ambalo lahitajika kutendeka ni kwamba huyo anayeona muujiza, huyo anayeshuhudia ishara, ni lazima ageuke na kumfuata Bwana Mungu wa Israeli kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Alilotenda Ahazia, ndugu msikilizaji, lazima iwe lilitokana na ushawishi wa mamaye Yezebeli, nalo hilo halikuwa jambo nzuri hata kidogo. Hivi ni kukwambia kwamba lolote unalotenda usitende kutokana na ushawishi wa mtu awaye yote, tenda kutokana na ushawishi ambao waupata katika neno la Mungu. Alimtuma Eliya Mtishbi, nabii wake, kuzungumza naye na kutoa ujumbe kuhusu habari kamili ya jinsi huyo mfalme atakavyokuwa. Hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 3 na ya 4, ambapo neno latuambia hivi: Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya Mtishbi, ondoka uende ukaonane na wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-Zebubu mungu wa Ekroni? Basi sasa Bwana asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Eliya akaondoka. Katika yote aliyotenda Eliya, hii ndiyo ilikuwa kazi yake ya mwisho. Mungu alimtuma akutane na wale wajumbe wa mfalme wa Israeli. Akiisha kutana na wao, aliwaambia hivi, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza Baal-Zebubu mungu wa Ekroni? Baada ya maneno hayo, aliwapa ujumbe kwamba Ahazia hatapona, bali atakufa. Mara moja hao wajumbe walimrudia mfalme na kumpasha habari hiyo. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 5 na 6 zinazosema hivi: Wale wajumbe wakarudi na mfalme akawaambia, mbona mmerudi? Wakamwambia, mtu alitokea akaonana nasi akatuambia, enendeni rudini kwa mfalme yule aliyewatuma mkamwambie, Bwana asema hivi, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-Zebubu?

0: Mungu wa Ekroni. Basi kwa ajili ya hayo, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Kisha kwenye aya ya 7 hadi 10, neno hilo laendelea kutuambia hivi. Akawaambia, je, mtu yule aliyetokea akaonana nanyi, akawaambia maneno hayo, alikuwa mtu wa namna gani? Wakamwambia, alikuwa amevaa vazi la manyoya, tena amejifunga shuka ya ngozi kiunoni mwake. Naye akasema, ndiye yule Eliya Mtishbi. Ndipo mfalme akatuma akida wa askari 50 pamoja na 50 wake wamwendee Eliya. Akamwendea na tazama, ameketi juu ya kilima, akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema, shuka. Eliya akajibu, akamwambia yule akida wa 50, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni, ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto ukashuka, ukamteketeza yeye na 50 wake. Maelezo ya wajumbe wale, ndugu msikilizaji, yalimfahamisha mara moja mfalme huyo aliyekutana nao. Nami nataka ukumbuke kwamba Ahazia alikuwa mwana wa mfalme wa Israeli, mamaye aliitwa Yezebeli, naye huyo ndiye alitaka kumuua Eliya. Yaonekana hata kufikia sasa bado kulikuwepo na kisasi juu ya Eliya. Kutokana na hili tulionalo hapa, twajifunza kuwa iwapo wanadamu watasikiliza neno la Mungu, ni lazima kulipokea jinsi lilivyo. Mengi yanayohusu mawasiliano ambayo kanisa imejaribu hayajaweza kuwafanya walimwengu kulisikiliza. Yote hii ni kwa kuwa jinsi ya Mungu kuwasiliana na mwanadamu ni tofauti kabisa. Ni lazima kanisa basi kunena neno la Mungu tu, na hapo ndipo ulimwengu utasikia na kusikiliza. Eliya aliwasiliana na utawala wa wakati huo, nao ukamsikiliza. Watu walimsikiliza na hata mfalme kutaka kuzungumza naye. Mfalme huyo alipomwamuru Eliya kushuka kutoka mlimani, kilichotoka ni moto uliowaramba wale maakida na makundi yao ya watu 50 50. Hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya 11 hadi 14, ambapo neno la Mungu lasema hivi. Akatuma tena akida wa 50 mwingine pamoja na 50 wake wamwendee. Akajibu akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema, shuka upesi. Eliya akajibu akamwambia, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni, ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto wa Mungu ukashuka kutoka mbinguni, ukamteketeza yeye na 50 wake. Tena akatuma akida wa 50 watatu pamoja na 50 wake. Yule akida wa 50 watatu akapanda, akaenda akapiga magoti mbele ya Eliya, akamsihi sana, akamwambia, ee mtu wa Mungu, nakusihi, roho yangu na roho za watumishi wako hawa 50 ziwe na thamani machoni pako. Tazama, moto ulishuka kutoka mbinguni, ukawateketeza wale maakida wa 50 wawili wa kwanza pamoja na 50 wao. Laiti sasa roho yangu na iwe na thamani machoni pako. Haya, ndugu msikilizaji, yatuonyesha jinsi ambavyo akida huyu wa tatu alikuwa na kicho cha Bwana, maana alimstahi mtu wa Mungu. Baada ya huyo akida kunena na mtumishi wa Mungu kwa jinsi hiyo, neno la Mungu kwenye aya ya 15 hadi 18 yamalizia sura hii ya kwanza kwa maneno yafuatayo. Malaika wa Bwana akamwambia Eliya, shuka pamoja naye, usimwogope. Akaondoka, akashuka pamoja naye hata kwa mfalme. Akamwambia, Bwana asema hivi, kwa kuwa umetuma wajumbe waulize kwa Baal-Zebubu, mungu wa Ekroni, je, ni kwa sababu hapana mungu katika Israeli, uulize neno lake? Kwa hiyo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Basi akafa, sawasawa na neno la Bwana alilolinena Eliya. Na Yoramu alianza kutawala mahali pake katika mwaka wa pili wa Yehoramu, mwana wa Yehoshafati, mfalme wa Yuda, kwa kuwa yeye hakuwa na mwana. Na mambo yote yaliyosalia aliyoyafanya Ahazia, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli? Maandiko hayo yanayomalizia sura hii ya kwanza yatuonyesha ujasiri wa Eliya. Alitangaza hukumu juu ya waliostahili hukumu ya Mungu, na pia rehema kwa wale walioomba rehema. Na mwisho tuona kuwa uzao wa Omri na Ahabu ulikomea hapo, sawa na neno la Mungu alilonena kwake. Tunapogeukia sura ya pili, twazingatia habari ya kunyakuliwa kwa Eliya. Sura hii yatujulisha jinsi Eliya alifikia mwisho wa huduma yake na alivyochukuliwa kwa magari ya moto kwenda mbinguni. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya nne. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Eliya mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Eliya alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Eliya akamwambia Elisha, tafadhali, kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Eliya akamwambia, tafadhali, kaa hapa, Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Nao wakafika Yeriko. Kwa maneno haya, ndugu msikilizaji, Eliya alimtaka Elisha kusalia asimfuate. Lakini huyo mwanafunzi alifahamu kwamba bwana wake atatwaliwa siku hiyo, kwa hivyo hatamwacha kamwe. Elisha ataka kuwepo hapo Eliya atakapotwaliwa. Aya ya tano yasema hivi: basi wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakamkaribia Elisha wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akajibu, naam, najua, nyamazeni. La kushangaza, msikilizaji, ni kwamba watu kama walivyo sasa hivi ugeukia watu na njia nyingine za kupata habari. Katika siku za leo, watu wamegeukia wasoma viganja, waonaji na mambo kama hayo ili wapate ujumbe wa namna moja au mwingine. Yote hayo wayatenda bila ya kuchagua kumgeukia Bwana Mungu aliyewaumba. Iwapo umekuwa ukifanya hivyo, na kuuliza, ndugu msikilizaji, umgeukie Bwana Mungu, maana yeye ndiye ajua kila unalohitaji maishani mwako. Wana wa manabii walijua kwamba Eliya ataondoka siku ile, lakini Elisha alikuwa na habari kuhusu hilo litakalojiri. Kwa hiyo walilokuwa wakimwambia halikuwa jambo jipya kwake. Neno kwenye aya ya 6 hadi 8 laendelea kutujulisha yaliyotendeka. Hebu sikiliza. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. Basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama kwa kabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Eliya akalitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji, yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pakavu. Kulingana na hili tunalolisoma hapa, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukukumbusha kwamba yapata miaka karibu miaka kadhaa iliyopita, mto huo Yordani ulikuwa umegawanyika kuwili. Nao wale wana wa Israeli wakavuka juu ya mto huo, na sasa tena tuona muujiza huu ukitendeka kwa mara ya pili na mara ya tatu, yani wakati huo ambao Eliya aliupiga kwa vazi lake la juu, na pia mara tu Elisha atakapokuwa akivuka toka ng'ambo ya pili ya Yordani. Aya ya 9 na ya 10 yaendelea kutuambia hivi: hata ikawa walipokwisha kuvuka, Eliya akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, lahu kuniona hulipati. Rafiki msikilizaji, lile ambalo tuona hapa ni jambo ambalo iwapo Elisha angesalia kule Betheli au sehemu nyingineyo halingetendeka hata kidogo. Hii ni kanuni ambayo ipo ya kuwa iwapo wataka kupokea neno kutoka kwa Bwana, ni lazima kuukaza moyo wako ili ulifikilie jambo hilo, maana Mungu awapenda wote wanaomtafuta, kwa kuwa amesema kwamba huyo amtafutaye na amtafutaye kwa bidii atampata. Elisha alijua jambo hili, naye akaamua kwamba hatamwacha bwana wake Eliya hadi atakapotwaliwa. Aya ile ya 11 yasema hivi: ikawa walipokuwa kiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto likawatenga wale wawili, naye Eliya akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Hili lililotendeka lilikuwa jambo la kupendeza, tena jambo kuu sana. Najua kwamba iwapo ungelikuwa katika siku zile, ungelitamani kuyaona hayo magari ya moto na pia kuona hizo farasi za moto. Lakini lile ambalo sisi twasubiria ni huyo Bwana wetu atoke mbinguni na kwa sauti ya malaika mkuu na parapanda kuu kupigwa, atunyakue ili tumlaki mawinguni. Hilo ndilo tumaini letu, msikilizaji, na hilo ndilo twalisubiria. Baada ya kuona hayo, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 12 hadi 14. Naye Elisha akaona akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake, asimuone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili. Kisha akaliokota lile vazi la Elia lililomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani. Akalitoa lile vazi la Elia lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Naye alipoyapiga maji, yakagawanyika huku na huku, Elisha akavuka. Mara tu baada ya kuchukua nafasi yake kama nabii baada ya Elia, Elisha alidhihirisha imani yake kwamba aliloomba limetendeka mara moja. Vazi lililokuwa la Elia alilichukua na kuyapiga maji ya mto Yordani, nayo yakagawanyika, akapita. Elisha alikuwa na imani ya Elia iliyokuwa na msingi wake katika Mungu wa Elia. Hiyo ndiyo sababu ya kuuliza swali hili, yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Hili, ndugu msikilizaji, ni swali ambalo kila mmoja wetu twafaa kujiuliza leo hii. Habari ya kuangalia waume kwa wake, mitindo na taratibu zilizoko, si ndilo laweza kutuletea msaada tunao uhitaji sasa hivi. Je, habari gani kumgeukia Mungu wa Israeli atupe msaada tunao uhitaji? Tazama, yeye ni Mungu aliye hai na ndiye baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Unapomtazama yeye na kumtegemea katika kila jambo, utakuwa umepata amani, kimbilio na faraja. Elisha alipochukua vazi lile na kuyapiga yale maji, aliingia katika kiwango kingine cha maisha yake. Na ndivyo ya kustahili, ewe mtoto wa Mungu. Imani yako katika Mungu wa kweli na mwana wake Yesu Kristo itakuongoza na kukuinua katika viwango vya juu kwa habari ya imani yako kwa huyo Mungu, kama vile ilivyokuwa kwa Elisha. Aya ya 15 na 16 zasema hivi: na hao wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakimkabili, walipomuona walisema, roho ya Elia inakaa juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake. Wakamwambia, angalia, wako hapa pamoja nasi watumishi wako watu 50 walio hodari. Waende, twakuomba, wamtafute Bwana wako, isiwe labda roho ya Bwana imemtwaa na kumtupa juu ya mlima mmoja au katika bonde moja. Akasema, msiwatume. Wakamsisitiza hata akaona haya, akasema, haya, watumeni. Basi wakatuma watu 50, nao wakatafuta siku 3 wasimuone. Wakamrudia alipokuwa anakawia Yeriko. Akawaambia, je, mimi sikuwaambia msiende? Ijapokuwa wana wa manabii walifahamu ya kwamba Elia atatwaliwa, wao walipungukiwa kwa imani yao. Maana walifikiri ya kuwa Mungu amemchukua Elia na kumwacha katika moja wapo ya milima au katika bonde. Ingawaje Elisha aliwaambia ya kuwa Elia tayari ametwaliwa, wala wasiwatume watu, wao hawakumwamini. Waliporudi walifahamu hakika kuwa Elia hayuko, ametwaliwa na Mungu, na sasa Elisha ndiye ataendesha kazi hiyo aliyokuwa akifanya Elia. Kwenye aya ya 19 hadi 22, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali hapa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Akasema, nileteni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemichemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya. Hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Hivyo yale maji yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisha alilolinena. Watu wa mji wa Yeriko, ndugu msikilizaji, walikuwa na shida, maana maji ya mji huo yalikuwa machungu, ijapokuwa sehemu hiyo ilikuwa nzuri sana kama vile inavyoshuhudiwa. Nao walipomlilia mtumishi wa Mungu nabii Elia, Elia aliyaponya yale maji kwa neno la Mungu. Huu ulikuwa muujiza wa pili, na maji hayo hayafishi tena wala hayafanyi watu kuzaa mapooza. Kwa hili ningelipenda kukuambia, ndugu msikilizaji, ya kwamba maisha ya watu wengi imekuwa kama mji huo unaoonekana kuwa ni mzuri na hali huwa safi kabisa. Yawezekana mtu awe na mali yake, yawezekana mtu awe na sifa zake, au awe anatenda mambo mengi makuu tena mazuri, lakini ndani yake hana uzima. Uzima, ndugu msikilizaji, haukuwepo katika mji huo, licha kuwa mji huo ulikuwa ni mahali pazuri sana. Lile ambalo nataka ufahamu ni ya kuwa, iwapo hauna uzima, haijalishi kile ambacho onekana kwa nje. Neno la Mungu li wazi kwetu ya kwamba, huyo ambaye ni uzima ni Yesu Kristo. Yesu, akizungumza na yule mwanamke Msamaria, alimwambia kwamba, kila mtu anywaye maji ya kisima kile, ataona kiu. Lakini huyo anywaye maji atakayompa Yesu, huyo hataona kiu, bali maji yale yatakuwa chemichemi ya maji ya uzima ndani yake. Mwenzangu, nakusihi katika jina la Yesu Kristo ya kuwa umgeukie huyo Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye atakupa uzima ndani ya maisha yako, maana pasipo Yesu hauna uzima. Najua kwamba Mungu atakusaidia upate kutenda hili, kusudi unapolitenda, yani kumwamini Kristo, maisha yako yabadilike. Kuna wengi ambao walimwamini Bwana Yesu Kristo katika siku zile, maisha yao yakabadilika. Huenda mtu alipomtazama yule Zakayo, mtu mfupi, Zakayo huyo aliyekuwa mtoza ushuru, alimuona kana kwamba yu salama kabisa. Hii ni kwa kuwa Zakayo alikuwa na mali, ni mtu aliyekuwa kama vile wenzetu wasema, alikuwa na jeuri lake. Lakini kile ambacho kilikuwa kikifanyika katika moyo wake ni kwamba alifahamu hana uzima ndani yake. Na ndivyo ilivyo na watu wengi leo hii, ya kuwa waweza kuwa na mali, waweza kuwa na cheo katika jamii, lakini ndani yao wafahamu kuwa hawana uzima. Zakayo alifahamu jambo hilo, naye akamwendea Bwana Yesu Kristo, na Yesu Kristo akampokea, na Yesu mwenyewe akasema kwamba wokovu umeingia katika nyumba ya Zakayo, maana yeye ni mwana wa Ibrahimu. Naamini kwamba msikilizaji wajifahamu vyema katika hali yako yoyote ile, nami nakualika upate kumwamini Yesu Kristo, maana unapomwamini Yesu Kristo, wokovu utaingia katika nyumba yako, utaingia katika maisha yako, nawe utahesabiwa kuwa mwana wa Ibrahimu, na kwa jinsi hiyo kupokea baraka za Ibrahimu maishani mwako. Baraka za Ibrahimu, ndugu msikilizaji, ni hiyo baraka ya kwamba Mungu atampa urithi wa milele. Na huo urithi huu katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu, aishie milele. Lile unalohitaji kufanya ni kuzungumza naye Bwana Yesu Kristo, naye Yesu Kristo atayabadili maisha yako na kukufanya usiwe na hali ya ukiwa au maisha yako yawe mapooza kama vile ilivyokuwa katika sehemu hii ya Yeriko. Naamini kwamba utalitilia manani hilo ni kwambialo, ili Mungu apate kukutendea mema sawasawa na neno lake. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umenipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji. Tazama, tumejifunza neno lako na tumefahamu ya kuwa iwapo kuna jambo tunalohitaji kufanya maishani ni kufuata ushawishi wa neno la Mungu na kuishi kama vile ambavyo neno la Mungu latuelekeza na si vile ambavyo tuona sisi wenyewe. Pia naomba ya kwamba neno lako litadumu katika maisha yetu na kutusaidia tuzae matunda, matunda ya mibaraka, matunda ambayo yatadumu na wala sio matunda yaliyo mapooza. Hili najua kwamba ndugu yangu msikilizaji akubaliana nalo, kwa maana tumomba katika jina la Yesu Kristo kwa imani kwamba tayari umelitenda. Amen. Rafiki yangu, najua kwamba maandiko hayo pamoja na neno ambalo tumelipokea umeliingiza katika moyo wako, nawe utatenda sawasawa na neno hili jinsi lilivyo. Mpendwa, Bwana Mungu akubariki unapozingatia haya maandiko, maana maandiko haya ndiyo uzima wako. Kumbuka kwamba hili ni neno la Mungu, nawe ukiliamini na kulitenda, baraka ni zako milele na milele. Bwana Yesu Kristo akubariki hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Namshukuru Mungu kwa kutujalia kusikia maneno yake yaliyo uzima na ramani ya maisha yetu. Litii neno hili, nawe utabarikiwa na kuona mema katika nchi ya walio hai. Na kujulisha kwamba waweza kuwasiliana nasi kuhusu uliojifunza leo au swali lolote ulilonalo la kiimani. Tumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha neno, sanduku la posta ni 21514, nayo kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, sanduku la posta 21514, nayo kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Huenda msikilizaji wajiuliza ni jinsi gani waweza kubariki kipindi hiki ili huduma hii iendelee. Tafadhali andika hundi yako ama ni oda kwa Transworld Radio, kisha uitume kutumia anwani niliyokupa hapo awali. Karibu kwenye kipindi kijacho, tuone yaliyoko kwenye sura ya pili, kuanzia aya ya 23 hadi sura ya 4, aya ya 44 ya kitabu cha Wafalme wa Pili. Hapo ndipo mchungaji Munialo ataendelea kufunza. Fanya hima kusoma sehemu hiyo, kwa kuwa mchungaji atazingatia yale ya kimsingi tu. Ni mimi mwenyeji wako, dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Karibu popote pale ulipo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM katika kipindi chako pendwa kabisa cha afya yako. Kwa mchana huu wa leo, kipindi ambacho kinakujia kila siku inapotimia majira ya 8:30 za mchana hadi 9 kamili za alasiri. Na ni kipindi mahususi msikilizaji kwa ajili ya kuzungumzia mambo kadha wa kadha yanayohusiana na afya ya binadamu. Kumbuka tu hapo awali kipindi hiki kwa kinakujia majira ya 12:30 za jioni, lakini kwa sasa kwa ajili ya kupisha dimba la michezo pamoja na habari kutoka VOA Swahili, basi kipindi hiki kinakujia majira ya 8:30 za mchana hadi 9 kamili za alasiri. Na kuongozea kipindi hiki kwa mchana wa leo, jina langu naitwa Josephine Kirangu, niko na Dr. Luisa Modisi hapa studio, na hii leo tutakuwa tukizungumzia ugonjwa wa Ebola. Natambua kabisa wengi wetu tutakuwa tumesikia kuhusiana na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa daktari yuko hapa kwa ajili ya kutufafanulia ugonjwa unasababishwa na bakteria, virusi au unasababishwa na fungus. Atatueleza Daktari Luisa Modesti. Lakini pia atatuambia ugonjwa huu namna unavyoenea, namna ya kujikinga, dalili zake, madhara, lakini pia hata matibabu, lakini pia unachukua muda gani kwa ajili ya wewe msikilizaji wangu ama wewe unayetusikiliza hivi sasa kugundua kuwa nina ugonjwa wa Ebola. Daktari, karibu sana studio.
1: Asante sana.
0: Habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Na kama nilivyo kusha kumwambia msikilizaji, leo tunazungumzia ugonjwa wa Ebola. Hebu tuanze na hili. Tunapozungumzia ugonjwa wa Ebola, tunakuwa tuna maana gani? Au ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa wa aina gani?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Ugonjwa wa Ebola sio jina geni. Ni ugonjwa ambao umekuwepo, na tunakuwa tunasikia kwamba katika nchi jazilani ugonjwa unajitokeza. Na ni ugonjwa ambao ni hatari sana pindi unapokuwa umetokea. Kwenye vyombo vya habari walikuwa wanatangaza mara kwa mara. Ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi inaitwa Ebola, na umekuwepo kwa miaka kadhaa. Mara ya kwanza uligundulika mwaka 1976 huko Kongo, then ukapatikana nchini Sudan. Na hili jina la Ebola limekuja baada ya kwamba kuna mto unaitwa Ebola. Kwa hiyo maeneo hayo ndio virusi vilivyopatikana. Kona samba kwa watu, lakini sio kwa watu peke yake. Ni ugonjwa vile vile ambao unakuwa kwa wanyama. Wanyama wanapata ugonjwa wa Ebola ambao ni ugonjwa ambao ni hatari sana, na watu wanapaswa kufahamu kwamba ugonjwa upo na jinsi gani ya kuweza kutambua. Ndio maana kusema kwamba tukaone kwamba jamii inapaswa kufahamu, na kama tunavyojua tuko karibu na nchi ya Kongo, Uganda, mwingiliano ni mkubwa sana. Sasa watu kama hawezi kujua kwamba ugonjwa ukoje, unaonekanaje, dalili zake na nini, ni vitu ambavyo jamii inapaswa kufahamu. Maana ukitokea unakuwa katika hali ya mlipuko fulani, haubagui kama atakuwa ni muuguzi, atakuwa ni daktari au mhudumu yoyote yule au mwanafamilia. Kama hatakuwa na tahadhari, ugonjwa ukitokea, familia yote inaweza ikaisha. Nipende kusema kwamba ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Ina maana kwamba mtu akiupata ugonjwa, kupona kwake ni kwa shida sana, ni kwa matatizo. Na kama tutasikia kwenye vyombo vya habari, madaktari, wauguzi wameshapoteza maisha pindi wanapokuwa wanahudumia wagonjwa. Kama hawakuchukua tahadhari, wanapata hili tatizo na wanapoteza maisha kwa kiasi kikubwa sana. Ni ugonjwa ambao ni tishio, sio mchezo, ni tishio hasa hasa. Sasa sisi kama waelimishaji lazima tuendelee kuelimisha jamii, na jamii inapaswa kuwa makini, kuwa nasikiliza kwamba ugonjwa unakuaje. Maana kwa nini tunasema kwamba ugonjwa ukitokea sio rahisi wakati mwingine kugundua kwamba huyu mgonjwa ana Ebola au ana malaria au labda ana meningitis au ana ugonjwa gani kati ya magonjwa ambayo inasababisha kuleta homa. Sio rahisi kugundua katika hilo. Ndio maana tunasema kwamba pindi mtu anapokuwa anaugua, kuliko kujitibia nyumbani, fika kwenye vituo vya kutolea huduma. Inawezekana ukawa na ugonjwa sasa ukachelewa kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma. Ina maana kwamba majirani, marafiki ambao watakuwa wanatoka mbali, kama kuna wageni ambao walikuja hapo nyumbani, ina maana kwamba wataweza kupata hili tatizo. Na kama mtu hajaugua sana, anaweza akaingia akasafiri kwenye gari akaambukiza wengine. Sasa nipende kusema kwamba watu tunapopata matatizo, tusifi malaria. Sio kila homa ni malaria. Inaweza ikawa ni ugonjwa wa Ebola ambao tunasema kwamba hemorrhagic fever, very hemorrhagic fever, kwamba mtu anapopata anakuwa anatokwa na damu sehemu za mbalimbali za mwili. Sasa lazima tuwe makini, tuweze kujua mgonjwa anapotokea, tumpeleke kwenye vituo vya kutolea huduma.
0: Sawa, na daktari, ugonjwa huu unasababishwa na nini?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Huu ugonjwa unasababishwa na virusi, lakini viko katika aina nne vya Ebola. Kuna Zaire Ebola virus, kuna Sudani Ebola virus. Inama kwamba hizi ni jamii au ni familia za virusi ambavyo vinakaa katika hicho hizo nchi. Alafu kuna Thai forest Ebola virus katika nchi ya Ivory Coast ishawahi kutokea. Alafu na Bundi Bugyo Ebola virus. Sasa hivi vimeonekana katika nchi mbalimbali na wanasayansi wanavipa majina kutokana na mahali ambapo vimepatikana. Lakini ni virusi ambavyo vinasababisha ugonjwa wa Ebola katika binadamu. Ni vya aina nne. Lakini vingine, kuna vingine vya Ebola virus, lakini kwa binadamu haisababishi. Unakuta labda kwa popo, kwa mfano kama Leston Ebola virus. Hii iligundulika katika nchi ya Philippines, Ufilipino. Lakini haisababishi Ebola kwa binadamu, ila ni kwenye mapopo na kwa wanyama wengine. Na nipende kusema kwamba huu ugonjwa mara kwa mara unakuta, yani kwamba hasa unaanzia kwa wanyama. Wanyama wa porini ndio kuna kuanzia, ndio chanzo chake. Sasa ule mwingiliano wa watu au kula nyama za maporini ndio imeleteleza ugonjwa ukawepo kwa kiasi kikubwa sana, hasa katika nchi za Kiafrika. Unajua sisi wa Afrika huku uwindaji, kwenda porini wakapata nyama za pori, kama tulivyosikia kuna wengine ambao wanakula nyani hizi masokwe watu wanakula. Sasa ni hali hatari sana. Sasa unakuta mtu amekwenda amemchinja, amemshika, kwa hiyo au anakula, kwa hiyo anapata katika hali hiyo. Kwa hiyo hivi ni virusi ambavyo vinasababisha ugonjwa, na unaweza kuona kwamba ni kiasi gani. Tangu mwaka 76 huu ugonjwa unapotea, lakini baadaye unarudi. Unapotea, unasikia kwamba hali iko shwari, lakini mwisho wa siku unafanya nini? Unaonekana tena. Ina maana kwamba tabia za watu zinakuwa hazibadiliki, hawasikii wanaambiwa, lakini inakuwa ni hatari sana kwamba

0: watu kutuchukulia umanani kwamba kitu gani tuwezi kujikinga. Ndio maana utakuta kwamba kama ulitokea sehemu za Asia ugonjwa, lakini wameweza kudhibiti, haukuweza kuendelea mpaka leo. Kwa nini? Wao wanajua kujikinga, wanachoagizwa wanafuata, lakini sisi kwa Afrika kuna tuseme ile negligence, kutojali kwamba ni kitu cha kawaida. Hii imekuwa ikitusumbua katika magonjwa, sio Ebola peke yake, na magonjwa mengine mengi. Unakuta sisi wa Afrika tunaingia ni imani tofauti. Mtu anakuambia bwana kitu bwana hiko hivi au kitafanyika hivi, yani imani ambayo ni potofu, sio sahihi, lakini mtu anaamini kwamba akifanya vile atautibu ugonjwa au ataepukana na ugonjwa. Sasa hizi imani niseme kwamba ni imani za kuacha. Watu tufuate watu afya wanasemaje, shirika la afya ulimwenguni linasemaje, kwamba maelekezo yanayotolewa tuweze kuyatekeleza, na tukiwa tunatekeleza tutaweza kuepukana na magonjwa mengi sana.
1: Asante sana Daktari Risa Modesti kwa ufafanuzi huo mzuri. Msikilizaji, kipindi hewani ni Afya Yako, na hii ni 90.5 Radio Chai FM, na hii leo tupo tunazungumzia ama tunaangazia ugonjwa wa Ebola. Tumekusha kuona ugonjwa huu wa Ebola ni ugonjwa namna gani, lakini pia na visababishi vyake. Daktari, kuna hili swala, hebu tuelezi kwanza. Huu ugonjwa wa Ebola kwanza, unaanzaje kwenye mwili wa binadamu, lakini pia nitajuaje kama tayari na ugonjwa wa Ebola? Karibu.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Ugonjwa wa Ebola unaanza kama magonjwa mengine. Kama tulivyosema kwamba ni kati ya magonjwa tunasema kwamba viral hemorrhagic fever, tumesema kwamba husababishwa na virus. Sasa mtu anaanza kupata homa. Ndio maana kwamba tunasema kwamba kila homa sio malaria. Mtu ataanza kupata homa. Sasa homa yake hautatofautisha na kwamba mtu ambaye ana malaria. Ni vigumu sana kwa mtu kuangalia kwamba huyu ana Ebola, huyu ana malaria, wote wanachemka. Sasa utagunduaje kujua kwamba huyu mtu ana Ebola? Ndipo tunasema kwamba mtu akipata homa yoyote ile bila kujali, fika kwenye kituo cha kutolea huduma. Kitu kingine, mtu anakuwa anachoka, mwili unachoka, unajisikia kwamba mchovu ambao sio wa kawaida. Dalili nyingine, misuli inakuwa inauma. Sasa unaweza kuona kwamba ni kiasi gani huu ugonjwa unapokuwa umetokea. Sasa misuli kuuma iko kwa magonjwa mengi tu. Ukipata malaria, ukipata typhoid, misuli inakuwa inauma. Na vile vile unapata homa. Unaona? Sasa mtu utaweza kuelewaje? Inakuwa ni vigumu sana. Kingine, unaweza kuwa unasikia kama mtu ana vidonda sehemu za kooni. Vidonda. Utafikiri kwamba labda ni mafua, ni vidonda vya kawaida, tonsils, kumbe umeshapata ugonjwa wa Ebola. Na hapo ndipo unakuta watu wanapochelewa ndio wanakwenda kuambukiza wengine. Haya, mtu anaweza akawa anatapika. Mtu anaweza akaharisha. Sasa ukiona hizo dalili zote hizi na dalili za malaria, sio lazima kutofautisha. Vinginevyo mtu amefika kwenye kituo cha kutolea huduma, amefanyiwa uchunguzi na wataalamu wa tiba, ndio wataweza kugundua kwamba huyu mtu anaweza akawa na. Lakini wakati mwingine hata watu wa huduma katika hospitali, ndio maana wakati mwingine ukuta wenyewe wanaugua, wanaweza sijue kwamba huyu mtu amekuja ana ugonjwa wa Ebola, wakaanza kumhudumia bila kuchukua tahadhari, wakaja kuambukizwa. Mgonjwa anakuja kugundulika na ugonjwa, muda umeshapita. Kitu kingine kwamba huyu mtu anakuwa anatokwa damu sehemu za machoni, puani, mdomoni, hata sehemu ya haja kubwa. Lakini hii damu tunasema kwamba ni nje tu, inaonekana kwa nje, lakini na viungo vya ndani, maana vinaathirika kwa njia moja au nyingine. Na kwamba ukiona damu inatoka nje, kwa hiyo na viungo vya ndani, kwa mfano moyo, figo, mapafu, ini na mishipa ya damu vile vile, inakuwa inaathirika kwa njia moja au nyingine. Sasa damu kama inatoka nje, unajua kwamba na ndani ya mwili inatoka nje, tunasema external bleeding na internal bleeding. Kwa ndani anakuwa anatoka damu na kwa nje anatoka damu. Sasa la jambo la msingi ambalo la kuangalia hapa na kuweza kujua kwamba inakuwaje, ndio maana kama kusema kwamba ni ugonjwa ambao inaweza kuwa mgumu kutambua kutokana na dalili zake fanana na magonjwa mengine. Sasa kama tunasema kutoka damu, usije ukafikiri kwamba mtu anakuja anatoka damu ambayo inadondoka au kudondoka dondoka, kwa sababu kama mtu labda ambaye anatoka damu puani kwa kiasi kikubwa sana, hapana. Damu inaweza ikawa kidogo, ukaangalia kwenye fizi kumbe kuna damu kidogo kidogo zinatoka, lakini katika hali ya kawaida huwezi kugundua. natakiwa kwamba ukiona mtu mdomoni anatoka au anatema mate, ana homa, akitema mate unaona kwamba labda ile mate imechanganyika na damu. Ukimwangalia sehemu za machoni unaona kwamba kuna kama kuna damu zinatoka. Sio damu za kububujika, mtu anaweza kufikiri kwamba huyu mtu labda akiwa na ugonjwa wa Ebola, labda sehemu za machoni damu inakuwa inafanya nini? Inatirika kama machozi. Hapana, ni damu ambazo zilikuwa zitokeza kwa kiasi, sio kwamba zinakuwa zinabubujika sana. Kingine, hata mtu akienda haja kubwa inaweza kama imechanganyikana damu. Ana homa lakini haja kubwa imechanganyikana na damu. Sasa unaweza kwamba ni kiasi gani huu ugonjwa wakati mwingine unautata kuja kugundua kwamba huyu mtu ana Ebola. Sasa damu kuonekana kwenye choo sio Ebola peke yake, hata magonjwa mengine. Mtoto amekwenda haja ndogo, ana homa, unaona damu kwenye choo. Unaweza kuchukua kwamba ni kitu chepesi cha kawaida, ukafikiri ni ugonjwa wa kawaida. Hapa ndo tunasisitiza kwamba mtu ukipata homa, tatizo la kiafya limekukuta, fika kituo cha kutolea huduma haraka sana iwezekanavyo. Maana huu ugonjwa watu wakiupata, ukiangalia kwa asilimia kubwa sana watu wanapoteza maisha. Kati ya watu mmoja kwa wawili akipata ugonjwa anapoteza maisha. Mtu mmoja kwa wawili anapoteza maisha. Sasa unaweza kaangalia kwamba huu ugonjwa ukubwa wake ni kiasi gani. Kama watu wawili wanaugua, mmoja anapoteza maisha, ina maana kwamba unakwenda nusu kwa nusu. Hata zaidi hapo, inaweza kafika asilimia mpaka 90 watu wanaopata ugonjwa, kupona kwao kunakuwa ni kugumu sana. Lazima kuchukua tahadhari na kwa kwenye vituo vya afya itasaidia sana. Maana ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Watu wanaweza kuchukulia kama mchezo mchezo. Na sisi ndio maana tunaelimisha jamii. Tanzania tumepakana nchi nyingi sana ambazo huu ugonjwa umesha tokea na kujitokeza mara kwa mara. Uganda, Congo, DRC. Lakini sio hizo nchi peke yake. Ivory Coast, Ghana, Gaboni hizo. Kwa hivyo kwenda bara jingine, kwenda nchi nyingine. Sasa ni vitu ambavyo kwa makini sana. Kwenye viwanja vya ndege, sehemu za bandarini wanafanya kamaria. Je, watu wanaoingia huko salama au vipi? Lengo ni kwamba kuangalia kwamba huu ugonjwa usije ukaingia, umetoka nchi nyingine ukaingia katika nchi nyingine. Bahati nzuri nafikiri Tanzania sio kama tumeshawahi kupata mgonjwa. Mungu anasaidia, inatusaidia. Nafikiri ni tahadhari ambazo zinachukuliwa na Wizara ya Afya. Kuwa makini. Tuseme kwamba labda sisi hapana, ni umakini wa Wizara ya Afya kuweza kuchukua tahadhari na kuelimisha wananchi wake, na sisi tunazidi kuelimisha kwamba kipi kifanyike kuweza kuepukana na haya magonjwa. Ni janga kubwa sana pindi ugonjwa unapokuwa umeingia katika nchi husika. Kuja kutoa inakuwa ni vigumu sana. Sasa wananchi lazima kulinda afya zao kwa nguvu na mali na kwa mtaji wote ule. Lazima afya ya nchi ilindwe. Maana wananchi ndo nguvu kazi, ndo kitu cha kila siku. Uzalishaji wote, maendeleo ya nchi yapatikane, lazima wananchi wawe na afya ambazo zimeimarika.
1: Daktari, na ugonjwa huu unaenea vipi?
0: Asante sana. Kuenea kwake ina maana kwamba huu ugonjwa unavyoenea, kama tunasema kwamba ni ugonjwa ambao unapata wanyama, vile vile unaambukizwa kwa binadamu, ni kwa kugusana. Mtu ameugua ugonjwa au mnyama ana hivi vimelea vya Ebola virusi, sasa ukamchinja, ukashika damu yake, maji yake, ambayo huyo mnyama au huyo mtu ambaye ameugua ugonjwa huo, ukishika damu yake au maji ya mwilini mwake ukagusana nayo, unapata huo ugonjwa. Ambao unakuwa unatumia poli, kula nyani, popo, hivi vyote ukigusana navyo, huo ugonjwa ni rahisi kupata. Utaanzia kwa nyama na binadamu mtaanza kuambukizana. Na ni jambo la msingi. Kwa mfano hapa Kigoma kuna yale mapopo karibu na kwa mkoa wa wilaya kwenye Miembe pale. Wanasema zile popo zinatoka Kakongo. Nasikia wanasemaga hivi hivyo. Lakini ukienda pale unakuta watoto wana manati wanakuwa wanazipiga zile popo. Hili jambo sio jema. Kama hizi popo zinatoka wapi? Maana zinakuja kwa msimu wakati wa maembe. Kama maembe hayapo hizi popo hazionekani. Lakini wenyeji wanasema kwamba hizi popo zinatokea Kakongo. Ni wakubwa kiasi fulani. Sio kama popo ambao tumewazoea. Na

0: Tak tokele na uzeka na chanzo kidogo. Tukaanza kuulizana kwamba hii Ebola imetoka wapi. Labda mtu bandarini wamefanyiwa screening kila kitu. Lakini unakuta ugonjwa umeshaingia kwa mfano Kigoma hapa tuko mpakani karibu na Kongo. Wakongo wanakuja kila siku. Sasa hii kitu inaweza katokea. Siwezi kujua kwamba hata wale waliopata ugonjwa ulikotokea katika nchi zao uzi chanzo ulikuwaje. Ni hivi hivi. Mtu anakwenda polini kuwinda, anakamata mnyama, anachinja. Nyama haijapika vizuri, haijaiva vizuri, anakula, unakuta watu wanaanza kuambukizwa. Kwa hiyo maambukizi yake ni kwa kugusana. Ukigusana na mtu ambaye ana Ebola, ukagusana damu yake, maji maji mwilini, ana kidonda, ana usaha, au kuchukua tahadhari, unapata ugonjwa wa Ebola. Ndio maana utakuta watu katika hospitali. Mtu anaweza kujisahau kidogo, kama nilivyosema kwamba huu ugonjwa unapatana kutoka kwa damu. Na damu sio nyingi sana, lakini mtu damu imemtoka, umeigusa, unamhudumia, hujajua ni kitu gani. Inakuwa ni shida sana, utaambukizwa. Ndio maana tunapashwa kuwa na tahadhari pindi wagonjwa tunapokuwa tunao majumbani. Cha msingi ni kubaini dalili na kumpeleka mgonjwa hospitalini. Na ugonjwa mtu akiupata kuanzia siku 2 mpaka 21, ugonjwa unakuwa umeshajitokeza. Siku 2 mpaka 21 ugonjwa unaweza kujitokeza. Sasa ni jambo la msingi pindi tunapoona kwamba mtu amepata homa, kichwa kinauma, misuli inauma, anatapika, anaharisha, uchovu wa mwili tu kawaida. Katika hizi dalili zote ukizichukua na malaria hazitofautiani. Tofauti itakuja pale ambapo kwamba huyu mgonjwa kwenye macho labda kuna sehemu zake za mwili zinatoa damu kwa siri, kwamba damu kwamba ni nyingi sana kiasi kwamba zitakushtua. Zinakuwa zinatoka katika hali ambayo wakati mwingine mtu huwezi kufanya nini ukabaini kwamba huyu mtu kuna damu sehemu zinamtoka. Ni mpaka uwe mchunguza kwa makini sana.
1: Sawa, ni kushukuru sana msikilizaji. Kipindi hewani ni Afya Yako na tunazungumzia ugonjwa wa Ebola. Tumeangazia mambo mengi kweli kweli. Bila shaka kama ulikuwa ufahamu, unaweza ukaanza kuchukua tahadhari hivi sasa, kwani ugonjwa huu ni hatari. Licha ya kuwa daktari atatueleza hapo baadaye kuwa matibabu yako ya namna gani. Na daktari, tukiwa tunaendelea na kipindi hiki cha Afya Yako, licha ya kuwa tupo kingoni kidogo, madhara yako vipi?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Madhara ya ugonjwa wa Ebola ni makubwa sana. Kama nilivyosema, unaona mtu anapokuwa amepata ugonjwa, viungo vya ndani, internal organ, zinakuwa zimeathirika kwa njia moja au nyingine kwa ajili ya hii virusi. Zinatoa damu, damu inakuwa inavuja ndani kwa ndani. Na mtu kama damu inavuja ndani kwa ndani, ina kwamba kuna uwezekano huyu mtu akafanya nini? Damu ikapungua mwilini mwake. Haya, ugonjwa unaathiri mishipa ya damu. Inama kwamba mwili hauwezi kufanya kazi yake kama jinsi inavyotakiwa. Ndio maana ugonjwa mtu anapopata, madhara ambayo ni makubwa ni kwamba anapoteza maisha. Madhara mengine ni ugonjwa unapokuwa umetokea ni kwamba utasambaa katika jamii na kuweza kuleta taharuki katika nchi husika. Maana Ebola inapokuwa ni magonjwa ambayo yanatolewa taarifa na kimataifa. Ukiwa kwa mfano Tanzania, lazima dunia yote ijue kwamba kuna mgonjwa ameonekana ni wa Ebola katika nchi husika. Na lengo ni kwamba ni kuwa na tahadhari. Kwa hiyo madhara yake ni makubwa sana. Kama internal organ zikisha shambuliwa, kama ni figo, figo zitashindwa kufanya kazi yake kama kawaida. Ina maana kwamba mtu atapoteza maisha. Kama ni moyo, moyo utashindwa kufanya kazi yake kama kawaida. Kama ni ini, litashindwa kufanya kazi yake kama kawaida. Hayo ni madhara makubwa ambayo ugonjwa wa Ebola unapokuwa umetokea, inakuwa ni shida kubwa sana. Sio ndogo. Ina maana kwamba kati ya watu wawili mmoja anakufa wakipata Ebola. Ukiwa na ugonjwa wawili, mmoja anapoteza maisha. Kumuokoa sio rahisi. Sasa unaweza kuona kwamba madhara yake ya ugonjwa ni mkubwa sana. Kwamba ukipatikana, watu wengi watapoteza maisha kama tahadhari hazitachukuliwa.
1: Na daktari, tukiwa tunamalizia kabisa, matibabu yako ya namna gani kwa mtu ambaye amepatwa na ugonjwa wa Ebola?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Matibabu yapo ukiwai hospitalini. Kinachotibiwa

0: hospitalini. Mwanzoni kabisa unaweza kumnusuru. Lakini tatizo linakuja pale ambapo watu wanakwenda vituo vya kutolea huduma wakiwa wamechelewa. Ukichelewa umepata ugonjwa wa Ebola, kupona sio rahisi. Mtu huyu atapoteza maisha. Ndio maana nikasema kwamba kati ya watu wawili kupata ugonjwa wa Ebola, mmoja atapona. Yule anayepona ni yule ambaye anawahi kituo cha kutolea huduma. Sasa huduma zake zikoje? Madaktari, wauguzi, wataalamu wa afya kwa jumla watatoa huduma kulingana na mgonjwa jinsi alivyo. Lakini hakuna dawa ya kutibu moja kwa moja ugonjwa wa Ebola.
1: Okay, daktari, tukiwa tunamalizia kabisa kipindi hiki cha afya yako kwa siku hii ya leo, tumeangazia ni mambo mengi sana kuhusiana na ugonjwa huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ugonjwa ambao ni hatari sana.
0: Ni hatari sana. Ni hatari kabisa. Tishio, tunasema fatal disease, ni ugonjwa ambao yani ni taharuki pindi inapotokuwa imetokea. Ndio maana utakuta ukitokea katika nchi fulani, msaada husika hata kutoka mataifa ya magharibi huko Ulaya wanakuja kuweka msaada wa kuweza kudhibiti huu ugonjwa usifanye nini, usiendelee. Hapo unaweza kuona kwamba una ukubwa kiasi gani, maana nchi kama nchi wa husika peke yake inatakiwa na wataalamu ma expert kutoka nchi mbalimbali kuja kusaidia kutoa msaada ili kuweza kudhibiti huu ugonjwa usiweze kuendelea. Maana unajua, unaweza kuona kwamba huu ugonjwa ni wa nchi moja, lakini mle kuna watu wanazunguka. Dunia saizi ni kiganja, watu watembea huku na kule, hawana mipaka. Sasa kama hamkudhibiti sehemu chanzo mahali ambapo ugonjwa umetoka, ujue kwamba ugonjwa unaweza kuenea maeneo mbalimbali duniani na kokote. Hautabagua kwamba ni Ulaya, sijui ni wapi, ni Asia. Utaingia popote pale. Ndio maana utakuta kwamba pindi inapotokea wanajitahidi kwamba kudhibiti pale pale ulipo, usiendelee sehemu nyingine. Ni ugonjwa moja hatari sana.
1: Na unapata watu wa rika zote?
0: Wote, watoto, watu wazima, wazee, wote wanapata ugonjwa. Haubagui.
1: Aha, na namna ya kujikinga sasa?
0: Asante sana. Kujikinga ni kama magonjwa mengine tunavyojikinga. Kama unamhudumia mgonjwa ameshapata ugonjwa wa Ebola, hakisha kwamba unakuwa na vifaa vya kuweza kuzuia usigusane na majimaji au damu za yule mgonjwa. Maana ukigusana navyo ujue kwamba ni hatari sana, utaambukizwa. Watu ambao wanakuwa kwa mfano nyama za pori nini, kuwa karibu na wale wanyama wa, sawa, unaweza hatuwezi kuzuia, lakini ni vizuri ukawa na vitu vya kujizuia. Vaa mipira. Kama unakula nyama ya pori, basi pika nyama hivi vizuri sana, maana ukila nyama ambayo kuiva sana na yule mnyama husika ana vile virusi vya Ebola, lazima mtu ataipata. Kwa hiyo kujikinga ni pamoja na hiyo, kwamba lazima kuepukana majimaji ya mtu ambaye ameugua ugonjwa wa Ebola. Lakini cha msingi ambacho mimi nakisema kwamba kwa kuwa huu ugonjwa dalili zake zinaweza kufanana na ugonjwa mwingine, mtu anaweza kufikiri kwamba huyu mtu ana malaria, lakini tuwe na tabia kwamba unapomhudumia mgonjwa yoyote yule, kuvaa mipira, usiweze kusana na damdamu au majimaji ya mgonjwa husika. Maana uwezi ukajua, sio kumnyanyapaa mtu mwingine ukivaa mpira wakati unamhudumia anasema kwamba labda na kuchefua au na kwamba mimi sistahili kushikwa na mikono, lakini hiyo zana tuitoe. Mtu akipata ugonjwa, basi huyo mmoja amebakia nao, usienee kwa watu wengine. Maana ukienea kwa watu wengine inakuwa ni hali hatari zaidi. Ni bora kama ameugua mmoja kujitahidi kumhudumia na kujitahidi kumponyesha. Basi kama ikishindikana Mwenyezi Mungu ametaka basi, lakini tusichukue uzembe ambao unakuwa na uzembe ambao hautakiwi. Huu ugonjwa unakwenda kuenea kwa mtu mwingine. Familia yote inaweza kaisha. Kizazi chote kafutika katika familia husika. Na majirani, hata na watu wa mbali, maana ugonjwa ni hatari. Unapompata mtu mmoja kama tazazi kuchukuliwa, ina maana kwamba huu ugonjwa utaenea kwa kasi kubwa sana na kuua watu wengi sana.
1: Ni kushukuru sana Dr. Risa Modesti, msikilizaji mpaka kufikia hapo kipindi cha afya yako hakina la ziada kwa mchana huu wa leo. Niseme tu usikose siku ya kesho, kwani tutakuwa tunaendelea kuangazia mambo mengine yanayozungumzia afya ya binadamu. Nikuongozea kipindi hiki kwa siku ya leo, jina langu naitwa Joseph Nikirango. Leo tulikuwa tunaangazia ugonjwa wa Ebola, na nikupo na Dr. Risa Modesti, nikutakie mchana mwema, kwa heri na asante.

Haujambo mtoto mzuri, ni kile kipindi chetu cha hadithi ukipendacho, na leo tena nimekuandalia hadithi nzuri. Mimi hapa Lilian nipo kukuletea hadithi hii. Hadithi yetu ya leo inasema baba Riziki na kijana. Palikuwa na familia moja ilikuwa ikiishi pamoja katika mji. Familia hii ilikuwa na baba, mama na mtoto mmoja aliyeitwa Riziki. Riziki alikuwa ni mtoto wa pekee wa familia hii. Baba wa familia hii alikuwa ni mfanyikazi katika ofisi moja ndani ya mji huu. Wakati mmoja ilitokea likizo katika ofisi yake, naye aliamua kuchukua familia yake na kupanga safari ya kwenda kuwatembelea wazazi wao. Walikuwa wakiishi mji mwingine tofauti na ule walikuwa wakiishi wao, yani kwa maana nyingine ni mkoa mwingine tofauti na ule walikuwa wakiishi wenyewe. Basi walifanya maandalizi yote kwa ajili ya safari na wakaanza safari yao tayari. Baba huyu alikuwa na gari ambalo hilo ndilo alilotumia kwa safari, na ndipo baada ya kusafiri umbali mrefu hatimaye alifika mahali ambapo palikuwa pakiitwa stendi. Mtoto mzuri, stendi ni mahali ambapo vyombo vya usafiri husimama kama vile gari, pikipiki, baskeli. Baada ya hawa wasafiri ambao ni baba Riziki, mama Riziki na Riziki mwenyewe kufika stendi, walisimamisha gari lao, na pale stendi kulikuwa na magari mengi ambayo yalikuwa nayo yamesimama. Familia hii iliteremka kwenye gari kwa sababu kwanza walikuwa wamechoka kutokana na umbali mrefu waliokuwa wamesafiri, lakini pia njaa ilikuwa ikiwauma sana, na kwa vile walikuwa hawajabeba vyakula walishauriana kuingia ndani ya hoteli moja iliyokuwa karibu na stendi ile. Walipoingia mle ndani walitoa oda yao, na wahudumu katika hoteli ile waliwaletea chakula kama oda ilivyoeleza. Watu kiendelea kula, stendi pale lilisimama basi lilikuwa na abiria wengi ambao nao walishuka ili kwenda kujitafutia chakula. Na mara akaingia kijana mmoja hotelini na kuagiza chakula. Wahudumu walimletea chakula naye akaanza kula. Yule kijana alikula chakula chake, na wakati akimalizia tonge la mwisho, honi ya basi ilisikika. Alidumbukiza lile tonge la mwisho mdomoni mbio mbio na kumwita mhudumu ili ampatie pesa. Ndipo aliingiza mkono mfukoni na asikutane na pochi lake la pesa. Hakuamini, alijisachi mifuko yote, na ndipo akajiridhisha kwamba kweli hakuwa na pochi mfukoni. Mhudumu alimuuliza, kaka vipi, mbona hautoi pesa? Yule kijana alimwambia, dada samahani, nilikuwa nimesahau pochi ndani ya basi. Naomba niende afu nikuletee. Ah, wapi, yule mhudumu alijibu. Yule kijana alimwambia, kweli tena, niamini, nitakuwa nimesahau pochi kwenye basi. Yule mhudumu alimuita mwenzie wa kiume, kwa sababu yule mhudumu wa kwanza alikuwa ni mhudumu wa kike. Kwa alienda kumuita mhudumu mwenzie wa kiume na kumuomba aongozane na yule kijana ili kijana walaenda kumpatia hela ndani ya nini ya basi. Ndipo wakawa wameongozana hadi kwenye gari. Yule kijana alianza kutazama mahali alipokuwa amekaa, wala hakuona chochote. Akatafuta kwenye siti zote, lakini wapi, hakuona nini, hakuona pochi lake. Dereva wa basi alipiga honi na tayari akawasha gari lake ili kuanza safari. Yule kijana alimbembeleza sana dereva amsubiri, lakini dereva alimjibu, tayari muda ushaenda sana, siwezi kuendelea kupoteza muda, naomba uchukue vilivyo vyako ushuke ili sisi tuendelee na safari, sisi waga tuongozane na watu wazembe kama nyie. Kijana aliendelea kumsi dereva, lakini dereva hakukubali. Alimwambia, konda, shusha mizigo ya wewe abiria, si tuendelee na safari. Kama anataka tuende, kama hataki ashuke hapa hapa.

sisi tuendelee na safari, tusiendelee kupoteza muda mahali hapa. Sasa yule kijana hakuweza kuendelea na safari kwa sababu alikuwa anadaiwa pesa za watu. Kwa hiyo ilimbidi afanyaje? Abakie pale pale. Kwa hiyo yule konda wa lile basi alishusha mizigo ya yule kijana na kuiacha pale. Yule dereva wa basi aliwasha gari lake na kuanza safari kuondoka, huku akiwa amemwacha yule kijana pale. Kijana alianza kulia na kutoa machozi kwa sababu alikuwa haamini kile kilichokuwa kikiendelea mbele yake. Mhudumu alimwambia, unalia nini wewe? Wanaume waliagi kirahisi, huwa wanapambana. Watafuta namna, watafuta namna ya kutatua changamoto hii, sio ulielie, unalia nini? Basi yule mhudumu alinyanyua ile mizigo na ya yule kijana ambaye ilikuwa imewekwa pale chini na yule konda na kuondoka nayo mpaka hotelini, huku akimwambia yule kijana, utakapopata pesa bwana, mizigo yako utakuja kuchukua. Yule kijana alikosa nguvu za kufanya jeza kuingia kule hotelini kwanza. Alishuka chini pale alipokuwa, kwa sababu kwa amesimama, alishuka chini na kukaa pale pale alipokuwa amesimama, akaanza kulia akiwaza kwamba alikotoka ni mbali, anakoelekea ni mbali na hana msaada wowote. Alilia. Lakini yule kijana alipozidi kulia, na wakati tukio lote likiendelea, kumbuka baba Riziki, mama Riziki na Riziki walikuwa ndani ya ile hoteli wakipata chakula. Kijana yule alipozidi kulia hakuona namna kujisaidia, na ndipo familia ile ilikuwa ikimtazama. Basi wakati ule kijana anaendelea kulia na alionekana kulia kwa uchungu, baba Riziki akasikia huruma sana, akaingiwa na huruma moyoni mwake, ndipo alipoamua kumfuata ule kijana pale alipokuwa amekaa na kumnyanyua. Alipofika pale alimnyanyua, alimshika mkono na kuongozana naye mpaka hotelini. Alipofika akaanza kumuuliza, kijana ni nini, mbona unalia hivyo kwa uchungu? Ile kijana alianza kumwambia, mimi sina msaada wowote hapa nilipo unaponiona, nilikotoka ni mbali, siwezi kurudi kwa mguu, ninakoelekea ni mbali pia, siwezi kwenda kwa mguu, na hata mfukoni wangu sina hata senti 5 ambayo inaweza kanisaidia katika safari yangu, na basi tayari limekwisha kuniacha kwa sababu nimenunua chakula hapo lakini sikupata pesa. Wakati natafuta pesa kulipa, nimekosa pochi langu ambayo lilikuwa na pesa. Baba Riziki akamwambia, usijali kijana, hauna sababu ya kulia, unajua changamoto ni sehemu ya maisha, kwa usijali, mimi nitakulipia pesa ya chakula ambao unadaiwa, lakini pia nitakupeleka hadi pale ambako unakwenda. Yule kijana hakuamini kabisa maneno aliyosikia kwa babake na nani na Riziki. Alimwambia, kweli mzee unasema kweli? Akamwambia, kweli kabisa, mimi nitakusaidia. Yule kijana alifurahi na akafuta machozi. Basi baba Riziki alisogea mpaka pale alipokuwa yule mhudumu na kumwambia yule kijana anadaiwa shilingi ngapi. Mhudumu alimwambia ni kiasi gani ambacho yule kijana alikuwa kidaiwa. Yule baba Riziki alitoa pesa mfukoni na kulipa. Baadaye aliwaambia, nipeni mizigo ya yule kijana mliomnyang'anya. Wale wahudumu walitoa ni mizigo na kumpatia baba Riziki. Baba Riziki akaongozana yeye, mama Riziki pamoja na Riziki na yule kijana mpaka kwenye gari na kupakia ile mizigo, tayari wakaanza safari. Wakati akiendelea safarini, yule kijana alikuwa ametulia kimya, haongei. Baba Riziki anamuuliza, kijana, kwani wewe unaishije? Yule kijana akamwambia, mimi niko peke yangu. Akamwambia, uko peke yako vipi, na huko ulikotokea umetoka wapi na unaenda wapi? Akamwambia, huko nilikotokea, nimetokea kwa bibi yangu ambaye nilikuwa nikiishi naye, kwa sababu na yeye bibi nilikuwa nimeenda kumuuguza naye amefariki, kwa hiyo imebidi nifanyeje, nirudi nyumbani kwetu. Akamwambia, kwa huko ulikotoka ni kwa bibi yako, sasa huko unakoelekea ndo nyumbani kwa wazazi wako? Akamwambia, ndio. Kwa hiyo unaishi na wazazi wako? Yule kijana akasema, hapana mzee, mimi ninaishi peke yangu kwa sababu wazazi wangu mimi walishafariki. Baba Riziki akasikitika kweli kusikia taarifa za ule kijana kwamba kumbe ni kijana yatima. Akasikitika sana, akasema, unakoenda? Akamwambia, ndio, na miaka mingi tangu umetoka uenda? Akamwambia, ndio, na miaka nilipo hata sijui nyumbani kwetu panaendelea. Baba Riziki akasema, kwa unaenda sehemu ambayo hata hujui huko panaendelea? Akamwambia, ndio. Akamwambia, kijana, hivi mimi nikiamua kukuchukua na kwenda kuishi na wewe, je, utakubali? Kijana yule akainama akafikiria, akamwambia, mimi nitakubali. Akamwambia, okay, sasa mimi nitakuchukua wewe, kwa maana nyingine tutapita pale nyumbani kwenu ili tu upasalimie, alafu nitakuchukua utaambatana na mimi mpaka ninakokwenda. Yule kijana akamwambia, sawa. Aya, yule baba Riziki na Riziki na yule kijana na mama yake wakaongozana mpaka pale yule kijana alipokuwa anaishi. Alipofika walitamka kwenye gari na kwenda dipari. Cha ajabu, ile nyumba

Nikana ni yani ni pweke, yani nyumba ilikuwa iko kimya sana, yani hapa kuonekana mtu yote kuishi pale. Bali sikamwambia uweze ukaishi hapa, kwani kila ukikaa hapo utakuwa unasikia tu huzuni, ni bora tu uondoke na mimi. Yule kijana akasema kweli, nimekubali, basi tuondoke wote. Baba Riziki akamchukua akaanza safari kuelekea kule ambapo Baba Riziki alikuwa anaenda kuwasalimia wazazi wake. Walipofika kule, Baba Riziki, wazazi wa Baba Riziki walifurahi kuona watoto wao wamekuja kuwasalimia, lakini walimuona kijana mwingine ambaye hawakuwahi kumuona. Ona akamuuliza, vipi tena na huyo ni mgeni wetu? Baba Riziki akasema, ndio wazazi wangu, huyo ni mgeni wetu. Huyu kijana ni kijana yatima, tumekutana naye njiani na mimi na Mama Riziki tumeguswa na kuamua kumsaidia. Wazazi akasema, kweli, kumbe huyu kijana ni yatima. Vipi, anasoma? Akamuuliza, kijana unasoma? Akasema, mimi nilikuwa nasoma lakini nilikosa ada ya shule. Akasema, basi usijali. Wazazi wa Baba Riziki akamwambia, basi sisi tuachie huyu kijana tuishi naye, unaona sisi wazazi wako tumekuwa wazee sana, tuachie sisi tuishi na huyu kijana hapa, afu nyie mkaishi na huyu Riziki wenu. Basi Baba Riziki hakusita, akamwambia, sawa wazazi wangu, mimi nitawaachia, lakini nachowaomba muishi na huyu kijana kwa upendo, msifanye awe na huzuni. Wazazi akamwambia, hapana kijana wangu, sisi hatuwezi kufanya, kwani wewe utufahamu sisi wazazi wako? Akasema, kweli, naamini nyinyi ni wazazi wenye upendo. Haya, wakawa wamewapokea na kuingia ndani. Baada ya mazungumzo hayo, basi yule Baba Riziki na familia yake walikaa pale nyumbani kwa wazazi wao kwa muda wa wiki mbili, na baadaye waliamua kupanga safari ili kurudi ofisini, maana likizo ilikuwa imefanyaje, ilikuwa imekwisha. Waliaga na kuondoka tayari wakiwa wamemwacha yule kijana aishi na wale wazazi wake kule nyumbani kwao. Wenyewe waliondoka na kurudi kule alipokuwa kiishi. Basi tangu siku yule kijana akaanza kuishi na wale wazazi wa Baba Riziki. Wale wazazi wa Baba Riziki walimpeleka yule kijana shule, yule kijana akasoma, wakamtunza yule kijana kama mtoto wao wa kumzaa, na kumbe sio hata kuwa na undugu nao. Na yule kijana akasoma, hatimaye akamaliza masomo yake na baadaye akaanza kufanya kazi. Naye hakusahau wema ambao wale wazazi walikuwa wakimtendea, naye akaendelea kuwatunza. Na kutokana na yale mambo ambao wale wazazi walimfanyia, ikawa kama vile wale wote ni ndugu wa familia moja, na hata mtu yoyote akuweza kugundua kwamba yule kijana sio ndugu yao kabisa, kwani waliishi kama nani, kama ndugu. Na walifurahia yale maisha kwa sababu walimchagua yule kijana kuwa kama ndugu yao na wakamtunza kama ndugu yao. Na yule kijana naye hata alipofanikiwa akaendelea kuishi na wale ndugu katika umoja na upendo na ushirikiano. Na hadithi yetu Mtoto Mzuri imeishia hapo. Sasa hadithi hii inakufundisha nini wewe kama mtoto? Hadithi inakufundisha kwamba uwe na huruma, ujifunze kuwasaidia watu wengine hata kama hauwajui. Unapoona mtu anahitaji msaada hata kama umjui, na wewe jitahidi kufanyaje kumsaidia, kama unaona una uwezo kufanyaje wa kumsaidia. Na hata kufika hapo, Mtoto Mzuri, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha hadithi kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami Dada Lilian hapo studio, tukutane siku nyingine muda na majira kama haya. Asante na bye.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu na wamwekee amana roho zao katika kutenda mema.
1: This is the word of God. Those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
5: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
5: Huo ndio moto?
6: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da! Nimekuelewa. Wewe umwoeshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Here we go.
11: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
12: Hello?
11: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
12: Let's go.
11: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma.
12: Hadi
11: mada. Na tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
12: Hi.
11: Yo, baby. On Radio Joy FM.
12: This is

0: tunaelea juu. Yes. Bwana, ni kali kwa feeling kwa upendo. Eh, hey, yani unapendwa mpaka you feel like unaelea juu juu. Okay, mambo ni vipi msikilizaji? Umeenjoy au bado? Kama bado dozi haijakolea, tulia hapo kwa sababu DJ Faizo yupo hapa kwa ajili yako. Alafu tumeshakubaliana kwamba leo Ijumaa tunakinukisha, tunakiwasha mpaka pale saa 11 za jioni inafika. Yaani kila mtu kiu ya burudani, na kwa kama vile imekata unasema basi mpaka kesho tena kwenye East Africa Top 20. Okay, msikilizaji karibu sana East Africa Show ya 90.5 Joy FM. Imeanza na burudani kali kabisa hiyo hapo ambayo inatufikisha mpaka pale saa 9 na dakika 44, na sisi tuko tayari kabisa kulisongesha kuhakikisha kwamba burudani inaenea popote pale unapotusikiliza kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz, lakini pia kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Mwamba ni aje?
1: Kama kawa.
0: You feel like unaelea juu juu juu.
1: Yaani sijui mbinguni.
0: Eh? Una feel like unaelea juu juu juu?
1: Mbinguni.
0: Ah, mbinguni parefu mwanangu.
1: Ah, niko kule.
0: Yaani likufika kule mpaka aufe. Na sio tu mpaka aufe, yani mpaka matendo yako yamridhishe sagodi.
1: Yapo ya kuridhisha mimi.
0: Usiseme hivyo. Usiseme hivyo.
1: Ile namshukuru Mungu, usilinganishe na kina Mulo Van Chepa.
0: Wewe.
1: Au kina Faizo.
0: Ah.
1: Kwenye matendo mema.
0: Kwa mwanangu unawazidi matendo mema.
1: Sana, sana.
0: Kwa nini matendo mema unayapimaje yani, eh?
1: Ni the way ambavyo. Unajua niko nao kwenye maisha.
0: Labda baada ya hapo wanakuwa wema zaidi.
1: tunakutana yani, kuna wakati tunaweza kukutana na mtu mwenye uhitaji, afu mimi peke yangu.
0: Ndio unatoa. Wao wanakunja. Amna wenda nyuma kwa shatoa.
1: Awe.
0: Yes, kama utani vile, lakini ni kweli kabisa, matendo mema duniani ni kitu ambacho, kwa sababu hatuijui siku yetu. Unajua, hauwezi jua labda dakika 10 zijazo, dakika chache zijazo, sekunde ngapi zijazo.
1: Unaweza ukafanya uzima na upo.
0: Of course, afu haupo, unafika kule afu sagodi anakuambia mbona mimi sikufahamu?
1: Ah?
0: Itakuwa kuna mshikaji wako huku nyuma anakufahamu. Si unamjua yule mshikaji? Yule ni moto, moto. Fire.
1: Yule ndio mwanao sana.
0: Yes, anakuambia mimi hata sikujui yani. Unaelewa eh? Yes, okay msikilizaji, East Africa Show ya 90.5 Joy FM inapewa nguvu kubwa sana na wewe ambaye umetune na sauti ya redio inakuwa kama vile ya kutosha kabisa. Na tuna mambo mengi actually, lakini miongoni mwa jambo kubwa kabisa ambalo tunatamani kuzungumza na wewe ni hili jambo ambalo Tadio ameomba sana sana sana tuzungumze na nyinyi, na ni jambo ambalo linahusu kuondoa chuki mioni mwetu.
1: Yeah.
0: Chuki bwana ni hisia kali sana, tena ya hatari ambayo inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii kwa ujumla. Chuki wanaanzaga na hisia ndogo sana moyoni, unaelewa eh? Lakini ukiacha ikue, ile chuki ile inaweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu, na wakati mwingine hata kuvunjika kwa mahusiano muhimu kabisa katika jamii. Unashangaa mwamba mko mnaelewana kwa sababu akachuki kako tu kale kanafanya maelewano yote yana yanafall, au sio?
1: Yeah.
0: Mtu mwenye chuki mara nyingi bwana huwa anakosa amani ya moyo. Hiyo tuambiane ukweli.
1: Na ipo wazi.
0: Hata ukijifanya hujui, ukijifanya unajikausha, ukiwa na chuki, yani moyoni mwako amani hakuna eh.
1: Inatoweka.
0: Lakini pia watu wenye chuki huwa wanaishi katika mawazo ya kulipiza kisasi. Kila wakati anasema, yani hata akikuwa anatembea sema silianguke. Unaelewa? Silianguke chini eh.
1: Ipo hivyo.
0: Yes, kwa hiyo mawazo yako tu ni kulipiza kisasi kila wakati, na wakati mwingine uwezi kuona kabisa mema ya mtu mwingine kwa sababu ushamwekea nini? Kachuki fulani. Aliapa bwana uwe na athari afya ya akili, ustawi wa familia, hata maendeleo ya jamii kwa ujumla. Sasa tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila, hali ya maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Yaani kwa sababu ni Simba mimi Yanga, sasa ndo chuki tujenge hapo. Hapana, badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiane. Mimi ni kuheshimu wewe unachokiamini, na wewe heshimu kile mimi ninachokiamini, si ndio?
1: So,
0: tusikilizane pia, tuvumiliane, mwisho wa siku pia tuheshimiane. Jamii yetu yenye upendo na mshikamano inaweza ikapata maendeleo tukishirikiana. Lakini jamii ambayo imejaa chuki ina, watu wanajikuta katika mgawanyiko wa migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani pia, tuchague umoja pia. Maendeleo ya taifa letu ndio kitu ambacho tunapaswa kitanguliza mbele, si ndio? Tuna taifa moja tu, hatuna taifa lingine. Ujumbe umeletwa kwenu na mtandao wa radio za kijamii nchini Tadio.
1: Eba, ni wakati unaichagua amani, unachagua upendo, unaweza kuchagua pia chuo cha Victory kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unakuwa strong kwenye maisha, usi
0: hivyo.
1: Eba, ni chuo cha Victory bana kinatangaza intake yake mpya ambayo inaanza rasmi tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka ni 2026. Ada ni shilingi 100,150 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi ni kwa wote ambao wamemaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote ambao wamemaliza kidato cha nne. Kozi kibao zinatolewa pale, kuna kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, lakini pia kuna kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kuna kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kozi ya kuimba na kupiga vyombo, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na redio. Pia kuna kozi ya kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo bana kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, kozi ya ufundi, na kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, na kuna kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi

0: Ngida. Yupo pale Kasulu cha Kenya.
1: Okay.
0: Lakini pia Master MC Hemeri Mohamed tuko naye pamoja
1: kutoka Kibaliza.
0: Yes, show iko poa sana kwa mubali wa mubali. Lakini pia tuko na mwanetu Mochi Ndia Buye, mwa wa kwanza kufika pale Morocco, John Kidala kutoka Muhinda. Asante pia kwa Eric Njanga wa Mwayaya kule. Nasema tulisongeshe sana mwanzo mwisho Jari Shabani kutoka Muzeze pale, Baraka Erasto mjukuu wa Kale Yenga, Sawana kutoka Mgirabi Mwandiga, tuko pamoja na Martha J kutoka pande za Mpanda. Lakini pia asante sana Shabani wa Kagongo Magazine, tuko live pia na Esther Hamisi pande za Kisitwe, Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Asante sana Kolongo Mkonongo Safi Obasanza, tunasikilizwa kwenye moja bonge moja la Shopa Town. Mama Farhia kutoka Nyantole, B Ponyaj
1: Fresh
0: uko poa,
1: niko bomba.
0: Anaitwa Samson jezi namba 5 pale uwanjani.
1: Karo Mlanila,
0: Karo Mlanila. Sister uko poa,
1: bwana niko bomba sana.
0: Anaitwa Kapako Mtula, yuko na sisi pia
1: kutoka Nyanganga,
0: kutokea kule Nyanganga. Onesimo Wilson kutoka Pamila. Lakini pia kuna mwanetu mmoja hapa anaitwa nani, aye umeenda wapi mzee? Tuko pamoja.
1: Okay.
0: Mwingine anatuambia habari zenu hapo mjengoni.
1: Bwana tuko bomba sana. Tuko fresh kinoma noma.
0: Anaitwa Jose wa Burongi AKA.
1: Mtoto
0: wa Mama Lea.
1: Yeah, bwana usizime, usipunguze redio, tusikilize pole pole. We tunarudi hapa.

0: Okay, bwana ni 9 na dakika 53 eh.
1: Hivyo.
0: 7 dakika zimesalia kufika saa 10 kamili za jioni.
1: Yes.
0: Tuko hapa Twist Baby Twist Me Saucy, moja kati ya watangazaji mahiri kutoka 90.5
1: Radio FM. Thank you. Kwa zaidi ya miaka 8.
0: Kwa zaidi ya miaka 8.
1: You didn't tell me. Kumbe unani appreciate.
0: Sana.
1: Oh. Sana. That's good news.
0: Hata huko kwa mtaa niko nafanya hivyo.
1: Okay,
0: bila wewe hata kujua.
1: Mimi najua unani appreciate pengine.
0: Yeah.
1: Ila hapa kwenye MIC ujae kuniambia Edwin nifanya kama vile unanikatia yako kanani yako na kazi nako.
0: Inabidi ukashe flani.
1: Sio nikashe, nikae nako kama ukumbusho.
0: Kwa nako. Mimi nakuelewa.
1: Haujai kuniambia.
0: Ah, mimi nakuelewa. Moja kati ya watangazaji wakubwa sana 90.5 Radio Joy FM. Uwezi shindwa kumtaja Beat Store Ruba Ndanya. Twist Baby Twist Me Saucy.
1: Okay.
0: Moja kati ya wadada wakali au sio bwana? Kwenye sauti na mpaka appearance.
1: Kikozi. Kikozi. Jamani kikozi.
0: Lakini ulizi ni wa kutosha, si ndio?
1: Ulizi wa kutosha. Kalmazira si uko pale?
0: Hapana, hata mbali tulionaye hapa anatosha.
1: Usiwe
0: na wasiwasi.
1: Bodyguard kila kona.
0: Tunalindwa.
1: Yes, wana msikilizaji, leo ni Furahi Day. Na tukukumbushe tu Furahi Day huwa tunaitengeneza ile East Africa Top 20
0: ya
1: Radio FM. Ni ngoma ambazo wao unatamani ziingie kwenye list zikuenjoyishe, lakini pia ziendelee kusogea mbele. Unajua unapo request ngoma fulani, unaendelea kuisogeza mbele, unaipush iende juu zaidi, si ndio? Sasa hivi ni ngoma gani ambayo wao unatamani iingie kesho kwenye East Africa Top 20? Tunaanza kuitengeneza leo East Africa Top 20. Kesho pia tutaitengeneza East Africa Top 20. Kila kitu kitaenda sawa sawia kabisa. Una njia mbili tu za kurequest. Njia ya kwanza katika ukurasa wetu wa Facebook, jina tu ni lile lile Radio Joy 90.5 FM. Lakini pia katika katika ujumbe mfupi wa maandishi, nambari ni moja tu, 0768150190, 0768150190. Tueleze ni ngoma gani ambayo unatamani ifanye vizuri, ifanye poa kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM kesho Saturday birthday, si ndio bwana? Yes, sisi hata tuzungumzi hapa.
0: Aya, atonge. Uskarili.
1: Uskarili.
0: Kwa sababu hii bana ni kwa ajili yako tu msikilizaji.
1: Of course, na ni ngoma sisi zote tunazikubali.
0: Mimi nikisema kwamba ngoma ya msanii fulani

0: mbona mbona utasikia mbona jashagua ya, ya fulani
1: yeah. Mm. Itakuwa sio sawa.
0: Yaani sana sana ukigusa kule kwenye A list.
1: Mm.
0: Mfano mfano ukataja ngoma ya Diamond utasikia mbona hajasema Alikiba sasa naelewa. Mbona hajasema Rayvanny?
1: Kwa Rayvanny shangwa mkubali. Kwa
0: muelewe yani.
1: Sasa hayo mambo ndo hatutaki
0: sisi. Afu ngoma zote sisi tunazi enjoy kiukweli.
1: Mimi pia na msanii wangu ambaye nikiwa maskani.
0: Wewe unamsikiliza.
1: Unamsikiliza zaidi. Mm-hmm. Sasa yupo ambaye na wewe pia huwa unamkubali. Mm-hmm. Ni yupi huyo?
0: Na ngoma kibao weekend hii zimetoka unajua
1: sana.
0: Yes, ngoma yapo mengi. So fanya kama vile una request ngoma ambazo unatamani ziingie kwenye East Africa Top 20, alafu sisi tutakuja kusoma baadaye na music department ya Joy FM itatulia
1: yeah.
0: pale.
1: Iko tayari.
0: Yes, iko tayari kuangalia ngoma moja moja.
1: Iko tayari.
0: Na mmoja wa music department yuko hapa.
1: Anapata maji kutoka Tanza maji. Fresh.
0: Na yuko tayari kabisa kusikiliza zile ngoma ambazo tunazo.
1: Yuko tayari. Tayari kabisa na laptop yake saa hii hapa.
0: Yuko tayari.
1: Mulo van Chepa tunamzungumzia. Msikilizaji, Mulo van Chepa tunamzungumzia.
0: Na ni miongoni mwa watu ambao wapo kwenye list ile ya kutengeneza East Africa Top. Kongo mako usipoisikia usitulaumu.
1: Ah.
0: Ni Mulo van. Au Faizo.

0: Mziki kweli.
1: Mimi kwa majina yetu Ayambuka. Ngoma ambayo mimi naikubali kwa sasa Maliona Divorce hiyo. Ndio ngoma naikubali hadi mwenyewe.
0: Rashid Anthony Amani. Mimi hapa ngoma naipendekeza ni Amboso DJ. Iko vizuri. Sijaona.
2: Mimi naitwa Msevu Noma Noma Again. Ya Eno Pretty Magic Boy. Naitwa Kwalu Kwalu. Hiyo ngoma ina ujumbe mzuri na maudhui. Naipendekeza ndani ya Radio Joy 90.5 igongwe hiyo. Itapendeza sana kinoma noma.
3: Naitwa James. Ngoma yangu Alimba Bakeli ama inaitwa nani? Mimi naikubali tu mimi kama mimi.
4: Naitwa Kamwina Style. Natokea mtu wa Brazil. Mimi napendekeza ipigwe ngoma ya Mazuna na Lino. Mimi nataka niache pombe. Nataka niache.
5: Mimi naitwa Fambo. Lazima mimi napenda ngoma ya Mario na The Voice ndio ipigwe hapo kwenye 90.5. Watu Mario na The Voice hapo ndio ningependelea.
6: Majina wanapenda kuniita B kwa sababu mimi Baraka. Mimi nilikuwa napendelea ipigwe ngoma Kaje MC Welcome to Hip Hop. Kwa nini ngoma? Anamkubali sana msanii Kaje.
7: I go by the name Sahil Kiba from Brazilian Katandala, Brazilian boy. Ngoma ambayo mimi nataka naipendekeza ni Ali Kiba King Kiba akiwa na DJ Sbu. Nyimbo inaitwa Nakupenda. Hiyo nyimbo ni love song fulani hivi ambayo imetulia, iko bomba.
8: Kwa majina ndo Jack Sparko from Brazil. Syrian. Kwa vijana watafutaji, watu wa kazi. I say, ngoma naipendekeza mimi Harmonize na Malio. Hiyo ngoma tamu sana bros. Ina maana kabisa. Kuna watu waliondoka, hawajarudi, Dori kiondoka hapo blaza. Ngoma moja tamu sana blaza. Hiyo ngoma naikubali sana bro.
9: Kwa majina naitwa Hussein Makwa, alimaarufu kama mdogo wake na Kojo kutoka pande za watoto wa Brazil. Mimi ngoma naipendekeza ni ngoma ya Msomali. Si unajua mimi mwenzako sina kitu, si unajua baba na mama makapuku, si unajua nimezaliwa mtukutu, si unajua nasifika wizi wa kuku. Iwafikie wanangu wote, iwafikie MDX wote, wote wanaonifahamu, iwafikie ngoma hii hapa.
10: Okay.
11: Washikaji zetu wa Brazil wametufikisha saa 10 kamili.
10: Yes.
11: Na wamechagua ngoma zao. Tunasubiri ngoma yako msikilizaji. Ni muhimu sana ukituandikia ngoma yako ambayo of course hizi ambazo ziko kwenye map
10: on
11: sasa
10: trending.
11: Hivi. Yes, ziko yes. Kwenye romani.
10: Kwa sababu Alhamisi ndo huwa tuna TBT.
11: Yes.
10: Yes, wao kituambia starehe kikweli kule si tunaipeleka kwenye TBT. So yeah. Tunaangalia zile ngoma pia ambazo ziko on trending. Ngoma ambazo sasa hivi ndo zinaitika, tunaelewa.
11: Why starehe leo?
10: Starehe leo kweli hapana. Alhamisi pale huwa tunakumbuka zile ngoma za kitambo, ndo TBT huwa zina bang pale. Lakini kwa siku kama ya kesho, chagua zile ngoma ambazo ziko on trending, ngoma ambazo zinaimbika, ngoma ambazo sasa hivi zipo sokoni, si ndio?
11: Yes.
10: Yes, kwenye 0768150190 hivyo. Lakini pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM.
11: Ebane, tunarudi dakika 0 baada ya kupay bill.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Kwa hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mimi sijali mzee.

0: kitu kilikuwa nao kwake lazima iwake.
1: Angalia kijana, moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako unamfanya yeye aungue, lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da, kumbe najiangamiza mwenyewe
1: kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.
4: Yesu
5: nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
8: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie Kibabe Godzilla, watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
9: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show.

0: Ebana anaitwa Mwana FA Mheshimiwa Naibwe.
1: Yes, Naibu Waziri sasa hivi. Enzi tulimfahamu tu kama Mwana FA binam.
0: Yuko na mtu mzima anaitwa Alikiba, ngoma inaitwa Kiboko Yangu. Ukisikiliza ngoma ni kweli.
1: Komba.
0: Unavyomwambia. Nafaa kabisa kwa kiboko. Unamuelezea?
1: Anafaa kuwa kiboko yako.
0: Kabisa.
1: Okay.
0: Kwani wewe una kiboko yako? Bado?
1: Bado. Bado kaka.
0: God bless kwa kweli.
1: Inshallah.
0: Naam. Ebane kwenye interview leo tuko na Tin Boy. Na tuko naye kwenye line hapa. Tin Boy kama tunavyojua yuko DSM Dar es Salaam. Tin Boy inakuaje mzee? Kama kawa.
2: Kama kawaida.
0: Mishe zinaenda mzee.
2: Tunatembeza mdogo mdogo, Mungu anasaidia.
0: Au sio? Tin Boy mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye muziki wa singeli. Hivi nikikutajia Meja Kunta, nikakuwekea mzee wa Box, afu nikakuwekea Dula Makabila, unatembea na nani mzee?
2: Hapo. Utaona kwa kina nakubali. Sasa chagua wewe wewe kule ndio unakana yeye.
1: Yeyote?
0: Yeyote yupi sasa, nataka utuchagulie mmoja. Tumekupa watatu hapo. Meja Kunta, mzee wa Box, Afudula Makabila. Hao wote wanafanya singeli kama ambavyo wanafanya mtu mzima Tin Boy. Tunahitaji ufanye track na mtu mmoja tu. Labda umepata gepo fulani hivi bana, nataka umshirikishe mmoja kati ya watatu. Nani ambaye anakuepo kwenye ngoma yako?
2: Ah babe, unasikia? Barangu tokana wote mimi nawakubali. Atakaye kuja yoyote yule naruka naye huyo huyo.
1: Yaani unajua shida hawaji, wewe unamfuata mmoja.
0: Wewe unataka mmoja.
2: Sasa? Sasa wao huyu ni wangu. Hapo wangu anataka nipa mtiano. Unajua nini? Kusema kweli, kusema kweli, kusema kweli, yani da.
0: Kacha mzee wa Box, Meja Kunta, alafu Dula Makabila. Ebane kuna track hapa ni ya Tin Boy, lakini anatakiwa mshirikishe mmoja kati ya watatu. Mmoja ni yupi kwa Tin Boy?
2: Afu. Wote wanafanya vizuri, si ndio?
0: Yeah.
2: Wote wanafanya vizuri na wote kwangu ni unyama. Afu mwanangu, sasa kitu ambacho wabaya nini? Hakiwezekani kufanyaje nikachukua wote, yani wote watatu. Nikawatia kwa pamoja, ila ndio hicho kitu ni sampemo uwaga kifanyaji.
0: Akiwezekani. Tunataka mmoja tu. Tunataka mmoja tu mwanangu. Mmoja tu. Ni mzee wa Box au ni Meja Kunta au ni Dula Makabila. Tunataka mmoja tu.
2: Hapo mwanangu mimi naruka na Meja Kunta hapo.
0: Imeisha hiyo. Ndio kile ambacho tulikuwa tunataka, au sio bwana? Kwa hiyo Meja Kunta ni mmoja kati ya wasanii ambao wewe binafsi unakubali sana, Tin Boy.
2: Ya nakubali ya pia moja wapo na mkubali pia na kubali wote, lakini sio yeye mwenyewe peke yake, unajua.
0: Ya lakini the best ni Meja Kunta.
2: Ya yeye alisema yani nipate mtu aliyokuwa na Meja Kunta, unajua.
0: Ya nakubali. Bali tumepokea ngoma yako hapa mpya kabisa huko na Star Melody, ngoma inaitwa Tangazo. Unamtangazia nani mzee?
2: Hiyo tangazo langu. Na watangazia wote mnaotendana nyie, unajua.
0: Mnaotengana, mnaopendana, sijasikia vizuri hapo.
2: Mnaopendana nyewe huko. Wale mwanangu pendani na chemeji yangu.
0: Tunapendana sana. Sana.
2: Tunapendana kupaka uzikana, si ndio?
0: Yeah.
2: Basi mwanangu nimeambia nyewe utaambia mnaopendana. Sikuchagua nani na yani mimi yani jamii yote inaotendana kitu ambacho nimewaimbia, si ndio?
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Kwa hiyo tunatangaziana mzee.
2: Naona kwambia nimepata mpenzi anayenijali na kunibembeleza, nataka mjue. Nikilala na ndoto ndotoni tamu penzi lake.
0: Hiyo imekaa. Eba, ni ngoma imeshatoka kwenye mitandao ya kijamii?
2: Baba, hiyo ngoma tayari.
0: Mhm.
2: Inapatikana kwa majina Tin Boy City.
0: Okay.
2: Yes, Star Melody.
0: Mhm.
2: Ya kila kona, kila media kazi naipata.
0: Okay.
2: Na pia haiko moja.
0: Ziko kibao.
2: na ziko kazi ambazo hapa sikuwahi kutambulisha.
0: Aha.
2: Na imani kumbeleni wasikilizaji wataipokea, ila kuna ambazo nimepost mtandaoni bila kutambulisha kwenye media ya Radio Joy 90.5, ndio.
0: Yeah.
2: Ya yule cha msingi wangea support ngoma ipo mtandaoni.
0: Mm.
2: Support yao ndio kila kitu kwangu, unajua.
0: Ebane sawa, sisi tukushukuru sana kwa time yako mtu mzima Tin Boy. Una neno lolote la kumwambia msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi ili twende tukaisikilize ngoma yenyewe?
2: Acha kwanza niwashukuru nyie kwanza hapo kwenye media yenu hapo.
0: Ubarikiwe.
2: Kwa kupata hatua hii na kupata fursa kama hii.
0: Okay.
2: Blaza Shampoo.
0: Niambie.
2: Sina cha kukupa mzee, ila nakuombea kwa
0: Mwenyezi Mungu.
2: Inaisha hiyo.
0: Ehe, la pili.
2: Ah, kwa hao wanaisikiliza.
0: Ndio.
2: Wao tu cha kuwapa ni kitu kizuri.
0: Mm.
2: Na cha kuambia wao wazidi kutusupport.
0: Mhm.
2: Maana wao support yao kwetu ndio kila kitu.
0: Much love.
2: Sisi bila wao sio kitu.
0: Okay.
2: Yeah, wanza kaingia kwenye account yangu ya Tin Boy TikTok.
0: Mhm.
2: Japokuwa ndo hivyo tena bado haijakuwa ndo manze ndo hivyo tunajitafuta, unajua?
0: Nakubali.
2: Ila Mungu atabesi tu, tutafika na tunakotarajia kufika.
0: Mm.
2: Nawashukuru sana sana sana sana sana sana. Wewe unaonaga huko Kigoma tu wanatumia test mitandaoni, lakini watu hiyo wapi hiyo?
0: Ah.
2: E, naonaga kila mmoja hapo aliyetuma test kwenye mtandao wangu.
0: Mm.
2: Zawadi yake ipo siku tu.
0: Okay. Ebane, sisi tunakushukuru sana kwa time yako mzee wangu.
2: Basi kwa salimia timu nzima hapo 90.5 hapo.
0: Zimeisha hiyo.
2: David Faisal yupo kweli?
0: Faisal pia yupo kwenye moja na mbili na ndo anaenda kuplay ngoma sasa hivi.
2: Ujue nini?
0: Niambi.
2: Zawadi yake ipo.
0: Haina noma, haina noma.
2: Maana kwa huku Dar es Salaam sana miguu ya kuku inauzwa 22,200.
1: Sawa. Kwa utamfungashia miguu ya kuku au sio?
2: Aya sijai nitamkaushia kwenye kamfuko kwa kula miguu ya kuku hapo kuna wazazi, unajua?
0: Bwana shukrani sana mtu mzima Tin Boy.
2: Ampe saluti Blaza Shangwe, namkubali sana mwanangu huyo.
0: Aina noma. Blaza
1: Shangwe.
0: Zimefika.
2: Ah, dapisi. Mama, nilikusahau.
1: Miguu yangu ya kuku niagizie mwanangu.
2: Ah, wewe sijali, wewe unajua nini?
1: Mm.
2: Kuna kitapatio chako acha.
1: Ah, okay. That's good news.
2: Sijali sister, saluti sana.
1: Ah, okay, poa. Tunashukuru sana kwa time yako.
2: Ah, poa dadangu.
1: Poa.
0: Bwana tunakwenda kusikiliza ngoma ya mtu mzima Tin Boy yuko na Star Melody, ngoma inaitwa Tangazo kwa mara ya kwanza studio za Radio Joy FM, tunarudi.
3: Do you know Melody? It's all them at the soul.

Ebana mwamba anaitwa Tin Boy, ngoma inaitwa Tangazo, amemshirikisha Star Melody, bonge moja la ngoma ambalo umetoka kulisikiliza na unaweza ukacheki na mtu mzima. Tin Boy kwa namba yake ya simu ambayo ni 0638. Alafu baada ya 38 unaandika 6299584. Narudia, namba ya Tin Boy ni 0638629584. Hausebana, hiyo ndio namba ya mtu mzima Tin Boy. Ni saa 10:22, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kamza umefungua radio yako hewani, ni East Africa Show ya Radio Joy FM. Now tunapei bila la fungo matatu kali, tutakwenda kuzisikiliza.

Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.

0: umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la umoja wa vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha

0: ya 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
2: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
1: Moto gani tena?
2: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
1: Huo ndo moto?
2: Ndiyo, natakiwa ni mwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
1: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
2: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
1: Kumbe alifariki kwa malaria?
2: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
1: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
2: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
7: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili weekend hii. Usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
8: East Africa. East Africa. Show.
9: Namba tatu.
10: Yeah.

0: nishani. Nisithubutu kusalimiana naye.
1: Naima, naye, Naima jamani.
2: Naima mbona unakatakata?
1: Naima. Wameshakwambia wakuchukii, Naima. Kuchuki.
2: Naima.
1: Naogopa jela. Lakini anagoma hata kama ameambiwa sikuchukii.
2: Naima. Kwenye nafasi ya kwanza ni Tompo R&B, ngoma inaitwa Naima. Na nafasi ya pili ni ngoma ya The CRK Family, ngoma inaitwa Mwanangu. Na nafasi ya tatu ni Jeepers Boy, ngoma inaitwa I Miss You.
1: Okay, tuna soma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Msikilizaji, ni ngoma gani ambayo unatamani ingie kwenye East Africa Top 20? Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Bakari Adamu ameomba ngoma ya DJ ya Mboso. Rich Game TZ anaomba ngoma ya Linux Aifora. Fine John anaomba ngoma ya Click Master Sherehe. Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190.
2: Tunakutana na mtu mzima anaitwa Sawana, anahitaji ngoma ya Mboso inaitwa DJ. Yusike pale kwenye East Africa Top 20. Jealousy by Tromeo kutoka Mkongoro. Okay, anatuambia tuko pamoja mpaka tamati. Lakini pia tuko pamoja na mwanetu mmoja anaitwa Sadia Itembe Kagera Ujiji Mario na D Voice, ngoma inaitwa Watu. Yusike Kapako Mtura kutoka Nyanganga anaomba ngoma ya Mario Mombasa ipande juu zaidi kwenye chart. Atanasi kutoka pande za Rada yeye angependa ngoma ya Mboso, ngoma inaitwa DJ ipande kwenye chart. Emigaku anaomba ngoma ya Diamond Platinum inayoitwa Wanangu ihusike kwenye chart. Ngoma ya Mboso darasa la saba ihusike kwenye chart, anaitwa Matayo wa Kasangezi. Lakini pia anaitwa Shu anatokea pande za Kibirizi, ngoma za leo ni kali anasema.
1: Okay.
2: Huyo anasema anaitwa nani, anaomba ngoma ya Mario na Harmonize. Okay, ikamate nafasi za juu zaidi, anaitwa Az Konda kutoka pande za Rungwe Mpya kule. Shingo Boy kutoka Kikungu yeye anahitaji ngoma ya Asley na Kontawa mtu wangu ihusike kwenye chat. Lakini pia Kid The Boy kutoka Mkigo anapendekeza ngoma ya Alikiba Mahaba ipande nafasi ya tano kwenye East Africa Top 20. Huyo anasema anaitwa Mr. Yamp Anderson, yanapatikana Mwanga Majengo, anapendekeza ngoma ya Mario na ipigwe hapo Joy FM. Melody simeipata lakini
1: na
2: hivyo yani.
1: Okay.
2: Eric kutoka Tite pale anaomba wimbo wa J Melody siwezi kesho ihusike kwenye chat. Huyo anaomba ngoma ya Mario na Harmonize. Okay, imejirudia tena. Lakini pia anasema Tris Mambo.
1: Power.
2: Anatamani siku moja akuone.
1: Okay, nipo
2: ana wish.
1: Mimi.
2: Bien na Alikiba finali usike kwenye chat. Lakini pia wanaitwa Beledo kutoka pande za Heru juu mtaa wa Kumulama. Anatamani ngoma ya Donny Breeze inaitwa Hanitaki ingie kwenye chat. Lakini pia mambo ni aje, tuko poa hapo mjengoni. Tumsome kama Gabriel akiwa pande za Zulu, ngoma anaipendekeza ni ngoma ya Kiba finali. Alikubali sana, anaitwa Gabi. Lakini pia huyu anasema anaitwa Tatu kutokea pande za Kibirizi, anapendekeza ngoma ya Mario na D Voice watu wewe
1: watu
2: ishike nafasi za juu zaidi. Huyu anasema anaitwa Baraka Erasto mjukuu Kalienga kutoka Mkesha mtaa wa Mwembe Yanga. Yanapendekeza wimbo darasa la saba wa mtu mzima Mboso uwepo kwenye chat. Lakini pia huyo anapendekeza ngoma ya Stizo turudiane. Anaitwa Sunday Anton wa Busunzu Zenza pale. Lakini huyo anasema inakuaje, inakuwa poa sana. Anaitwa Jose wa Buronge, ngoma ya mtu mzima Lil Boy harusi usike kesho kwenye chat. Mbagara kutoka Nyakitonto yanasema tuko pamoko sana, tuambie jioni njema. Ford kutoka pande za Muhunga jua tupata fresh. Elia pande za Bangwe yeye pia anasema tuko pamoko mwanzo mwenga.
1: Thank you. Okay, so we're kwa time hapa ni in and out ni mastori ya town, mastori ambayo na kick, mastori ambayo na make headlines, mastori ambayo yanazungumzika, na haya ni mastori ya ki entertainment ya kiburudani.
3: Yes.
1: Wane.
3: Mhm.
1: Umeisikia ngoma mpya ya Harmonize na Darasa?
3: Nimesikia mida flani hapa.
1: Umesikia Sasa msikilizaji, hebu sikia kwanza hii kidogo afu nije nikupe ya ndani zaidi.

0: Sasa kesho panapo majaliwa Saturday birthday kesho.
1: Yeah.
0: Wenda tukaitiz kwenye I mean kwenye bonus track au ikaingia ndichi kutokana na namna ambavyo mtaichagua au namna gani vipi au utakavyofanya.
1: Au ikawepo mwanzoni.
0: Kwenye ile mitandao ya kijamii.
1: Okay.
0: Sasa inaonekana kuna chemistry kati ya Harmonize pamoja na Darasa. Yani nilikuwa nawaza kama vile kuna chemistry fulani hivi, kama Zuri. Vile wanaenda na fulani hivi. Yani wanapokutana kwenye ngoma, yani kuna kitu kina happen, kina ripuka,
1: unaelewa?
0: Yes, kuanzia kwenye bedroom remix walifanya wote, Yumba pia ni ngoma ambayo walifanya Darasa na Harmonize, Mazoea walifanya sasa hii hapa ngoma mpya kabisa inaitwa Love Design wameonyesha uwezo wa kuelewana sana studio
1: wana match
0: na kila mmoja kama vile amejua nafasi yake fulani hivi ukimsikia Darasa kama vile ana bang vizuri ukimsikiliza Harmonize wewe hatari na nusu so hiyo ni ngoma mpya kabisa ambayo imeingia mjini kama ni ngoma ambayo pia umeielewa fanya kama vile unaendelea kuirequest ingia pale kwenye East Africa Top 20 lakini ndio ngoma ambayo tuna bang nayo kwa sasa hivi yes tuna story nyingine ambayo inamhusu Nandy yes Nandy bwana kuna kitu amezungumza kwanza amempa maua yake Diamond Platnumz. Yes, amempa maua yake Diamond Platnumz kwamba huenda wengine hawaoni lakini yeye anaona kabisa namna gani Diamond Platnumz ana hasu sana kuupeleka muziki mbele nje ya Tanzania.
1: Okay.
0: Lakini kuna kitu ameahidi. Yes, kuna kitu Nandy ameahidi.
2: Siwezi kuquit muziki mpaka niwe mmoja wa maybe top 3 au hata top 5 ya Afrika au duniani. Kukaa kote kusubiri albamu muda mrefu ni kwa ajili tunatengeneza muziki mzuri. Nikizungumzia kuhusiana na kutoka kimataifa za Diamond, ni mfano bora ambao upingiki. Mfano bora anawakilisha sana taifa nje, anatuwakilisha mno. Tushaenda nchi mbalimbali, nafanya research zangu, naulizia Diamond is there. Yani bro Diamond is there kabisa, ni maua yake, na endelee kukaza hivyo kwa sababu anatupa motisha na mukari wa sisi kuona kwamba inawezekana. Yeah.
0: Nandy ameahidi hakuiti mziki, yani haachi mziki mpaka naye pia awe kwenye ile listi ya tatu bora
1: au
0: tano bora ya wasanii wakubwa sana hapa Bongo Tanzania.
1: Okay.
0: Na of course ni Mamilo ana haso sana.
1: Yeah.
0: Ana haso sana kuhakikisha kwamba mziki wake una maintain na tunamuona pia amekuwa mbunifu zaidi, anaendelea na Nandy Festival.
1: Yeah.
0: Ambayo hiyo ni katika kuhakikisha kwamba jina lake bado linaendelea ku maintainiwa, tunaelewa eh. Yes, tuna story nyingine bwana Musu Lavalava. Lavalava bwana amefanya kitu poa sana. Binafsi nimempongeza. Unajua
1: wow.
0: Shanko kwenye maisha katika hasu zako zote hakikisha kwamba mafanikio yako wazazi wako kama bado wapo hai wote wazazi wako wanafaidika na na mafanikio yako.
1: Yeah.
0: Na kama si wazazi wako hawapo hai basi hakikisha kwenye mafanikio yako ndugu zako wanayafaidi mafanikio
1: wanakuwa
0: yako
1: sehemu.
0: Wanakuwa sehemu ya mafanikio yako kwa sababu Waswahili wana ile msemo wanasema mchuma janga hula na wakwake.
1: Yes,
0: umeelewa? Yes, watu wengine
1: hata mbuzi nini ng'ombe wanaanziaga pale.
0: Nyumbani kwanza. Yeah. Na wazungu wakaenda mbali kabisa wakakwambia charity begins at home.
1: Okay.
0: So, ninachotaka kusema ni kwamba mafanikio ulionayo hakikisha kwamba hayakufaidishi wewe mwenyewe. Hakikisha kwamba una ndugu, una wazazi ambao wanafaidika na mahusiano. Sasa hii hapa limedhihirishwa na Lavalava bwana. Lavalava amewajengea bonge moja la mjengo wazazi wake.
1: Wow.
0: Kamjengea mamake bonge moja la mjengo, bonge moja la mjengo.
1: Wow.
0: Na hakutaka kuyaficha yale mafanikio. Ameonyesha kabisa mjengo na kupitia ukurasa wake wa Instagram ameshare pia hiyo video akaandika Alhamdulillah, hiki kidogo wazazi wangu naomba mkipokee. Asante Mungu na kushukuru kwa hili, kwa hii baraka. Ila ndoto ya kuwajengia wazazi wangu leo imetimia. Ni mbali tumetoka, tumepitia mengi lakini hatukuchoka. Tunaendelea kuinuka na kupambana. Nikumbuka usiku wa manane tulikuwa tukiamka kukinga maji ya mvua kutokana na ubovu wa nyumba tuliyokuwa tunaishi. Machozi yananitoka. Kulala chumba kimoja baba, mama na watoto siwezi kusahau. Pokeni hiki hapa nilichojaliwa kutoka kwa mtoto wenu na ikaweheri kwenye makazi yenu mapya. Wacha niendelee na mapambano.
1: Wow.
0: Very touching.
1: Wow.
0: Yes, very emotional.
1: Yeah.
0: So Lava ameonyesha mjengo na akaambatanisha nayo maneno. Maneno mazuri sana kwa wazazi wake, lakini kitu poa sana ambacho amekifanya ambacho mimi naona pia ni vijana wengi wanapaswa kuiga kwa sababu kuna baadhi ya watu shanko sasa hivi ukiona maendeleo yao ni marefu. Sasa huyo mtu siku Mungu kamchukua, rudini kwao kukunani kuzika, utaogopa. Utasema hiyo ndio huyu tunamwona mjini tunatamba naye. Yes. So Lava amekuwa mfano wa vijana wengi sana na wish pia vijana wengi pia wafuate nyendo hizi hapa. Hebu acha story nyingine na Musu Zuchu.
1: Zuchu?
0: Zuhura. Ah, Zuhura huyo. Zuchu bwana, I don't know what is happening. Lakini Zuchu bwana kutoka kwenye Insta story yake ameposti ujumbe, ameomba radhi kwa yeyote aliyempuuzia wakati akiwa kwenye mahusiano mazito na Diamond Platnumz.
1: Kwa yeyote
0: aliyemkosea, aliyempuuzia. Yes. Hii ameiposti afu imekaa kwa muda mfupi lakini watu faster washaichukua, unaelewa kwamba huenda wakati upo kwenye mahusiano na mwamba kama vile kuna watu walikuwa wanachukulia poa, lakini huenda sasa hivi ameamka mbona kupe bwana mapenzi hayana mwenyewe. Yes. Okay, twende nje bwana. Tuna story kwanza inamhusu Wizkid. Wizkid bwana.
1: Wizkidayo.
0: Kuna wimbo tukichana na Wizkid, kuna wimbo wa Dibanji unaitwa Oliver Twist. Ni wimbo maarufu sana. Unaujua?
1: Yeah.
0: Unaujua?
1: Nimeruka nao.
0: Oliver Twist. Yes. Ni wimbo ambao actually ulivuma sana. Una ukitambua kiflani hivi, ulivuma sana lakini Wizkid ameuchukulia huu wimbo na amezungumza kwamba ameusifu kwanza. Ni wimbo ambao ameusifu lakini pia amesema huu wimbo wa Dibanji ndo ulikuwa ulifungua njia kwa Afrobeat nyingine zote kuja. Ndo ulifungua njia. Anasema ameambia tu kwamba wakubali wakatae. Ngoma ya Dibanji Oliver Twist ndio ngoma ambayo ilifungua njia kwa Afro Twist na nyingi sana kupenya pale.
1: Okay.
0: Yes, tuna story pia na Musu Tyler bwana ameachia albamu yake ya A-Pop. Hii albamu yake ina nyimbo 14. Huyu ni Tyler kutoka Afrika Kusini. Tyler ameachia rasmi albamu yake ya pili ya studio ambayo inaitwa A-Pop leo tarehe ngapi? Leo tarehe 24. Albamu yake rasmi kabisa ameachia ambayo inajumuisha jumla ya nyimbo 14 ambazo zimeonyesha pia ustadi wake na mitindo fulani hivi tofauti R&B umo pop ndani hivyo Tyler. Unajua msanii kuwa na album ni step moja kubwa sana Yes, ni step moja kubwa sana. Yes, tuna story pia inamhusu

0: yani from the scratch tangu anaanza mpaka sasa hivi. Yes, tusubiri tuone itauza kama ilivyouza Michael Jackson au ndo ile ondoka tukuseme.
1: Yote inawezekana.
0: Oh yeah. Bwana hiyo ndio inaenda tuko siku lifetime wetu kama vile inakata flani hivi. Yes, tunakushukuru sana kwa time yako msikilizaji. Najua uli chill hapo. Umetusikiliza mpaka time hapa. Dakika hizi ngapi hizi zilizobakia nane? Tunaziacha kwa DJ Faizo. Kwenye mitambo pale kupo Daniel Amanda, kwenye MIC Tristy Baby Baby pamoja na Shanko Carlo Bigize. Bwana kesho panapo majali ya kwenye weekend, kesho Saturday atakopo Shanko Carlo Bigize. Mungu akimwamsha salama.
1: Inshallah.
0: Mtazihesabu pamoja kabisa ngoma 20 kali kabisa kesho. Kwa hiyo usikose saa 8 mpaka saa 10, lakini vipindi vingine hapa Joy FM vinaendelea, si ndio? Yule anaitwa
1: nani?
0: Shanko Carlo Bigize.
1: Mtoto wa marehemu.
0: True Baby Baby na sign out, bye bye.

0: 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu.
3: This is the word of God. Be shepherds of God's flock that is under your care.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
6: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa GTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
9: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
10: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
9: Moto gani tena?
10: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
9: Huo ndio moto?
10: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
9: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
10: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
9: Kumbe alifariki kwa malaria?
10: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
9: Da! Nimekuelewa. Wewe umuoshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
10: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
16: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ni tarehe 24 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ikiwa ni Ijumaa kabisa. Msikilizaji, ni kukaribisha sana kwenye kipindi cha Sauti ya Jamii, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili. Mimi ni Esperance Ramazani, siko peke yangu, niko na Philbert Gabriel, lakini pia niko na Lucas. Siku ya leo tumeandaa mambo mengi sana, habari kemkem, ambapo baadaye tu tutaenda kuangalia leo makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Mchembe aliyofanya kikao chake huko na tume ya haki za binadamu na chama cha wanasheria Tanganyika LTC. Unataka kujua kwenye kikao hicho wamesema nini? Basi endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Lakini pia msikilizaji, hapo baadaye tutakuwa na mgeni wetu ambaye atutenda kuzungumza mada ambayo inahusu uvumi wa taarifa za uongo, madhara yake ni nini na ni nini kifanyike. Tukumbuke tu kipindi cha siku ya leo, Sauti ya Jamii imeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio, chini ya kampeni ya Sauti ya Amani yenye lengo la kufikisha elimu inayohusu amani. Ushiriki wako ni muhimu sana kupitia nambari yetu ya simu 0768150190, 0768150190. Kama utakuwa na swali lolote ambalo utakuwa tunazungumza kutoka na mada siku ya leo ambayo tutaenda kuiwakilisha mbele zako, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi au kupiga moja kwa moja hapa studio. Jamani, habari zenu?
1: Habari nzuri.
2: Bwana salama.
0: Mpopoa.
2: Weekend ya wiki.
0: Weekend ndio hiyo imeanza.
2: Weekend ya wiki?
0: Ya wiki gani?
2: Si wiki hii, wiki ya mwisho hii.
0: Kwani kuna weekend ya mwanzo wa wiki?
2: Weekend ya mwanzo wa Jumapili au?
1: Kwani tarehe moja itakuwa lini?
2: Tarehe moja itakuwa Ijumaa
1: ya wiki ijayo.
2: Kitu kama hicho, Ijumaa. Yes.
1: Kwa hiyo hii wiki sio ya mwisho
2: ya
1: mwezi huu.
2: Lakini hii ni weekend ya wiki.
0: Weekend ya wiki.
2: Kwani kesho siku gani?
1: Kesho
0: si Jumamosi.
2: Sasa si Jumamosi. Alafu siku inayofuata
1: Jumapili.
2: Inayofuata
1: Jumatatu.
2: Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Sasa unakataa nini kama sio weekend ya wiki? Wewe niambie ni weekend gani?
0: Au ni weekend ya mwanzo? Philbert anasema kwamba ni weekend ya wiki. Ya mwishoni mwa wiki, bwana, leo makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Mchembe amesema misingi ya amani ya taifa inajengwa na umoja, mshikamano na kusikilizana hata pale ambapo mna tofauti za itikadi. Na haya amezungumza leo katika kikao kilichowashirikisha tume ya haki za binadamu, chama cha wanasheria wa Tanganyika TLC na wadau wengine wa haki za binadamu. Dr. Mchembe amesema utetezi wa haki si wa adui wa mtu anayedai haki. Hayo ndio amezungumza leo katika kikao hicho. Twende sasa tukamsikilize kwanza makamu wa rais, alafu baadaye tutarejea tuje tujadili.
3: Hakuna mashindano ya nani yanaanza. Haki ni msingi. Haiwezekani mtetezi wa amani akawa adui wa haki na mtetezi wa haki akawa adui wa amani. Alifikiriki. Ni jambo ambalo ni muhimu tujiepushe nalo. Natamani tuwe na Tanzania ambayo kila Mtanzania anajisikia fahari ya utanzania wake. Kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama na ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Hiyo ndio nchi naitamani. Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunakutambuana kwa utanzania wetu. Hii ndio nchi ninayoitamani. Natamani nikikutana na mwanaharakati yoyote yule nimtambue kwa uwezo wake wa kufikiri na kushawishi. Kuna wakati namwangalia kwa mfano Maria Sarungi, wakati sisi tunasoma shule ya msingi, nilikuwa nasoma shule ya msingi Oysterbay pale. Tulikuwa tunasali wote kanisa la Oysterbay. Sasa St. Peter pale. Sasa sisi tulikuwa tunapenda kwenda misa ya Kiingereza. Yes, yule Kiingereza alijifunza wapi? Lakini tulikuwa tunapenda mimi nitakwenda ya Kiingereza kwa sababu yeye anaenda kusoma somo vizuri pale. Kwa mimi nikikutana na Maria, ninachokumbuka haraka ni akisoma somo kanisani. Wakati ule kwa jinsi hivyo kwa akisoma vizuri, mimi nilikuwa shule ya msingi wakati ule. Nilipojua mama yake ni mzungu, nikaanza na mimi nitaoa mzungu ili watoto wangu wanasoma kama yule. Ingawa maisha magumu sana, baada ya kuoa mzungu nikaishia kuoa msambaa. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba natamani nikiwa mimi ni mtu ananiona pale nimekaa na Maria Sarungi aseme wanaongea mambo ya nchi yao. Na wako na amani. Hamna uhasama, hakuna uadui. Hiyo ndio aina ya taifa ambalo natamani tulijenge. Kwa kila mtu ni muombe kila Mtanzania atumie kila nafasi alionayo kurudisha umoja.
0: Lakini ya kuishia hapo tu, Dr. Nchimbi amesema si dhambi wala ugomvi kukabiliana pale ambapo haukubaliani. Jambo la msingi ni kuhakikisha baba anafanya kazi yake huku familia yake ikiwa salama kabisa.
3: Tukiongelea haki za binadamu zinaanzia kwa mtu. Tunaposema haki za binadamu, wakati mwingine maneno haya yanaweza kusikika kama jambo kubwa sana kisheria, lakini maana yake halisi ni hii: ni mama anayetaka mtoto wake awe salama, ni baba anayetaka kufanya kazi na kuilisha familia yake kwa heshima, ni kijana anayetaka kusikilizwa, ni mwananchi anayetaka kutoa maoni yake bila hofu, ni mtu anayetuhumiwa ambaye bado anastahili kutendewa kwa mujibu wa sheria, ni polisi anayekwenda kazini na kutamani kurudi salama kwa familia yake, ni mwandishi wa habari anayetaka kufanya kazi yake, na ni mwananchi ambaye hata kama hana cheo, hana fedha na hana mtu wa kumsemea, bado ana utu. Na kwa sababu ana utu, ana thamani. Hapo ndipo haki za binadamu zinapoanzia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unaweza kusaisha sasa. Baada ya kujaribu huo mtihani wa mkuu wa mkoa, baada hata ninongoneza amenipa maksi ngapi. Lakini hapo ndio nilipoamini mimi kwenye haki za binadamu. Unaweza kuongeza vingine vingi, lakini vyote vinatiririka humo humo ambapo nimejaribu kuelezea kwa ufupi. Na niko hapa kwa niaba ya serikali, si kwa sababu serikali lazima ikubaliane kila kitu na watetezi wa haki za binadamu. Si kwa sababu Watanzania lazima wakubaliane kila kitu. Mkifika mahala ambapo sasa kila kitu mnawaza pamoja, mnatafakari pamoja, mnatenda pamoja, nyinyi mmeshakuwa roboti. Sio binadamu tena. Maana ubongo, kila mtu kapewa ubongo ambao uko peke yake, unajitegemea katika kufikiri na kutenda. Lakini tukitaka bongo zetu ziunganishwe kwa waya wa umeme ambao kila mmoja inakuwa kama mfumo ule wa kompyuta, unachokiona huku ndio unaona huku, unachokiona huku ndio unaona huko, then hilo sio taifa tena. Litakuwa sio taifa la binadamu, litakuwa taifa la mashine. Kwa niko hapa nikijua kwamba kuna mambo mnayoyatazama kwa upande wenu kama watetezi wa haki za binadamu ambao pingine serikali isiyatazame kwa staili hiyo. Lakini niko hapa kwa sababu tunasisitiza kwamba kama kuna tofauti lazima tuendelee kuzizungumza. Na tunaweza tukafika mahali kwenye baadhi ya maeneo tusielewane moja kwa moja, lakini si dhambi. Ndio maana watu wao wanasema kuna muda mnafika mahali mta tumekubaliana kutokubaliana. Na waungwana wakisema tumekubaliana kutokubaliana, hapo wanagonga glasi kuonyesha kwamba si ugomvi, kutokubaliana.
0: Na ametumia jukwaa hilo kuhimiza Watanzania kuhakikisha wanadai katiba mpya, kwani hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan naye anataka katiba mpya.
3: Moja ya mambo ambayo ni muhimu sana ni utashi wa kupata katiba wa rais aliyoko madarakani. Nataka niwaambie bila kuwadanganyeni. Kwa mujibu wa katiba yetu, rais anapokaa kwenye kikao cha baraza la mawaziri, baraza la mawaziri haliamui, linashauri. mawaziri wanapokaa na rais wanamshauri rais, rais ndio anaamua. Kwa hata ajenda za baraza la mawaziri anayeamua ziingie zitoke ni rais. Akisema hii haitaingia miaka 100 haitaingia. Ndio maana mimi nilipokuwa katibu mkuu wa chama wakati nasimamia uandishi wa draft ya ilani ya uchaguzi ya CCM, kamati ya ilani ya CCM tuliwapa kazi ya kutafuta maoni nchi nzima kujua watu wanataka nini. Na katika maoni walisema Watanzania wanatamani katiba mpya. Wakaja kuniambia Watanzania wanataka katiba mpya. Nikamwambia mwenyekiti wa ile kamati na wenzake, nikamwambia sikilizeni, jambo lenyewe zuri, lakini sasa hivi tayari tuna mgombea wa urais na tunategemea na atakuwa rais. Ni vizuri atuhakikishie kwamba atalisimamia hilo. Tusiliweke kitu ambacho hakitatekelezwa. Tukakubaliana. Na mimi nikaenda kumuona mheshimiwa rais wakati ule kama mwenyekiti wangu wa chama, mimi katibu mkuu. Nikamwambia mheshimiwa mwenyekiti, kamati imekuja kuniona ya ilani. Inasema moja ya mambo makubwa waliobaini kwa wananchi waliokutembea tembea huko, wananchi wanataka katiba mpya. Nimekuja kukuuliza, una utashi, unataka ili jambo liingie kwenye ilani ya CCM? Akanijibu hivi, katibu mkuu, tume ya haki jinai niliyounda katika moja ya mapendekezo yake nayo ilibaini kwamba Watanzania wanataka katiba mpya, na niliwaahidi kwamba nitalitekeleza. Siwezi kuacha ahadi yangu, liwekeni. Sasa nasema hivi, ningekuwa na njia ya kuwaambia Watanzania jambo hili kwa siri bila hata rais kusikia, ningefanya. Kwamba jamani, rais analitaka, sukumeni. Lakini mazingira ya ruhusu na vitu niseme kwenye jukwaa. Kwa jamani, ili Rais Samia analitaka, anataka litekelezwe. Ni vizuri tukatumia fursa hii ambayo rais analitaka likatekelezwa. Na tume ya haki jinai ilishauri kwamba lifanyike kabla ya uchaguzi wa 2028 wa serikali za 29 wa serikali za mitaa na uchaguzi wa 2030. Lakini pia hata tume ya juzi ya Chande na yenyewe imesema katiba mpya hiyo imepatikana by mwaka 2028 ili itumike 29 na 30. Komaeni hapo. Tusisubiri aje rais ambaye hataki katiba mpya. Katiba iliyoko sasa, rais binafsi ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana. Ataitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha anania hapo. Niwaambie nini mwelewe?
0: Hakuishia hapo tu, makamu Dr. Mchimbi ameongeza kuwa asasi za kiraia na mashirika ya kutetea haki za binadamu wana wajibu wa kupigania katiba mpya kwa sababu ni madai ya muda mrefu, na kuongeza kuwa katiba ndio mwanzo wa sheria zote nchini.
3: Tadaibu niseme kidogo kwenye hili la katiba. La kwanza, ni muhimu sana watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia, vyama vya siasa na Watanzania kujua kwamba sheria kuu ya nchi ni katiba. Sheria kuu ya nchi ni katiba. Majaribio ya kupata katiba mpya yamekuwepo kwa zaidi ya miaka 40. Lakini vuguvugu la kuitafuta katiba mpya limedumu likiwa kubwa tangu mwaka 92 baada ya kuanzishwa vyama vingi. Kwenye serikali ya awamu ya 4 ulianza mjadala wa katiba. Tukaweka na bunge la katiba, tukaenda tulipiga hatua kidogo, alafu tukaenda tukakwama mahali. Tunaweza tukawa na mambo 40 ya kupigania. Lakini katika mkakati wowote lazima uchague jambo kubwa ni lipi. Kwa mfano, sasa hivi ukisikiliza madai mengi ya watu mbalimbali, unakuta wamepanga mambo 10 kwa pamoja. Ushindi vita ya mambo 10. Lazima uchague kubwa linaloweza kuyabeba mengine yote ni lipi. na katika utawala bora katika nchi, kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Maana hakuna sheria inayotengua katiba. Hakuna sheria inaweza kutungwa ikikinzana na katiba. Lakini kilicho kwenye katiba kinaweza kubatilisha sheria nyingine yoyote iliyopo. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekupa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo. Si maendeleo ya mali tu na uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania.
0: Huyo ni makamu wa rais Emmanuel Nchimbi. Nadhani mmemsikia bwana.
2: Mimi nimemsikia vizuri sana. Nimemsikia vizuri sana kuanzia mwanzo kwenye maridhiano, namna ambavyo anapendekeza wanaharakati wasipigwe mawe kwa sababu ya ukosoaji kuikosoa nchi yao kwamba sio wahalifu. Nikakumbuka wakati napitapita muda fulani kwenye mitandao, nikaona tweet moja ya mwenyekiti wa TLC, Tanganyika Law Society. Wakili Mwabukusi akiwa na aliandika kitu kama hicho kwamba, yani, kwa nini tutofautiane mawazo alafu wewe unione mimi mkosefu, unione mimi gaidi na unipeleke mahakamani kwa sababu ya ugaidi? Nafikiri ndo hiki ambacho makamu wa rais alikuwa anajaribu kukizungumzia pia, kwamba sasa kuna umuhimu wa kufikia pamoja kama taifa, tukubaliane pale ambapo hatukubaliani. Lakini pia nikaona Tibaijuka, Profesa Tibaijuka, waziri wa zamani kwenye wizara mbalimbali, akashia mazungumzo ambayo alizungumza na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Steven Wasira, mzee Wasira. Sema katika moja ya vitu ambavyo lazima tukubaliane ni pamoja na kupokea mawazo mapya. Hiki nacho pia amekizungumza. Lakini amezungumza kuhusu kitu muhimu sana ambacho ni katiba. Kwamba kuna umuhimu wa kuandika kuwa na katiku, kufanya mapitio ya katiba yetu na kufanya maboresho, ikiwezekana kuandika katiba mpya. Nikakumbuka katiba ya Joseph Warioba mwaka 2002, 2003. Nafikiri kwa 2011, 12, 13. Katiba moja maarufu sana ambayo mpaka leo Watanzania wengi wanajaribu kupepesa, pia kujaribu kuhoji koje, kwendaje, ko wapi na nini.
4: Sawa.
2: Nikakumbuka kwenye ile katiba pia kidogo nilikuwa ndo naanza kwenye masuala ya tasnia ya habari. Kwa hiyo nakumbuka binafsi nilifanikiwa kuipata. Sasa alipozungumza kwamba haki za binadamu ni baba mama fanye kazi huku mtoto wake akiwa salama, baba fanye kazi mtoto wake kwa salama, mwandishi wa bara fanye kazi akiwa salama na nini. Nikajaribu kukumbuka nukuu nyingi za baadhi ya watu ambao wengine wako serikalini, kwamba si kila kitu unachokiona ni kweli kabisa, lakini si kwamba unaweza kuandika. Nikawaza namna ambavyo tunapaswa kupata pia kwa kweli katiba
4: mpya
2: ambayo inawezi ikaendana na maslahi. Lakini changamoto na kuja kuiona ni hapa kwamba rais naye anataka
0: katiba mpya.
2: Katiba. Sasa kwenye hili hofu yangu linaweza likaja swali. Kati ya rais na katiba nani anatakiwa kuwa juu? Sio kama mnanielewa hapo.
1: Kati ya rais?
2: Rais au mamlaka ya urais au taasisi ya urais na katiba yenyewe ni nani anapaswa kuwa juu?
1: Sasa haya masuala ya kwanza, haya masuala unayozungumza yanategemeana. Yanategemeana kwa maana hii. Katiba yenyewe ili iwe na kibali cha kuweza kufanywa ule mchakato. Lazima utashi wa serikali uhusike. Na serikali yenyewe na, lazima rais au taasisi ya
2: urais
1: ya urais ya urais lazima ihusike kwa sababu rais ni taasisi.
2: Ndio
1: na mimi nasema. Ndio. Kwa hiyo katiba peke yake haiwezi kujifanyia mchakato bila utayari wa serikali iliyoko madarakani, kwa sababu mwisho wa siku yale maoni yanapoenda kukusanywa kuna fedha pale inatumika. Kwa hiyo serikali lazima iandae fedha
2: sawa
1: kwa ajili ya huo mchakato.
2: Sawa. Taasisi ya urais ihusike. Rais ni mwenyekiti wa chama X.
1: Sawa.
2: Na serikali yake ni wanachama wa chama X
1: au CCM.
2: Kwa ujumla wake ni hivyo. Ninawaza tu kwa sauti. Kama itahusika serikali, tutapata katiba iliyo bora. Mimi maoni yangu kwa kuhitimisha, katiba ihusishe iwe ya wananchi. Sio unanielewa? Kwamba makundi mbalimbali, wadau mbalimbali, tume huru ya wadau mbalimbali ambao hawatoingia kwa kuteuliwa na serikali bali watokane na taasisi zao kwa uhuru watengeneze katiba hiyo. Tutapata katiba mpya.
0: Kupitia 0768150190, msikilizaji unaweza kutuma ujumbe wako mfupi. Na nikukumbushe tu siku ya leo mada ambayo tunaenda kuzungumza hapo punde ni uvumi wa taarifa ya uongo. Tutaenda kuangalia madhara yake ni nini na nini kifanyike. Nikukumbushe tu msikilizaji, kumbuka Sauti ya Jamii siku ya leo imeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio, chini ya kampeni ya Sauti ya Amani yenye lengo la kufikisha elimu inayohusu amani. Katika pindi hiki tutaanza na kusikiliza mchezo wa redio wenye ujumbe wenye kuonyesha namna uvumi unavyoanza na madhara yake. Kisha tutafanya mahojiano ya moja kwa moja na mgeni wetu wa studio Fandi Magina Sonda, polisi kata ya Kagera, ambaye atatuelimisha kuhusu athari za taarifa za uongo na wajibu wa wananchi katika kuhakikisha taarifa sahihi zinasambazwa. Leo tukasikilize mchezo, alafu baadaye tutarejea kuendelea na mahojiano moja kwa moja na Afande Magina.
4: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Sauti ya Amani, tamthilia inayoelimisha jamii kuhusu amani, mshikamano, uvumilivu na maendeleo. Katika maisha ya kila siku tunasikia habari nyingi sana. Baadhi ni za kweli, lakini nyingine ni uvumi na taarifa za uongo tu. Mara nyingi watu husambaza habari bila kuthibitisha ukweli wake. Matokeo yake ni hofu, migawanyiko, chuki na hata migogoro katika jamii na taifa kwa ujumla. Leo katika kipindi chetu tunafuatilia simulizi yenye kichwa cha habari uvumi na taarifa za uongo. Tuone jinsi habari sio ya ukweli inavyokaribia kuivuruga jamii. Mimi ni Bakari Khalid. Ungana nami.
5: Baka! Njoo bwana Baka.
6: Na vipi, niambie.
5: Baka.
6: Nikwambia ndugu yangu.
5: Ndio mwana anaona hivyo ninaambia basi.
6: Kaka, kuna jambo kubwa sana limetokea.
5: Ehe, jambo gani hilo?
6: Nimesikia kuna watu kutoka kijiji jirani huko. Wamekuja kufanya mambo mabaya hapa kwetu.
5: Hebu tulia kwanza. Mambo gani hayo mabaya unayosema wewe?
6: Wanasema kuwa wamepanga kuadhuru watu na kuharibu biashara zao.
5: Wewe umesikia wapi?
6: Nimemsikia mtu mmoja akisimulia huko sokoni kaka.
5: Alikuwa na ushahidi wote ule?
6: Sijui, lakini alikuwa anaongea kwa kujiamini sana.
5: Kitu bwana. Si kila anayezungumza kwa kujiamini anasema ukweli.
6: Kaka, lakini watu wengi walikuwa wanamsikiliza.
5: Hiyo haimaanishi kuwa ni mkweli.
6: Kivipi sasa?
5: Wewe vipi mambo yako bana kama mtoto? Karibu.
7: Ni vijana. Mmesikia ile habari wanaoizungumza huko?
6: Ndio, nimesikia kuna kikundi kikubwa kimeingia hapa.
7: Na mimi nimeambiwa eti wanafika watu 50 wewe.
6: Kumbe na umeambiwa hivyo?
7: Wamesema.
6: Nimekuja nimemwambia Baraka hapa.
7: Wanabisha shauri yake watu wanani zaidi huko.
5: Basi sijasikia hicho kitu mimi.
7: Jamani samani, hiyo habari imetoka kuithibitisha wapi?
5: Hata mimi ndo najiuliza hivyo.
7: Wewe tumaini sio kuithibitisha, watu wanazungumza kila mahali huko, habari ndo hizi hizi we.
5: Kweli jamani au mnaongea tu?
6: Tumaini, wakati mwingine sio lazima uthibitishe.
7: Ndio tatizo hilo. Habari sio thibitishwa ndio zinazosababisha maafa makubwa. He, unafikiri kwa hiyo sio kweli? Wewe tumaini, wewe itakuwa ni kweli? Wewe mbona mbona watu wanazungumza?
5: Mimi nashangaa hivi kweli jamani.
7: Jamani sijasema kwamba si kweli. Nasema hatujui kama ni kweli.
6: Kwangu mimi naona tu watu bora wajue mapema.
7: Na kama si kweli?
6: Basi tutarekebisha baadaye.
7: Madhara ya uvumi hayarekebishi kirahisi hivyo kito.
5: Jamani kwa kuna nini?
7: Kuna nini? Sasa. Hey, mimi na mwendo kwa mali. Sasa mimi usahi sana kwa maduka ya kifuko itakuwaje? Nani mangi pana nafunga duka lake jamani? Sasa itakuwaje?
5: Wewe kito. Kito.
6: Naam.
5: Unaona sasa hali ilivyo sasa?
6: Kuna nini?
5: Watu wasiwasi huko. Watu wameanza kufunga maduka kaka.
6: Kweli kaka?
5: Eh. Wengine wamezuia watoto wasitoke nje kabisa.
6: Yaani kaka sikutarajia ifikie hivyo.
5: Na nimeambiwa kwamba kuna vijana wengine wameanza kupanga kulinda kijiji usiku.
6: Sasa kaka, si jambo zuri hilo.
5: Jambo zuri kama ni kweli, je, kama ni uvumi?
6: Hapo sasa.
5: Unaona sasa kuna madhara yake? Madhara yake ndio hayo sasa. Afadhali sasa patukae.
7: Tujua kwa kweli kwa sababu yani ndio
5: yani. Jamani. Jamani naomba tusikilizane. Naomba tusikilizane.
8: Haya tunakusikiliza.
5: Tusikilizane wananchi wenzangu.
8: Hapo.
5: Nimewaita hapa kwa sababu ya taarifa zinazosambaa hivi. Wote nadhani umesikia.
7: Wewe mzee mwangaza. Watu ujue wana hofu.
5: Hey, ni kweli.
7: Wewe tunaogopa kwa kweli. Sasa tutaishije mambo yenyewe tunaogopa kama hivi?
5: Hebu naomba kuuliza kwanza. Chanzo cha taarifa hizo ni zipi? Ni nani hasa?
8: Tulizisikia kutoka sokoni huko.
5: Sawa, ni nani hasa ndio nataka kujua.
8: Mimi sikumbuki vizuri kiongozi.
5: Je? Yeah. Kuna mtu yote aliyewaona wageni wanaotaka kufanya uharibifu huo? Nauliza.
7: Wewe mzee mwangaza, mimi sijaona, nimesikia tu anazungumza.
5: Hata mimi bwana sijaona mzee wangu.
7: Jamani, ndio maana nilisema tunatakiwa kuwa makini.
5: Ni kweli kabisa. Jamii haiwezi kujengwa kwa uvumi mnajua.
6: Lakini kiongozi, tulikuwa tunajaribu kujilinda.
5: Sawa, kujilinda ni muhimu. Lakini kujenga hofu kwa taarifa za uongo ni hatari zaidi.
7: Umeogopa mzee mwangaza wewe? Ni jambo liwe.
5: Hebu ngoja kwa kitu pokea simu kidogo. Halo? Halo?
9: Halo, habari?
5: Nzuri tu, habari yako?
9: Salama tu kwa kweli. Unaendeleaje hapo?
5: Salama kabisa, kama ulivyosikia tu.
9: Sawa. Tunatoa taarifa rasmi. Hakuna tukio lolote la watu wanaopanga vurugu katika eneo lenu huko.
5: Una uhakika?
9: Ndio. Nina uhakika ninachokisema kwa maana kamati ya ulinzi tumefuatilia taarifa hizo na tumegundua kwamba ni uvumi tu, si za kweli. Kwa hiyo kweli na amani kabisa.
5: Nashukuru sana.
9: Nashukuru.
5: Asante. Ndugu wananchi. Wananchi naomba tusikilizane. Taarifa rasmi imethibitisha kuwa habari zilizokuwa zinasambaa si za kweli.
7: Hey, mama, kumbe tumekuwa tu na hofu ya bure jamani.
5: Hey, kwa kweli. Unaona sasa hiyo? Hofu inasambaa kama hivyo, kila mtu anapata hofu. Jamani, tusifanye hivyo.
7: Tumeogopa wewe na nini?
6: Kwa hiyo kaka, ina maana nilichokuwa nakisambaza kikuwa na ukweli.
7: Ndio maana tunapaswa kuthibitisha kwanza.
5: Maona
6: Kaka, naona aibu sana.
5: Kwa nini sasa?
6: Nilianza kusambaza habari hii nikadhani itasaidia.
7: Mabagu wetu. Na mimi kama utuuzi mbona nishinda?
5: Kwa nini?
7: Niliongea tu maneno hata nimeyasikia tu na mimi nikaongeza na ya kwangu, nikaanza tu kuongea ongea. Nikaongeza na chumbi.
5: Mambo mengi kweli yametokea hapo.
7: Jamani, hivi ndivyo ufumu unavyokuwa.
5: Kabisa. Unajua? Mtu mmoja anaongeza sentensi moja. Mwingine anaongeza nyingine. Mwisho wa siku uongo unaonekana kama ukweli.
8: Kabisa. Yaani watu wanaanza kuamini sasa ule kwenye ule uongo.
5: Wanaona
8: kama ni kweli.
5: Kabisa.
7: Tuliamini wewe unasikia nalilia.
5: Haya mambo mengine bwana haya. Sio mazuri kabisa yani.
7: Na wakati mwingine uvumi unaweza kusababisha watu kugombana.
5: Sio?
7: Watu mimi nafikiri ni kugombana tu. Sio kugombana, watu wanavurugana we. Unajiugizia. Mnagombana na kufanya furugu.
5: Unajua nini? Na hata kuharibu amani iliyojengwa kwa miaka mingi unajua. Shida yake ni hizi za kawaida uvumi.
7: Sio sawa kabisa.
6: Ila kaka leo nimejifunza jambo muhimu sana. Jambo gani ndugu yangu unajifunza? Yaani kabla ya kusambaza habari yoyote kwanza, lazima ujue ukuli wake ndio useme.
7: Na mimi pia wakiniletea hizo habari, eh, nitatulia kwanza nijue kama ni za kweli, nikauliza hata kwa mwenyekiti wewe.
6: So uanze kutafuta chumvi.
7: Ah, huko sitoki tena, huko nimeshaacha huko wewe.
6: Ni kweli unachokisema.
7: Jamani, taarifa sahihi hujenga amani.
8: Kabisa, kabisa. Na taarifa za uongo hujenga migogoro.
7: Watu wanaweza kugombana hivi.
6: Sasa jamani, niulize kitu kimoja. Kwanza leo tukisajama tutafanyaje?
7: Mimi ninavyoona hapo, tutathibitisha kwanza.
6: Nafikiri uko sawa.
7: Tunaanza kufuatilia kusema hizi taarifa ni za kweli na aliyesema je anaaminika, hata kama ni kwa kuuliza kule polisi kwa mwenyekiti tujue kama ni za kuaminika wewe. Hivi tumepata hofu ya bure.
6: Sawa, ni kweli kabisa.
8: Na tutasambaza uvumi wote sasa hivi.
7: Ni kweli kabisa.
8: Kabisa. Huo ndio msingi wa jamii yenye mshikamano. Huo.
10: Amani inaanza na sisi.
4: Taarifa za uongo zinaweza kuharibu mahusiano, kusababisha migawanyiko na kuondoa amani katika jamii. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha kuwa habari anazozisambaza ni za kweli na zimethibitishwa. Sikia, chunguza, thibitisha, ndipo usambaze. Amani hujengwa kwa ukweli, uaminifu na uwajibikaji. Ulikuwa ukifuatilia tamthilia ya Sauti ya Amani ikikuletea ujumbe wa kujenga jamii yenye mshikamano na maendeleo. Mimi ni Bakari Khalid. Kumbuka, vipindi hivi vimeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Kwa niaba ya wengine wote waliosikika katika kipindi hiki, hadi wakati mwingine, kwa heri.
0: Msikilizaji, umesikia mchezo ambao unahusu uvumi au taarifa za uongo ambazo zinaweza kuleta madhara katika jamii. Na ili kupata ufafanuzi wa kina zaidi, na Isiluka, si umesikiliza kwa uzuri?
1: Nimesikiliza na unajua maisha ya mwanadamu karibu 100% yanategemea na taarifa ambazo wanazipata kutoka kwa jamii ambayo imemzunguka. Na hata wewe sipi hapo ulipo. Namna ulivyo hapo ulipo, kiwango chako cha uelewa katika utendaji wa mambo vinategemeana wakati unakuwa ulikuwa unasikiliza taarifa za aina gani. Kwa hiyo kama ulikuwa unasikiliza taarifa za umbea wakati unakuwa, basi ndio matokeo ya hivyo ulivyo.
0: Msikilizaji, ili kupata sasa ufafanuzi mzuri, tutaenda kusikiliza mgeni wetu ambaye tulionao siku ya leo, ambaye ni mkaguzi wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma, ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, Afande Magina Sonda. Afande Magina, habari za jioni bwana?
11: Habari za jioni ni salama.
0: Za majukumu?
11: Tunaendelea na majukumu.
0: Waendelea vizuri, majukumu yanaenda?
11: Kabisa yanaenda.
0: Tunaendelea kuwatumikia wananchi?
11: Kabisa, kabisa.
0: Mada yetu ya siku ya leo tunaona kabisa imelenga jamii moja kwa moja kuhusu uvumi wa taarifa za uongo. Tunapozungumzia uvumi wa taarifa za uongo, maana yake ni nini?
11: Tunaweza tukasema tu kwa kifupi kabisa kwamba uvumi ni habari au taarifa inayoenezwa na watu bila kuwa na ushahidi au uthibitisho wa kweli, inayofahamika mda mwingine tunasema ni tetesi, kama tetesa au mnongono au ujumbe wa mitaani. Hiyo ndio tunaweza kupata tafsiri sahihi ya neno uvumi. Kwa hiyo, na kwa kweli kuna uvumi una sifa zake. Uvumi una sifa zake. Moja hapo ya sifa ni kukosa ukweli. Kama mtu anavumisha kitu ambacho kwa kweli hakina uhalisia. Lakini pia kuna sifa ya uvumi, ya uvumi huwa unasambaa kwa haraka sana. Nasikia tu kwamba yule afande alikuwa anatangaza yeye kipindi cha polisi jamii amekufa. Yaani inasambaa kwa haraka sana bila hata kuwa na uthibitisho. Hiyo ni mfano tu. Lakini pia huwa mara nyingi uvumi haufahamikagi chanzo, nani ameanza kuvumisha. Naona watu wanapokea tu na wanathambaza tu, kuna hiki na mimi nimesikia kwa mtu fulani. Yani kile unatakaye muuliza kwamba hizi taarifa umezitoa wapi, kila mtu atasema kama nimeona kwenye mtandao aidha au nimesikia kwenye kijiwe cha kahawa au sehemu fulani. Kwa kweli uvumi unakuwa unakosa uthibitisho kama wa chanzo chake. Na hiyo ndio maana halisi ya uvumi.
0: Hivi ni kwa nini watu wengi huwa wanapenda kuvumisha taarifa za uongo?
11: Unajua sifa za taarifa za uongo kwanza. Watu wanapenda kwa sababu kwanza mara nyingi vitu vya uongo vinavyohoa vinatengenezwa kwa nia, kwa malengo mbalimbali, na moja ya malengo ya msingi sana huwa ni upotoshaji. Kupotosha tu kwamba yani kule kubadili ukweli ili kuleta picha nyingine tofauti kabisa. Kwa mfano mimi nakuja kutoa kipindi hapa, lakini kuna mtu mwingine labda asifurahie sana mimi kuwa naelimisha katika hali hiyo. Kwa hiyo anaamua kupotosha kwamba yule jamaa anayeenda kipindi cha nani cha polisi jamii kule, huyu bwana sio askari bwana. Huyu ni mwanani raia tu, sio askari. Yaani anataka tu apotoshe ukweli wa jambo kwamba yawezekana tunaongea vitu vya ukweli sana na wengine hawapendi pia tuelimishe wananchi wajue hata namna ya kuzuia uhalifu katika jamii. Kwa hiyo mtu anaamua kwanza kupotosha, malengo moja wapo. Lakini pia taarifa za uongo mara nyingi zinakuwa na nia mbaya. Nia mbaya kwamba kutengenezwa kwa makusudi ili kumzuru au kumdhalilisha mtu au kuvuruga amani. Yaani hakuna mtu ambaye anatengeneza neno na jambo la upotoshaji lenye nia njema, mara nyingi anakuwa na nia mbaya. Kuna mwingine anataka tu basi akuchafue tu sifa zako au avuruge amani. Woga mara nyingi tunaona kuna kesi zingine watu wanakuja kushtakiana kituoni. Anataka kama nimetukana matusi yangu uoni. Na nani? Na jirani yangu. Uliyasikia? Hapana, alikuja kuniambia mtu fulani. Unaona? Kwa ina maana huyu mtu wakati aliyekuja kutoa taarifa kwa mlalamikaji alienda akiwa na nia ambayo kama hata kuvurugane wakosiwepo na amani kati ya hao majirani. Tumeziona hizo kesi pia. Na ndio maana mara nyingi sana kwenye kufungua kesi wananchi tunawaelimisha. Lazima unani usaini ile fomu ya maelezo yako ile ina kiapo cha kusema ukweli. Na ukitoa uongo sheria inakufunga pia, kwamba itakapokuja kubainika kwamba umesema uongo lazima sheria ichukue mkondo wake. Kwa hiyo kwa kweli anakuwa na lengo ya upotoshaji, nia ni mbaya. Na pia katika hiyo nia mbaya sasa watu wanajitahidi kusambaza haraka. Yaani unasambaa kwa haraka sana. Yaani kuenea kwa kasi mitandaoni kama moto wa nyika vile, kupitia vyombo vya habari vya kuvutia macho. Ndio maana unaona kwenye sheria za uandishi wa habari hata sisi tunavyofanya vipindi hivi tunaongozwa na sheria. Ya kuhakikisha kwamba zile taarifa tunazozitangaza, vipindi tunavyoviandaa lazima vizingatie sheria za nchi, kwamba zisiwe za kichochezi, zisiwe za uongo zikaibua taharuki kwenye jamii, watu wakaamini kitu ambacho sio cha kweli, kisije katengeneza uvunjifu wa amani. Kwa hiyo kwa kweli na ndio lengo kubwa sana watu wanaotengeneza uvumi, lengo lao kubwa sana kwanza usambae kwa kasi, lakini ili ulete nani changamoto ya kuvurugika kwa amani au kutokuelewana au kuleta taharuki tu. Kwa mfano mtu anataka kuna ukipita njia fulani utakutana na nyoka mkubwa sana. Wakati huyo nyoka pia hiyo njia hayupo. Maana yake ni kwamba huyo ana lengo la kuibua taharuki, wananchi washinde kufanya shughuli zao za maendeleo, Na ndio unaweza kaona madhara makubwa ya uvumi.
0: Kwa mkoa wetu wa Kigoma hapa Kigoma, je, kuna madhara ambayo yashawahi kutokea kutokana na taarifa hizi za uongo?
11: Kabisa. Mimi tuna mifano hai na sikaribia wengi tuko mashahidi. Unakumbuka mwaka juzi tulikuwa na changamoto ya Kamchapi. Watu walikuwa wanatangaziana Kamchapi anatoa uchawi, Kamchape anakuja kusafisha si maeneo yenye. Lakini ukiangalia sasa tangu Kamchape kipindi kile watu waliokuwa wanathambaza taarifa za Kamchape kwamba anatoa uchawi, tunapita njia panda nyingi tunakuta viungo vimevunjika. Na tena sasa sehemu ambazo ndio Kamchape walijaribu kuweka kampeni ya kujihalalisha kinyume cha sheria, uliona jinsi taharuki ilivyotokea, wananchi walivyokosa amani. Unakuta mtu anatuhumiwa kwamba yeye ni mchawi. Matokeo yake yule mwananchi anakosa amani, anajikuta hawezi kufanya shughuli zake za maendeleo. Kuna wengine ambao walishindwa, walidhalilishwa. Walidhalilishwa, unavuliwa nguo, unaambiwa uchawi wako uko sehemu za siri. Sasa ukiangalia mambo yaliyokuwa yanafanyika ni mengi sana. Ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kinasambaa kwa nia ya kuleta taharuki, kuleta changamoto. Na mliona jinsi jeshi la polisi lilivyokuwa linafanya kazi. Tujitahidi sisi kuelimisha wananchi, ijapokuwa kuna sehemu tulikuwa tunikienda hata kuelimisha wananchi walikuwa wameamini uongo. Kwa hiyo ni mfano wa kwanza. Lakini pia hata juzi kati hapa si nakumbuka kwenye vyombo vya habari tunaona kwamba eti ukiguswa kwenye bega nyeti zinapotea. Unaweza kaona yani kwamba hata sisi kwetu walitaka kwanza kweli kusambaza uongo, lakini sisi tulikuwa tumeshawahi kwa sababu tulikuwa tumeshaona madhara ya kamchape. Wananchi wengi walipoteza mali zao. Kuna wengine walichangisha kwa razi michango watoe uchawi, lakini hakuna kilichofanyika cha maana sana. Sasa kwenye hii la kushika bega kwamba nyeti zinaondoka,
0: watu wakaanza kuvaa pini.
11: Tulijitahidi sana kuanza kuelimisha wananchi. Wananchi sasa wakawa wameshatuelewa. Ndio maana unaweza kuona madhara hayakuwa makubwa sana kuliko kwenye kipindi cha kamchape. Kamchape kidogo wao walisambaza uvumi kwa haraka sana, watu wakauamini. Na wakaanza kuchangishana pesa, tutoe uchawi, tutoe uchawi. Kwa hiyo unaweza kuona madhara ya nani ya uvumi wa habari za uongo. Kwamba unaaminishwa jambo, halafu ile jambo kumbe sio la kweli.
0: Kupitia 0768150190, msikilizaji unaweza kutuma ujumbe wako mfupi na hapa studio tutausoma moja kwa moja. Sasa afande, sheria inasemaje sasa kwa ule mtu ambaye ameweka uvumi wa uongo kwenye jamii?
11: Kwanza tu niseme tu kwanza, nianze kwanza na sheria ya mtandao ambayo wananchi wengi unajua sasa hivi ulimwengu tuko kwenye ulimwengu wa kidigitali Kila mtu ana simu janja, hata yule aliyeko kijijini kahuibili huko ndrani huko ana simu kubwa, yani tuseme kama ile simu ya touch, tumezoea kuziita simu za touch, lakini kwa lugha nyingine ni simu janja. Ulimwengu wa kidigitali, bahati nzuri sana nchi yetu ilivyoona kwamba tunaelekea kwenye ulimwengu wa kidigitali ilitunga sheria mwaka 2015, sheria ya mtandao. Ukisoma kifungu cha 16 kinaeleza vizuri sana. Kinaeleza kwamba ni marufuku au tuseme naomba ni isome kama ilivyo. Inasema kwamba mtu atakayechapisha taarifa au data katika picha, maandishi, alama au katika namna nyingine yoyote katika mfumo wa kompyuta. Kwa maana kwamba mfumo wa kompyuta, hata simu hizi za kwetu hizi ziko kwenye mfumo wa kompyuta. Hata kale ka simu ka button kale ukaandika message ukaanza kusambaza watu, kasambazia watu vitu vya uongo. Kale na kenyani kama mfumo kaka kwenye mfumo wa kompyuta. Inasema kwamba akijua mtu huyo kwamba taarifa au data ni ya uongo, zinapotosha, zisizo sahihi, au kwa lengo la kudhalilisha, kutishia, kutusi au kwa namna nyingine au kudanganya umma au kuchochea utendaji wa kosa, atakuwa ametenda kosa na akipatikana na hatia atafikishwa mahakamani, na akibainika sasa kwamba kweli ametenda hilo kosa atalipa faini isiyopungua milioni 5 na au kutumikia kifungo kisichopungua miaka 3 au vyote kwa pamoja. Hiyo ni sheria kwa mujibu wa sheria ya mtandao. Kwa hiyo kuna adhabu kali sana ya kutoa taarifa za uongo, hata uvumi. Ndio maana unaona hata kipindi cha nani cha kamchape wale walikuwa wanatembeza wanasambaza taarifa zile za uongo zile, tuko tunawachukulia watu tunawafikisha mahakamani kwa kifungu hiki kwamba kwa nini wewe uanze kuhamasisha kwamba watu wanatakiwa wachangie ili wanani ili wawatolee uchawi na kadhalika, wakati ni kitu ambacho sio cha kweli. Lakini pia ukiangalia kwenye kanuni ya adhabu, sheria ya kanuni ya adhabu, ukiangalia kifungu cha 102 pale 103, 104, 105, masuala ya uongo, kwa mfano kwamba mtu yeyote ambaye ameapishwa kama mkalibani mahakamani au yule ambaye anaenda kituo cha polisi, unaenda kufungua kesi, ukijua kabisa kwamba unayemfungulia kesi unamsingizia au taarifa unazozitoa kwa jeshi la polisi ni za uongo, unajua kabisa

0: na huna uhakika ukaanza kukisambaza, hilo ni kosa. Na ndio maana kwa nini tunaambia kwamba unapotaka kusambaza taarifa yote ile hakikisha hiyo imethibitishwa na mamlaka. Sisi wakati tuna ukurasa wa nani, kuna msemaji wa serikali, lakini pia kwenye maeneo yetu kule kuna viongozi wa serikali. Umeona kuna kitu ambacho unahitaji daba na wewe ukisambaze kwa nia njema ya kuelimisha wananchi. Jiulizisha na ukweli wake. Ni cha kweli? Ukisambaza tu ukijua kama nimekikuta mtandao na mimi nikikuta hivyo hivyo nikakisambaza ni kosa.
1: Sasa mwananchi afanye nini pale ambapo anasikia taarifa ambayo haijathibitishwa?
0: Anaposikia taarifa ambayo haijathibitishwa, kwanza ipuuzie. Unapoona kwamba kitu ni cha uongo, kwa mfano mimi niko hapa Radio Joy, tunarusha kipindi chetu cha polisi na jamii, kipindi chetu pendwa kabisa. Alafu mtu mwingine kule kwenye mtandao anasema kwamba yule afande Sonda amekufa. Wakati mimi niko Radio Joy hapa na nani? Sasa kwanza upuuzie. Jiridhishe. Na ndio maana sisi kwani tuna polisi kata. Tuna polisi kata ili kusudi unapokuwa na jambo fulani la kipolisi ambalo linakutatiza, muulize polisi kata wetu pale, afande hiki kitu ni cha kweli? Kabla hujaanza kukisambaza kupitia mtandao, kupitia mfumo wa kompyuta. Na nimesema mifumo ya kompyuta ni pamoja na hizi simu, hadi simu ya touch, hii ya button. Usema kama mimi ka simu yangu ni ka touch, umetumiwa message. Kwa mfano tunaona kama message zingine za utapeli. Mtu anataka kutapeli, anakuambia tuma hiyo hela kwenye namba fulani. Na wewe unaamua kukusambaza ujumbe ule wa uongo wenye nia ya kutendeka kwa kosa la wizi. Tayari ni kosa kubwa. Kwa hiyo sheria imesimama vizuri sana, lakini pia hata kwenye sheria ya habari, nyinyi waandishi wa habari mna utaratibu wenu. Uruhusiwi kufanya shughuli za habari bila kuwa na usajili. Na pia habari unazozichapisha au kuzirusha hewani mtandaoni lazima ziwe ni za kweli. Sio za kupotosha au za uchochezi ili watu wagombane au jamii fulani igombane. Kwa hiyo miongozo hii iko kwa mujibu wa sheria. Na wananchi, kwa nini tunakuwa na vipindi hivi? Na nimefurahi sana hiki kipindi cha masuala ya uvumi. Tuko kwenye ulimwengu wa kidigitali. Mtu akiamua kukuchafua, anakuchafua picha kwenye mitandao. Sasa kwa sababu sisi wananchi wengine baadhi tunakuwa tunauelewa mdogo wa masuala ya kisheria, unakutana na kitu kwenye mtandao, badala ya kukichuja na kutafuta ukweli wake, wewe unaamua kukisambaza hivyo hivyo. Ni kosa kubwa sana. Na wananchi watambue kwamba wazazi tunapowanunulia vijana wetu simu au tunapowaruhusu vijana wetu wajitegemee wanakuwa na simu janja, wasichoke kupia kuwakumbusha watoto maadili. Hata kama tuko kwenye ulimwengu wa kidigitali, mambo yaliyo kwenye mitandao tuwe makini sana, hata sisi vijana, hasa sisi vijana. Unaweza kuanza kuhamasishwa tufanye kitu fulani, hicho kitu ni kinyume cha sheria. Yaani mtu anatengeneza uvumi fulani wa habari ya uongo kabisa kwamba bwana tunataka tufanye kitu fulani.
1: Na wananchi wanaweza kushirikianaje na jeshi la polisi?
0: Sisi wananchi tunachokiomba kwanza tu wananchi wajitahidi sana kwanza kuapa ushirikiano na polisi kata wetu. Kule kwenye kata kujua ukweli wa mambo, tuna maafisa wetu wa serikali wako kwenye yupo polisi kata. Lakini pia tunasisitiza na tunakumbusha sana wananchi kwamba ushirikiano tunaoataka ni kwamba sisi watupe taarifa kwamba kuna wapi kuna changamoto, kuna kiashiria cha uhalifu wa kutoa taarifa za uongo. Yaani kuna watu wanapanga jambo la uongo ili sambae. Wananchi wanajua, unajua kule mitaani tunajuana. Unakuta kuna kijiwe fulani chenyewe kazi yake ni kuvuta bangi na kupanga uhalifu au kupanga kusambaza taarifa za uongo ili kuleta taharuki au uvumi ambao ni wa uongo. Unaona? Vitu vya namna hiyo, viashiria vya namna hiyo, viona wananchi watupe taarifa mapema. Wampe polisi kata, wampe mtendaji wa kata, watujulishe vituo vya polisi vivyo karibu na sisi. Na ndio maana ushirikiano. Na taarifa zote wanazotupatia wananchi, narudia hichi kitu kwenye kila kipindi, kila taarifa ya mwananchi ni siri. Tunamlinda sana mtoa taarifa. Na ndio maana unaona, unaweza kuona sasa hivi wananchi zamani walikuwa wanajaribu kusema polisi hamna siri. Tuna siri kubwa sana, na maadili yetu sasa hivi yamenani na yenyewe yamekaziwa sana kwenye mtoa taarifa. Mtoa taarifa ni mtu muhimu sana, hasa mwananchi. Kwa wananchi washirikiane na jeshi la polisi kutoa taarifa mbalimbali ya viashiria vya uhalifu, hasa kutoa taarifa za uongo zenye lengo la kuunda kosa la jinai. Yaani mtu anataka kama kesho bwana tunataka tufanye maandamano. Hayo maandamano yana kibali? Hama andamana ameruhusiwa? Mfano tu nachukulia mambo kama yale, ukiona yanapangwa kwenye maeneo yenu, wananchi wajitahidi kuwa macho, ili jeshi la polisi, hatupendelei sana sasa hivi litokee tukio ndo tuitane. Hapana, tunatamani sana tusikie kiashiria tu, wananchi wana kiashiria cha uhalifu wamwambie polisi.

0: kwamba polisi hapa kuna tatizo moja mbili tunaona linaweza katuletea madhara, na ndio maana polisi jamii, polisi na jamii kushirikiana kuzuia uhalifu.
1: Kupitia 0768150190 kuna huyo hapa anaitwa Abubakari kutoka Mahembe. Anasema jamani, mbona kama walikuwa wakweli kamchape toka wengi kijijini kwetu hatoni tena mauzauza kama hapo awali.
0: Hapana, yule bado alishalinganiwa na taarifa za uongo kwa sababu Mahembe tu juzi tumesikia kuna mtu anaomba pesa si watu si wafanye. Yaani kuna vitu fulani anafanya mambo ya kishirikina kabisa. Tukamhoji, mwenyewe simleta kamchape. Hamna, ilikuwa ni uongo na kadhalika. Unajua kila mtu anavutia upande. Na hao unaoona wanaotoa maoni ni wale ambao walikuwa kwenye shirikisho la kuchangia pesa, wanachukua pesa za wananchi. Wanawadanganya kama wanawaletea uchafu. Kwa hiyo yote lazima wapush agenda. Walishakula hela za watu na watu wanazidai. Sasa hivi wengine wanaona sasa mbona tuatuone mabadiliko, tunataka pesa zetu, tuna kesi kituoni. Watu wanadai, kuna mahali kijiji kimoja wanadai pesa zao walizochanga kwa ajili ya kamchape. Ni kwa vile tu tukio limeshapita, lilikuwa na muda mrefu, lakini ilikuwa ni uvumi wa uongo na ulitugawa, ukaleta taharuki kubwa, uvunjifu wa amani, wananchi wakapoteza mali zao, wengine wakadhalilishwa.
1: Muda wetu tunaangalia si rafiki. Sasa wito wako ni upi?
0: Mimi tu ninachokiomba tu kwa wananchi, tushirikiane sana kuzuia uhalifu, hasa wa utoaji wa taarifa za uongo, na hasa sasa kupitia mitandao yetu ya kijamii. Vijana wenzangu, tuwe makini sana kufuatilia taarifa zao kwenye mitandao. Usisambaze taarifa ya uongo kupitia mtandao kama huna uhakika kwamba ni ya ukweli. Jilizishe ina ukweli kiasi gani. Lakini pia kingine, jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kuelimisha kila mwananchi. Una changamoto yoyote, unaona hiki kitu ni cha ukweli kiasi gani, tuulize, tutakusaidia sana kama hiki ni cha kweli kisio cha kweli, na utaweza kukisambaza kadri utakavyoona wewe inafaa kwa lengo la kuelimisha na sio kupotosha.
1: Shukrani sana Fandi Magina Sonda kwa nasi katika kipindi cha siku ya leo. Karibu tena wiki nyingine. Msikilizaji, huyo ni Fandi Magina Sonda, kama ulivyokwisha kumsikia kwamba ni muhimu sana jamii shirikiane na jeshi la polisi ili kupambana na masuala haya ya uvumi wa uongo. Na msikilizaji, pale ambapo unaposikia kwamba taarifa haijathibitishwa, si vizuri kupeleka uvumi.

0: imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema.
3: This is the word of God. God opposes the proud, but shows favor to the humble.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwake mawe.
6: Mwakeye. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: He. Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
9: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
10: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
9: Moto gani tena?
10: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
9: Huo ndo moto?
10: Ndiyo, natakiwa ni mwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
9: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
10: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
9: Kumbe alifariki kwa malaria?
10: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
9: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
10: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea kaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: Ni wakati mwingine tena, siku nyingine ikiwa ni Ijumaa ya Julai 24 mwana michezo, tunakutana tena kujadili michezo. Kubwa zaidi, michuano ya Sokwe Cup, hatua ya nusu finali kuendelea kesho, ni huko ukanda wa Ziwa Tanganyika, utasikia hapa mengi maandalizi, lakini pia michuano ya Sekafa Kagame Cup, nayo pia ndo kama ulivyosikia leo imeanza rasmi, ambayo kama kawaida mchezo wa kwanza umetamatika, Vipers wakibuka na ushindi wa chuma 4 kwa bila. Ni dhidi ya nani? Yote utasikia hapa, na tutakwenda kuangazia mambo mengine zikiwemo maandalizi Mashujaa FC na mwalimu mpya Amani Josia, kote tutapita huko, lakini pia Simba Sports na wako Rwanda, lakini taarifa za usajili tunazo hapa, ambayo ndo habari ya mjini tutaangazia hapo, lakini pia shirikisho la soka Tanzania TFF wasema wapo njiani kufuta michuano ya miaka chini ya miaka 20. Wallace Karia azungumza na tutapita tuangazie taarifa hiyo. Tutakwenda kuangazia barani Afrika, taarifa zikiwa ni za CAF Champions League. Zamalek baada ya misimu kadhaa sasa warejea, tutapita huko tuangazie. Shabiki namba moja wa Al Zamalek tunaye hapa, atakuja kuambie kwa kina. Tutakwenda barani Ulaya ambako nako huko tuna taarifa nyingi za michezo zikiwemo taarifa za usajili na mengine ambayo yamejiri kule barani Ulaya. Orise tayari nyumba yake yapigwa mnada, je, anasalia au anaondoka? Tutaangazia pia taarifa hizo na nyingine nyingi. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Leopold Masere, mitamboni ni Morovan Chepa, nikukaribishe sana mpaka pale tamati.
1: Hoya, nani uwe na heshima bwana. Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
3: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inalifunika hapa na ile.
4: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
5: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
6: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamekuwa sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo. Ndio baba.
4: Hakuna jambo la kujaji tena.
3: Hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Baa kimya.
7: Jambo limekuwa na kusema kweli hizi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
3: Wewe bingwa. Wewe bingwa. Wana Simba vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
8: Sikia kapempen, nataka fungulie dogo. Kapempen, nataka fungulie dogo bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
3: Wewe ndio kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka nitakudhalilisha.
8: Kalazo kifa uongo.
3: Najua yuko live kwa sababu yule ana heshima.
10: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
11: Ni mashujaa.
12: Tambo za mashabiki.
13: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
14: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabiki mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa raha.
10: Taibu la matokeo.
12: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
10: Dima na michezo
12: kutoka Kigoma,
10: viwanja
12: vya nyumbani.
0: Namna hiyo tunaanza sasa moja kwa moja kuangazia zile taarifa za michezo tulizo nazo, lakini ni kwambie shiriki nasi, nambari yetu ni 0768150190, tuandikie ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba hiyo. Na ingwe hii ya kwanza tunaanza nao Star Times, ambao leo ikiwa ni tarehe 24 Julai 2026 siku ya Ijumaa, kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM tupo na Star Times, na Star Times wanakuambia tumejiamulia kukupa raha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Good and the Bad kila siku saa 4 na nusu usiku kupitia ST Swahili, bila kukosa tamthilia tamthilia kali na mpya ya sura ya pili na ukijia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV pamoja na movie kali zitatafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hatujaishia hapo, kila weekend tunakuletea mvua ya movies. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigeria movie ya Kibabe ya Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy cartoon kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Ndio maana tunasema sisi Star Times tumejiamulia kukupa raha. Sereboy, vipi?
15: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Uko sawa sawa?
15: Niko vizuri ndugu yangu Fulbert. Namshukuru Mwenyezi Mungu, Ijumaa nzuri ambayo tumeianza na tunaelekea ile magharibi sasa kuweza kuitamatisha siku ya leo. Siku ya Julai 24 mwaka 2026. Katika wiki ya kimichezo leo tunayo mengi, ndio maana tupo hapa kuweza kumjuza msikilizaji wetu ambaye amekaa chini akiwa amefungulia Radio Joy akiwa anapata habari za kimichezo za uhakika kutoka hapa moja kwa moja. Kwa hiyo niko vizuri na mshukuru Mwenyezi Mungu na silalamiki, of course niko vizuri.
0: Okay, sawa bwana. Haina shida, mambo burburu, mambo safi kabisa. E bwana, tukianza moja kwa moja kuiangazia ile ya kimichezo tulionayo, tunaanzia hapa mkoani Kigoma kama kawaida. Michuano ya Sokwe Cup ambayo inatarajia kufikia tamati tarehe 1 mwezi huu inaendelea hapo kesho kwa hatua ya nusu finali, ambapo michezo ya tarehe 25 itakuwa ni Nyarubanda dhidi ya Kiremba katika uwanja wa Mahoro Karinzi sokoni muda saa 10 jioni, na tarehe 26 itakuwa ni Kasange visi Mlangala uwanja wa Mkigo muda ni saa 10 jioni, huko finali kwa tarehe 29 2020. Okay, finali itakuwa kanda ya juu itakuwa tarehe 29 mwezi wa 7 2026, ingawa uwanja bado haujapangwa. Na finali nyingine itapigwa nafikiri zote itakuwa tarehe hiyo hiyo, na baadaye tarehe 1 ndio itakuwa ule mchezo wa jumla. Sasa hapa kwenye line ni naye mratibu wa michuano hiyo bwana Kiseko, ambaye yeye tunakwenda kuzungumza naye atueleze vile ambavyo maandalizi yalivyokamilika kuelekea katika nusu final hiyo. Kumbuka kwamba michuano hiyo ilikuwa ina mapumziko ya siku chache ambazo zilikuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha mambo yanakuwa sawa sawa. Mratibu, habari za jioni, habari za wakati huu?
16: Salama, namshukuru Mungu. Sijui wewe ndugu yangu.
0: Nipo salama sana. Karibu sana dimba la michezo Radio Joy FM. Tunajua kwamba kesho ni nusu finali ya michuano ya Sokwe Cup katika hatua ya nusu finali. Mpaka sasa maandalizi yamekamilika kwa kiwango gani?
16: Kwanza tunamshukuru Mungu, maandalizi yamekamilika kwa 95%. Kwa kuwa tayari maandalizi yote yanahusiana na mchezo, kuanzia uratibu wa waamuzi na uratibu wa viwanja umekwisha kamilika.
0: Ndio.
16: Kwa hiyo sisi kazi tulionayo ni kuzidi kuhamasisha mashabiki kujitokeza kwa wingi kwenye michezo ya kesho ambayo itakuwa ni tarehe 25 na tarehe 26 kwa maana ya hatua ya nusu finali kanda ya ziwani na kanda ya juu.
0: Sawa. Tupo katika hatua hiyo ya nusu finali. Labda tutazame namna ambavyo hali ilivyo kuanzia mwanzo mpaka sasa, hali ya nidhamu, kiwango cha timu, kama kwa sababu wewe ni mratibu lakini pia uko kwenye chama cha mpira. Kuna namna ambavyo mnaridhika ya kwamba sasa mpira wa halmashauri ya Kigoma unakuwa lakini utulivu jinsi ulivyo?
16: Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua ya mashindano yetu ya mwaka huu. Kwa kweli hali ya nidhamu ni kubwa sana. Hakuna mchezo ambao ulikuwa na changamoto. Changamoto zilikuwa ni za kawaida, na tayari jamii au timu ambazo zinashiriki mashindano yetu tayari zimekwishapata elimu na kujua umuhimu na malengo ya mashindano. Kwa hiyo timu zimejiandaa kiukweli, kuna ushindani wa hali ya juu, na tunatarajia kwa hatua hii ya nusu finali ambayo inaanza kesho kutakuwa na ushindani zaidi ya hatua iliyokuwa ya kwanza ya mtoano ya home and away, ambapo leo tunaingia hatua ya nusu finali. Kwa hiyo tunategemea kuwa na ushindani mkubwa zaidi.
0: Okay, sawa. Ni nusu finali. Labda mkumbushe msikilizaji, nani na nani wanacheza hapo kesho?
16: Kwa kumkumbusha msikilizaji na shabiki wa mpira na familia ya mpira kwa ukanda wa Ziwani, kesho tutakuwa na mchezo mmoja.
0: Ndio.
16: Kati ya Kagunga dhidi ya Gombe ambao wapo karibu kabisa na hifadhi ya Gombe, ambao mchezo huu utachezwa uwanja wa Mwamgongo saa 10 jioni. Lakini pia tarehe 25 hiyo hiyo ya kesho, ukanda wa juu, tutakuwa na mchezo kati ya Nyarubanda dhidi ya Kilemba, ambao mchezo huu unachezwa uwanja wa Mahoro Kalinzi hapo sokoni barabarani. Kwa hiyo ni ratiba yetu ya kesho. Lakini ratiba yetu tarehe 26, ukanda wa Ziwani, tutakuwa na mchezo kati ya Bugamba dhidi ya Mwamgongo. Mchezo huu utachezwa katika uwanja wa Kagunga saa 10 jioni siku ya Jumapili. Na Jumapili hiyo hiyo tutakuwa na mchezo kanda ya juu kati ya Kasange Visimlangala, uwanja utakuwa ni Mkigo barabarani. Hiyo ni ratiba yetu ya michezo yetu ya nusu finali ya tarehe 25 na 26.
0: Na mwanzo michezo ilikuwa ni nyumbani, home and away. Vipi kwa mwaka huu, hii nusu finali ni mchezo mmoja au kuna namna itachezwa marejeano?
16: Hapana, hii nusu finali ni mchezo mmoja. Ni mchezo ambao unapangwa kwenye neutral ground, kwa maana ya uwanja wa mbali na timu shiriki. Ile mechi ya kwanza ilikuwa ni home and away, kwa maana kila mmoja kunufaika na uwanja wake. Lakini kwa hatua ya nusu finali, chama wa kushirikiana na mdhamini kinateua uwanja ambao timu zitasafirishwa kwenda kucheza mchezo huo katika uwanja husika. Ndio maana ukisikia viwanja vinavyotajwa, ni mtu anahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tukiwa na maana ni mchezo mmoja, mshindi anayepatikana ndio anakuwa amekwenda finali ukanda husika.
0: Sawa, labda neno moja kwa mashabiki na wapenzi wa mpira wa miguu.
16: Mimi neno langu kubwa ni kuwaasa wa mashabiki wajitokeze kwa wingi na wazidishe nidhamu ambao wamezidi kuionyesha. Kwa hakika mpira ni burudani, kila hatua ina maana, kama kauli mbiu ya mashindano mwaka huu ya Sokwe Mtu. Tunafarijika sana kwa kweli.
0: Asante sana, tunakushukuru sana mratibu. Tunatarajia tupate tena matokeo mengine kutoka kwako.
16: Asante sana, nashukuru sana ndugu yangu, tuko pamoja.
0: Asante sana, asante sana. Huyo ni mratibu bwana mratibu wa michuano ya Sokwe Cup huko, bwana Kiseko kutoka kwa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Bwana, umemsikia vema mratibu kile ambacho amezungumza kuelekea katika nusu finali hiyo.
15: Yeah, ni mashindano ambayo kabla hajaanza tuliwashuhudia wakiwa walikuja hapa studio na wakazungumza na wakaelezea mpango kazi, mkakati, lakini pia namna ambavyo mashindano hayo yatakavyokwenda kuwa na jinsi ambavyo wao kama viongozi tayari wamekwisha yaratibu moja kwa moja. Na unaona hadi hapa ambako imefika inadhihirisha kwamba kuna kitu ambacho tayari wamekwisha kukifanya ambacho ni bora kwenye haya mashindano. Watu wameamka, unaona elimu pia imekuwa ikiendelea kutolewa hasa katika upande kwa masuala ya ekolojia, kwa sababu ni Sokwe Cup. Na kama ambavyo nikimnukuu kile ambacho alikizungumza kiongozi ambaye alikuja hapa waratibu wa haya mashindano, walizungumza kwamba lengo kubwa la mashindano haya pia ni kutoa elimu na kufahamu juu ya jamii, hasa kwa kiumbe huyu sokwe ambaye amekuwa akipatikana pia kwenye hifadhi ya Gombe na Mahale, miongoni mwa hifadhi ambazo zinapatikana hapa mkoani kwetu Kigoma. Kwa hiyo ni muendelezo tu wa kile ambacho walikizungumza hapa na ndicho ambacho kinaendelea kwa upande mzima wa masuala ya kimichezo.
0: Sawa, ni miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa yakiendelea. Sisi bwana bado tunaendelea kuwatakia heri katika maandalizi hayo, na tuendelee kusema tu bado tuko pamoja na wao na kuendelea kuwaletea taarifa kwa kina kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Na nikwambie bwana, katika kipindi hiki cha tahadhari dhidi ya tishio la Ebola, taarifa sahihi ni muhimu sana katika kulinda afya yako, familia yako na jamii kwa ujumla. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani, wananchi wanahimizwa kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Pata taarifa kupitia Wizara ya Afya na vyanzo rasmi vya serikali. Epuka kuamini au kusambaza uvumi wa taarifa zisizo sahihi. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure kabisa. Taarifa sahihi hulinda afya ya jamii. Tahadhari ni ushindi. Tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa ushirikiano na UNICEF na TIP. Bwana, tukiwa bado tunaendelea kuangazia taarifa za michezo tulizonazo. Bwana, ni kwamba leo bwana leo kuna watu wamekula nyundo. Sijui kama umeona.
15: Kutoka kwa kamati ya usimamizi na uendeshwaji wa bodi ya ligi.
0: Kabisa. Kuna watu wamekula nyundo leo kutoka ile kamati ya saa 72.
15: Wamepanda nayo.
0: Bwana, nani hawa, naisoma tu kama ilivyo. Inasema kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania Bara katika kikao chake cha Julai 23 26 ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya mchezo wa mtoano wa playoff na kufanya maamuzi yafuatayo. Mechi namba POPL mkwaju CL Tanzania Prison wakishinda moja dhidi ya Polisi Tanzania. Klabu ya Polisi Tanzania imetozwa faini ya shilingi milioni 7 kwa kosa la wachezaji na maofisa wake wa ufundi kutokutumia chumba rasmi cha kuvalia nguo kwenye uwanja wa Sokoni mkoani Mbeya, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17-62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Sasa bwana, baada ya hapo mimi nikawa nina maswali kadhaa nikawa najiuliza. Hili imeonekana kama ni moja ya changamoto kubwa sana. Nikawa nawaza kwamba kwa nini timu zinakataa kuingia kwenye vyumba?
15: Ya, imekuwa ni kwa kama vile kasumba ambayo baadhi ya timu wamekuwa wakizifanya, na licha ya kwamba bodi ya ligi na TFF wamekuwa wakipambana kuchukua hatua za kisheria kwa hizi timu ambazo zimekuwa zikikiuka kanuni ya kutumia vyumba rasmi vya kubadilishia nguo katika maandalizi yao ya mchezo husika. Pengine labda ni imani the way ambavyo zimekuwa zinawatuma, lakini ni mambo ambayo yanachafua taswira ya soka letu katika namna moja ama nyingine. Yani haya ni mambo ambayo tumezoea kuyaona kwenye mashindano ya mtaani, kwamba mtu unagomea kitu fulani ukiwa unafikiria kitu hasi kwa lengo tu ambalo halina maana yoyote. Na masuala kama haya yakitokea kwenye mpira yanakuwa hayana taswira nzuri, na hii inakuwa ni tabia ambayo klabu inachukua hadi pia inakwenda kufanya hivi kwenye mashindano ambayo ni very serious, jambo ambalo linakuwa halileti picha nzuri kwenye mpira wetu wa Tanzania na soka letu kwa ujumla. Kwa hiyo Polisi Tanzania wamefanya kitu ambacho ni cha aibu. Pengine labda walihofia masuala ambayo wao wenyewe walikuwa wanafahamu ambayo hayapo nje ya mpira, lakini kwanza kanuni zifuatwe ndizo ambako wangeweza kukifanya. Lakini hichi ambacho wamekifanya, of course, wametia aibu mpira wetu na timu kubwa kama Polisi Tanzania, uzoefu ambao wapo nao, pressure ya matokeo imewapush kufanya kitu kama hichi. And then waliingia kwenye huu mchezo wa pili wakiwa mbele goli 4-0. Just imagine, yani unakwenda kucheza na Prisons kwenye mechi ya pili ya playoff ya kupanda ligi kuu. Mechi ya kwanza umeshamkanda mtu goli 4-0. Mechi ya pili ambacho wewe ulibakia nacho ni kwenda tu kufanya mpango kazi mzuri wa kuzuia ili mradi usiweze kuruhusu idadi kubwa ya magoli, kitu ambacho kitakufanya kuweza kuwa na aggregate kubwa kuliko ile ya mara ya kwanza. Lakini badala yake wameweza kuendekeza mambo ambayo sio ya kimpira, jambo ambalo limewakosti kiasi cha shilingi milioni 7. Na watu huenda wakawa na jaribu kutafakari ama kufikiria kwa nini Polisi Tanzania ametozwa kiasi cha fedha cha shilingi milioni 7 wakati Young Africans yeye alihukumiwa mara mbili kutokana na hili kosa, kwamba milioni ilikuwa ni milioni 30 mara ya kwanza na mara ya pili akapigwa milioni 100. Sasa tofauti ya haya matukio ni kwamba Young Africans yeye alikwenda kutumia yani nyumba nyingine tofauti kabisa na vyumba ambavyo vipo katika uwanja wa Isamuyo. Lakini kwa Prisons kwa Polisi Tanzania, yeye ni kama vile ametumia chumba kingine ambacho sio rasmi, yani kama ni kodro alitumia pale, akashindwa kuingia vyumba vya kubadilishia nguo kwa kile ambacho yeye mwenyewe alikuwa anakiamini moja kwa moja. Na ndio maana tumeona kamati ya usimamizi na uendeshwaji wa ligi kuu soka Tanzania bara wameweza kuiadhibu kiasi cha shilingi milioni 7. Na ni miongoni mwa matukio ambayo jana rais wa TFF alikuwa analizungumza kwamba vilabu vimekuwa vina kasumba ya kutumia vyumba ambavyo sio rasmi, yani kamekuwa ni kama vile kwa utaratibu kao wao wenyewe ambacho wamekuwa wanajiwekea. Na yeye kama rais wa TFF akalijibia na kusema kwamba ni jambo ambalo wao kama shirikisho wanahukumu kutokana na kanuni, kwa sababu kanuni zimewekwa na kila timu inafahamu kanuni husika juu ya mchezo, lakini pia namna ambavyo ligi yetu imekuwa inaendeshwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo nafikiri Polisi wamelifanya wakiwa wana yani ni makusudi tu, ili mnadi tu yani wafanye na wao pia waonekane kwamba kuna kitu ambacho walikizingatia, licha ya kwamba tunafahamu mpira wetu kuna baadhi ya vitu ambavyo viko nyuma ya pazia ambayo sio masuala ya kimichezo, ambayo pengine inawezekana yakawa ndio amewapush Polisi Tanzania kuweza kuyafanya haya ambayo wameyafanya.
0: Sawa. Sasa mimi ninachowaza pia kwenye hilo ni kwenye hiyo issue kwamba haya mambo yanakuwaje, kwa sababu kiangalia moja ya vitu ambavyo vimekuwa vinazungumzwa sana ni uwepo wa michezo michafu kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Lakini hatujaona shirikisho hatua ambazo wamechukua kwamba hizi ni hatua madhubuti. Kwa mfano Azam walilalamikia, Simba wamewahi kulalamikia mwaka fulani kule Kagera, Mwanza, kama sio Mwanza Kagera, wamewahi kulalamikia hicho kitu. Yanga sababu wanazotajwa kwamba kutumia nyumba ya jirani ni michezo kama hiyo.
15: Ya ni masuala ambayo yamekuwa yanatokea kwa kiasi kikubwa kwenye soka letu la Tanzania na ligi yetu kwa ujumla. Lakini kwa TFF wao yani ni kama vile mambo ambayo kikanuni nashindwa kuelewa, kwa sababu kumekuwa kuna utaratibu kwamba kabla ya mechi kuna waangalizi na maafisa wa TFF na bodi ya ligi ambao wanafanya maandalizi kwa asilimia kubwa, kuanzia kwenye mchakato mzima wa mechi, uwanja wenyewe ulivyo, sambamba na dressing room kwa maana sehemu ya kubadilishia nguo. Na wakijiridhisha ndio kuna utaratibu sasa wa timu husika kuweza kupewa hizo mchakato. Sasa wahi ikifika muda wa mechi, wachezaji na maafisa wa benchi la ufundi wamekuwa wakienda tofauti na kile ambacho bodi ya ligi na TFF wamekuwa wakisisitiza kwamba sheria zifuatwe kwa lengo la kuboresha na kudumisha hizi sheria ambazo wao wenyewe hawa viongozi sambamba na timu ndio wamekuwa wakiziweka wakati msimu ukiwa unaanza. Kwa hiyo hata kama kuna dosari feedback, lakini hem tuangalie kwanza moja, yani kwa nini hivi vilabu visiwe vinaweka pendekezo pale ambako msimu ukiwa unaanza, yani kwa sababu

0: ni hapa. Yaani kama vile mtu kupita mlango wa uani wakati anajua kabisa kwamba mlango wa kuingilia ni hapa. Mimi leo naingia studio Firibet nipitie kule chini badala nipitie huku juu mlangoni ndio niingie humu studio. Si nitakuwa nimevunja sheria na utaratibu wa kiofisi. Na ndivyo hivyo basi hata kwenye hizi timu wamekuwa wanajua kwamba inabidi nifanye hivi, nitumie chumba fulani kwa lengo la kubadilishia nguo and then na hapa kwa kuingilia, lakini wamekuwa wanafanya tofauti kwani wakiwa wanafahamu kwamba hata kama nikifanya bwana nitatozwa kiasi cha shilingi milioni 5, milioni 7, hiyo si nitalipa. Wakati huo jambo lake yeye ambao analiamini yeye kwenye akili yake linakuwa limesha tiki kwa asilimia kubwa, lakini kama ni alama ni muhimu kuliko hata kiasi cha fedha ambacho TFF na bodi ya ligi na kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi wamekuwa wakizitoa kwa hizi timu ambazo zimekuwa zinafanya makosa ya kijinai kwenye mpira wetu. Kwa hiyo mimi nafikiri kanuni kama hii inabidi ibadilishwe. Yaani kwenye viongozi wakikaa chini, viongozi wa timu na viongozi wa TFF walizungumzia hili swala kinagaubaga kuweza kupata kanuni mpya ambayo itakuwa ni fundisho na yenye kukomesha tabia kama hizi katika ligi kuu soka Tanzania bara.
1: Sawa, sambamba na hilo ni kwamba shirikisho la soka Tanzania TFF kupitia kwa rais wake Wallace Karia wametangaza kuyafuta mashindano ya vijana chini ya umri wa miaka 20, na sababu kubwa ambayo imetajwa ni kigezo kile kile cha umri.
0: Kwamba si yani watu wamekuwa wanafanya cheating. Udanganyifu kwenye
1: imekuwa na udanganyifu mkubwa wa umri. Na malengo makubwa ni kutaka kuendelea kukuza vipaji na kushinda ubingwa wa Afrika, lakini sasa issue ya udanganyifu imekuwa kubwa. Watu wanadanganya na miaka 20, na ninawaza tu kwamba kwa mfano michuano ya LCL, yani kuanzia huku wilayani, mtaani mpaka mkoani, na LCL wanatakiwa wacheze chini ya miaka 20.
0: 20 of course.
1: Ambako kule wakati mwingine inawezekana. Vilabu vyetu vimekuwa vikiandaliwa vikipewa nafasi ya kuwa na usajili wa vijana chini ya miaka 20. Lakini mwisho wa siku kuna mtu unamuona anacheza timu ya vijana miaka 20, anacheza miaka 10, miaka 8. Kuna mshikaji wetu mmoja juzi tulikuwa mazoezini, watu wanamsema sasa hivi sasa akija huku kwetu anacheza timu yetu ya veterani. Lakini akiwa huko anacheza under 20.
0: Mimi nimepata bahati kuongea na mchezaji mmoja sitaweza kumtaja jina, lakini ni nyota wa zamani wa timu kubwa tu hapa mkoani Kigoma, na baadaye pia ameshawahi kuitumikia timu taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20. Nilizungumza naye na nikamueleza swala hilo la uthibitisho wa umri, na nikamtolea mfano yeye mwenyewe, lakini jambo ambalo alinihakikishia ni kwamba kumekuwa hakuna huo ufanisi kwa asilimia kubwa, jambo ambalo linifanya kuweza kuteka wea na kuweza kutafakari mara mbili ni kwa nini mashindano kama haya yamekuwa hayana uzingatiaji wa namna hiyo. Kwa hiyo kwenye nyakati kama hizi, kwa sababu haya mashindano ya vijana yana lengo la kudumisha ama la kukuza vipaji vya vijana ambao baadaye watakuja kuwa msaada mkubwa kwa taifa katika kuanzia kwenye hizi ngazi za grassroots, kwa kuwatengenezea ushindani mkubwa kwenye timu zao ambazo wanacheza, na kuwatengenezea mazingira mazuri ya kuonesha kile ambacho wako nacho. Na ndio maana mashindano yao yamekuwa yanafanyika katika msimu, kila msimu, sambamba na ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa kama kumekuwa hakuna vigezo ambavyo vinazingatiwa, kwa maana kigezo cha kwanza kwenye haya mashindano ya under 20 ni umri, kwamba mchezaji lazima awe amekidhi vigezo vya umri ndiko ambako aweze kucheza. Sasa kama umri tu wenyewe hauzingatiwi, sasa TFF wao kama wasimamizi wa haya mashindano, lengo lao sitakuwa liko kwenye hali mbaya kwamba watakuwa hawategemei faida ya kupata vijana wenye vipaji vikubwa na kuweza kuwa hazina kwa taifa kwa miaka ya baadaye, jambo ambalo linakatisha tamaa na kuweza kufanya sasa mpaka rais wa shirikisho la soka TFF kuweza kuzungumza kauli ya namna hiyo. Kwa hiyo mpaka anakuja kuzungumza hivi kiongozi wa TFF, ni wazi kwamba kuna njia ambazo walikuwa wameshajaribu kuzitumia kwa lengo la kupata watu sahihi, lakini imekuwa ngumu na imefika hatua ni ameona kwamba ni bora kuweza kunyosha mikono tu na kuweza kutafuta njia nyingine ambayo itakuwa nzuri kwa lengo la kukuza soka la vijana moja kwa moja.
1: Sawa bwana, sawa. Sisi bado tunasubiri tuone kipi ambacho wataamua, kwa sababu tunahitaji kuona mambo yakiwa safi na soka la vijana. Sijajua watumie mfumo gani. Kuna watu waliwahi kushauri kwamba utumike mfumo wa Omitashumta na Umiseta.

0: kuwapata vijana
1: kwamba waende mashuleni.
0: Yaani mtashumta na umiseta utusaidie kupata timu ya taifa ya vijana, labda kwa mfano under 20 na hiyo nyingine.
1: Sasa utaratibu
0: au ikiwezekana mtu anakuja na cheti cha shule. Kwamba sawa wewe una miaka 20 tuletee cheti cha kuzaliwa na cheti cha shule.
1: Sasa cheti cha kuzaliwa pia si kina
0: cheti cha kuzaliwa na cheti cha shule. Yaani manake umri uende sawa.
1: Kuna uwiano.
0: Kwamba mwisho wa siku je mtu atafoji cheti mpaka baraza la mitihani? NECTA.
1: Lakini
0: au kama umemaliza chuo huko na miaka 20 tuletee tu na cheti chako cha chuo. Chuo cha kati, chuo kikuu, basi tuletee hiyo.
1: Hiyo itakuwa ni nzuri kwa sababu.
0: Lakini swala likaja kwamba je, kwa wale ambao hawakufanikiwa maana yake wasicheze mpira?
1: Wale ambao hawajapata fursa hiyo ya elimu. Sasa ndio hapo, na kwenye football tunasema kwamba ni uwanda mpana wa mtu kuweza kuonesha kile kipaji ambacho amekuwa nacho. Lakini pia kwenye umiseta na umisashumita tumekuwa tukishuhudia pia dosari ambazo zimekuwa zinakuwapo mara kadhaa. Utaratibu ambao umekuwa ufuatwe umekuwa hautokei kwa sababu umitashumita na umiseta ni mashindano ambayo yanaanzia katika ngazi ya klasta, kwa maana ya kata, yanakwenda kwenye ngazi ya jimbo hadi kufikia katika upande wa wilaya na baadaye mkoa moja kwa moja. Sasa utaratibu upi ambao wanaweza wakauzingatia katika upande wa kupata hao vijana mashuleni wenye hiyo quality na wenye ubora na kuwatengenezea mazingira mazuri ya kiushindani ili mradi wawe katika ule ukomavu wa kupata mashindano mbalimbali ambayo yatakuwa na ubora mkubwa. Kuna ile timu ya under 15 kwa maana chini ya umri wa miaka 15. Wakati niko shule ya msingi nafikiri nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa anaitumikia ile timu ya taifa ya chini ya miaka 15, na kitu ambacho nilikuwa ninakishuhudia ni kwamba mara kadhaa yeye alikuwa anakwenda kwenye mashindano ya timu ya taifa nchini Uganda, kipindi hicho alikuwa anafanyika, na baadaye nchini Misri kwa sababu alikuwa ile levels ya kipaji. Sasa je, hawa wengine ambao wanaweza kuwa katika huo ubora watakuwa katika mazingira gani ambayo yatawatengenezea levels of competition, kwa maana namna nzuri ya kuwa katika ukomavu wa kimashindano moja kwa moja kama tu kwenye ligi yetu? Yani hizi timu zetu za ndani zitakuwa hazina timu za vijana kwa maana ya under 20. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaumiza kichwa jinsi gani ambavyo tuweze kupata swala kama hili. Hauje ndio tuje kule kwamba tuanzishe vituo vya kukulia watoto, kwa maana wenye vipaji ya soka, kama vile kituo kile cha TFF Kigamboni na kile ambacho kiko pale Ilala na vile vingine vya Tanga. Kwa hiyo ni mchakato ambao unahitaji fikra kubwa kwa lengo la kuweza kufanikiwa na kufikia malengo ya taifa moja kwa moja.
0: Sawa bwana, tunalipa bili halafu tutaendelea. Bado tupo hapa, bado tunaangazia taarifa za michezo.
2: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
3: تقوني كما ingekuwa halali kabisa nitakiwa licha yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
4: Hata wewe acha tu ndugu yangu, eche maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
5: Tuna kazi pia kuonyesha njia ya Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
6: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuri unafungwa hivi. Usitovalie misuri baadaye imeanguka.
4: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchumika.
7: Simba asipofungwa leo wallahi wabillahi, naomba washabiki wa Simba popote mtakapoona Tanzania, mni

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakalipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 8/8, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
4: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
2: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
6: Ni vita.
7: Yanga si mtumwa wetu, tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mrungu shibidu. Wakunani kawia pasi? Wapasi agenda kunani?
8: Wewe unasemaje, unajitaka au jitaka?
7: Mungu anageuka.
9: Tunakiri Simba timu kubwa.
6: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
10: Hawa mabwana bado tutaendelea kwa funga.
11: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu mfululizo.
12: Asiniguse Yanga, naweza ngampike kichwa.
6: Ile ni dipa la mchezo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
13: Kujitia kwa Max Zipa kama Max.
14: Hey, kipa na kucheza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
6: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
15: Bado tunaangazia taarifa za hapa nyumbani. Haya bwana, haya haya haya. Huyu anasema anaitwa Kidogoli Kagoma kutoka Ujiji Kagera, anaomba ajuzwe hapo mitamboni takwimu za mchezaji huyo wa Simba Ibrahim Dumbia, maana naona Yanga wanataka kuacha kuleta timu tarehe 12 kwa usajili huu. Sawa, Selbo yatakuja kwambie. Ni kweli hilo swala la kufuta mashindano ya under 20? Naomba kuuliza vipi ile pesa walioahidiwa na mheshimiwa rais, walipewa pesa hiyo? Tatizo mpira wa bongo, kuna siasa mwingi. Kuna usiasa mwingi. TFF na bodi ya ligi wameshindwa kulidhibiti hili, na kwa kutatua hilo wafunge kamera kwenye vyumba husika ili kubainisha hilo. Yawezekana vilabu vinapigwa faini, kumbe huo uhuni wa kuchafua vyumba hivyo upo. Lakini naomba kuuliza, kwani haya mambo yanayosambazwa mitandaoni au yanayoeditiwa mitandao hakuna shida za kuyazuia kabla ya kuwepo mitandaoni? Okay, yote ni maswali yake, kauliza mtu mmoja. Halid Haruna anawa machazo Kalinzi, anasema TFF wanajilimbikizia kipato, kata pointi uone kama kuna timu itarudia tena. Lakini anasema hivyo. Sawa bwana, tukiwa bado tunaendelea. Usiku wa kuamkia leo Mashujaa wamemtangaza Amani Josia.
16: Kocha wa boli.
15: Hebu angalau tupe tu wasifu wake na namna ambavyo unadhani atakuwa msaada kwa Mashujaa FC.
16: Ya, ni kocha mzuri, ni kocha ambaye ana falsafa nzuri ya kiuchezaji, ni miongoni mwa makocha bora kwa wakati huu wazawa tulionao Tanzania. Yaani binafsi yangu ukiniambia Amani Josia ni moja kati ya kocha ambaye ukitoa vizazi vya kina Julio, akina Maxime, ukatoa kina Freddy Felix Minziro, wale ambao wana uzoefu, akina Malali 50, Salum Mayanga, yani ama Josia ni kocha ambaye amekuja ni kama vile chipkizi ambaye ameonyesha kiwango bora sambamba na kocha wa JKT Tanzania ama Diari, ambao kwa wakati huu ndio unaweza ukasema kwamba wapo kwenye the same level, unaweza ukawashindanisha. Ukijaribu kutizama ama Josia rekodi yake tangia akiwa na kikosi cha biashara kwenye championship, alikuwa na kiwango bora, akaipandisha akaipeleka ligi kuu kwa msimu mmoja, baadaye Prisons msimu wa nyuma ukitoa huu ambao umetamatika, akainusuru kwenye ile dharuba ambayo walikuwa wanapitia Prisons ya kutaka kushuka daraja, na akaweza kuibakisha licha kwamba msimu huu timu hiyo imeweza kushuka. Na kwa msimu uliopita Amal Josia alikuwa na kikosi cha Dodoma Jiji akiwa na kiwango bora, akipata alama 4 kwenye hawa vigogo wa ligi yetu, kwa maana Simba, na Young Africans akimfunga Yanga katika uwanja wa CCM katika uwanja wa Airtel pale Singida, lakini pia akitoka sare dhidi ya Simba pale katika uwanja wa Jamhuri Dodoma 0-0. Huo ni ubora tu ambao amekuwa nao na the way ambavyo amekuwa ana nidhamu ya kimchezo na kumheshimu mpinzani wake pale ambako amekuwa anakwenda kuielekea mechi husika. Binafsi yangu nafikiri tunakwenda kuishuhudia mashujaa tofauti kabisa na mashujaa ambazo zilikuwa chini ya walimu waliokwisha pita, kwa maana ile mashujaa ya kwanza chini ya mwalimu Abdalla Bares Muhamedi, lakini pia ile mashujaa ambayo ilikuwa chini ya kocha Salum Mayanga, na mashujaa ya mwisho ambayo ilikuwa kocha ilikuwa chini ya mwalimu Jamhuri Kiweru Julio, ambayo ilikuwa inacheza kwa msimu uliomalizika. Nategemea kuweza kuiona mashujaa mpya, hasa ikiwa ina ubora mkubwa katika maeneo muhimu ya kisoka, kuanzia eneo la kukaba, nidhamu kubwa nategemea kuiona katikati mwa uwanja, eneo ambalo kwa Ahmad Josia ndipo ambako amekuwa anapategemea katika upande wa kucreate ile quick transition, kwamba kutengeneza nafasi za magoli kuanzia katikati mwa uwanja. Hata akiwa na Dodoma Jiji unaweza ukaridhihirisha hili kwamba alikuwa anatumia zaidi viungo wenye ubora mkubwa. Alikuwa anamtumia Kelvin Abdun, alikuwa anamtumia pale Munganga, alikuwa anamtumia pia Saribin Hidi Hoza na wengine wengi ambao walikuwepo katika.
15: Kuna wakati alikuwa anatumika Mwana Kibuta.
16: Of course David Mwana Kibuta. Kwa hiyo unaona ni mwalimu ambaye amekuwa anapenda kutumia sanaa ya aina hiyo. Jaribu hata pia kuangalia the way ambavyo alikuwa ni muumini wa kutumia wale ma fullbacks ambao wana ubora mkubwa katika upande wa ku overlap na kuwa msaada mkubwa katika upande wa kupiga cross. Yani yeye ana enjoy mpira wa kukimbia katika zile half spaces, kwamba unamzuia mpinzani kwenye nidhamu kubwa katika zile njia ambazo mpinzani wako atakuwa na huo ubora, alafu wewe unaitanua, yani unautanua mchezo na uwanja kwa ujumla, and then ndio pambako unakuwa unacheza. Na amekuwa ni mwalimu ambaye kumiliki mpira kwa maana ile possession football, lakini pia ukiwa unapiga pasi nyingi wakati ya mchezo ndio umekuwa ubora wake pale ambako nimekuwa nikimshuhudia akiwa anacheza mechi mbalimbali mbali. Na anakuja kwenye klabu ya Mashujaa miongoni mwa timu ambayo imesheheni wachezaji wa aina hiyo, wachezaji ambao wanaenjoy kucheza baraka kipenseli mapinduzi, una mtu kama Salum Kihimbwa, una Baraka Mtui Popa, viungu wagumu hawa, una mtu kama vile Mgandila Shaban, una washambuliaji ambao ni runners wazuri kama

0: anafanya mikimbio mingi kwenye box la timu pinzani, kwamba yule mshambuliaji ambaye ni fighter, yani sio mshambuliaji ambaye anakaa sehemu moja na kuletewa na kufunga. Tumemshuhudia William Wedia the way ambavyo alikuwa anamtumia kwenye kikosi cha Dodoma Jiji na namna ambavyo alikuwa anamlipa mara kadhaa sana, yani mara chache mno ndo alikuwa anamtumia mtu kama vile Shentembo ambaye ni standing striker katika nyakati ambazo mfumo wa timu ama game plan ya timu itakuwa inawategemea hawa mafullbacks wa pembeni waweze kucheza zile cross, kwa sababu Junior Shentembo alikuwa na huo ubora wa kuwin zile area balls na kufunga magoli ya vichwa. Kwa hiyo nafikiri Ismail Mgunda kwenye nyakati kama hizi, kama akibakia Mashujaa, ndio itakuwa nyakati yake muhimu ya kuweza kufunga magoli na kuvunja rekodi za misimu miwili ambazo amekuwa akifunga magoli mawili mawili akiwa na kikosi cha Mashujaa Football Club.
1: Sawa, hiyo ni kwa upande wa Mashujaa FC. Lakini bado tupo hapa dakika ya 54 tangu ilipotimia majira saa 12 kamili za jioni. Mimi ni Fulbert Gabrieli. Bwana Abdulakulandana mwenye umri wa miaka 30 amejiunga na Geita Gold, taarifa zinatajwa hivyo, na kiwango ambacho kimtajwa natajwa kwamba ni haya bwana milioni 100, sijui kama ndo ni kweli ndo hivyo. Kulandana na Geita Gold inatajwa hivyo, alikwambia Fountain Gate na Mbeya City alikuwa huko, lakini thank you ya Omari naona nayo tayari imetoka kutoka kwa Mbeya City. Lakini Namungo wamemsajili mtu mmoja anaitwa Raymond Lulendi maarufu kama Shetani, mshambuliaji, baada ya kutoa mkeka wa idadi ya wachezaji kama 11 hivi. Ametokea Geita Gold huyu bwana. Yaani ameenda kusajili championship. Lakini kuna tetesi moja inatajwa hapa ya Alphonse Mabura kwamba inawezekana deal likali imekamilika au vipi, ingawa linasemekana liko kwenye hatua nzuri na maoni yamekuwa mengi. Anatoka Ulaya, Azerbaijan, anakuja Tanzania na rudi nyumbani.
0: Yeah, sometimes inakubidi uweze kuangalia zaidi maslahi na kile ambacho utaweza kukipata moja kwa moja. Young Africans ni miongoni mwa timu kubwa katika bara la Afrika kwa wakati huu, na hasa katika ukanda wa Afrika ya Mashariki moja kwa moja. Kwa hiyo endapo atatakiwa, nafikiri pia hata kiasi cha fedha ambacho atakuwa anakihitaji kitakuwa ni kikubwa ambacho huenda kikamtengenezea mazingira mazuri ya kuweza kumshawishi kuweza kusalia kwenye kikosi hiko moja kwa moja. Na kujaribu kuangalia, ni wazi kwamba Young Africans wanamhitaji defensive midfielder pasei, kwa vile ambavyo anacheza Alphonse Mabura. Miongoni mwa wachezaji ambao Young Africans kama wakimpata watakuwa wana faida ya kuwa mchezaji mzawa, kwamba atakuwa amewapunguzia Young Africans ule mzigo wa kuwa na wachezaji wa kigeni ambao tunafahamu kikanuni inabidi wawe 12 tu kwa timu moja ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo kushushwa kwake ni sehemu ya maandalizi ya Young Africans kuelekea msimu ujao na kupata kiungo sahihi ambaye atakwenda kumreplace Aucho ambaye kwanzia alipoondoka msimu uliopita. Nafikiri bado Young Africans wamekuwa wanahangaika katika hilo eneo. Amekuja hapa Bala Conte, amestruggle, amekuja hapa Damaro Mohamed Kamara, ameshindwa kufanya kile ambacho watu wengi walikuwa wanategemea, na tukamshuhudia zaidi Joke Oge Abuya akiwa yupo katika hilo eneo, kitu ambacho kikawa ni kama vile kina mlazimu mwalimu kuweza kumtumia Joke Oge Abuya ambaye kimsingi ni holding midfielder ambaye ana ule uasili wa box clash midfielder, kwa maana box to box midfielder, kiungo ambaye ana uwezo mzuri wa kugusa maeneo mengi ya uwanja kwa kushambulia, lakini pia kwa kuzuia wakati timu ikiwa haina mpira. Kwa hiyo ukimpata aina kiungo kama Mabula ambaye yeye ukiwa naye kwenye mchezo unakuwa hauna ile wasiwasi kwamba tumekwenda kushambulia ile kick transition, je, amebakia nani katika eneo la midfield? Ni kiungo ambaye ameonekana kuwa na huo ubora mara kadhaa ambao
1: tulikuwa tunasingenda barani Ulaya.
0: Ya, lakini tumeona bado,
1: yani kwamba siendelee kukomaa huko huko, apambane tuwe na professional wengi wanaocheza Europe.
0: Kwani nikwambie gari Fribet kwamba mtu akicheza Young Africans ubora wake unakuwa haujaonekana, yani Yanga au Simba au Azam timu yote.
1: Ligi ya ushindani, tunataka watu wacheze ligi za ushindani.
0: Sasa ligi yetu itakuwaje?
1: Kwa mfano ligi yetu, kwa mfano kuna wakati mwingine Aucho juzi kwenye podcast anasema ilitakiwa iwepo mechi, kwa mfano kumbuka mechi ya Singida, aliulizwa mechi ya Singida aliocheza Nguma, anasema anakumbuka moja tu. Mechi ya kwanza kabisa ya msimu wa pili wa

0: Monti kwamba ndio ilikuwa mechi ngumu, na sema inatakiwa angalau timu inapata mechi zile kama 10 hivi. Lakini bahati mbaya sana Tanzania unapata mechi ya ngumu dhidi ya Azam, unapata mechi ngumu dhidi ya Simba, unapata mechi ngumu dhidi ya Singida, na Singida ilikuwa ndio mechi ile tu ambao ndio walitoa kipimo kigumu. Kwa hiyo mwisho wa siku labda anasema mechi angalau inakuwa ngumu sana ni mechi ya Azam. Labda ya Simba inawezekana ikawa ngumu kwa kipindi hiki, lakini kwa yeye anavyocheza na Simba hakuwahi kukutana na testi ambayo ilikuwa ni heavyweight, tofauti na ile waliofungwa goli mbili peke yake.
1: Najua Philbert, nikupe mfano mmoja, ligi kuu soka nchini Misri leo hii tunaizungumza kama miongoni mwa ligi bora na ligi shindani, kwa sababu baadhi ya timu za pale nchini Misri ikiwemo National Lali imesheheni wazao ambao wana ubora mkubwa, na hao hao ndio wamekuwa wakifanya ligi hiyo kuwa ligi bora barani Afrika kwa wakati huu nambari moja. Kuna wachezaji wengi ambao walikuwa wana yani wao kucheza pale, yani sio kama tu yani wapo, lakini ni matrilio kabisa ya nje ya bara la Afrika au nje ya Misri, lakini wako pale kutokana na ukubwa wa National Lali, lakini pia na ubora wa ligi hiyo ya nchini Misri. Kwa hiyo mimi leo hii kuweza kumshuhudia mtu kama vile Alphonse Mabura ambaye ametoka nchini Azerbaijan ambako ndiko alikuwa anaitumikia timu yake kwa msimu uliopita, and then kurejea Yanga, watu wengi watamtems kama amefail, lakini tunakuja kuangalia pia ligi yetu safari hii pia iko katika eneo gani, kwamba imefika katika levels gani ya kiushindani, na nini maana ya ligi ambayo ni ya ushindani. Ligi yenye ushindani ni inahusisha wachezaji bora, wachezaji ambao wana quality kubwa kutokea barani Ulaya, huko wanakuja huku pia kukiwasha. Leo hii pale Alali yuko mtu anatoka ligi kuu soka nchini Armenia anakuja anakiwasha, wakina Eastern Camos hawa wametoka nje, wakina Trezeguet wamerejea nchini kwao kutokana na ubora wa ligi yao na ushindani ambao wamekuwa wanaupata kwenye kikosi cha National Alali. Imam Ashul anawindwa takriban na timu nyingi barani Ulaya, lakini Alali amekuwa na ile maskus ya kumshikilia kwa sababu ligi yao ni bora, lakini pia na timu yao pia ina huo ubora kwa hali ya juu. Kwa hiyo hii ni kasumba tu ambayo tumekuwa nayo, kwamba mtu akiwa anacheza Ulaya akirejea nchini tunatafsiri moja kwa moja kwamba amefeli na hana kiwango cha ku yani ni kama vile amekuwa ameshuka daraja, yani kutoka Azerbaijan mpaka Young Africans tunashindwa kuipa respect ligi yetu na kuvithamini hivi vilabu kwa rekodi na ubora ambao
0: wewe unataka tuheshimu nini?
1: Yani yani ifike wakati kwamba tuheshimu kwamba ligi yetu nayo pia ni bora. Inastahili kuwa na quality players.
0: Ni bora kwa sababu ya ubora. Ni bora kwa sababu ya ubora huo tunao.
1: Yes, of
0: yani, course. Leo kinaniambia kwamba sawa Uzbekistan kule au Azerbaijan aliko Ulaya mashariki kule, of course hakuna pesa nyingi.
1: Kwani
0: na hakuna mpira mwingi.
1: Depu wametoka ligi kuu soka nchini Poland.
0: Sawa.
1: Lodimiak Landom ametoka, amekuja, yani mchezaji wa ligi kuu soka nchini Poland ametoka, Young Africans wamefanya biashara, yani wamemnunua zaidi ya shilingi milioni 800 wakamleta Young Africans. So hii inaashiria nini? Yani kama Yanga leo hii ana uwezo wa kwenda ligi kuu soka nchini Poland kumchukua mchezaji tena kwa kumnunua, wanamleta kwenye timu yao, this is a quality, kwamba ana ubora. Yani tumeshafika kwenye zile level kwamba tunaenda kumchukua mchezaji mashujaa tunamleta? Hapana, yani sasa hivi tupo katika level zingine, jambo ambalo lina reflect ubora wa ligi yetu na ushindani ambao timu zetu zimekuepo nazo.
0: Sawa,
1: moja kwa moja tofauti na vile ambavyo watu wengi
0: wanavyofikiria. Sawa, Machalizugu yupo Gungu, yeye anauliza vipi mashujaa wameleta wachezaji gani? Mpaka sasa bado hawajatangaza mchezaji hata mmoja. Hivi umetangaza kweli?
1: Bado.
0: Mashujaa kwa upande wa kocha wamepata, lakini wasiwasi uliopo, je, wachezaji watatoa kile kocha anachokitaka? Maana currently wachezaji waliobaki mashujaa kwa next season ni hao wa kuhamia game moja tu. Okay, wa kukamia game moja tu, na tena ile ya mnyama. Huyu anasema ni sume kama mwalimu Tota kutoka Buhigwe. Haya bwana, sawa. Sisi tunasubiri tuone. Huyu anasema tupata vizuri sana kutoka hapa studio. Anasema ila mashujaa wamempata kocha bora. Kocha bora anataka wachezaji walio bora pia. Nite Star wana yuko upande wa Mwandiga Mgerabi. Okay, sawa. Zakayo Okay, Zakayo bwana, nawe pia ujumbe wako nimeuona, nitakuja ni usome hapo baadaye. Bwana, tukiwa tunaendelea kuangazia taarifa tulizonazo hapa, zingine za usajili hapa bwana. Kuna mtu aliuliza rekodi ya mchezaji mpya wa Simba. Sijui kama ushazipata rekodi hizo ili baadaye tumwekee mezani.
1: Takwimu ninazo za Ibrahim Dumbia. Mshambuliaji mpya huyu wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Runyas. Simba ambaye kwa siku ya leo majira saa 7 mchana ameweza kumtangaza kutokea kwenye kikosi cha AS Korofina ya huko ligi kuu soka nchini Mali, kwa maana ya Mali ligi 1 pro
0: ambapo kwa kitu kilitoka profile yake.
1: Mechi 24 amecheza msimu uliopita, amefunga magoli 17 akitoa assist 5. Ni kijana ambaye ana umri wa miaka 22, raia wa Mali ambaye amejiunga na klabu ya Simba kwa siku ya leo. Profile yake kubwa barani Afrika sio kubwa, bado ni mchezaji ambaye kama umri wake jinsi ulivyo anatafuta rekodi na anatafuta jina lake barani Afrika, na Simba ndio timu yake ya kwanza kubwa kuweza kuitumikia katika kariera yake ya soka. Kwa hiyo wana Simba amempokea mshambuliaji huyu ikiwa ni sehemu tu ya kuzania kwamba huenda akawa mbadala wa ama akawa ndiye akapita kama vile ambavyo alipita Medi Kagere kwa misimu ya nyuma, John Rafael Boko na washambuliaji wengine bora kuwahi kuibariki klabu ya Simba.
0: Sawa. Bwana, rasmi Abdul Sopo ameongeza mkataba wa kuwatumikia tena Azam, na hii ni baada ya kuwekewa mshahara mzuri pamoja na daununu la usajili. Kwa hiyo anasalia pale kwa mkataba mwingine wa miaka miwili. Alikuwa anahusishwa na Simba Sports Club katika taarifa za awali. Na bwana Sopu kwa hiyo haendi kokote, bado yuko pale. Na Wingam Idinado naye pia ameongeza mkataba wa miaka miwili kuendelea kuitumikia Azam. Alikuwa anatajwa pia kuindwa na Yanga pamoja na Simba Sports wenyewe. Alphonse Mabura nishakutajia hapo. Lakini taarifa kutoka nchini Afrika Kusini ni kuwa klabu ya Kaizer Chiefs Amakos wanapambana kumchukua Neo Maema baada ya jaribio la kumchukua mwishoni mwa msimu uliopita kushindikana baada ya Mamelodi Sundowns kugoma kumwachia nyota huyo. Sijajua akiondoka pale Simba kutakuwa kuna gap.
1: Neo Maema. Yeah, of course, kwa sababu unajua Neo Maema ni kiungo ambaye ni adimu kupatikana barani Afrika kwa sasa hivi, namna ambavyo amekuwa anacheza ni artist player. Yani yeye amekuwa hachezi kwa lengo la kumnufaisha mtu, anacheza kwa maslahi ya timu. Yani yeye hachezi kwa lengo la jukwaa lifurahi, anacheza kwa lengo la kuipatia team balance na kufanya majukumu yake kwa asilimia kubwa. Ndio maana hata kocha wa Simba Steve Barker, kocha wa Simba Steve Barker amekuwa aking'ang'ania kwa kiasi kikubwa kuweza kusalia kwa kiungo huyo raia wa Afrika ya Kusini kwa ubora wake ambao amekuwa naye na uzoefu sambamba na namna nzuri ambayo amekuwa anafanya katika eneo la midfield. Na kimsingi Neo Maema, Simba hajatumika sana katika eneo lake mama kama vile ambavyo alikuwa akitumika katika kikosi cha Masanda Wana kwa misimu ya nyuma, kwa sababu Neo Maema ni pure number 10, kwa maana ni creativity, yani ni best creativity players ambaye akiwa na kikosi cha Mamelodi Sundowns alikuwa anafanya ile switch up yeye na Ribeiro Costa kwenye kikosi hiko cha katika nafasi ya namba 10, na akiwa anatumika kama vile mtengenezaji wa nafasi. Sasa amekuja Simba, nafasi ya kucheza kama namba 10 imekuwa ni ngumu kutokana na aina ya viungo waliopo kwenye kikosi cha Simba, kina Chama Hawa, kina Morris Abraham na wengine wengi ambao mwalimu amekuwa anawatumia, na nafasi ambayo ameipata ni kama vile second number 10 kwenye mchezo, kwa maana namba 10 wa pili kiwanjani, ambako itamgharimu kuweza kuwa chini kidogo na kuwa kama vile pivot double na kiungo wa chini wa ulinzi, kwa maana namba 6 ambayo imekuwa pia sasa inampa uwanda mpana wa kugusa maeneo mengi ya uwanja, na itambidi sasa afanye majukumu mawili kwa wakati mmoja, kwamba timu ikiwa haina mpira akabe, lakini pia timu ikiwa inakwenda kushambulia afanye hayo majukumu kwa uharaka mkubwa, jambo ambalo kwa Maema kimsingi katika upande wa kasi imekuwa ni ngumu kwa upande yake. Yani yeye ni yule slow midfield, kwenye zile dribbling hautoweza kuona ubora wake kwa asilimia kubwa.
0: Sawa. Yusuf Dunia Lwenge amesaini na Mungu FC akitokea Mashuja FC. Mkataba ni miaka miwili. Kwa hiyo bwana Dunia mtanganyika yuko huko, lakini leo Young Africans wamepanga kusaini mchezaji mpya. Leo watatangaza mchezaji mpya, na kwenye utambulisho huo wa siku hii ya leo rais wa Young Africans Engineer Hersi Saidi ataongea na wananchi kutoa dira ya maboresho ya kikosi kwa ajili ya msimu ujao 2026-2027 leo majira ya saa 3 usiku, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zinaendelea kutembea. Na itakuwa saa 5 sio saa 3. Wanatambulisha mchezaji saa 5 Young Africans.
1: Hivi kampeni kwa Young Africans imeshaanza
0: Uchaguzi tarehe 2.
1: Uchaguzi tarehe 2. Kampeni zimeanza. Ndio muda wake
0: huo. Kwa hiyo kwa uchaguzi huu inawezekana usajili huu unaenda kutoa faida ya nani? Ya uchaguzi pia.
1: Sasa mchezo kwa utunzwa. Sasa
0: hakuna kupata sasa.
1: Uchaguzi na kampeni ndio kama hizi, lazima mwamba atangulishe na ni balaa. Watu wamekaa ya poti wakisubiria malango ya yapoti nani ambaye anashuka kwa siku ya leo. Wanatajwa wengi sana, wanatajwa wengi, wengine waki
0: hivi za kwani washamtangaza
1: za kwani bado huyu Komoro
0: au ndo anatangazwa leo
1: za kwani bado kuna yule mshambuliaji mwingine ambaye ni
0: kutoka South Africa,
1: kutoka ambaye ni Mosatini lakini pia anazungumzwa Sharulile japokuwa sio kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tusubiri tuone muda huo ukifika, na Young Africans wamekuwa wana kasumba ya kutuweka mpaka usiku sana. Yaani tunasubiria mchezaji nani ambaye atatambulishwa kwa siku husika. Kama vile ambavyo ilikuwa kwa miaka ya nyuma kina Skudu Maharasi Makudubela saa 9 alfajiri. Ngoja tusubiri tuone kampeni ya Young Africans itaendaje kwa siku ya leo usiku.
0: Sawa. Lakini pia Azam bwana wametangaza chuma kipya. Anaitwa Caleb Ilese, alikuwa ambaye huyo alikuwa kilelewa katika kituo cha Azam FC Azam Academy, amesaini mkataba wa kuichezea timu ya wakubwa. Kwa hiyo wamepandisha kijana kutoka timu ya watoto. Kwa hiyo mambo yanakwenda kuwa moto kwa upande wa Azam FC. Umemtaja huyu bwana Justin nani kutoka Chipa United
1: Figueiredo,
0: naye pia anatajwa ndani ya Young Africans. Hizo ni tetesi za Young Africans, bado hasijawa na uhakika. Mbeya City na Namungo wao wameanza mazungumzo na mshambuliaji Raymond Masota ambaye ni kutoka Geita Gold. Sasa sijui hii itakuwaje. Hizo ni baadhi ya taarifa na tetesi za usajili ambazo tulikuwa nazo hapa. Kuna taarifa nyingine za usajili hizo nazo?
1: Singida walimtambulisha mzungu.
0: Jana ya yule mwamba
1: Marcelo Kanadi. Raia wa Australia.
0: Sawa, nimeiona hiyo. Ivan Australia. Okay. Huyu Simba pia sio kwa namtaka.
1: Kwa majaribio lakini. Kwa hiyo rasmi Singida imemtambulisha. Lakini umeona pia kuna taarifa, kuna nyota raia wa Botswana anafanya majaribio
0: Msimbazi
1: kwenye kikosi cha Simba na atatumia mashindano ya Sekafa kama sehemu ya kumwangalia kiwango chake, na kama akifit kwenye malengo ya klabu ya Simba na staff nzima ya Simba chini ya mwalimu Steve Barker, huenda tukamshuhudia kwenye kikosi cha Simba kwa msimu ujao. Anaitwa Kopa, mwenye umri wa miaka 29, kiungo mshambuliaji huyu, nyota wa zamani wa kikosi cha Lusaka Dynamos sambamba na klabu nyingine kutokea huko nchini kwao Botswana, kwa maana ya Township Rollers, yuko huko nchini Rwanda, na kwenye video na picha ameonekana akiwa anafanya mazoezi na kikosi cha Simba kwa siku ya jana. Na Simba itashuka dimbani kwenye mashindano hayo ya Sekafa siku za mbele ni dhidi ya timu ya Mogadishu City, mchezo wao wa kwanza kwenye mashindano ya Sekafa mwaka huu 2026.
0: Sawa, hiyo ni kwa upande wa taarifa ambazo tunazo hapa, lakini nimeona hapa bwana. Haya, sawa bwana. Hivi tu vingine hivi tuviache tu kwanza, tutaona namna kuvifanya siku nyingine, kwa sababu taarifa kizungura taarifa wakati wa usajili, taarifa ni nyingi sana. Sawa, tunalipabiri halafu tutareje hapa, bado tunaangazia taarifa za michezo. Tukirejea tunakwenda kimataifa.
2: Ya kinachompa ufundi Pakome sio bridge.
3: Na mimi kapa Pakome, wewe unaweza kwa Pakome.
4: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
5: Huyu Mediali anavyowapa moyo, ni sawa sana kama na Media Titanic wale watumbuizaji.
4: kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
5: Hapo tunachopofiona. Bandika tunamepaka. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
6: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke blaza. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
4: Yaani sisi wa kufungwa tano.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
9: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia,
10: habilita habilisho habilisho vino para Benzema.
7: Afrika,
9: America, Asia,
7: mpaka Ulaya.
10: Na kadi si ritoka na Messi, Ronaldo, Mbappé. Ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
9: Cristiano! Wekezaji sisi
7: hatukuangushi.
9: Uchambuzi safi na baada ya mechi
7: ni shangwe tu.
9: Wewe!
11: That we don't want these four predictions in a row. That's the reason why it's so difficult.
9: Dunia yote viwanjani.
10: Harry Maguire!
7: Dimba la michezo
9: 2026.
7: Anga za kimataifa.
0: Sante sana, tumerejea. Lakini nikupe habari njema, ndugu wasikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya, akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti ya maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Hitadio. Bwana, tukianza moja kwa moja kuangazia, tunaanzia ndani ya Sekafa ambapo bwana michuano imeanza leo. Mchezo wa mapema ulikuwa ni kati ya Vipers ambao walikuwa wanacheza na GR Football Club. Hawa ni kutoka wapi?
1: Djibouti.
0: Na wameshinda goli 3-2 Vipers kipindi cha kwanza zote hizi. Mchezo unaendelea mpaka baadaye saa 2 APR dhidi ya Gor Mahia.
1: Nilikuwa naangalia hii mechi Fedbet. Hawa Vipers wana timu.
0: Wana timu
1: Watakao shiriki mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao, wasiombe wakutane nao. Hawa jamaa wana baraka. Kwanza tu kikosi chao ambacho kwa siku ya leo imeanza, alikuwepo goalkeeper Mbaba, Alois Mbaba. Huyu goalkeeper raia wa Gaboni ambaye Simba walikuwa wanamhitaji kama mbadala wa goalkeeper wao Kasadi. Lakini ikawa ngumu kwa Simba na Vipers wakafanikiwa kumpata na leo ndo ameanza. Lakini pia wana mtu kama vile Usama Kiiza miongoni mwa wachezaji ambao pia walikuwa wanatajwa Kariakoo kabla ya msimu huu kuanza. Lakini pia yuko Faruk Mia miongoni mwa wachezaji wakubwa pale nchini Uganda ambao leo wamefunga goli 2. Faruk Mia
0: amecheza mpaka nje sana. Tulivu mkubwa sana leo nimeona.
1: Yuko pia Watambala, huyu ni mlinzi ambaye ni mzuri, wingback mzuri kwa kweli, ana kiwango bora. Mulongo the same, wakina Da Silva, Mandela, hao wote ni wachezaji ambao wana ubora mkubwa. And then kwenye benchi ambao leo alianza ambao hakupata nafasi ya kuanza, yuko Senza Robi Manzoki, mshambuliaji huyu hatari ambaye ameshawahi pia kutakiwa na klabu ya Simba kwa misimu ya nyuma, sambamba na mkongwe Milton Karisa. Kwa hiyo ni timu ambayo imesheheni wachezaji ambao wana ubora mkubwa, jambo ambalo leo limewapatia wepesi wa kuweza kushinda mchezo wao wa kwanza katika kundi A chini ya mwalimu wao Dennis Levagne, ambaye ameijenga timu hiyo katika levels ya kiushindani na ubora mkubwa. Lakini ilikuwa ni mechi ambayo Vipers aliingia kama first team, kwa sababu timu ambayo walikuwa wana compete nao, ni wazi kwamba kwa Vipers ilibidi apewe nafasi ya ya kuwa kama vile timu ya kwanza kiwanjani. Hawa Garde Republicane ni timu kutoka Djibouti, taifa ambalo tunafahamu kimpira ndio linakuwa bado halijafika levels za taifa kama la Uganda, miongoni mwa timu ambayo tunafahamu kwamba imeshakuwa katika ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo ni mechi ambayo Uganda Vipers ya Uganda imeanza vizuri kwa kushinda ushindi mnono goli 3-0, lakini ni mchezo ambao tulikuja kushuhudia ushindani hasa katika kipindi cha pili, wakati ambao hawa Garde Republicane waliweza kuchange game approach yao na kuwaheshimu na wao pia kuwa timu ambayo ikawa inalisogelea lango la timu ya Vipers.
0: Lakini inaonekana kama vile hawa guides wanaosema waliingia na kikosi kama cha pili vile. Kipindi cha pili walifanya mabadiliko makubwa. Wakaingia kina Siboma na wengine. Game wakawa wameshika, na niliona kwa sehemu kubwa ilibidi Vipers acheze kwa kushtukiza.
1: Kwa sababu ni mwalimu, nafikiri Dennis Levagne alikuwa hana cha kupoteza. Unaongoza goli 3 first half, nini tena upate? Na ni mashindano ambayo kama tulivyozungumza awali kwamba walimu pia wanakuwa wanaandaa mipango kazi ya msimu mzima, na ni kama vile maandalizi ya kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa ambako mechi za awali tunafahamu kwamba ni za mtoano, zile preliminary round sambamba na first round. Kwa hiyo mwalimu pia anakuwa na game approach mbalimbali ama mipango kazi ama mbinu pia tofauti tofauti ambazo atajaribu kuziestablish kwenye timu yake na kuona jinsi gani ambavyo zitakuwa zina manufaa kwa kiasi gani. Kwa hiyo baadaye pia Republicane walikuja kubadilika, na kama ambavyo nimezungumza kwamba wakawa wanacheza, wana push, wakawa wanaisogelea lango la Vipers, lakini yote kwa yote mechi imeisha hivyo na ubora umeamua, kama vile mpira ambavyo always umekuwa, haujawahi kumtupa mtu mwenye ubora, amekuwa anapata matokeo mazuri.
0: Sawa, baadaye saa 2 ni Gor Mahia dhidi ya APR. Nilikuwa naona hii battle Afrika Mashariki.
1: Yeah,
0: kikosi cha Gor Mahia hapa kimetoka. Brian Omondi golini, Daniel Sakali, Siraj Mohamed, Mikel Kibwage pamoja na Frank Odhiambo kwenye safu ya ulinzi, Alpha Unyango kwenye midfield, Enoch Machaka, Jackson Adwang na Patrick Esombe kwenye eneo la kiungo, David Okoth na Paul Okoth wote hawa wako kwenye eneo la ushambuliaji. Sabu, Katasi, Bandi, Ebeneza, Juma, Onyona, Leslie, Stanley, Sharif, Musa pamoja na Asifuo. Hiyo ndio lineup ya Kogaro kwa siku hii ya leo. APR bwana, ngoja tuone APR. Apere bwana iko sio sikioni hapa.
1: Itakuwa bado.
0: Lakini
1: ni mchezo mzuri ambao tunakwenda kushuhudia katika haya mashindano, kama tulivyozungumza kwamba ni dabi ya Afrika ya Mashariki, miongoni mwa timu kongwe, timu kubwa kwenye haya mashindano, na kwa namna ambavyo zimekuwa zinatoa levels za kiushindani. Na kujaribu kuangalia kwa upande wa Gor Mahia, hawa ni mabingwa wa ligi kuu soka nchini Kenya kwa msimu uliotamatika, na kwa msimu huu unaokwenda kuanza hivi karibuni watakwenda kuiwakilisha Kenya kwenye mashindano ya CAF Champions League, na wamefanya usajili mkubwa kwa kweli. Takribani wachezaji zaidi ya 8 wamewaingiza kwenye hili dirisha kubwa la usajili, ikiwa tu ni sehemu ya maandalizi kuelekea kwenye msimu unaofuata, sambamba na APR ambao hawa ndio mabingwa wa ligi kuu soka nchini Rwanda, kwa sababu Al Hilal ndio alikuwa kinara kwenye msimamo, lakini kisheria yeye alikuwa anashiriki kwamba astahili kuwa bingwa, jambo ambalo likamfanya APR yeye ndio awe bingwa ambaye alikuwa anashika nafasi ya pili, na yeye ndiye ambaye atakwenda kuiwakilisha timu taifa hilo kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. So unaweza ukaangalia hii testi ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo tunakwenda kuishuhudia kwenye mashindano ya Sekafa Kagame Cup mwaka huu 2026. Ni miongoni mwa mechi ambayo binafsi yangu kwa siku ya leo nitakwenda kuitazama, kuweza kuangalia mpira mzuri, na kwa namna ambavyo tumekuwa tukishuhudia APR miongoni mwa timu yenye ubora mkubwa, imesheheni wachezaji wenye uzoefu mkubwa kutokea maeneo mbalimbali, namna ambavyo wamekuwa wana ushiriki mzuri kwenye mashindano ya ligi kuu soka nchini Rwanda, kwa maana ya BKO Premier League. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunautegemea walimu wa timu zote mbili, kwa maana ya timu ya APR chini ya kocha wao, the way ambavyo wanaweza wakatupatia mchezo mzuri, na kwa namna ambavyo tumekuwa tunazifahamu hizi timu kutokea ukanda wa Afrika ya Mashariki.
0: Lakini tunaonaje, kuna namna ambavyo, kwa namna michuano ilivyoanza, tunaiona test ile ya Sekafa kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, ingawa kadri muda unavyokwenda ile mechi inaishirizia ile ya mapema, mashabiki ndio walikuwa naingia uwanjani kwenye dimba la Mahoro.
1: Nafikiri ilihusisha timu ambazo kama nilivyokuambia kwamba mwamko ulikuwa mdogo. Hawa Republican walikuwa bado sio timu kubwa katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Nafikiri kwenye mechi kama za Simba, miongoni mwa timu zenye mashabiki wengi ukanda wa Afrika ya Mashariki na Tanzania kwa ujumla, na ukaribu uliopo baina ya Tanzania na nchini Rwanda katika upande wa kijiografia na mikoa ambayo ipo karibu, tutaweza tutashuhudia sasa ule mwitikio na mwamko wa watu wengi wakiwa wanaingia kiwanjani kuweza kushuhudia burudani hii ya kandanda. Lakini pia hata kwenye mechi ya Gor Mahia dhidi ya APR, ni mechi ambayo inamhusisha mwenyeji wa haya mashindano, kwa maana APR na Rayon Sport ndio wawakilishi wa Rwanda kwenye haya mashindano ya CECAFA kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo kama mwenyeji tutashuhudia hiyo faida ikiwemo kwa kiasi kikubwa, na ni timu ambayo tumekuwa tukishuhudia washabiki wake wamekuwa wana moyo, yani wana ule hamasa kwa kiasi chake pale ambako alikuwa anaikabili Azam msimu uliopita kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Tuliona the way ambavyo uwanja wa Amahoro ulivyo tapika watu ambao walikwenda kuisupport timu yao ya APR ya pale nchini Rwanda. Kwa hiyo ni mechi ambayo tunategemea ushindani na ugumu kwa namna ambavyo timu hizi mbili zimekuwa na namna ambavyo wanazielekea hizi mechi.
0: Kesho bwana, kule kwenye michuano ya CECAFA mapema tarehe 25 saa 10 kamili, Singida Black Stars watacheza na Jamsi. Simba saa 2 kamili, saa 1 kamili jioni watakuwa wanacheza na Mogadishu City. Haya ni kwa masaa ya Afrika Mashariki. Inawezekana timu zetu wamepata wapinzani vibonde. Vibonde. Jamsi ni kutoka Sudan Kusini, wale mwanangu wale wamecheza michuano ya kimataifa mara mbili mfululizo, kama sio mara tatu.
1: Jamus.
0: Eh.
1: Jamus kwenye ligi yao msimu uliopita ameshika nafasi ya pili nyuma ya klabu ya Bentui, El Merrekh Bentui, ambayo ndio mabingwa wa ligi kuu soka nchini Sudan Kusini kwa msimu uliomalizika. Na hawa Mogadishu City hawa wameshika nafasi ya tatu kwenye ligi ya Somalia msimu uliomalizika, ambaye ni mpinzani wa Singida kwa siku ya kesho.
0: Mogadishu. Mogadishu ni mpinzani wa Simba. Jamsi ndio mpinzani mshindani wa Singida kesho.
1: Kwa hiyo ndio kwa namna hiyo. Kwa hiyo kwenye kundi B tutashuhudia michezo ya aina hiyo kwa siku ya kesho. Simba dhidi ya Mogadishu City ya nchini Somalia, ambao hawa wameweza nafasi ya tatu kwenye ligi yao msimu uliopita. Singida dhidi ya Jamus kutokea Sudan ya Kusini, ambao hawa ni runner-up katika ligi hiyo ya Sudan Kusini wakiwa wameshika nafasi ya pili kwa msimu ulio malizika. Ni timu ambazo ukiziweka kwenye mizani ya timu za Tanzania bado tunaonekana sisi ni wakubwa, lakini ni timu ambazo pia zinampa mwalimu uwanda mpana wa kutafakari jinsi gani ambavyo anaweza akaandaa mpango kazi pale ambako anapozielekea timu ambazo kimakaratasi amezizidi kwa kiasi kikubwa, kuanzia kwenye levels za kimafanikio, mchezaji mmoja mmoja, tena kwa Simba kwa namna ambavyo anaelekea haya mashindano, yeye akiwa kama bingwa wa muda wote kwenye haya mashindano akiwa ametoa mara sita sambamba na Taska ya pale nchini Kenya. Kwa hiyo ni miongoni mwa mechi ambazo tunategemea ushindani mkubwa, hasa kwa mashabiki wengi wa Simba. Mchezo wa kesho utakuwa ni mechi ambao wanatamani kuweza kuwashuhudia nyota wao wapi ambao wameshatambulishwa kwenye kikosi hiko, wakina Chilambo hawa, wakina Kevin Nation, wakina Bakari Msimu, ambao tayari wamekushaelekea huko nchini Rwanda kwa ajili ya mashindano hayo moja kwa moja. Kwa hiyo ni mashindano ambayo hata pia kwa Singida jana wametambulisha Chasambi kutokea Simba na tayari huko nchini Rwanda. Kwa hiyo ni mechi ambayo mwalimu Papi Kimoto huenda akapata sasa kitu kipya kwa nyota ambao wameingia kwenye kikosi mwanzoni mwa msimu huu.
0: Tulikuwa tunajiuliza asubuhi kwamba Simba Day tarehe 8, sio? Finali tarehe 8. Hivi Simba kiingia finali wanafanyaje hapo? Au atajivunja?
1: Mimi nafikiri Simba atafika finali.
0: Kwa nini?
1: Simba atafika finali.
0: Nani wa kumzuia? Gor Mahia.
1: Inatokea tu Fitbet.
0: Vipers, Al-Hilal Omdurman, Tusker, sasa Lion Sport. Na Singida mwenyewe.
1: Kwani
0: naona kama hao ndio wapinzani wakubwa.
1: Kwani Fribet mwalimu akishapata game zake hizi tatu za kwenye hatua ya makundi akasema enough, imetosha. Kwa sababu tunafahamu
0: kwa maana yake unamaanisha kwamba Simba kule aende tu kama pre-season.
1: Yale amekwenda kupata zile mechi za kiushindani za pre-season, basi imemalizika. And then anarejea nchini kwa ajili ya Simba Day. Unajua Simba Day ni tamasha kubwa.
0: Ikumbuke kwamba mshindi wa michuano hii, mshindi wa kwanza anapata dola 30,000 ambayo ni sawa na milioni 78. Mshindi wa pili anapata dola 20,000 ambayo ni sawa na milioni 52, na mshindi wa tatu anapata dola 10,000 ambayo ni sawa na milioni 26.
1: Na endapo Simba akifanya Simba Day itamuongezea shilingi ngapi?
0: Sijui.
1: Yaani kama Simba Day ikafanyika, mashabiki wakalipia viingilio, jezi zikazunduliwa, zikauzwa na hamasa ambayo inaendelea sasa hivi kule Ngorongoro,
0: bilioni kadhaa.
1: Yeah, unaona sasa ipi katika upande wa biashara sasa hivi?
0: Yani siku yenyewe ile kwanza uwanjani tu kiingilio ameweka 20,000 kwa 100,000. Tafsiri yake na Simba show zake huwa sio ndogo. Huwa mara nyingi mashabiki 50,000 mpaka 58,000 huwa hakosi kuweko. Bahati mbaya sana kwa sababu uwanja naotumia ni uwanja wa
1: Uhuru.
0: Kwa hiyo mashabiki wastani wa mashabiki 10,000. Wastani wa mashabiki 10,000. Kwa hiyo kuna uwezekano kupata milioni 200 mpaka 100 kiwanjani tu. Haitokosekana.
1: Hapo sawa, umeshatoa makato sio ya nini na nini?
0: Ukitoa makato maana yake labda kubaki na milioni 150 130 kitu cha kawaida.
1: Kwenye biashara na kwenye
0: kuingia kwenye jezi,
1: business organization hiyo sio
0: kwenye jezi kuna namna ambavyo of course anaweza kaokota.
1: Sana. Sasa tunaona kwamba hapo lazima angalie katika upande ambao wenye maslahi kwa sababu Rwanda kule ametumia gharama timu kusafiri mpaka kule wachezaji.
0: Kwa nini asikepanga Dar es
1: Salaam? Na unajua Simba kabla haja decide kwenda kule kwenye haya mashindano kuna kikao ambacho kilikaliwa baina ya viongozi kujadili na kuafikiana kwamba timu iende. So kama wao viongozi wa Simba hawatambui kwamba kuna tamasha kubwa la Simba Day, tamasha ambalo kwa msimu huu litakuwa limecontain mambo kadhaa ikiwemo miaka 90 ya klabu hiyo ikiwa inaadhimisha sambamba na the way ambayo tamasha limekuwa maarufu katika ukanda wa Afrika ya Mashariki na Kati na namna ambavyo limekuwa linawapatia uwanda mpana wa kibiashara na kutangaza bidhaa mbalimbali za klabu hiyo na wadhamini ambao wanawazabuni moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiri Simba akipata game 3 za makundi inamtosha tu kwa sehemu ya maandalizi ya pre-season na arejee nchini kujiandaa na Young Africans ambaye yeye atakuwa anapata zile game za yani zile game ndogo ndogo leo si na Majimaji leo na nani, ndo taratibu wa Young Africans ambao amekuwa nao huko Vic Town. Kwa hiyo inabidi arejee nchini ajiandae na mechi ya Ngao ya Jamii ambayo itakuwa ni tarehe 12 mwezi wa 8.
0: Sawa. E bwana, tukisalia bado pale pale Afrika ni kwamba Zamalek wanaendelea kufanya maandalizi yao ya kurejea CAF Champions League, na ukiangalia bwana, mara mwisho kushiriki michuano ya CAF Champions League ilikuwa ni mwaka 2023 mara mwisho. Walishiriki mfululizo 2021, 2022, 2023 na hatua yote hii waliondolewa katika hatua ya makundi.
1: Zamalek ni miongoni mwa timu kubwa barani Afrika na ni miongoni mwa timu yenye mafanikio makubwa kwenye haya mashindano. Mataji 5 Ligi ya Mabingwa barani Afrika, wakiwa wametoa mataji ya shirikisho, kombe la shirikisho takriban mara 2. So unaona jinsi gani ambavyo wamekuwa ni timu yenye ubora mkubwa na yenye ushindani. Na safari hii nimeshuhudia reshuffle kubwa ambayo ikiwa inafanyika kwenye kikosi cha Zamalek kuweza kurejesha yale makali ambayo Zamalek alikuwa nayo misimu ya nyuma pale ambako alikuwa na wamiliki wachezaji wenye ubora mkubwa wakina Omar Gabal, wakina Ahmed Said Zizou ambao alitumikia kwenye kikosi cha National Alali, wakina Travis Mutiaba ambao walikuwa bora raia wa Uganda huyu, na ndio maana mwenyekiti wa klabu yao kwa maana Hussein Labib ameweza kuifanya sasa ile Zamalek kuweza kurejea katika ubora ambao watu wengi walikuwa wanaifahamu katika ligi kusoka nchini Misri, kwa sababu anaingia kwenye haya mashindano kwa msimu ujao akiwa yeye ndio bingwa wa ligi kusoka nchini Misri, akiwa ametoa ubingwa kwa msimu uliopita, jambo ambalo linaongeza nguvu na kuwafanya mashabiki wa klabu hiyo waweze kuwa wana imani na timu yao moja kwa moja. Kwa hiyo mimi nafikiria kwamba Zamalek kwenye CAF Champions League huenda akaonesha ubora mkubwa, hasa kutokana na timu ambazo tutakwenda kuzishuhudia kwa msimu ujao kwenye mashindano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika.
0: Ukiangalia katika misimu yote ukiachilia mbali hapo tuliwa na Simba mwaka 2003 maana 2002 yenda alikuwa bingwa. Akiwa bingwa mtetezi, sio? Baada ya hapo raundi aliyofanya vizuri ni 2016 ambayo aliondolewa hatua ya finali na Mamelodi Sundowns.
1: Sababu
0: hivi bingwa Champions League 2020 nani?
1: 2020
0: eh
1: alikuwa ni national lali
0: bingwa Champions League. Ah kweli sawa. Anyway tuendelee kuangazia mara mwisho rekodi zangu zinanituma hapo kwamba 2016 ndo mafanikio yake.
1: Ya kama nilivyokuambia ametoa ubingwa mara tano kwenye haya mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, huyu Club Zamalek miongoni mwa timu kongwe na timu kubwa katika ukanda wa Afrika, kwa maana na Afrika ya Kaskazini, na namna ambavyo amekuwa ana rekodi nzuri sasa kwenye ushiriki wao kwa msimu ujao huenda ikaongeza kitu na kuifanya sasa kufufua ule ubora ambao walikuwa nao kwa misimu ya nyuma kama Club Zamalek miongoni mwa timu ambayo bara la Afrika limekwisha ifahamu mara kadhaa, na tunafahamu kwamba safari hii mshindi wa kila edition ya CAF Champions League anakuwa anakata tiketi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia la vilabu ambayo anategemea kufanyika mnamo mwaka 2029. Kwa hiyo klabu kama Zamalek ambayo ni klabu kubwa inabidi sasa iweze kufanya ubora wake kuweza kurejea katika ubora ambao watu wengi wamekuwa wanaifahamu moja kwa moja.
0: Sawa bwana, hiyo ni national hiyo ni Al Zamalek. Ingawa sijui kama itawezekana. Unajua alishawahi kutolewa na APR ya Rwanda. Sasa ninawaza tu kwamba inawezekanaje mwaka huu akafanya vizuri ili hali hawajawahi kufanya vizuri kwa miaka mingi.
1: Alitolewa na Stellenbosch kwenye kombe la shirikisho msimu ule msimu ambao Simba alifika mpaka kwenye finali. Alifungwa kwa kimoja akaenda Afrika ya Kusini akakaziwa. Wakati huo Steve Barker ndiye kocha mkuu wa kikosi cha Stellenbosch ya pale nchini Afrika ya Kusini.
0: Ndo bingwa ndo wakati huo
1: ambaye alifika katika hatua nusu finali akafungwa na Simba.
0: 2019-20 alifungwa na Ahali hatua ya finali. Zamalek. Alifungwa bwana. 2019-2020. Zamalek alishinda kwa mikwaju ya penalty. Kwa hiyo rekodi yake ndo hiyo, na amerejea na jipanga, uhasimu wao ni mwingi sana. Sawa, twende barani Ulaya. Afrika bado kuna habari nyingine?
1: Afrika twende tu barani Ulaya tukaangazie kile ambacho kipo katika wigi wa kimataifa.
0: Sawa. Bwana, baada ya kutangazwa kuifundisha timu ya taifa ya Ujerumani, Jurgen Klopp anasema hatafanya kazi kwa ajili yake. Anafanya kazi kwa ajili ya Wajerumani, na anasema ninaichukua kazi hii licha kuwa niliona jinsi mlivyowatendea Julian Nagelsmann na Thomas Tuchel. Mkianza kuishambulia familia yangu, nitaondoka. Kama mnaona sifa ni sifai, niambieni uso kwa uso, nami nitaondoka mara moja bila kudai fidia yoyote. Bwana, hii nini maana yake?
1: Ya ni tahadhari kabla ya hatari, kwa sababu kila kocha ambako anafika kwenye eneo husika kuna vitabia vile ambavyo anavikuta kwamba ambavyo sio vizuri, ambavyo kwa kuvisikia ama kwa kuvishuhudia. Kwa hiyo hii ni wake up call kwa viongozi wa timu ya taifa ya Ujerumani kwamba yupo kocha ambaye yeye hataki masuala yale ya nje ya kimichezo ama masuala ambayo yanamtaka yeye aweze kufanya. Ni kocha ambaye ana ubora mkubwa, ana CV kubwa, mshindi wa taji Champions League akiwa na kikosi cha Liverpool. Kwa hiyo yeye kama kocha ambaye ni head of tactical kwenye timu lazima apewe heshima yake kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo amelizingatia mapema na kuweza kuliweka bayana kwa viongozi wa timu hiyo ya taifa ya Ujerumani. Kwa hiyo ni jambo ambalo linamweka sasa kuwa huru na kuweza sasa kufahamika kwamba kitu fulani ambacho anataka ni nini yeye kama kocha, hadi uongozi kumuamini, na inabidi sasa wamzingatie ama wamsikilize kwenye kile ambacho atakuwa anakihitaji moja kwa moja.
0: Kwa hiyo tukubaliane kwamba inawezekana walimu namna wanavyofukuzwa hasa kwenye timu za taifa wanakumbwa na mambo mengi tofauti na jinsi ambavyo sisi mashabiki tunaona.
1: Kwani kwetu hapa Adela Mruch ilikuwaje?
0: Sasa Mruch si sababu itajwa ile.
1: Sasa ndio hivyo. Sasa lakini watu waliambiwa kwamba ile tuliona tu basi amekuja hapa atumuone kwenye mashindano, akapewa timu Jamhuri Kiweru na Mgunda sambamba na Morocco, ikaisha hivyo, yani kwamba tukawa tunaishi hivyo sasa. Kwa hiyo hata pia kwenye mataifa mengine pia yamekuwa
0: yanaonekana
1: kwa namna hiyo.
0: Hivi kwa mfano kwa timu ile ya Ujerumani, unadhani ilikuwa ni bora kiasi hiko?
1: Yeah, ina kwa sababu
0: yani tuchukue timu ambazo zilifika hatua nzuri walau hatua ya robo finali. Ambazo manake hapa tunamzungumzia bingwa Hispania, tunamzungumzia makamu bingwa Argentina, tunakuja kumzungumzia labda Ufaransa, tunakuja kumzungumzia England, tunakuja kuzungumzia Ureno, sio Ureno salifika robo finali. Tunakuja kumzungumzia Morocco, tunakuja kumzungumzia Ubelgiji. Mwingine nani alifika hatua hiyo? Marekani, sio? Marekani, sio alikuwa robo finali yao.
1: Ndio.
0: Unadhani leo pale Ujerumani angepita kwa nani?
1: Sasa kama timu yako ni bora, lazima pia ionyeshe ubora wake kwa timu kama hizi. Yaani ni kama vile ambavyo Hispania ameonyesha. Umeona njia Hispania ambayo imefika mpaka finali. Yaani kuanzia kwenye 16 bora, kapita katika ubora wa hali ya juu, yani ndio timu bora ambazo zinakuwa. Ndio maana hata watu wengi De La Fuente amemzungumza kwa kiwango cha hali ya juu na namna nzuri ambayo amekuwa anafanya.
0: Falsafa zinaonyesha kwamba yani ukiangalia Hispania unaona kuna watu. Ujerumani wapo akina nani? Yani wenye kukua bora ule.
1: Kwa hiyo unasimama kwamba Julian Nagelsmann hakustahili kufukuzwa kwenye kimataifa
0: kwangu mimi, kwamba hawana projekti. Yani kwamba leo
1: wakina Jamali Musiala,
0: sawa, utamchukua Jamali Musiala, lakini hebu chukua Ujerumani ile, alafu chukua Ujerumani ya mwaka 2014
1: ile ambayo inamkana saba Brazil,
0: nana naweza akapenya pale hata substitution.
1: Ni ngumu wakina Samu
0: Kadira. Labda Rudiger alikuwa benchi kwenye ile Ujerumani. Awamu hii Ujerumani hii sijui aliitwa alikuwa hapo nafikiri. Ila alikuwa ni mkeka. Ni Rudiger wa jioni huyu. Labda nahisi kama labda Joshua Kimmich ndio kidogo anaweza akacheza, Jamali Musiala anaweza pia katokea benchi, lakini sidhani kama Joshua Kimmich anaweza akacheza mbele ya Raheem.
1: Mimi nafikiri ni ujio wa Jurgen Klopp, pengine tukashuhudia sasa project ikiwa inakwenda kufanya kazi kwenye kikosi cha timu taifa ya Ujerumani, miongoni mwa timu bora, timu kongwe, mabingwa mara nne hawa kwenye mashindano ya dunia, kwa maana ya kombe la dunia, ambao wameshaweka rekodi hiyo moja kwa moja. Na kujaribu kuangalia, ni timu ambayo ni kama vile nyota wao wengi safari hii wamekuwa hawazungumzi sana, licha ya kuwa na ligi yenye ubora mkubwa. Wakina Kai Havertz hawa wamekuwa wanaonekana, lakini bado wameshindwa kuisaidia timu yao katika levels za kuipambania iweze kufanya makubwa katika mashindano makubwa kama haya ya dunia, kitu ambacho kimekuwa kina washangaza watu wengi. Wakina Dennis Undavo hawa tumewashuhudia wakipambana kwenye World Cup iliyomalizika, lakini bado wameshindwa kuifikisha kwenye nchi ya ahadi. Sasa jambo kubwa ambalo nafikiri kwa Ujerumani itakuwa ni bora kwa upande wao ni kumpatia project ya muda mfupi kocha mpya ambaye amemtambulisha, kwa maana ya Jurgen Klopp. Kwanza ni kwenye Euro ya mwaka 2028. Yaani tushuhudie Jerumani ambayo ni tofauti na Ujerumani ambayo tulishuhudia wakiwa kama waandaaji wa Euro mwaka 2024 na World Cup ambayo tumeishuhudia muda mchache ambao umetamatika siku za nyuma hapa. Kwa hiyo mpango kazi wa kwanza wa Ujerumani kama kipimo cha ubora wa timu yao itakuwa ni kwenye Euro ya mwaka 2028, kama vile ambavyo imekuwa kwa timu taifa ya Uhispania. Tumeishuhudia kwenye Euro 2024 wametoa ubingwa wakiwa na kiwango bora, timu bora, timu shindani, kocha bora Luis de la Fuente. Wakaja pia kwenye mashindano ya UEFA Nations League wakafika mpaka finali kabla ya kufungwa na Ureno kwenye mikwaju ya penalty. So unaangalia kwenye mazingira kama hayo, why wao Ujerumani wasipite katika njia kama hizo ambazo Hispania, mtu na yeye ambaye kama vile alikuwa anakwenda kupotea amerejea kwenye njia nzuri na imemfanya mpaka kuweza kushinda ubingwa wa dunia mwaka huu 2026. Kwa hiyo Jurgen Klopp nafikiri kazi yake ya kwanza ambayo dunia inabidi ifahamu na kuweza kuikumbusha ulimwengu kwamba kuna timu taifa ambayo ni Ujerumani ni kwenye mashindano ya UEFA Euro mwaka 2028 ambako atakwenda kufanyika moja kwa moja, kwa kuandaa kizazi chenye ushindani mkubwa, Ujerumani ambayo itakuwa ina ubora, Ujerumani ambayo itakuwa ina ile trophy management, kwamba wakiwa wanafikiria kuwin makombe, yani wao wakicheza ni kuwin tu, ndio jambo ambalo kwa Ujerumani limepotea kwa siku za hivi karibuni.
0: Sawa, pale Arsenal bwana, kocha Mikel Arteta anamtaka mchezaji wa zamani wa klabu hiyo ya Arsenal Santiago Cazorla aungane na klabu yake hiyo kama sehemu ya benchi la ufundi kuelekea msimu ujao, na tayari juhudi zimeanza za kumvuta pale kwa washika mitutu. Na hii ni kuongeza, hakuna anayeondoka, ni kuongeza tu benchi la ufundi. Anataka marijenti. Yes, legendi bwana.
1: Yeah, na wachezaji wote?
0: Eh, wamewahi kukipiga wote, kukibonda wote pale.
1: Katika miaka ya 2012 hadi mwaka 2018 Santiago Cazorla, Mhispania huyu mwenzake na Mikel Arteta wanataka kwenda kufanya kazi pamoja. Of course pengine itaweza kuleta ubunifu mkubwa na kuongeza maarifa mengine ambayo ameona kocha Arteta pengine alikuwa anakosekana kwenye kikosi cha Arsenal kuelekea msimu ujao, licha ya kwamba Arsenal anakwenda kwenye msimu mpya yeye akiwa kama vile bingwa mtetezi mara baada ya kuwinu bingwa kwa msimu uliopita, mbele ya ushindani mkubwa ambao alikuwa anakupitia kutoka kwa Manchester City ambao alisubiri mpaka mechi 5 au 3 za mwisho ndio aweze kutangaza ubingwa wake ambao amekwisha utoa. Sasa kwa rekodi ambayo ipo nayo Santiago Cazorla Gonzalez, nyota wa zamani wa Arsenal ambaye akitua kwenye kosti hiko kama kocha huenda akawa ni legend ambaye anakwenda kufanya kazi na Mikel Arteta ambaye wameshawahi kucheza wote pamoja wakiwa na uzi wa Arsenal the Gunners. Kwa hiyo ni uboreshwaji tu wa benchi la ufundi kama vile ambavyo tumekuwa tukishuhudia mabenchi kadhaa yamekuwa yanaongeza watu kwa lengo la kuongeza kitu kipi ambacho mwalimu anaweza akawa anafikiria kwamba kimekosekana kwenye timu yake.
0: Sawa, hiyo ni kwa upande huo. Ebwana, dili la Lucas Ribeiro limekolapsi. Tarifazi nasema. Na Esperance. Inatajwa kwamba Al-Ittihadi wameingilia kati.
1: Walabu wa Libya, wachimba mafuta.
0: Ebwana.
1: Hawa Libya wamezamiria. Yani hawa Libya ni kama vile Saudia huko, barani Asia. Kwamba wao, wani wanaweka hela tu. Wewe ukitaka jambo lao ushindwani ni hapo tu. Sipona hata pia kwa Grimugisha kuna timu zilijaribu kufika lakini wao wakapanda. Yani wao wanafanya ile tunasema kwamba jeuri ya financial muscles, uwezo mzuri wa kiuchumi ambao wamekuwa nao katika baadhi ya timu kubwa pale nchini Libya, kina Al Ahly, Tripoli, Al-Ittihad, Al-Nassr na timu nyingine nyingi ambazo zimekuwa zinaonekana kwa siku za hivi karibuni. Na Ribeiro Costa ni miongoni mwa viungo washambuliaji bora tangia akiwa na kikosi cha Masandawana, uzoefu mkubwa aliyokuepo nao, namna nzuri ambayo amekuwa anaifanya, ni kiungo ambaye ana sifa nyingi, kasi, akili, ubunifu kwenye akili yake ndio jambo ambalo limekuwa linaubeba ubora wake pale ambako linapokuja swala la kimaamuzi mguuni moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiri ni jambo ambalo kwa Esperance wamekula chuya katika upande wa financial, na nyota kama huyu lazima pia angalie maslahi kwa sababu ni mchezaji mpira ambaye mpira ndio kazi yake, na endapo timu itafika bei zaidi ya ile ambayo anafanya, of course haitomwia ugumu, ni ataangalia pia maslahi na namna ambavyo anaweza kupata kitu kilicho bora zaidi.
0: Sawa. So, eh bwana Olise, taarifa zinasema nyumba ilikuwa naishi imeuzwa, sijui kama ndo kwenda Real Madrid au vinginevyo, ingawa yapo mengi yanayozungumzwa na Rodri anakwenda kufanyiwa upasuaji. Inawezekana ikawa sasa kwenda kufanyiwa upasuaji wa mguu wake ikawa ndo kwa heri kwa Rodri, halafu Olise anaingia au ikoje hapo?
1: Olise na Rodri, kwa maana ya Rodrigo, yule kiungo mshambuliaji raia wa Brazil ambaye alipata majeraha kabla ya mashindano ya World Cup kuanza. Si ndio?
0: Rodri, namzungumzia Rodri kwa maana ya mchezaji wa Manchester City.
1: Yule kiungo
0: wa Hispania. Anafanyiwa upasuaji mdogo kwenye mguu wake, na inaonekana kuna tatizo limerejea tena ambalo alikuwa likimsumbua siku za nyuma. Limerejea na inatajwa kwamba anafanyiwa upasuaji. Sasa sijajua kama Madrid wataamua kuachana naye au vinginevyo, lakini inatajwa dili la Olise ndo inashika kasi.
1: Na ilikuwa ni ahadi pia ya huyu rais wa klabu ya Real Madrid Florentino Perez ambaye alitoa katika wakati wa kampeni za uchaguzi kwamba atamshusha Michael Olise kwa gharama kubwa kwa sababu ni kikosi cha FC Bayern Munich, lakini imekuwa ngumu hadi hivi sasa Bayern Munich akiwa anasema kwamba Olise is not for sale, kwa maana akiwa anamaanisha kwamba sio nyota wa kuuzwa kwa wakati huu, labda hapo baadaye. Na ndio kukutoka kara ambayo hadi hivi sasa imekuwa inaendelea. Real ni kama vile tamaa washaanza kukata, kwa sababu Bayern Munich ni kama vile wako very serious, hawataki kuwapatia Michael Olise, miongoni mwa viungo washambuliaji wenye ubora mkubwa na wenye sifa kubwa akiwa kiwanjani, anaweza akatumika maeneo mengi ya uwanja, pembeni, kutumika kama vile second striker kwa maana nyuma ya mshambuliaji, kama vile ambavyo mwalimu Didier Deschamps alikuwa anamtumia kwenye kikosi cha timu taifa ya Ufaransa. Kwa hiyo ni material ambayo kila timu kubwa inatamani kuweza kuwa naye.
0: So tuangalie bwana, half time Manchester United anacheza mchezo wa kirafiki leo na Rosenborg, anaongoza goli moja kwa bila, na nimeona magazeti mengi ya Kiingereza yakizungumza kwamba pamoja na kwamba hakuna Cesco, Benjamin Cesco hayupo, lakini United wanacheza, wanasema wanacheza kwa kiwango bora pale mbele. Goli imefungwa na Shearers.
1: Na mechi iliyopita walipoteza ya kirafiki
0: United
1: dhidi ya Wrexham.
0: Okay.
1: Na mechi hii ni mechi ya pili.
0: Okay.
1: Wanacheza mechi ya kirafiki kwa siku ya leo dhidi ya Rosenborg. Na wako mbele 1-0 ikiwa ni half time, na ni sehemu ya

0: na nyota wengi ambao ni wa kikosi cha kwanza cha kikosi cha timu hiyo, akiwemo pia Harry Maguire na Luke Shaw. Kwa hiyo ni sehemu tu ya maandalizi ya kupata game time ya kutosha, mwalimu kuandaa mpango kazi mpya kwa ajili ya msimu ujao wa kimashindano kwa timu ya Manchester United, ambako watakuwa wana kibarua kigumu kwenye mashindano ya UEFA Champions League.
1: Na ligi yao sinaanza hivi karibuni tu siku si nyingi. Kwa hiyo naona kama maandalizi yao haya bwana, inabidi wajipange kuweza kuona namna gani wanaweza wakatusua kwenye hatua hii, kwa sababu si masiara. Pedro Neto anatajwa na Manchester City, kwenda Manchester City, yuko kwenye ladder za Manchester City. Kutoka Chelsea.
0: Mshambuliaji huyo.
1: Okay.
0: City wanaendelea kuhusishwa na baadhi ya nyota. Jana wamemtambulisha
1: Anderson Elliot.
0: Elliot Anderson kiungo huyu kutoka kwenye kikosi cha Nottingham Forest.
1: Mimi nilivyoona leo usajili jana wa Anderson Elliot Anderson, nikajua kwamba inawezekana ndio taa kijani kwa Rodri. Kwa sababu ukiangalia majukumu yao wote ni defensive midfield. Sasa wanamtaka Pedro Neto, manake wanataka winga, sio?
0: Winga, eneo ambalo yuko Omar Marmoush, ambaye msimu uliopita hakuwa na kiwango bora, wakina Jeremy Doku hawa, kina Savio, Arian Cherki, ambao ni kama vile bado Enzo Maresca amekuwa anamhitaji Pedro Neto, kijana wake huyu anatokea kwenye kikosi cha Chelsea ya pale nchini Uingereza. Of course Neto amekuwa ni mchezaji mzuri ambaye kama akipunguza mambo mengi ambayo amekuwa nayo, anaweza akawa ni msaada mkubwa kwenye kikosi cha Manchester City, licha ya kwamba kiwango chake ndio kimekuwa kinawapa mashaka watu wengi. Lakini ni pendekezo la kocha Enzo Maresca, kwa sababu ni nyota ambaye ameonekana mwalimu kuweza kumhusu kwa kiasi kikubwa, kutokana na namna ambavyo wamekuwa wakielewana katika upande wa kumpatia kile ambacho anahitaji yeye kama kocha akiwa kiwanjani.
1: Sawa, tumalizie na kule Azuri kule. Mchezaji wa zamani wa Juventus pamoja na timu ya taifa ya Italia, Andrea Pirlo, anatarajiwa kuteuliwa kuwa kocha wa mkuu wa timu ya taifa ya Italia. Bwana vipi hapa? Kilichobakia tu ni kukamilisha masharti ya kifedha na makubaliano.
0: Ile Guardiola imefika wapi?
1: Nafikiri itakuwa ishatambawa.
0: Kwa hiyo anaamua kumpa legend kabisa.
1: Sasa ninawaza pia hana uzoefu mkubwa naona.
0: Kwa naangalia hapa ni kocha, ni mchezaji ambaye amepita kwenye timu nyingi.
1: Kupita kwenye ndo hapo, amepita kwenye timu nyingi, lakini nawaza uzoefu hawezi kuwa kikwazo.
0: Kama yeah, of course uzoefu una maana tena mbele ya timu ya Italia ambayo sasa hivi imepotea kwenye rada, sio ile Italia ambayo watu wengi tulikuwa tunaifahamu kwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo ilibidi ipate kocha ambaye ana ubora mkubwa, ambaye anaweza akaandaa mpango kazi au project ambayo itakuwa ni ya muda mfupi na muda mrefu, ambayo itaijenga, itatengenezea ile shape nzuri Italia na kurejea kwenye makali ambayo watu wengi wamekuwa wakiifahamu.
1: Sawa bwana, nakushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Asante sana, hatuna la ziada, tunatamatisha hivyo. Dakika tatu zimekasoro kufika saa 2 kamili za usiku. Mimi ni Fulbert Gabriel kwa niaba ya Leopold Masere, Morovan Chepa, tunaondoka hivyo. Taarifa ya habari inafuata majira saa 2 kamili na Beatrice Sport. Tukutakie usiku ulio mwema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Karibu msikilizaji katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakazosikia ni pamoja na viongozi wa serikali za mitaa wametakiwa kuendelea kusimamia utambuzi wa raia wanaoingia na kutoka. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine wawili kujeruhiwa baada ya lori lililobeba kemikali kugongana uso kwa uso na lori lingine. Kimataifa, rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha kuajiriwa kwa wanajeshi wapya 1028. Na katika michezo, timu ya ngumi ya riadha ya Tanzania leo itaanza safari ya kutafuta medali katika michezo ya Jumuiya ya Madola. Tuanze hapa mkoani Kigoma. Kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Kigoma imewataka viongozi wa serikali za mitaa kuendelea kusimamia utambuzi wa raia wanaoingia na kutoka ili kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ambaye ni mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, amesema hayo akiwa katika wilaya ya Kibondo na Kakonko kushiriki vikao vya baraza maalumu la madiwani vya kuwasilisha hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Balozi Siro amesema zoezi la kutambua raia wanaoingia na kutoka litaimarisha usalama wa nchi.
4: Napenda kuwakumbusha pia kusimamia kamilifu zoezi la uandikishaji wa makazi na wakazi linafanyika katika maeneo yenu, kwa ni sehemu ya kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo. Hili waheshimiwa madiwani imekuwa ni shida sana. Hili daftari limeletwa kama check and balance mechanism kuona anaingia ni nani. Kila kaya tuwatambue watu. Shindo kusaidia kutoa elimu watu wetu wakaelewa. Wengine wanasema kwa imani yao, imekuwa ni changamoto. Msaidie sana katika hili. Hili haliingiliani na imani. Hili ni swala la ulinzi na usalama kwenye kata zetu.
3: Aidha, Balozi Siro amesisitiza jamii kutoa taarifa za raia wa kigeni wanaoingia nchini kupitia mipaka mbalimbali badala ya kuliacha jukumu hilo kwa kamati za ulinzi na usalama pamoja na viongozi pekee. Mkuu wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma, Kanali mstaafu Agrey Magwaza, amewataka wazazi na walezi wilayani humo kuwajibika katika ufuatiliaji wa taaluma za watoto wao shuleni ili kubaini mapungufu yao. Magwaza ametoa maelekezo hayo wakati akitoa taarifa kwa mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, akiwa wilayani humo. Amesema mdondoko wa wanafunzi kwa sehemu kubwa umekuwa ukisababishwa na baadhi ya wazazi ambao hawafuatilii mienendo ya watoto ikiwemo kujua maendeleo ya taaluma zao.
5: Huu mdondoko wa watoto shuleni ambao imetajwa pia kama kero, tumepita na wenzangu hawa maeneo mbalimbali kwanza kubaini ni kwa nini hilo linatokea. Lakini zipo sababu nyingi, lakini sababu zilizo kubwa sana ni malezi ya wazazi au walezi wa hawa watoto. Wengine hawawajibiki ipasavyo. Sasa ukikuta kuna mzazi au mlezi anasema huyu mtoto amenishinda, taifa hili tunakoelekea hatutaenda vizuri. Kwa hiyo ni sisi tu pamoja timu yote iko hapa, hawa wazazi na walezi wanastahili ushauri na sisi kwanza waelewe muhimu wa elimu ili haki za watoto hizo zisiweze kupotezwa.
3: Hata hivyo, Kanali Magwaza amewataka pia watendaji kusimamia haki za watoto kupata elimu kwa manufaa ya sasa na ya baadaye. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali itaendelea kushirikiana na wanachama wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, ikitambua mchango wao mkubwa katika kuimarisha ustawi wa jamii. Akizungumza leo Julai 24 katika mkutano mkuu wa 15 wa THRDC uliofanyika Mlimani City, Dar es Salaam, Dr. Nchimbi amesema mtandao huo umeonyesha uzalendo kwa kushiriki kikamilifu katika kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia iliyowafikia zaidi ya wananchi milioni 4.1 nchini na kuwasaidia kutambua haki zao za msingi. Amesema serikali pia inatambua mchango wa watetezi wa haki za binadamu katika maendeleo ya taifa, ikiwemo kupitia rasilimali na ufadhili unaosaidia utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kijamii. Aidha, Dr. Nchimbi amesema endapo kutatokea tofauti za mtazamo kati ya serikali na watetezi wa haki za binadamu, ni muhimu pande zote kuendelea na mazungumzo ili kufikia mwafaka wa maslahi ya taifa. Kwingineko, mtu mmoja amefariki dunia na wengine wawili kujeruhiwa baada ya lori lililobeba kemikali aina ya sulfa kugongana uso kwa uso na lori lililokuwa limebeba mchanga, kisha lori hilo la mchanga kushika moto na kuteketea katika ajali iliyotokea alfajiri ya leo Julai 24 mkoani Morogoro. Ajali hiyo imetokea eneo la Mafiga kwenye barabara kuu ya Morogoro Iringa, ikiwa ni takriban miezi miwili tangu kutokea ajali nyingine iliyohusisha lori lililobeba kemikali katika eneo la Mindo kwenye barabara hiyo, hali inayoibua wasiwasi kuhusu usalama wa magari makubwa yanayotumia njia hiyo. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Andrew Kantimbo, amesema ajali hiyo ilitokea majira ya saa 11 kamili alfajiri, ikihusisha lori aina ya Scania lilokuwa likisafirisha kemikali aina ya sulfa kutoka Dar es Salaam kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na lori lingine lilikuwa limebeba mchanga kutoka Lugono kuelekea Chalinze. Amesema baada ya magari hayo kugongana, lori la mchanga lilishika moto na kusababisha mmoja waliyekuwemo ndani yake, mwanaume mtu mzima ambaye bado hajatambulika, kufariki dunia kwa kuungua.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, tuanzie huko nchini Nigeria. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha kuajiriwa kwa wanajeshi wapya 1028 ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo la Afrika Magharibi linaloendelea kukabiliwa na migogoro mbalimbali ya kiusalama. Katika taarifa iliyotolewa jana, msemaji wake Bayo Onanuga amesema kuwa Rais Tinubu ameidhinisha kuajiriwa wanajeshi hao wa ziada, akiweleza uamuzi huo kuwa ni hatua muhimu ya kuimarisha mfumo wa usalama wa Nigeria. Onanuga amesema mpango huo pia unahusisha ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kijeshi pamoja na kuboresha ustawi wa wanajeshi. Hatua hiyo inakuja wakati serikali ya Nigeria tayari imeanza mchakato wa kuajiri maafisa wapya 50,000 na wa polisi ili kuimarisha uwezo wa vyombo vya usalama wa ndani. Hali ya vurugu nchini Nigeria imeiweka nchi hiyo katika uangalizi mkubwa wa kimataifa. Kwingineko, rais wa Ghana John Mahama amesitiza wito wake kwa Umoja wa Afrika AU kuchukua hatua kuhusu ongezeko la mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mitandao ya kijamii hapo jana, Mahama amesema kuwa kuliweka suala hilo kwenye ajenda ya AU kunaipa Afrika Kusini jukwaa rasmi la kuendeleza msimamo wake na kwa pamoja kama bara waungane kutafuta suluhisho la kudumu. Siku ya Jumatano, Mahama amekutana na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika mjini Accra, ambako amesema kuwa inaonekana mamlaka za Afrika Kusini hazijachukua hatua zilizolingana na ukubwa wa tatizo hilo kama ambavyo wengi wangetarajia. Wakati huo, raia wawili wa Ghana wamewasilisha ombi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, wakitaka ichunguze kile walichokiita mashambulizi ya mara kwa mara yenye chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Timu ya ngumi ya ridhaa ya Tanzania leo itaanza safari ya kutafuta medali katika michezo ya Jumuiya ya Madola ya mwaka 2026, ambapo mabondia watatu wataingia ulingoni katika ukumbi wa Scottish Event Campus jijini Glasgow. Ratiba rasmi ya draw imeipa Tanzania mechi ngumu za mwanzo dhidi ya wapinzani kutoka Nigeria, Zambia na Lesotho, huko mashindano ya ngumi yakianza rasmi. Mashindano hayo yanayoanza leo hadi Agosti 1 yanawashirikisha mabondia 201 wakiwemo wanaume 131 na wanawake 70 kutoka mataifa 43 ya Jumuiya ya Madola wakishindana katika uzani 14 tofauti. Anayeongoza kampeni ya Tanzania katika uzani wa light heavyweight kilo 80 kwa wanaume ni Yusufu Changalawe, ambaye atapambana na Ankitola David wa Nigeria katika hatua ya raundi ya 32. Mwisho habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na viongozi wa serikali za mitaa wametakiwa kuendelea kusimamia utambuzi wa raia wanaoingia na kutoka. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine wawili kujeruhiwa baada ya lori lilobeba kemikali kugongana uso kwa uso na lori lingine. Kimataifa, rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha kuajiriwa kwa wanajeshi wapya 28,000. Na katika michezo, timu ya ngumi ya ridhaa ya Tanzania leo itaanza safari ya kutafuta medali katika michezo Jumuiya ya Madola. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha redio ya matukio, utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul, usiku mwema.

0: talaka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa anajiandaa huwa anawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Juu ya Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku leo ni pamoja na wananchi wa kata 6 wilayani Uvinza wanaotegemea kuvuka mto Maragarasi wameomba serikali kujenga daraja la kudumu. Benki ya CRDB imetoa madawati 40 katika shule ya msingi Mbizi iliyopo wilayani Kakonko. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki, Tryphone Orders, utakuwa nami Lucas Yoha. Karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuyangazia yale tulionayo. Mkuu wa wilaya Kasulu mkoani Kigoma, Kanari Isaac Makiso, ameataka mashirika yasiyo ya kiserikali wilayani humo kujenga vyanzo mbalimbali vya mapato na upatikanaji wa fedha ili kuhakikisha shughuli za ili kuhakikisha shughuli zao zinaendelea kwa ufanisi hata pale ufadhili mmoja atakapositisha au kuondoka katika ufadhili huo. Taarifa zaidi na Hagairu Yagira.
1: Kanali Mwakiso ametoa wito huo wakati akifungua kikao cha robo ya mwaka kuanzia Aprili hadi Juni 2026 cha jukwaa la mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs wilayani Kasulu. Amesema utegemezi wa mfadhili mmoja unaweza kuhatarisha utekelezaji miradi na utoaji huduma kwa wananchi. Hivyo ni muhimu kwa mashirika hayo kupanua wigo na ushirikiano kwa kujenga mitandao na wadau mbalimbali wa maendeleo ili kuimarisha uendelevu wa shughuli na programu wanazotekeleza katika jamii.
2: NGO nyingi zinaanzishwa kwa kufikiria kwamba mtu fulani atatusaidia fedha. Lazima uwe na mitandao mipana ya kutafuta resources zako kwa ajili ya kuendeshea hiyo ili iweze kuwa sawa. Otherwise kila siku mtakuwa naanzisha moja, unatoa hiyo, naanzisha nyingine, natoa hiyo. Sasa ni lazima tuwe very strict katika hilo ili tuone namna nzuri ya kuendeleza. Lazima ujue kwamba mimi nitakuwa nafanya kazi gani na hela zangu nitakuwa nazipata wapi. Akitokea bahati mbaya anakusponsor amekata mawasiliano, basi lazima uwe na mitandao tofauti tofauti wapi utapata hizo fedha. Sasa niwaombe ndugu zanguni, hizi NGO tusizianzishe tu kwa sababu ya kutegemea sehemu fulani. Sisi wenyewe tuwe na uhakika kwamba sehemu fulani tunaweza kupata fedha zingine za kuendeshea. Ni aibu sana kufunga NGO yako.
1: Kaimu msajili msaidizi wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali halmashauri ya mji wa Kasulu, Godfrey Jeremia, amesema yapo mashirika yamekuwa yakishindwa kujiendesha yenyewe kutokana na kutegemea wafadhili. Ndio maana hata mfadhili mwenyewe anapenda kuweka fedha zake sehemu ambayo shirika linaweza kujiendesha lenyewe.
3: Kuna baadhi ya mashirika yamekuwa kishindwa kuendelea kutekeleza miradi yao au shughuli zao kutokana na kuanzisha shirika wakiwa na utegemezi kutoka kwa wafadhili. Kwamba shirika linapokuwa linaanzishwa ni lazima uhakikishe kwamba wanatengeneza vyanzo, namna gani wataweza kupata mapato yao ya kutokana na wao wenyewe ili waweze kuendesha shughuli zao. Kama akitegemea mdau, mdau asipopatikana hilo shirika haliwezi kuendelea. Lakini kama wao watakuwa wamejiimarisha kiuchumi, itakuwa ni rahisi kuweza kuwa na uendelevu. Kwa hata mfadhili anapokuja anapokuta kwamba shirika linaweza kujiendesha wenyewe, hata fedha zao wanapoweka wanaona kwamba ni rahisi zile fedha kuweza kuwa na uendelevu.
1: Washiriki waliohudhuria kikao hicho wameunga mkono hoja ya mkuu wa wilaya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu kuhakikisha kila anayeanzisha NGOs anakuwa na uwezo wa kuiendesha kuliko kutegemea zaidi wafadhili, jambo ambalo limepelekea baadhi ya NGOs kushindwa kujiendesha zenyewe.
4: Francis Haramba, mkurugenzi wa shirika la Tanganyika Epistemological Promotion. Unajua unapoanzisha taasisi halafu hauna resource mobilization, ni taasisi ambayo ina maono ambayo yalishazikwa. Ameshauri kitu kizuri na hata mimi mwenyewe ninaunga mkono hoja yake. Usitarajie kuanzisha taasisi kwa sababu unategemea kuna mtu fulani atakupa pesa. Unapoanzisha taasisi ipo kwa ajili ya kwenda kuwezesha jamii. Sasa huwezi kwenda kusaidia jamii wakati wewe mwenyewe hauna chochote.
5: Mariam Zakaria, na tokea shirika la YAK. Lazima uwe na sources mbalimbali ambazo zinaweza zikakusaidia wewe, lakini madhara yake kama unategemea fanda mmoja, kuna uwezekano mkubwa wa shirika lako kufa na yale maono ambayo uliyaweka wewe ndani ya shirika kuweza kupotea.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Asante sana Hagai Ruyagira kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kata sita wilayani Uvinza mkoani Kigoma wanaotegemea kuvuka mto Maragarasi kijiji cha Iragala wameomba serikali kutimiza ahadi ya kujenga daraja la kudumu ili waweze kuondokana na adha ya kushindwa kuvuka eneo hilo hasa nyakati za masika na kulazimika kulala ng'ambo ya mto. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Kadislaus Ezekieli.
6: Ukosefu wa daraja katika mto Maragerasi eneo la kijiji cha Ilagala imekuwa kero kwa wananchi kuvuka kwa shida na wanawake kujifungulia njiani wanapokuta mto umejaa maji kipindi cha masika, ambapo wameomba serikali kukamilisha ahadi yake ya kujenga daraja la kudumu na waweze kuondokana na kuvuka kwa kutumia kivuko.
7: Mfano wale wagonjwa ambao ni wazazi wengine wanazalia upande wa pili kwa ajili ya huduma kuwa slow sana, umeona. Na kitu kingine kwamba leti kama kuna daraja kutoka pale kuja huku, means kwamba ingekuwa ni rahisi kwanza kwenda kupeleka kwenye nini, kwenye kitu kupata huduma ya kituo cha afya. Hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo inasumbua watu hapa.
8: Changamoto tulionayo hasa hususan wakulima wanaokaa ngambo ya mto, wanapovuka wanapata shida. Namba mbili, kinachojili huku mtu akiwa ngambo, mama mjamzito kujifungua inakuwa shida, changamoto.
6: Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega amefanya ziara kukagua eneo hilo, ambapo kabla ya kuhutubia wananchi, mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Nuru Kashakari alimweleza namna wananchi wanavyoathirika kiuchumi kwa kukosa daraja.
9: Mheshimiwa Waziri, kabla sijaenda na mambo mengine, ni kweli tuna kivuko, lakini sisi hatutaki kivuko. Sisi malengo yetu tunataka daraja. Na nimekuomba muda mrefu, kanaambia mimi nitakuja kwako na lazima nitasema. Takwimu ya vifo vya kina mama wajawazito ni wengi kupita kiasi. Sasa leo kwa sababu ndo ahadi lakini na maelekezo ya Mheshimiwa Rais umefika hapa, kiukweli tunaomba useme jambo.
6: Hata hivyo, Waziri Abdalla Ulega amesema serikali itahakikisha inatafuta fedha za kujenga daraja katika mto Maragarasi kijiji cha Ilagala ili kuhakikisha wananchi wanaotumia kivuko eneo hilo wanaondokana na changamoto ya kushindwa kuvuka hasa masika, na kusaidia kukuza thamani ya mazao yanayozalishwa.
10: Gharama ya ujenzi wa hilo daraja ni bilioni 24. Nimeshaoneshwa nikabidhi jambo hili. Naenda sasa kulisaka ili tuweze kulipatia fumbuzi na hatimaye watu wa hapa muweze kupata urahisi wa usafiri na usafirishaji. Na ikawe ni historia kwamba tuliwahi kuwa tunatumia kivuko hapa. Kwa nini tushindwe kujenga hapa Ilagala? Kwa hivyo mimi naombeni jambo moja tu. Kwa sasa vumilieni, kwa sababu daraja haliwezi kujengwa kwa usiku mmoja. Si ndivyo hivyo jamani? Na ndio maana nikasema tusikiondoe kwanza kivuko, kwa sababu hata nikisema tunajenga na ninasema tunajenga, lakini hatuwezi kujenga usiku wa leo kesho likawa limetokea. Ndio maana tunasema vumilieni kivuko hiki. Hivyo hivyo kinaungaunga mwana, lakini kiendelee kuungaunga mwana kwa muda kidogo.
6: Kutoka Ilagala wilayani Uvinza mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus kwa taarifa hiyo. Benki ya CRDB imetoa madawati ya 40 katika shule ya msingi Mbizi iliyopo wilayani Kakonko, ambayo yanakwenda kupunguza uhaba wa madawati na itasaidia wanafunzi kujifunza katika mazingira salama. Kutoka Kakonko, mwanahabari wetu Doto Josephati na taarifa zaidi.
11: Akizungumza wakati wa ukabidhi madawati hayo, meneja wa CRDB kanda ya Magharibi Jumanne Wambura amewataka walimu na wanafunzi kuyatunza madawati hayo ili yaweze kuwa na tija katika masomo yao.
12: Kwa hiyo hapa leo tulipo ni kampeni ambayo inaitwa kampeni ya keti jifunze. Kampeni hii ya keti jifunze tunaungana na serikali kusaidia upande wa elimu. Shule ya msingi Mbizi tumepata pia upendeleo. Na ombi langu ambalo nataka niombe wanafunzi wa Mbizi, niwaombe sana tuyatunze madawati haya. Wewe unapokalia ukihitimu na mwenzako naye atakuja, kwa hiyo tuyatunze vizuri. Ni madawati ambayo yako imara, tumejitahidi kufuata standardi za serikali. Tusome tufikie ndoto zetu, tusitize wazazi, tuwafungulie akaunti. Watoto nao wana akaunti zao, yani CRDB tumeweka akaunti kwa kila mtu anayeitwa binadamu.
11: Naye Abdalla wa Macha akitoa shukrani kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Kakonko katika hafla hiyo, amewataka wazazi na walezi kuwahimiza watoto kuhudhuria shuleni ili madawati hayo yaweze kuonyesha tija na kuleta matokeo mazuri. Kati katika masomo yao.
13: Madawati yao tunachonga ili wanafunzi waweze kuja wapi? Shule na kukalia. Lakini madawati haya yatakuwa hayana maana kama wanafunzi ambao tunatakiwa waje wanakuwa nini? Wanakuwa watoro. Wazazi mnakaa na watoto huko majumbani, mnaona mtoto kabisa aendi shule, hamumshurutishi, hamsisitizi na pengine hata kumtolea taarifa kwa viongozi. Tuna maafisa hapa, kuna mtendaji wa kijiji, tushirikiane kuwasaidia walimu wanafunzi hawa waweze kufika mashuleni.
11: Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya shule ya msingi Mbizi pamoja na mwalimu wa shule hiyo wameshukuru benki ya CRDB kwa msaada huo, huku akisema madawati hayo yamekwenda kupunguza upungufu uliokuwepo katika shule hiyo.
14: Siku ya leo tumepata bahati ya kupokea msaada kutoka kwa CRDB benki, msaada wa dawati 40. Ni jambo la furaha sana. Kwa hivyo kwa namna pekee pia nipende kushukuru sana benki ya CRDB kwa kuona hili kwamba wananchi wa kijiji cha Mbizi kuna haja ya kupata msaada wa madawati.
15: Kweli ni zawadi ya kipekee. Wameona kuna umuhimu hapa wa madawati.
11: Nikiripoti kutoka wilayani Kakonko, mimi Ndoto Josephat.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2 na dakika 27, uko nami Lucas Oha. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea moja ya taarifa utakazosikia ni pamoja na wadau wa maendeleo wametakiwa kushirikiana katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo.
16: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
17: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
16: Mimi sijali mzee. Chuki ilikuwa nao kwake. Lazima iwake.
17: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
16: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
17: Kabisa kabisa.
18: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
17: Teketeza chuki, amani itawale.
18: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Wadau wa maendeleo mkoani Kigoma wametakiwa kushirikiana na kuimarisha ushirikiano kwa kuunganisha nguvu kwa pamoja katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma stahiki katika maeneo yao. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
1: Akizungumza katika kikao cha kuunda jukwaa la maendeleo la mkoa wa Kigoma, kaimu katibu tawala wa mkoa huo CPA Johnson Gamba amesema jukwaa hilo litakuwa chachu ya kuimarisha uratibu na ushirikiano miongoni mwa wadau wa maendeleo, hata utakayosaidia kupanga na kutekeleza shughuli za maendeleo kwa ufanisi zaidi.
2: Lengo kubwa ni kuboresha upangaji, uratibu, ufuatiliaji na utoaji wa taarifa za programu za kimaendeleo, lakini pia kuimarisha ushirikiano kati ya wadau wote wa maendeleo katika mkoa wetu wa Kigoma. Lakini pia kuondoa vikwazo mbalimbali vinavyosababisha maendeleo ya Kigoma yaende kwa kusuasua.
1: Kwa upande wao, wadau wa maendeleo wameeleza umuhimu wa kuzingatia kanuni na miongozo ya jukwaa hilo ili kuhakikisha malengo yaliyowekwa yanafikiwa kwa ushirikiano. Naye afisa mipango wa mkoa wa Kigoma Justin Njuu amesema kuanzishwa kwa jukwaa hilo kutarahisisha uratibu na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, hivyo kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi.
3: Kwa kama hiki, kwa maana ya kanuni na miongozo kutusogeza, itakuwa ni moja ya sifa kubwa sana kuonesha kwamba kila anayekuwepo kwenye kundi hili kama sehemu ya mkoa lazima awe appointed na zile kanuni zinazohitaji kutongoza tuweze kufikia malengo.
4: Kwa hiyo sisi kama mkoa tulifikiria kuweza kuanzisha jukwaa ambalo litawakutanisha wale wadau wote kuweza kupanga mipango pamoja, kuweza kuainisha shughuli wanazozifanya katika maeneo ya wananchi, ili wasije wakawa kuta wanafanya sehemu moja shughuli inayofanana, lakini waweze kupeleka sehemu nyingine ambako pia inahitajika zaidi.
1: Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Wajasiriamali takribani milioni moja wakiwemo wakubwa kwa wadogo mkoani Kigoma wanaochakata mazao ya uvuvi na nafaka wameanza kunufaika na masoko ya nje baada ya kuunganishwa na mashirika ya usafirishaji kwa njia ya anga, lengo ikiwa ni kuongeza thamani ya mazao na kuwainua kiuchumi. Kwa mara nyingine, Kadislaus Ezekeri ametuandalia taarifa ifuatayo.
5: Hawa ni wajasiriamali wakubwa kwa wadogo wakitoka wilaya zote za mkoa wa Kigoma, na hapa wanashiriki uzinduzi wa kuanza kuuza biashara nje ya nchi kwa mazao ya nafaka na uvuvi. Uzinduzi huu umehusisha mashirika ya usafirishaji kwa njia ya anga, wadau wa maendeleo na serikali, ambapo unaelezwa na wajasiriamali kuwa hatua mahususi ya kuongeza uzalishaji kwa wakulima hasa wanafaka na kujikita katika kilimo biashara.
6: Tulikuwa tunasafisha dagaa zinaenda Marekani, lakini sasa kwa kutumia posta. Kwa unakuta mizigo inakuwa kuna msongamano wa mizigo. Kwa unakuta mzigo unachelewa kufika sehemu husika na tunapoteza wateja. Lakini kwa fursa hii, kwa sababu tunatumia njia ya anga, ni ndege tena, na utamfikia, yani ukituma mzigo wako kwa utafika kwa haraka na pia kwa gharama nafuu.
7: Huko nyuma imekuwa ni changamoto kwa wateja. Wateja tu kwa nao walikuwa ni wateja wa mzigo mdogo sana, tani 10. Lakini sasa kwa fursa hii nimeona tena naweza nikauza zaidi nje. Mfano, Somalia natamani kuuza mzigo wangu na nimeona hiyo ni fursa pia.
5: Ili kufikia lengo la kushika masoko ya nje, wadau wa maendeleo wamesisitiza wajasiriamali kujikita katika kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa ili kuongeza ushindani katika masoko ya kimataifa.
8: Dunia sasa hivi huwezi kufanya biashara kwa kujifungia. Sasa hivi kuna masoko ambayo yanapatikana katika soko la East Africa, kuna soko linapatikana la SADC, lakini kuna soko la AGOA, hili ni soko kubwa la Marekani, lakini kuna soko kubwa ambalo linaitwa Africa Continental Free Trade Area. Watu wa Kigoma ambao wanazalisha, hakikisheni mnazalisha product ama bidhaa ambazo zinaweza kwenda kushindana katika hili soko huu. Tujipange kama wajasiriamali, lakini tujipange kama wafanyabiashara wakubwa wenye viwanda kuhakikisha tunazalisha bidhaa ambazo zinaweza kushindana katika soko hili.
5: Katika hotuba ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro iliyosomwa kwa niaba yake na mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua, amepongeza sekta binafsi namna inavyosaidia kukuza uchumi na kuhakikisha biashara zinazozalishwa zinakuwa sehemu ya kuwainua wananchi kiuchumi.
8: Sekta binafsi
9: kama tunafahamu, ina mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi, na hasa ikisimamiwa vema. Hiyo ndiyo injini ya ukuaji wa uchumi wa nchi yoyote duniani. Mkoa wa Kigoma una fursa kubwa kabisa katika sekta ya kilimo, usindikaji wa mazao, uvuvi, mifugo, madini, utalii, biashara, usafirishaji pamoja na viwanda.
5: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Msikilizaji, tuitimishe kipindi cha Radio Jua Matukio kwa ripoti inaweza kuwa halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma imetenga zaidi ya shilingi milioni 200 kwa robo ya kwanza kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027 kwa ajili ya mikopo ya 10% kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ili kuwawezesha kujikwamua kiuchumi kupitia shughuli mbalimbali za uzalishaji. Kwa mara nyingine, Hagai Rwagira na ripoti zaidi.
10: Akizungumza na vyombo vya habari, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Kasulu Mwalimu Vumilia Simbeye amesema halmashauri hiyo tayari imefungua dirisha la mikopo hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027 ikiwa ni utekelezaji wa maagizo ya serikali kwa halmashauri kutenga 10% ya fedha zinazotokana na mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya vikundi mbalimbali. Mwalimu Simbeye amesema kutengwa kwa zaidi ya shilingi milioni 200 kwa mwaka huu wa fedha kunatoa fursa kwa wananchi wengi zaidi kunufaika na mikopo hiyo, akisisitiza wananchi kujiunga katika vikundi vinavyotambulika na kujitokeza kuomba mikopo hiyo.
11: Katika mwaka kuna robo nne. Robo ya kwanza inakwenda kuanza mchakato wake ambapo tunakwenda kukopesha zaidi ya shilingi milioni 200 katika robo ya kwanza. Halafu tutakuwa tumebaki na robo tatu ambazo pia tutaendelea kukopesha kwa kadri ya upatikanaji wa fedha. Kwa hiyo tunaamini robo ya kwanza tunakwenda kutoa kiasi kidogo, lakini robo ya pili tunakwenda kutoa kiasi kikubwa kwa sababu tunatarajia na marejesho ya wale ambao tuliokopesha mwaka uliopita na marejesho ya wale ambao watakuwa wamekopeshwa kwenye robo ya kwanza, zile fedha zitajazia kwenye robo nyingine ya pili. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tuta kwenda pamoja na kila kitu kitakwenda vizuri.
10: Aidha, Mwalimu Simbeye amesema kwa mwaka wa fedha uliopita 2025-2026 halmashauri hiyo imetoa mikopo ya zaidi ya shilingi milioni 600 kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu.
11: Halmashauri ya mji Kasulu kwa mwaka wa fedha uliopita 2025-2026 tulitenga jumla shilingi milioni 644,996,700 kwa ajili ya kukopesha makundi ya vijana, wanawake na wenye ulemavu, ambapo katika kiasi hicho cha fedha kundi la vijana tuliweza kulikopesha zaidi ya shilingi milioni 315. Kundi la wanawake ama tulifanikiwa kulikopesha zaidi ya shilingi milioni 304. Vivyo hivyo kundi la wenye ulemavu tulifanikiwa kulikopesha zaidi ya shilingi milioni 24. Fedha hizi zinatokana na makusanyo ya ndani. Kwa mwaka huu 2026-2027 dirisha tayari limeshafunguliwa. Manake tunakwenda kukopesha kiasi kikubwa zaidi kwa mwaka huu wa fedha. Tunawakaribisha vijana wote, wanawake wote, pamoja na ndugu zetu wenye ulemavu wote. Ombeni kupitia vikundi vyenu.
10: Mratibu wa mikopo ya 10% inayotolewa na vijana, wanawake na watu wenye ulemavu halmashauri ya mji wa Kasulu, Godfrey Jeremia, amezungumzia sifa zinazotakiwa kwa waombaji wa mikopo hiyo ikiwemo kuwa na namba ya NIDA.
12: Kwa vikundi vya vijana, wanachama wako watano wenye namba za NIDA, pia hakikishe kikundi chao kimesajiliwa. Na kwa vikundi vya wanawake, wanachama kuanzia watano wawe wana namba za NIDA lakini kikundi chao kiwe kimesajiliwa. Kwa walemavu wanaweza kuanzia watatu, lakini kama ikitokea kwenye kata mtu yoyote amekosa mtu wa kuungana naye, anaweza akasimama yeye kama yeye akaomba mkopo. Kwa vikundi vya vijana, umri ni kuanzia miaka 18 mpaka miaka 45. Mikopo hii haina riba tofauti na mikopo mingine.
10: Baadhi ya wananchi wa halmashauri ya mji wa Kasulu wameipongeza serikali kwa kuendelea kutenga fedha za mikopo ya 10%, wakisema mpango huo umekuwa chachu ya kuanzisha na kupanua shughuli za kiuchumi, kuongeza kipato cha kaya na kuboresha ustawi wa familia zao. Nikiripoti kutoka halmashauri ya mji wa Kasulu, wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Rwagira wa Radio Joy FM.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Jua Matukio kina la ziada, na miongoni mwa habari zilizosikani pamoja na wananchi wa kata 6 wilayani Uvinza wanaotegemea kuvuka mto Maragarasi wameomba serikali kujenga daraja la kudumu. Benki ya CRDB imetoa madawati ya 40 katika shule ya msingi Mbizi iliyopo wilayani Kakonko. Wadau wa maendeleo wametakiwa kushirikiana katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindiki Tryphone Odyssey, msimamizi wa matangazo ni Daniel Amando na fundi mitambo ni Mlovan Chepa, mimi ni Lucas Owani kutakia usiku mwema na weekend njema.

umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la umoja wa vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.

Kichwa cha neno la leo, panga mambo ya kesho. Tunapanga mambo yajayo kana kwamba tunayamiliki kabisa. Tunapanga mikutano ya kesho, ratiba ya mwezi ujao, likizo ya mwaka unaofuata, hata ndoto za miaka mitano ijayo. Lakini ghafla maisha hujitokeza na kutukumbusha ukweli mwingine. Simu moja, taarifa moja, majibu ya hospitali, ajali au habari zisizotarajiwa, ndipo tunagundua kwamba kesho haikuwa na uhakika kama tulivyodhani. Haujambo? Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Tarehe 11 March mwaka 2011, watu nchini Japani waliamka kama siku nyingine zote. Walienda kazini, wakapanda treni, wakatuma ujumbe kwenye simu zao, wakaendelea na mipango yao ya kawaida. Lakini saa 8 na dakika 46 alasiri, tetemeko kubwa la ardhi yenye ukubwa wa 9.0 lilitikisa nchi ile. Tetemeko hilo lilisababisha pia tsunami kubwa iliyoua zaidi ya watu 15,000 na kubadilisha maisha ya mamilioni kwa muda mfupi sana. Hakuna aliyefahamu asubuhi ile kwamba siku hiyo ingebadilisha historia yao ya milele. Kwa hiyo ndio maana maneno haya yanagusa sana moyo. Mithali sura 27 mstari wa kwanza inasema, "Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui atakayozaliwa na siku moja." Mungu hapingi mipango, hapana. Lakini anapinga kiburi cha kufikiri kwamba sisi ndio tunaudhibiti kila kitu hapa duniani. Anatutaka tukumbuke kwamba kesho si mali yetu. Ni rahisi kuahirisha mambo muhimu, kuomba msamaha, kurekebisha uhusiano, kubadilika, kutii au kurudi kwa Mungu, tukisema nitafanya baadaye. Lakini kwa kweli ni kwamba hakuna aliyehakikishiwa hiyo baadaye. Tunachomiliki kwetu ni muda huu tu wa sasa, pumzi hii ya leo. Kwa hiyo usiahirishe mambo yaliyo na umuhimu zaidi. Usisubiri wakati mzuri ili kuzungumza na mtu, kusamehe, kuomba au kufanya uamuzi sahihi. Leo ina uzito mkubwa kuliko tunavyodhani. Usikubali kusema baadaye. Ukikubali kwamba kesho haina uhakika, utaanza kuthamini leo kwa namna tofauti kabisa. Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui atakayozaliwa na siku moja. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
1: Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunko kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.
2: Yesu
3: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622-0979-53 au 0768-386-899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
8: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 8/8, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa Titus John Ndahiro wa kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililo katika halmashauri ya mji wa Kasulu jirani na mashine za TANESCO. Ebu wacha ni kuombe kwanza. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mtu huyu wa Mungu ambaye Bwana ana redio na kusikiliza neno hili katika kipindi hiki, Bwana ni wa thamani sana. Mbariki, sema naye, Mungu mtie nguvu, mfunulie Bwana, mpe kuona kile ambacho Mungu wetu mwema kimefichika. Achilia ufunuo Bwana kupitia neno hili katika jina la Yesu. Amen. Tufungue Biblia zetu. Kama una Biblia na kama una Biblia nisikilize tu. Biblia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 12 na mstari ule wa 26. Biblia inasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamuheshimu. Tena mtu akinitumikia, Baba atamuheshimu. Haleluya. Ninasema na wewe msikilizaji, kichwa cha somo kinasema anayemtumikia Yesu si mtu wa kawaida. Anayemtumikia Bwana Yesu si mtu wa kawaida. Haya ni maneno ambayo ni Yesu mwenyewe alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwa kipindi kile. Lakini anasema na wanafunzi wa sasa kwa kipindi hiki. Na mwanafunzi akiwa ni wewe na mimi. Wacha nirudie tena. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwepo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamuheshimu. Haleluya. Somo hili linamhusu mtu ambaye amemfanya Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa wewe ambaye haujaokoka, linakuhusu, maana unachokisikiliza hivi sasa kinaweza kuwa baraka kwa leo, lakini pia na kwa kesho na kuendelea. Lakini sana aliyeokoka ninasema naye ya kwamba yeye aliyeokoka si mtu wa kawaida, na yeye anayemtumikia Bwana si wa kawaida. Haleluya. Ni wa thamani sana kwa Mungu, ni wa pekee mno, ni wa pekee mno yeye aliye mtumishi wa Bwana, anayemtumikia Bwana, anayesimama katika nafasi ya utumishi. Ninakutia moyo mpendwa mtumishi. Ninakutia moyo. Mimi sijui unamtumikia Mungu kwenye kona ipi. Unamtumikia Mungu kama mchungaji, mwinjilisti, mwimbaji, muombaji, mtoaji, unayetia watu moyo na mambo mengi. Hata kama

Uya, kwa jina la Yesu, macho yako ya ndani yapate kuona zaidi kuliko macho ya kibinadamu, ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Thamani yako ni kubwa. Thamani yako ni kubwa. Yesu amesema mambo mawili, ya kwamba kwanza Mungu anakuwa pamoja na wewe, lakini kuna heshima. Narudia tena, katika utumishi kuna mambo mawili. Mungu anakuwa pamoja na wewe na iko heshima. Mungu anakuheshimu. Haleluya. Kuokoka ni nini? Ni kusikia injili na kukubali kazi ya Mungu, ya kwamba Yesu kwa kufa na kufufuka, basi nikimkubali na kuiamini kazi na kuwa nimeokoka, kuzaliwa mara ya pili kwa maneno mengine. Kwa hiyo unaposikia injili hii, kama hujaokoka, nenda kwa mchungaji, nenda kwa mtumishi akuombee sala ya toba, nenda kanisani, tubu dhambi, okoka, watu wakuombee maombi ya sala ya toba. Kumpenda Bwana ni kujishughulisha na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu nayo ni kitu kikubwa, lakini itoshe tu kusema ya kwamba mapenzi ya Mungu unapojishughulisha, Yesu anasema ya kwamba chakula nilicho nacho mimi ni kuyatenda mapenzi ya Mungu. Unaposimama na kujishughulisha katika mapenzi ya Mungu na kutenda, wewe si mtu wa kawaida. Mungu hawezi kukuacha. Mungu hawezi kukusahau kabisa. Hata ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, wala hautakufa. Hautakufa. Wanaweza wakafa wengine, sio wewe. Mungu hawezi kukuacha. Hata ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, Mungu hawezi kukupungukia. Ujapopita katika moto, moto hautakuunguza. Jeshi lijapojipanga kupigana na wewe, hawatakuweza kabisa. Badala yake watatawanyika. Wanakuja kwa njia moja, wanasambaratika kwa njia saba. Mungu akutunze, mtu wa Mungu. Zidi kusimama katika utumishi, fanya kazi ya Mungu. Mtendee Bwana. Fanya kile ambacho Bwana amekuagiza kukifanya. Simama katika mapenzi ya Mungu. Mwaka huu lazima umuone. Mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, fanya kazi yako, malipo iko heshima. Mungu yuko pamoja na wewe. Haleluya. Amen. Ninakupenda sana. Ebu kwanza wacha nikuombee. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakupenda e Bwana, kwa kuwa unawaangalia watu wanaojishughulisha na wanaosimama katika kukutumikia wewe. Huwezi kuwapungukia. Mtie nguvu mtu huyu. Mjalie e Bwana Mungu kuiona nuru katika utumishi alionao. Asante kwa kuwa Bwana uko pamoja naye, na iko heshima kuu na ya ajabu ambayo Bwana imeonekana kwa mtumishi huyu, kwa jina la Yesu. Amen. Ulikuwa nami mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Titus John Ndahiro wa kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililoko katika halmashauri ya mji wa Kasulu, jirani tu na mashine za TANESCO. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema. Ninakupenda sana. Amen. Namba zangu za simu ni 0753591221. Namba nyingine ni 0628405414. 0628405414. Amen.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Katika kipindi cha leo uko nami Sofia Cosmas, lakini pia nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huu? Wakati
1: huu njema kabisa. Habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema. Habari za huko mtokako?
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutokea Staff Jerusalem. Msikilizaji, unaweza ukajiuliza na kutafakari kwamba hiki ni nini, lakini nafikiri tuko hapa na daktari atakuelezea vizuri na kukufahamu. Lakini pia kama unataka kuwapata hawa Staff Jerusalem, unaweza pia ukatumia namba za simu za kwao ambazo ni 0763440149 na 0713464290. Kama una swali lolote linalohusu afya, basi unaweza ukawatafuta. Daktari, leo tuko na mada hapa ambayo atakuwa na kusimulia kwa na kuelezea kwa habari ya shinikizo la damu, ugonjwa wa shinikizo la damu, lakini pia miwasho sehemu za siri. Labda tabibu, tungeanza na hii shinikizo la damu. Msikilizaji angetamani kuelewa zaidi kuhusiana na hili, lakini kabla hajaelewa, ungeweza kwanza kumuelewesha kwa habari ya Staff Jerusalem ni nini na wapi mpo?
1: Staff Jerusalem Clinic ni kliniki ambayo inajihusisha na matibabu mbalimbali ya magonjwa mbalimbali. Na japo kuwa leo tunakwenda kuona juu ya shinikizo la damu au pressure, lakini tunashughulika na magonjwa yote. Iwe tatizo la kisukari, iwe tatizo la asthma, iwe magonjwa ya mfumo wa uzazi, na magonjwa mengine mengi kama tatizo ya figo, miguu kuwaka moto, matatizo ya degedege, matatizo ya kifafa, na magonjwa mengi mengi. Kwa hiyo Staff Jerusalem Clinic tunapatikana pia maeneo mbalimbali. Tuko hapa Kigoma, tunapatikana ukiwa Ujenzi, basi kuna barabara kuteremka kidogo kama inaenda Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa, nyumba inayofuata tunapatikana hapa. Lakini wale walioko halmashauri ya Kasulu, tunapatikana Murubona shule ya msingi. Ukiwa tu uwanja wa shule ya msingi Murubona utakumefika mahali tulipo, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, tunapatikana Geita, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda, tunapatikana na maeneo mengi. Leo sasa ndo tunakwenda pia kujifunza juu ya mada hizi ambazo ni magonjwa ambayo yamekuwa sugu na yanaua watu wengi.
0: Labda tabibu, tungeanzia hapo kwenye shinikizo la damu. Ni shinikizo la damu, ni msikilizaji angependa kuelewa, najua kuna mwingine anakuwa na ugonjwa lakini haelewi ni nini. Kwanza labda ungejaribu kumwambia ni nini na dalili zake ni zipi.
1: Shinikizo la damu, watu wamezoea kizungu siku hizi, wanajua pressure zaidi. Mimi kumwambia shinikizo la damu anakuwa haelewi ni nini. Shinikizo la damu ni pressure. Na pressure ziko za namna kuu mbili. Kuna pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Sasa tunaposema pressure ya kupanda, ina maana kwamba imetoka katika vile viwango vilivyotakiwa. Itakiwa mtu awe na ile ya juu iwe 120, ya chini iwe 80 au 70 kwa chini ya 110. Hizo zinakuwa ziko normal. Na shinikizo la damu ni msukumo wa damu ulio juu kuliko inavyotakiwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo msukumo wa damu unahitajika mwilini ili kusambaza chakula, oksijeni na kuweza kutoa uchafu. Kwa hiyo shinikizo la damu linaweza likapimwa kwa vipimo mbalimbali ambavyo vinaweza vikabaini kwamba huyu mgonjwa au huyu mtu kinachomsumbua ni shinikizo la damu, ambalo linaweza likawa hivyo. Ile shinikizo maana yake ni ule msukumo wa damu. Unaweza kukawa wakati mwingine na ukinzani katika mishipa ile ya atel na nini, na matokeo yake sasa msukumo unakuwa ni mkubwa, unalazimisha ile pressure. Kwa hiyo hiyo ndo tunasema kwamba huyu mtu ana shinikizo la damu, kwa maana kwamba limetoka katika uhalisia wake na kuwa katika hali ambayo si nzuri katika vipimo tutakavyoonyesha. Lakini pia anaweza kawa anajihisi sasa yeye shida mbalimbali ambazo tutaenda kuziona pia hapo baadaye.
0: Lakini sasa hapo, baada ya kumwambia maana, labda tabibu ungejaribu kugusia kwamba ni dalili zipi za mtu akiona kwamba kwa swala hili basi mimi ninakuwa na shinikizo la damu.
1: Dalili ambazo mtu unaweza kuzijua zinazoweza kutokea unapokuwa na ugonjwa huu ni nyingi sana. Mojawapo ni maumivu ya kichwa, haswa nyuma ya kichwa mara nyingi. na hasa nyakati za asubuhi. Lakini wakati mwingine kuchanganyikiwa, yani mtu anajihisi kama vile hayuko vizuri hivi. Mimi nasema mpaka vile napotelewa nafahamu. Kwa sababu wakati mwingine wajua hata ubongo unategemea mzunguko wa damu. Sasa mtu akisha kuwa na pressure, unaweza kukuta wakati mwingine hata damu haizunguki vizuri kule kichwa, kwenye ubongo. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta mtu akipigwa na stroke, shida huwa kwenye ubongo na moyo, na wakati mwingine kwenye kituo kikuu cha nerves, uti wa mgongo. Kwa hiyo kuna dalili nyingi, lakini wakati mwingine ndio maana zakapia akapata hiyo dalili ya kuweza kuhisi kama vile anachanganyikiwa. Lakini kitu kingine ni kizunguzungu. Anaweza kuwa anapata kizunguzungu. Mwingine anaweza kuwa anapata na kelele masikioni, mvumo, au anahisi kama vile mazomeo fulani masikioni. Sasa hivi inakuwaje? Kama vile mtu aliyetumia kwinini hivi. Na wakati mwingine pia anaweza kuwa kutoweza kuona vizuri, kutoweza kuona vizuri au matukio kama vile ya kuzilai hivi. Sasa mwingine anapoangalia anaona kama vile anaona vitu viwili viwili hivi. Mwingine anaweza sasa kazilai, akazimia. Hizo huwa ni dalili za shinikizo la damu, yani pressure au high blood pressure. Lakini wakati mwingine pia anaweza kawa anajihisi uchovu, kujisikia kuchoka choka tu yeye. Yaani hata akilala anapenda yani ajiachie, yani hata mikono aiachie kabisa hivi.
0: Kwamba inakuwa ni mzigo kwenye mwili.
1: Anajisikia kama vile mzigo, anajisikia. Sasa hasa inapokuwa ni usiku kwa sababu oksijeni inakuwa ni ndogo. Basi hapo ndo mtu anateseka zaidi. Kitu kingine, mapigo ya moyo yanaweza kaa nakwenda haraka. Na wakati mwingine anakuwa na hasira sana. Au akakuagiza kitu fulani mara ngapi hivi. Anaona kama vile hujatenda vile anavyotaka. Anakasirika, anaweza kutukana, anaweza kufanyaje? Unaona? Mbona mnanitesa hivi? Mbona nisumbua hivi? Kama sasa nawaambia watoto ndio baraka kabisa. Wakati mwingine anaweza kukosa staha hata kwa watu ambao watakiwa awaambie kwa staha. Yeye anaweza kumdaririsha tu kwa sababu hasira
0: inakuwa imewaka ndani yake.
1: Lakini mwingine anaweza kawa anatokwa na damu puani. Japokuwa hili linaweza likatokea kwa watu mbalimbali kwa sababu huwa mishipa fulani midogo midogo inaweza kukatika kichwani na mtu akawa na tabia hizo za kuweza kutokwa na damu puani. Lakini kwa mtu ambaye ana pressure, hii inaweza kumtokea. Na kama ana pressure au hilo shinikizo la damu, asishangae, ajue kwamba ni kwa sababu ya hiyo shinikizo la damu. Ndio maana mtu anaweza kaparalyze. Kwa sababu gani? Kwa mfano hasa kichwani, mishipa ikipandiana, huyu mtu anaweza kapatwa na stroke muda wote. Ndio ile watu wengine bila kujua, kuna mtu anaweza kukaa na pressure pia muda mrefu asijijue. Hasa wale watu ambao hawapendelei kufanya vipimo. Kitu kingine ni hasa unapokuwa unaona sana dalili kama hizo, unapaswa kuweza kuwahi hospitali ili kuweza kupata vipimo.
0: Msikilizaji, umeweza kusikia hapa tabibu Sylvester Luhamba akikutajia dalili za shinikizo la damu. Lakini kwa kliniki ya Star of Jerusalem, ukiwataka unaweza kuwapigia simu hata nje kipindi ukatamani kuongea naye kwa namba za simu 0763440149. Namba nyingine ya Tigo ni 0713464290. Unaweza ukampigia na ukaongea naye moja kwa moja, lakini pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi na akakujibu. Labda tunaendelea hapa tabibu. Umesema dalili, lakini je, ili shinikizo la damu linasababishwa na nini hasa?
1: Shinikizo la damu, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha shinikizo la juu la damu. Kwa mfano, kundi la watu ambao wanavuta sigara wako kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata shinikizo la damu. Lakini vile vile unene uliozidi kupita kiasi. Kwa kawaida hata urefu ulio nao unahitaji uwe na uzito unaoendana na urefu wako. Na hivyo mtu yoyote sasa, ule uzito unapokuwa umezidi, unaweza ukapelekea kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni unywaji wa pombe. Na kitu kingine ni upungufu wa madini ya potassium. Mtu anapokuwa amekosa madini ya potassium kwa muda mrefu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni upungufu wa vitamini D. Vitamini D nzuri ni ile ambayo tunaweza tukaipata kutokana na jua. Ile jua la asubuhi na jua la jioni. Walio wengi pia tuna desturi hiyo. Tunaweza pia tukaipata katika vyakula. Lakini kitu kingine ni umri mkubwa. Watu wanapoanza kuwa na umri mkubwa, viungo mbalimbali vinakuchoka. Sasa vinapochoka, Yani rahisi sana pia kuweza kupata na tatizo hilo. Na wakati mwingine mtu mwingine kwa sababu ya umri mkubwa na kule ujanani amekuwa wakati mwingine akiwa na mazingira ambayo sio rafiki. Hususani hasa katika chakula. Anaweza kuwa anatumia chakula ambacho kina mafuta mengi. Au wakati mwingine wengine wanatumia mafuta ya wanyama. Yale yanaganda kwenye mishipa. Inakuwa si rahisi sana kuweza kuondoa. Hata wakati mwingine watu wengine ndio maana kwa mfano watu wenye kisukari na watu wenye pressure. Si vizuri hata unapokula kuku. Si vizuri kuweza kutumia ile ngozi. Kwa sababu ile ngozi inakuwa na mafuta ambayo ya kiganda mle ndani. Kuyaondoa ni issue. Kwa kuna sababu nyingi sana. Lakini kitu kingine ni ongezeko la kemikali kwenye figo. Unajua viungo vya binadamu, hasa viungo vya ndani, zile organs zote. Ni viungo ambavyo vinashirikiana katika utendaji. Figo inafanya kazi ya kuweza kuchuja kemikali mbalimbali, kuweza kutoa sumu mbalimbali na kuweza kuondoka. Na kama sasa uwezekano wa kuweza kufanya hivyo haupo, basi inapelekea pia kuweza kuathiri kiungo kingine. Unajua mwili wa binadamu ni kama vile gari. Gari kiishiwa mafuta haiwezi kuondoka hata kama ina maji yako, hata kama ina grisi, hata vitu vingine viko vizuri, lakini tukosa kitu kimoja kinapelekea kitu kingine. Ndivyo mwili wa binadamu ulivyo.
0: Msikilizaji, kama ndo kwanza umefungua redio yako, kipindi ni Kutoka Star of Jerusalem na niko hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, umeweza kueleza dalili za ugonjwa na sababu pia hapa umeeleza ugonjwa wa shinikizo la damu. Lakini hebu ungejaribu kutuambia kwamba ni kwa namna gani mtu anaweza kuepuka ugonjwa huu.
1: Namna kuweza kuepuka ni kama vile tulivyoeleza vile vyanzo. Kwenye maana kwamba ni kinyume chake.
0: Kinyume cha sababu.
1: Kwa mfano hata watu ambao wana shida ya kisukari. Kwa sababu mtu anapokuwa na kisukari, ile damu yake inakuwa nzito. Kwanza inakuwa na sukari. Kitu ambacho ni makosa kuweza kuwa na sukari katika damu. Kwa sababu ilitakiwa iweze kuingia katika seli, iweze kufanya kazi vizuri. Matokeo yake ile damu inakuwa kama asali. Inatengeneza ukinzani fulani. Sasa inapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo shida ya shinikizo la damu. Lakini wakati mwingine kama vile tulivyoona kuhusu figo, mishipa ya damu inapokuwa imeathirika mle ndani na kuweza kusababisha figo isiweze kufanya kazi yake vizuri, au ikapungukiwa maji kwa kiwango kikubwa, wakati ambapo mwili unajaribu kujizoeza na upungufu wa jumla kwa maji, wakati unapokuwa hakuna maji ya kutosha kujaza ile mishipa ya damu yenye kazi ya kusambaza maji kwenye seli muhimu. Sasa mishipa ya damu inapelekea sasa kuweza kutengeneza hicho kitu ambacho kinakuwa ni pressure. Na hivyo figo sasa zinaanza kuweza wakati mwingine kushindwa kufanya kazi vizuri, inapelekea ule moyo kuweza kupata ile shinikizo la damu. Lakini si hivyo tu, kuna vitu vingine ambavyo tulivyosema, vitu kama sigara, ambapo sigara inaathiri mapafu, inaathiri ubongo, inaathiri damu, inachafua, inafanya nini, inatengeneza ile nicotine, inaathiri katika mwili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana mtu kuweza kujizuia na vitu kama hivyo. Lakini wakati mwingine hata yule mtu ambaye havitumii kuishi na makundi haya wanaotumia, yule anaye ambaye hatumii na yeye anapokea kwa kiwango kikubwa sana
0: kutoka kwa yule anayetumia.
1: Kwa sababu anapotumia hapo anatoa, akishatoa vinarudi kwa mtu ambaye yuko jirani yake
0: pembeni pale.
1: Kwa hiyo inakuwa si vizuri sana. Lakini kama ni pombe, pia pombe ina alcohol ambayo pia inaharibu pia ule mfumo wa damu na vitu vingi tu inaathiri. Kwa ni vizuri sana pia kuweza kuepuka na vitu kama hivyo. Na vingine ambavyo naweza kaepukana navyo ni matumizi ya vyakula, hasa vya wanga sana. Vyakula vya wanga sana vinatengeneza glucose kwa wingi, vinatengeneza sukari kwa wingi. Matokeo yake mtu anakuwa na akiba nyingi sana sababu. Kwa sababu utaratibu wa ulaji walio wengi tunakula bila utaratibu.
0: Kweli.
1: Matokeo yake sasa tunakuwa na akiba nyingi ambayo haina kazi mwilini. Matokeo yake sasa inatengeneza vitu kama hivyo, mwili unaanza kuchoka na kuwa vibaya na kuweza kusababisha shinikizo la damu.
0: Msikilizaji wa 90.5, nimesema kama unaweza kutamani kuongea zaidi na zaidi na tabibu, unaweza ukapiga simu namba 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukapiga simu moja kwa moja ukazungumza naye, ukamuuliza swali, ukamwambia shida yako, au ukamtumia ujumbe mfupi wa maandishi na akakujibu. Tumeweza kuangalia namna ya kuepuka, lakini tabibu, kuna ulisema kwamba shinikizo la damu kuna la juu na la chini, na umeweza kusema dalili lakini pia ukasema sababu. Sijui zinafanana au kuna utofauti kidogo kati ya shinikizo la juu na la chini.
1: Vyanzo vinaweza vikawa ni vile vile. Ehe, sasa huyu akapata shinikizo la chini, huyu akapata shinikizo la juu. Na hasa mtu anaweza kujigundua kwamba ana shida ya shinikizo la chini, anaweza kupatwa na dalili hizi. Wakati mwingine anaweza kawa anajihisi hasa akipata na njaa, anajihisi kama vile ameregea hivi, anajihisi kama anataka kudondoka, au mwingine anaanguka kabisa. Sasa mkishagundua kwamba huyu mtu ana tatizo la shinikizo la damu la chini, inashuka,
0: yani pressure ya kushuka
1: tumia lugha rais ambayo ehe. Sasa namna kuweza kumsaidia huyu mtu ni kumpatia vitu vyenye sukari kama soda, kitu ambacho mwingine tunaweza kusema ni kibaya. Lakini sasa yeye, hiyo imekuwa ni dawa. Unajua dawa inaweza kawa si nzuri, lakini ukalazimika utumie kwa sababu ya kitu fulani. Lakini haitakuwa tabia yako.
0: Okay, kwa hiyo utofauti wake unaupata tu katika matibabu. Lakini dalili na sababu ni zile zile zinafanana. Na nafikiri msikilizaji hapo atakuwa amekuelewa vizuri. Labda tungeenda kwenye tiba. Tiba yake ni nini baada ya kujigundua kwamba tayari una hilo tatizo, aidha ya kupanda au ya kushuka?
1: Okay. Tiba ni kwamba sehemu kubwa haya tunaita ni magonjwa ya tabia. Sasa kama ni magonjwa ya tabia, ina maana kuna tabia fulani muhusika amekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa tiba ya kwanza ni kubadili tabia. Watu wenye shida ya pressure, akila chakula usiku kuanzia saa 3, hata akiamka asubuhi akipima hiyo pressure, lazima iwe juu sana. Kwa sababu gani? Ule usiku chakula hakiwezi kumengenywa vizuri kwa sababu amelala, amepumzika. Ndio maana ni vizuri mtu mwenye shida ya pressure kula kwake, angelikula kama vile mtu anayefuturu saa 12 au saa 1 jioni, ili apate muda wa kukaa na kutembea kidogo, mfumo wake wa umengenyaji ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo abadili tabia ya ulaji, masaa hasa ya kula ya usiku, aishie jioni. Na kitu kingine ni kuachana na kabisa na vyakula vya mafuta, na wakati mwingine hata chumvi. Kwa sababu mtu ambaye ana shida ya pressure, ni kwa sababu unakuta kuna mahusiano makubwa sana na uendeshaji wa figo. Na figo inapokuwa inashindwa kufanya kazi vizuri, na unapokuwa unatumia vitu vya kula vyenye chumvi sana, ile chumvi inakwenda direct kwenye figo, na hasa ile chumvi mbichi. Lakini kwa mtu ambaye ameshaathirika tayari, hata kama sio chumvi mbichi, hata ile tambo ameshaunga iko jikoni kwa muda kama dakika 15, yeye kwake ni athari kubwa. Kwa kuachana na vitu kama hivyo. Kitu kingine pia ni vizuri ale milo isiyozidi miwili. Anapokuwa amekula akae muda mrefu bila kuweza kula. Anaweza kawa anatumia maji tu, na anapokuwa amekula, mtu unapokuwa umekula baada ya masaa 5 unaweza ukala. Baada ya masaa 5 inaweza kawa 6, 7, 8. Sasa yeye ni vizuri aje kula baada ya kuhisi njaa. Sasa kuna shida moja. Kuna watu wengine wana habitat kweli kweli. Na wakati mwingine ameshakariri, amekunywa chai saa 4, ikifika saa 8 anasema da, muda wa ranchi tayari
0: umeshafika.
1: Anataka atumie tena chakula kwa sababu tu saa imesema ni saa 8 au saa 7. Hata kama hana njaa, lakini kwa sababu zile feelings zake tayari zinapelekea kwenda kuamsha vitu humo ndani. Lakini mtu angekuwa na tabia kwamba nikihisi njaa ndio nitakula, au kama hana utaratibu huo, basi ni vizuri ajiwekee muda kwamba nimekula au nimekunywa chai saa 4, chakula cha jioni nitakula saa 10 au saa 11 jioni. Yani ameshahisi njaa na mwili unahitaji kula. Katika ule muda sasa, akishakula ile jioni, basi usiku asile
0: tena.
1: Sasa watu wanaweza kuona kabla ni adhabu. Lakini ukweli ni kwamba hapo unakuwa unajitengenezea mazingira mazuri ya kutokuugua magonjwa, na ni tiba. Naam. Utaratibu tu wa kula ni tiba.
0: Nashukuru sana
1: na,
0: tabibu.
1: Baada ya kupia basi anaanza kupia kama ona daktari aweze kumsaidia kwa sababu ameshakuwa ni mwathirika tayari.
0: Mm. Mm. Lakini kwanza tiba anaanza nao yeye mwenyewe kabla ya kwenda kwa daktari. Asante. Labda tungeendelea na ile tatizo lingine kwa sababu hapa tunaona pia na muda wetu unatukimbia kidogo. Nafikiri kama msikilizaji uko kando atakuwa amepata namna gani anaweza akajisaidia yeye mwenyewe. Tunasema huduma ya kwanza. Ile tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda ungejaribu kumwambia msikilizaji ambaye ana ile tatizo kwamba sababu zake ni nini na kwa namna gani anaweza akaepuka tatizo hili.
1: Sababu za miwasho sehemu za siri huwa ni nyingi. Sana.
0: Kwanza tatizo hili kwanza lenyewe linasababishwa na nini? Maana sio watu wote wanalo.
1: Lakini kwa sehemu kubwa hasa jinsi ya kike. Ile tatizo kwao ni kubwa sana kuliko jinsi ya kiume. Japo kwa hata jinsi ya kiume wanapata shida. Tatizo la miwasho ndivyo kama nilivyosema. Kuna namna nyingi ya kuweza kupata miwasho ya sehemu za siri. Lakini sehemu kubwa au tatizo kubwa huwa ni tatizo la fungus. Tatizo lingine ni upele wa kawaida.
0: Wa sehemu za siri.
1: Wa sehemu za siri. Tunaweza kupatwa na upele akawa anapatwa hiyo miwasho. Watu wengine wale watu ambao wana shida ya kisukari, anaweza kawa anapatwa na shida ya miwasho pia. Kuna vitu kama hivyo. Sasa tatizo la fungus, kitaalamu inaitwa Candida. Candidiasis. Sasa hii Candida ni fungus ambayo mtu anaweza kaipata kwa namna mbalimbali pia. Mfano mmoja wapo ni njia ya kujamiana kwa sababu anaweza kaitoa kwa mwathirika ikampata yeye. Lakini wakati mwingine pia anaweza kaipata kwa sababu ya matumizi ya nguo. Anaweza kawa anatumia nguo ambazo wakati mwingine hazijakauka vizuri zikamletea hayo maambukizi. Na watu wengine ni wale ambao wakati mwingine anaweza kawa anatumia vitu vya kemikali. Mwingine marashi yenye kemikali, sabuni kali zile, kwa sababu katika maumbile ya siri kuna walinzi, kuna zile antibodies, sasa
0: seli zile
1: za ambazo zipo hapo. Sasa ukitumia vitu ambavyo sio vinaziua wakati hizi ni bacteria ambao ni walinzi. Sasa wanapokufa basi wanapelekea sasa ni rahisi, yani kama vile mlango uliofunguliwa mtu yote anaweza kaingia.
0: Kwa zile chemicals za marashi mafuta zinaenda kuua.
1: Na kuna watu wanapenda kutumia wakati mwingine mafuta yote yale. Inategemeana. Akaona kwamba wakati mwingine akitumia mafuta yeye anajua kwa nini anaweza kutumia. Inakuwa si salama sana. Mwingine nafikiri kwamba kitumia usafi kwa sababu ya kwa njia sabuni na anajihisi vizuri kwamba hapa anaridhika. Lakini ukweli ni kwamba si rafiki katika mazingira hayo ya sehemu za siri. Unaharibu. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji kama maji.
0: Yasiyokuwa na sabuni.
1: Yasiyokuwa
0: katika sabuni. Kusafisha.
1: Katika kusafisha.
0: Labda
1: wewe una uhakika hiyo sabuni kwamba lakini sabuni hizo nyingi lazima ziwe na caustic. Na caustic sio nzuri. Kama kwenye macho tu mtu anawasha. Kwa hiyo inakuwa si jambo zuri. Kitu kingine ni kutotumia nguo za ndani kwa muda mrefu kwa sababu wale fungus wanapenda kuzaliana mazingira ambayo wakati mwingine yanakuwa na unyevu. Sasa unapotumia nguo kwa muda mrefu inaweza pia katengeneza hayo mazingira ya kuweza kupatwa na hilo tatizo. Lakini kitu kingine ni matumizi ya taulo hasa za kike hizo sitakuwa sahihi. Sasa zile taulo zisitumike kwa muda mrefu hasa yule mtu ambaye wakati mwingine kwa period. Kitukua kwa muda mrefu inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo isizidi masaa mawili. Ni vizuri kuweza kubadili mara kwa mara na kupata mazingira ambayo mtu anaweza kujistiri vizuri. Kwa kuna sababu nyingi sana. Ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo miwasho. Kama nilivyosema watu wa kisukari au wakati mwingine mtu aliyepatwa na hilo tatizo la fungus. Na.
0: Msikilizaji huyo ni tabibu Sylvester, na nikasema pale kama unataka kumuuliza swali lolote au kuongea naye kwa namna yoyote kwa tatizo ulilonalo, unaweza kuwapata kwa namba za simu 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukampata ukamuuliza swali lolote, au kama unatamani tiba ya aina yoyote ya ugonjwa au tatizo lolote ulilonalo, unaweza ukamtafuta kwa namba hizo kwa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno, anaweza akakujibu hapo kibahatika. Labda tungeendelea hapo, tumeweza kuona dalili au sababu za miwasho ya sehemu za siri, na amesema mara nyingi ni kwa wakina mama kama alivyoweza kuelezea hapo mwanzo tabibu. Labda tungeangalia namna ya kuepuka hiyo miwasho.
1: Namna kuepuka, na kwanza hata kabla sijazungumza namna kuweza kuepuka, kuna vitu vingine hasa kwa watoto wadogo. Wale wa 0 mpaka miaka 5. Anaweza kapata na miwasho, wakati mwingine inaweza hata minyoo. Kuna minyoo midogo inaitwa pinworm. Yaani imechongoka hivi na kuwa na tuvicho tweusi. Akiwa nayo anaweza kaona anahisi hiyo miwasho. Lakini kitu kingine ni mtu ambaye anaweza kapatwa na tatizo la trichomoniasis. Tatizo hili ni tatizo ambalo wakati mwingine mtu anaweza kalipata kwa sababu ya maambukizi, na anaweza kaligundua kwa sababu wakati mwingine linaweza likatoa vitu ambavyo wakati mwingine si vizuri. Wakati mwingine anahisi kama vile harufu fulani, anaweza kagundua kwamba hii inakuwa si salama, japo kuwa hata candida ya kawaida inaweza katoa vitu vizito kama rangi ya maziwa hivi. Japokuwa mwili wa mwanamke unaweza ukajichuja kama una sumu nyingi. Kwa hiyo mwathirika asije katoa maamuzi tu kabla hajamuona daktari, kwa sababu yeye hajui ni nini. Kwa hiyo hata kama haumwi, lakini sumu tu zikazidi mwili, unaweza kujisafisha wenyewe. Swali lako kwamba
0: ni kwa namna gani anaweza kaepuka hii miwasho?
1: Yani ni kinyume chake tu.
0: Kinyume cha sababu.
1: Kinyume cha sababu.
0: Labda tuende kwenye tiba. Kwa sababu hii ni kinyume. Tuende kwenye tiba hapo. Namna gani anaweza kujitibia kabla ya kufika kumuona daktari?
1: Kitu cha kwanza ni usafi. Kuna mtu mwingine ni mvivu. Hata kama si kuoga tu. Usafi ni kitu cha lazima. Kuna kuta nguo anazo labda kwa muda mrefu.
0: Anavaa labda siku tatu.
1: Hasa kuna jinsia moja sitaizungumza, lakini wanajielewa. Ni wavivu, na kama isingekuwepo jinsia nyingine siingekuwaje. Kwa hiyo uvivu ni kosa kubwa. Lakini kitu kingine ni mahusiano yasiyo ya kawaida. Ni vizuri kuepuka, na kama unajua kwamba hakuna namna kuepuka, basi tumia njia ambayo inaweza kuwa salama. Jambo jingine ni kuepuka maji machafu. Maji machafu pia anaweza yakapelekea. Ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kafa labda nje mvua imenyesha. Yeye anatembea kwa miguu tu pepo. Anapotembea miguu pepo ni sana kuweza kupata fungus, hasa wale wa miguu. Japokuwa fungus wanaweza wakaenda mbali mpaka kwenye kizazi, mpaka kwenye damu, si mdomoni. Na mara nyingi kama ni mdomoni ni wale ambao wana matumizi mabaya ya mahusiano. Watu kama hao ni rahisi sana kuweza kupata, na hiyo inakuwa mbaya sana. Kwa hiyo namna kuweza kutibiwa, Star of Jerusalem Clinic tunazo tiba ambazo zinahusiana na kila namna ya miwasho. Ambayo utakaa vizuri tu, utarudi katika hali yako ya kawaida.
0: Labda tabibu, nafikiri msikilizaji atakuwa amekuelewa vizuri kwa hilo tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda kwa kumalizia, ungejaribu kumwambia kitu msikilizaji?
1: Ambacho pia tunapenda kuambia ni kwamba tunapatikana muda wote. Tunaanzia kazi saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Ila ukihitaji mawasiliano ni muda wote. Kwa hiyo mtu asije kaona shaka kwamba sasa nataka kupiga saa 8 hii usiku. Ila kwa sababu tu ya kutuhurumia kwamba basi na sasa ngara watu sinzie,
0: mpate muda wa kupumzika.
1: Unaweza kutuhurumia hivyo. Lakini tuko free, tuko huru. Ushauri ni bure. Hata kama ukifika ofisini kwetu, ukihitaji ushauri haulipi chochote. Utapewa ushauri vizuri, tutakaa na wewe bila tatizo lolote. Lakini kwa mtu ambaye anahitaji kupata matibabu, kuna utaratibu ambao utabidi aufuate. Mapokezi huwa ni shilingi 5,000, na kuonana na daktari huwa ni 5000 pia. Lakini vipimo huwa ni bure. Tuna matibabu ya namna mbalimbali. Tunayo mifumo kwa njia ya lishe. Kwa hiyo lakini kuna mfumo wa dawa. Mfumo wa dawa pia upo. Na kuna mfumo ambao unaitwa reflexology. Ni tiba ambayo haitumii dawa yoyote isipokuwa ni mfumo ambao unatibiwa kwa njia ya kuactivate viungo ambavyo vina shida. Kwa mfano kama watu ambao wapata na stroke, watu ambao wana shida ya sukari, watu ambao kuna magonjwa mbalimbali. Lakini kutumia mfumo wa maji, kuna namna kuweza kutengeneza maji tunaita hot foot bath, maji ambayo yametengenezwa kwa yamewekwa kwa viwango vizuri, uwiano mzuri wa maji ya moto na maji ya baridi. Tunaposhughulika na mtu wa namna hii huwa ana sweat sana. Na katika kusweat huwa kuna kipimo kwamba huyu ugonjwa wake uko juu sana, ni mkubwa sana, au ugonjwa wake ni wa kawaida. Ile hali ya kusweat tu huwa ni kipimo kwamba amesweat kwa kiwango hiki, huyu ameathirika kwa kiwango hiki. Kwa hiyo tuna mifumo mingi mzuri ambayo mtu anatibiwa kwayo.
0: Msikilizaji, kwa hilo sisi hatuna la ziada. Namba zao za simu kama ukiwatafuta kwa namba za simu umeshindwa kufika, ukatamani utumie mtandao wa kijamii, basi unaweza kuwapigia kwa namba za simu 0763440149. Ukatamani namba nyingine ni 0713464290. Ulikuwa na mimi Sofia Cosmas, nikawa hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Hatuna la ziada, tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwa heri kwa sasa.

0: in Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited, na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Start time zileo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
3: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Kuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie Kibabe Godzilla, watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not you.
0: Usiondoke.

0: Ni kusalimu msikilizaji unayenisikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Bila shaka uko salama kabisa. Natumaini muda huu utakuwa nyumbani umepumzika na familia yako. Pole na majukumu, lakini kwa wewe pia ambaye bado uko kwenye utafutaji, mizunguko ya hapa na pale, lakini hujaacha kufungulia redio yako, basi ni kushukuru sana na nikwambie tu kwamba umefanya chaguo lililo jema sana, kwa sababu kipindi hiki cha Ijue Afya Yako ni kipindi ambacho kinatupa fursa ya kuweza kufahamu mambo mbalimbali ya usuyo afya zetu. Lakini pia huwa tunapata elimu kutoka kwa wataalamu wa afya ambao huwa wanafika hapa, na mara zote umekuwa ukimsikia Dr. Madila kutokea Lupimo akiwa sambamba na Dr. Huseni. Na muda huu nikiwa nazungumza msikilizaji, tayari Dr. Madila yuko hapa. Hii ni kuhakikisha elimu ya afya inakufikia kwa uzuri kabisa. Lakini kabla sijawakaribisha hapa waweze kuzungumza na wewe, basi nikukumbushe kwamba ile ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%, bado inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa kwa wewe ambaye bado hujafika, bado hujachangamkia fursa hii, nikwambie kwamba siku bado zipo. Kwa hiyo inawezekana leo hujaenda, basi jitahidi hata hiyo kesho ufike kwa ajili ya kupatiwa vipimo vya mwili mzima. Kumbuka ni bure kabisa, lakini unachotakiwa kufanya ni kufika na shilingi 5,000 tu kwa ajili ya faili, lakini baada ya hapo utapatiwa vipimo vya mwili mzima, na endapo kibainika kuwa na tatizo lolote, matibabu yapo na ni punguzo la 30%. Lakini kwa wale ambao watawahi kufika kuanzia pale 2 kamili hadi 2:30, kuna elimu mbalimbali ambayo inatolewa na wataalamu wa afya wa Lupimo. Kwa hiyo ukifika hapo mapema utafaidika pia na elimu hiyo. Kumbuka ofa hii msikilizaji ilianza tarehe 20 mwezi huu wa 7, na kuna watu ambao tayari wameshafika Lupimo na wameshapata huduma hii ya ofa. Baadaye pia tutapata wasaa wa kuwasikiliza. Tamati ya ofa hii ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Hivyo basi unakumbushwa kuwahi mapema ili kupata ofa hii, lakini pia kuepukana na ule usumbufu ambao unaweza kujitokeza zile siku za mwisho, mambo ya foleni na masuala mengine mengi. Lakini kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini, Lupimo wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo wilayani Kasulu, pengine uko maeneo ya jirani, wale walioko Mwilambia, wale walioko Kumnyika, wale walioko wapi pale Mlimani, lakini pia na maeneo mengine, basi unaweza ukawafikia moja kwa moja. Wanapatikana mtaa wa GTZ mkabara na fensi ya chuo cha walimu. Lakini pia unaweza ukawapigia kupitia 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Mimi nisiwe mwongeaji sana, kwa sababu tayari niko na timu ya Lupimo. Kama nilivyokuambia, Dr. Madila yuko hapa, Dr. Hussein pia yuko hapa. Leo natamani nianze na Dr. Hussein. Dr. Hussein, bila shaka uko salama?
1: Ah, nipo salama kabisa. Kwa majina naitwa Dr. Hussein Msagati kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa kutumia tiba asili, mboga mboga pamoja na mimea. Pia nipende kuwapongeza na kuwashukuru watu wote ambao wameshafika kuanza vipimo na matibabu kwa kipindi hiki chote cha ofa, lakini pia nipende kuwakaribisha wengine ambao wanatamani kuja kufanya vipimo pamoja na kupatiwa matibabu kutokana na changamoto ambazo zinawakabili. Lakini pia mbali na kwamba wakaribie kufanya vipimo, inawezekana wana matatizo tofauti lakini bado hazijajitoa dalili. Hivyo endapo watafika, tutafanya vipimo vya mwili mzima kwa ajili ya kujua matatizo ambayo bado hayajajitoa kwa dalili.
0: Okay, sawa sawa. Na huyo msikilizaji ni Tabibu Huseni. Lakini Dokta Madila pia yuko hapa. Karibu dokta. Nimeshaka uko salama eh?
2: Ah, mimi niko salama. Namshukuru Mungu. Mungu ametupa afya njema. Tuongee tena na Watanzania siku hii ya leo. Ah, mimi nipende kuwashukuru wasikilizaji wetu kwanza kabisa kwa kufuatilia vipindi vyetu vya afya ambavyo tumekuwa tukivitoa. Simu za pongezi ni nyingi, lakini pia niwashukuru kwa kuitikia wito na kufika katika ofisi zetu kwa ajili ya kuchangamkia fursa hii ya ofa ambayo tumeianza toka tarehe 20 ya mwezi wa 7 na tunatarajia kuhitimisha tarehe 8 ya mwezi wa 8. Wamejitokeza watu kwa wingi sana, niwashukuru. Tumepokea watu kutoka maeneo ya Buhigwe, kuna watu wametokea maeneo ya Nguruka, kuna watu wametokea Uvinza, kuna watu wametoka sehemu mbali sana kwa ajili ya kufata ofa hii. Mimi niwashukuru sana na niwakumbushe wale ambao hawajafika. Ofa hii ni ya kwetu sote. Iwe ni kwamba ulishawahi kufika ukapata matibabu, ofa hii na kuhusu. Iwe uliwahi kufika bahati nzuri au mbaya ukufanikiwa kuanza matibabu, ofa hii na kuhusu. Iwe ni ule ambayo hujawahi kufika kabisa, ofa hii inakuhusu. Ofa hii ni yetu sote. Tumeamua kuungana na wakulima katika kusherehekea sikukuu hizi za 8/8 ili kuhakikisha afya ya mkulima na afya ya Mtanzania inaimarika na inaongeza, inatusaidia kuweza kuongeza uzalishaji katika shughuli zetu za shamba.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, kwa hiyo mbaye ndo kwanza unafungulia redio yako na unajiunga nasi, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Na kama ulivyowasikia Dr. Madila pamoja na Dr. Hussein, kipindi ndo kwanza kinaanza. Kwa hiyo mambo mazuri bado yapo. Kwa hiyo kwa wewe ambaye ndo kwanza unafungulia redio yako, hujachelewa. Ndio kwanza tumeanza, lakini nakusisitizia tu kuhusiana na ofa pale Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa inaendelea, ofa ya vipimo vya mwili nzima bure kabisa, na ikiisha imeisha. Ndio
2: kabisa.
0: Mwingine anaweza akasema labda itaongezwa, mimi subiri.
2: Ni kweli. Kuna wengine wamezoea kwamba ofa inapoisha inaongezwa, lakini tena tumeamua kuwaweka wazi mapema kwamba ofa hii hatutaongeza. Kwa hiyo ni vyema sana unapopata taarifa hizi umjulishe na mwingine, ili asije akasikia au akapata taarifa hizi siku za mwisho wakati tayari siku zimeshaisha. Kwa umjulishe mapema, aweze kuwahi mapema apate huduma hii ya punguzo la gharama za matibabu pamoja na vipimo vya mwili mzima bila malipo.
0: Na kiukweli msikilizaji, mambo ni mazuri sana. Na mimi hapa nazungumza ni mmoja kati ya wale ambao tayari nimeshachangamkia fursa hii, nimeshapata, nilifika.
2: Kwa kweli nilifurahi kukuona.
0: Na nilisema kipindi ndiyo kile tunaanza kutangaza, nikasema mimi mapema tu nitafika.
2: Nilifurahi sana kukuona. Sasa inabidi waambie na watangazaji wengine waje.
0: Watakuja. Sao. Na ujue daktari, fursa kama hizi ni chache sana.
2: Kabisa.
0: Zinatokea kwa nadra. Ukisikia ofa ya vipimo vya mwili mzima, imagine unaenda kupima mwili mzima.
2: Kabisa.
0: Maana ukitoka hapo unajua kabisa kama hauna changamoto.
2: Ndiyo.
0: Unaishi kwa kujidai.
2: Na kama una changamoto, unapatiwa matibabu, kwa punguzo la 30%. Na unaruhusiwa kulipa kwa awamu kidogo kidogo kulingana na ambacho Mungu amekujalia. Kwa hiyo haina haja ya kuogopa, haina haja ya kuendelea kukaa nyumbani. Nafasi hii ni ya kwako. Changamkia fursa hii, fika uweze kupata huduma za matibabu, huduma bora kwa gharama nafuu, lakini vile vile vipimo bure bila malipo. Lakini endapo tarehe 8 kisha pita, tutarudi kwenye utaratibu wa kawaida. Tutarudi kwenye
0: kwa vipimo 20,000.
2: Vipimo 20,000 na huduma za matibabu zitarudi katika gharama zile za kawaida. Kwa hiyo ni vyema ukachangamka sasa hivi ukaweza kufika kwa ajili ya kupata huduma hii ya ofa ya vipimo pamoja na punguzo la gharama za matibabu.
0: Mimi naomba tu tukumbushe ni wapi Lupimo mnapatikana.
2: Naam, msikilizaji wetu, pengine unahitaji kuweka appointment ya siku ya kesho. Naomba nikutajie namba zetu za simu, lakini kabla sijataja namba zetu za simu, nikukumbushe kwamba Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana sehemu mbili katika mkoa wetu huu wa Kigoma. Sehemu ya kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, mkabala na fence ya chuo cha TTC. Tuko hapo, tunaendelea na huduma. Sasa msikilizaji, chukua simu yako, chukua kalamu na karatasi, andika namba hizi, zitakusaidia sana utakapokuwa unakuja, usije ukapotea ukaenda sehemu nyingine, kwa sababu sasa hivi wajanja ni wengi. Namba yetu ya simu msikilizaji wetu ni 06 96 66 68 68 48 48 48. Nitarudia tena 06 96 66 68 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 moja. Nitarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 moja.
0: Msikilizaji, namba hiyo pia kama utakuwa na swali lolote la kiafya, pengine wewe unataka ulizie kuhusiana na ofa ya vipimo vya mwili mzima, basi tuma swali lako kupitia namba hizo ambazo tumekuchajia hapo, na baadaye muda ukifika mimi nitawasilisha swali lako kwa dokta na atakujibu kabisa kikamilifu. Na siku ya leo daktari amesema kwamba ana kikao na sisi wanawake, lakini unaruhusiwa pia hata yeye mwanaume kuendelea kusikiliza. Ujue kuna mwingine akisikia kikao na wanawake anasema kumbe sisi wanaume haituhusu. Hapana, hii ni kikao kweli cha wanawake, lakini unaruhusiwa pia hata yeye mwanaume kuendelea kusikiliza kwa niaba ya mke wako, mtoto wako wa kike, dada
2: kabisa,
0: yako
2: kabisa.
0: Kwa faida yake. Sasa ni kweli daktari, kwenye jamii sisi wanawake tumekuwa tukisumbuka sana na masuala yale ya hedhi. Kuna mwingine unaweza kukuta anapata maumivu makali sana wakati wa hedhi. Kuna mwingine hedhi ile inabadilika, yani haieleweki. Mwingine siku zake zile za kuingia hedhi anaingia kuanzia siku 3 mpaka 7, mwingine 7 mpaka 12, mwingine yani mambo ni tough flani. Sasa nafikiri tuanze moja kwa moja kwanza. Hii tatizo la mabadiliko ya hedhi, daktari, huwa linapelekewa na nini hasa?
2: Kwanza ni mada nzuri sana kwa sababu wakina mama wengi sana wanapata changamoto hizi za mvurugiko wa hedhi. Lakini niseme kwamba utaratibu wa hedhi ni utaratibu wa kawaida kabisa katika mfumo uzazi wa mwanamke. Mwanamke yote, mwanamke ambaye hana changamoto yoyote katika afya ya uzazi, tunatarajia awe na mzunguko mzuri wa hedhi. Tunatarajia kila mwezi awe anaingia hedhi. Na anapoingia hedhi iwe ni hedhi ya kawaida. Anapoingia hedhi iwe ni kwa muda wa siku 3 mpaka siku 6. Zaidi ya siku 7 manake ni dalili ya kwamba kuna shida. Manake inatakiwa siku 3, siku 4, siku 5. Hiyo ndiyo kawaida. Lakini inapozidi siku 7 na kuendelea, basi ujue mtu huyo ana changamoto. Lakini tunatarajia mzunguko wake wa hedhi kama ni mzunguko mrefu, basi iwe kama ni siku 31 au kama ni 35, ziwe hizo hizo, mzunguko wake uwe ni huo huo kila mwezi. Isiwe kwamba mzunguko huu unakuwa ni wa siku 31, mzunguko unaofuata ni wa siku 24, mzunguko unaofuata ni wa siku 16, yani mzunguko unakuwa haueleweki. Hiyo nayo sio ishara nzuri katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Lakini vile vile tunatarajia mwanamke anapoingia kwenye siku zake za hedhi, hata kama akipata maumivu, basi asiwe maumivu makali sana, yasiwe maumivu ambayo yanaathiri utendaji wa kazi zake za kila siku. Ambayo maumivu hayo mara nyingi wanapata mabinti wadogo. Lakini mabinti ambaye, mwanamama ambaye ameshajifungua, tunatarajia asipate maumivu yoyote. Lakini kuna wale kina mama sasa ambao wanapata maumivu makali sana kiasi kwamba na mpaka nalazwa, kiasi kwamba hawezi kufanya shughuli za kila siku. Maumivu yanakuwa ni makali sana, maumivu yasiyokuwa ya kawaida. Hiyo nayo sio ishara nzuri, sio dalili nzuri. Kuna mwingine anaingia kwenye hedhi, tunatarajia mama yote anapoingia kwenye hedhi ambaye hana shida yote apate damu ya hedhi ya kawaida. Mkuta kuna mama mwingine anapata damu ya hedhi nyingi sana, nyingi mno. Wakati mwingine inambatana na vibonge vibonge mithili ya nyama. Lakini kuna mwingine anapata hedhi kidogo sana, tone, matone, kama matone mawili matatu. Sasa hiyo nayo sio hali ya kawaida. Lakini vile vile tunatarajia kwamba wewe mama uwe unaingia hedhi kila mwezi. Unakuta mwingine miezi 3 inapita haingii hedhi. Na kaenda kupima, kaambiwa hana ujauzito. Kapima ujauzito, ujauzito hakuna. Lakini miezi 3 hajaingia hedhi. Dalili, sasa haya yote ni mambo ambayo yanaashiria kwamba kuna tatizo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke.
0: Na hapo kwenye miezi mitatu daktari mwanamke haingii hedhi.
2: Ndiyo.
0: Kuna wanawake huwa wanasema tu ah ni kawaida. Anakwambia mimi huwa navusha tu miezi mitatu minne. Anachukulia kama jambo lile la kawaida. Na nishai kukutana na mwanamke mmoja yeye akana ni hadithia historia yake anasema yani aliingia hedhi zikapita kama miezi mitatu hivi. Ingiaona kabisa. Hapo watano. Ikabidi aende kupima. Alipoenda kupima akakuta ni mjamzito.
2: Okay. Na ndio maana huwa napenda kusema kwamba mwanamama yote usipokuwa unaona hedhi kitu cha kwanza nenda kapime ujauzito.
0: Kupima,
2: yes, kwa sababu mama unapokuwa umeshika ujauzito basi ni utaratibu wa kawaida kwamba mama huwezi kuendelea kupata hedhi. Manake ukiendelea kupata hedhi inawezekana sasa ukawa na matatizo. Lakini kwa kawaida mama yote anapodaka ujauzito huwa haendelei kupata hedhi. Na ndio maana nimekuwa nikisema kwamba ukiona upati
0: hedhi
2: basi nenda kapime ujauzito. Ukienda kupima ujauzito ukakuta hakuna ujauzito na hedhi upati miezi mitatu basi ujue kuna tatizo katika mfumo wako wa uzazi. Unatakiwa chukua hatua, waone wataalamu wa afya, ikikupendeza ufike Lupimo Sanitarium Clinic ili tukufanyie uchunguzi na tuweze kukusaidia mfumo wako wa uzazi uweze kukaa vizuri.
0: Daktari, kuna hawa wanawake pia ambao unaweza ukakuta labda kwa mwezi mmoja anaingia kwenye siku zake labda mara mbili. Ni kawaida. Labda tuzungumzie sasa hapo kwenye mizunguko hii, mizunguko ya wanawake. Ni kawaida labda pengine inaweza ikatokea kwamba mwanamke akaingia akaona siku zake kwa mwezi ile labda mara mbili au mara tatu.
2: Okay. Mara tatu hapana. Mara tatu hapana. Lakini hawa mara mbili kuna ambao ni kawaida na kuna ambao sio kawaida. Ambao ni kawaida ni wale wenye mzunguko mfupi. Wengi wao nakuta anaweza kupata hedhi mara mbili kwa mwezi. Hiyo inawezekana. Tuchukulie mfano mwanamke mzunguko wake ni wa siku 24. Kwa hiyo huyu mama mwenye mzunguko wa siku 24 anaweza kaingia hedhi ya kwanza tarehe moja. Manake kama mzunguko wake ni wa siku 24 tunategemea tarehe 25 tena ataingia hedhi kwa sababu mzunguko wake ni mfupi. Kwa hiyo ni hali ya kawaida kwa mama mwenye mzunguko mfupi. Lakini kwa mwanamke mwenye mzunguko wa kati ambao ni wa muda wa siku 28, huyu naye inaweza katokea. Inaweza katokea kwa sababu inaweza katokea amepata ameingia hedhi tarehe moja, akaingia hedhi tarehe 30 kwa sababu mzunguko wake ni wa siku 29. Kwa ni kitu cha kawaida. Lakini sasa huyu ambaye tunasema kwamba sio kitu cha kawaida ni yule mwenye mzunguko mrefu ambao ni mzunguko wa siku 31 mpaka siku 35. Amepata hedhi tarehe moja, amekaa kidogo tarehe 20 amepata tena hedhi. Au pengine amepata hedhi tarehe moja, shangaa tarehe 7 amepata tena hedhi. Huyo sasa tunasema hali kama hiyo sio hali ya kawaida. Lakini vile vile huyu mwenye mzunguko mfupi inatakiwa akishapata hedhi ya kwanza ambayo tuchukulie ni tarehe moja. Manake ni mpaka siku 24 zipite, tuchukulie akipata hedhi tarehe 25 ni kitu cha kawaida.
0: Okay.
2: Au akipata hedhi tarehe 24, yani ziwe zinakaribiana na ile tarehe 25. Hicho ni kitu cha kawaida. Lakini amepata hedhi tarehe moja, akapata tena hedhi tarehe 7. Yani ni tofauti ya siku 6 pale. Manake huyu ana tatizo. Au amepata hedhi tarehe moja, alafu tarehe 13
0: Akapata tena.
2: Manake huyu naye ana tatizo. Kwa hiyo ndio namna kujaribu kuangalia hedhi ambayo ina changamoto na ambayo haina changamoto. Lakini mwanamama yote ambaye anafika na matatizo ya hedhi ofisini, tunakaa naye vizuri, tunaongea naye kimoja baada ya kingine. Na tunamshauri vitu gani vya kufanya na ikiwezekana tunampatia dawa za kwenda kurekebisha hali yake na anakaa vizuri.
0: Sasa hapo kwenye hedhi daktari pia nilikuwa natamani uzungumzie pengine na mwanamke anayekusikiliza sasa hivi. Kuna

0: 28 toa na 14. Ile 14 ni constant. Mm. Namba inayobaki ambayo ni 14, hiyo ndio siku ambayo tunasema siku ya ovulation au siku ya yai kutoka. Mm. Ehe, manake hiyo siku ndio siku ambayo yai linatoka kwa mwanamke yote. Mm. Manake ukihesabu kuanzia siku ya kwanza ya hedhi mpaka siku ya 14, manake ile siku ya 14 ni siku ya ovulation.
1: Mm.
0: Ukishapata ile 14 jumlisha na moja, alafu toa na 4. Manake siku za hatari ni kuanzia siku ya 10 mpaka siku ya 15. Kwa mwanamke mwenye mzunguko wa hedhi wa siku 28, siku zake za hatari ni siku ya 10 mpaka siku ya 15.
1: Mm-hmm.
0: Hey, kwa nini tunajumlisha na moja? Mm-hmm. Tunajumlisha na moja kwa sababu yai la mama linakaa kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke kwa masaa 12 mpaka 24. Masaa 24. Manake tunategemea yai litakuwa hai mpaka siku moja mbele, na ndio moja. Lakini tunatoa na 4 kwa sababu mbegu ya mwanaume inakaa kwenye mfumo uzazi wa mwanamke kwa muda wa siku 3 mpaka 4. Amini mpaka 5. Maana yake tunategemea kwamba ile mbegu kama iliingia siku 3 kabla ya yai kutoka. Tafsiri yake ni kwamba yai likisha toka lina uwezekano mkubwa kukutana na mbegu ya mwanaume. Kwa hiyo siku ya 10 mpaka siku ya 15 ndizo siku za hatari kwa mwanamke mwenye mzunguko wa hedhi wa siku 28.
1: Okay.
0: Ndio. Na nimetolea mfano kwa mwanamke mwenye siku 28 kwa sababu wanawake wengi wanaangukia hapa kwenye huu mzunguko wa siku 28. Lakini mgonjwa wetu anapofika ofisini lazima tumpe hii elimu vizuri. Na ndio maana tunapompatia dawa, anapomaliza matibabu kama na shida za mfumo uzazi, baada ya hapo tunampangia tarehe kwamba tarehe fulani mpaka tarehe fulani kutana na mume wako. Wengi ambao wamekuwa wakifanya hivyo baada ya matibabu wamekuwa kibeba ujauzito. Nafikiri tumekuwa tukiwasikia kupitia shuhuda mbalimbali ambazo zimekuwa zikiruka hapa. Kwa sababu tuna elimu ya kutosha kuhusiana na masuala ya uzazi, lakini pia dawa zetu ni dawa nzuri ambazo zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala, zikathibitika kwamba zinaleta matokeo na zinafaa kwa mtumiaji. Kwa hiyo nimwalike mama mwenye shida za uzazi atutembele Lupimo Sanitarium Kliniki, tutamsaidia na atakaa sawa sawa.
1: Haya, hakika daktari ulivyosema kwamba hili somo ni pana.
0: Ndio.
1: Ni pana kweli kweli, nimeona.
0: Ndio.
1: Na msikilizaji, kama una hili tatizo wewe mwanamke ambaye unatusikiliza, basi jitahidi ufike Lupimo. Uzuri ni kwamba kuna ofa ambayo inaendelea ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa.
0: Ndio.
1: Pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kwa hiyo hata ukipima ukiambia kwamba wewe tayari una hii tatizo, basi utaanzishiwa matibabu
0: kabisa.
1: Na utakuwa sawa kabisa.
0: Kabisa.
1: Sasa daktari, mimi kweli umezungumza kwamba kuna wengine ambao siku zao labda mzunguko wa siku 28 ziko sawa kabisa. Lakini kuna hawa sasa wenzangu na mimi hawa ambao siku hazieleweki. Mwezi huu mzunguko unaweza kuwa siku 28, mwezi ujao 30, unaokuja 27, mwingine 25, mwingine 21, yani mambo ni tafrani.
0: Ni kweli kabisa. Na ndio maana nikaja na hii mada ya kwamba tujaribu kuongelea hili tatizo la mzunguko wa hedhi. Hiyo hali kuna visababishi vyake.
1: Okay.
0: Kuna vitu ambavyo vinapelekea mwanamama aweze kukutana na hiyo hali. Sasa labda kabla sijaenda kueleza hivi sababishi, nimkumbushe msikilizaji wetu. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana jengo la CRDB Kigoma mjini. Tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Tutembelee hapo, tunaendelea na zoezi letu la ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Unachotakiwa wewe ni kufika na shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu. Ili unapofanyiwa vipimo, basi fedha ile ya kianzio ikusaidie kuweza kuanzishiwa matibabu. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Sasa msikilizaji wetu, andika namba hizi kama una swali lolote, nipigie. Kama una swali lolote, tuma message yako. Kama una swali lolote, basi utatuma ujumbe mfupi na sisi tutausoma hapa. Lakini namba hii pia itakusaidia kuweza kuweka appointment ambayo itakusaidia wewe kuweza kuhudumiwa kwa haraka bila kukaa kwenye foleni.
1: Mm.
0: Kwa hiyo nipigie kupitia namba za simu ambazo nakwenda kutajia. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena, yani 06
1: 06

0: 93 96 48 48 Ukiona namba hiyo igie kwa namba 0715 49 41. Nitarudia tena, yani 0715 15 94 49 41.
1: Nafikiri tuende moja kwa moja sasa kwenye tufahamu hivyo visababishi.
0: Okay. Visababishi ya kwanza kabisa ni mabadiliko ya hormone, au mvurugiko wa hormone. Kitaalamu tunaita hormonal imbalance. Mama mwenye shida ya hormone mara nyingi huwa anapata changamoto ya mvurugiko wa hedhi. Na mara nyingi mvurugiko wa hormone unasababishwa na mambo mengi. Jambo la kwanza ni aina ya vyakula mwanamke anapendelea kuvitumia. Kama mama unapendelea vyakula vyenye kemikali, matumizi ya soda zenye kemikali hizi, matumizi ya vyakula vyenye kemikali, vyakula vya viwandani, upendelee kutumia vyakula vya asili, upendelee kutumia mboga za majani, basi wewe upo kwenye hatari ya kupata shida ya mvurugiko wa hormone. Lakini sababu ya pili ni mabadiliko makubwa ya uzito ndani ya muda mfupi. Aidha uzito wako umeongezeka sana, inaweza kupelekea mabadiliko ya hedhi au mvurugiko wa hedhi. Au pengine uzito wako umepungua sana kupita kiasi ndani ya muda mfupi, vile vile inaweza kupelekea mvurugiko wa hedhi. Lakini vile vile kuna magonjwa kama matatizo ya uvimbe kwenye kizazi, kitaalamu tunaita uterine fibroid au uterine myoma, vile vile inaweza kupelekea mabadiliko ya hedhi. Mwanamke mwenye shida za uvimbe huwa inapelekea anapata damu nyingi sana ya hedhi, na wakati mwingine kwa inaambatana na mabonge mabonge. Lakini vile vile mwanamke mwenye shida za PID inaweza kupelekea pia mvurugiko wa hedhi. Kuna magonjwa ya vimbe vidogo vidogo katika viwanda vya mayai, kitaalamu tunaita polycystic ovarian syndrome, inaweza kupelekea mvurugiko wa hedhi pia. Kwa hiyo visababishi viko vingi sana. Kikubwa ambacho wewe unachotakiwa wewe mwanamama ni kuchukua hatua. Pengine uliwahi kutumia dawa za kupanga uzazi pasipo kupata ushauri wa mtaalamu, zikapelekea mvurugiko wa hedhi. Kwa hiyo yote haya ni mambo ambayo yanaweza kupelekea mwanamama ukapata changamoto za mvurugiko wa hedhi.
1: Sasa, Dr. Huseni, sasa pengine kuna mwanamke anawaza sasa, je, hii changamoto hii ya mabadiliko ya hormone, rupimo sanitarium clinic, mtu akifika anakuwa sawa? Yani inamaanisha inatibika?
2: Changamoto ya mzunguko au ama hedhi inaweza kutibika na ni tatizo la kawaida, kwa maana linaweza kuisha kabisa. Cha muhimu ni kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kufanya vipimo ili tuweze kumsaidia.
1: Sawa. Na uzuri ni kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ile ofa bado inaendelea. Kwa hiyo hata ukifika kesho asubuhi basi utapatiwa vipimo, fika na shilingi 5000 kwa ajili ya faili. Baada ya hapo utapatiwa vipimo na matibabu kishabainika kuwa na mabadiliko ya hedhi yamesababishwa labda na kitu fulani. Na Lupimo kama kawaida, daktari unapenda kusema nyewe huwa mnatibu kupitia chanzo.
0: Ujue unapojua chanzo ni rahisi kumkabili adui. Lazima ujue adui anatokea wapi.
1: Ndio nakwambia kukata mzizi wa fitna.
0: Lazima ujue chanzo, mzizi kwenye shina kule. Kwa sababu usipojua chanzo maana yake utakuwa unabashiri tu.
1: Unakata matawi.
0: Mwisho wa siku tatizo linaendelea kuwepo pale pale. Lakini tukishajua chanzo ni nini, inakuwa ni rahisi kuweza kukusaidia.
1: Basi daktari, nafikiri muda sio rafiki, tukumbushe namba ya simu, lakini pia Lupimo mnapatikana wapi tuweze kutamatisha.
0: Okay, msikilizaji wetu, nafasi hii ni adhimu kwako. Nafasi hii ya ofa ni kuombe sana uweze kuchangamkia fursa hii ya ofa kabla muda haujaisha. Siku zimebaki chache. Wengi mlikuwa mnajua muda ni mwingi, lakini kumbe muda ni mchache.
1: Siku zinazidi kwenda.
0: Ni kuombe tu, jitahidi uchukue hatua, fika uweze kupatiwa huduma hii za ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Unachotakiwa wewe ni kuandaa tu shilingi 5000 ambayo itatumika kufungulia faili kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako za matibabu. Andaa na fedha ya kianzio cha matibabu ili endapo utabainika kuwa na tatizo lolote katika mwili wako, basi fedha ile ikusaidie kuweza kuanzishiwa matibabu. Okay. Lakini unapopata taarifa hizi, basi ni vyema umshirikishe na mwingine ili sote kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Kwa wakazi wa Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana jengo la CRDB. Tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa

0: TZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Sasa kama unahitaji kuweka appointment au miadi ya kuonana na mimi ili usikae kwenye foleni kwa muda mrefu, basi nipigie kwa nambari za simu zifuatazo. Najua kuna wengine wanatoka mbali, najua kuna wengine wanatoka maeneo ya mbali ambao wanahitaji apate huduma haraka aweze kurudi. Aweze kuwahi usafiri. Sasa nipigie kwa nambari za simu ambazo nakwenda kukutajia. Namba zetu za simu ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena 07 15 94 49 41. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 96 66 48 48. Nitarudia tena, yani 06 96 66 48 48. Pia kuna watu ambao wametutembelea Lupimo Sanitarium Clinic katika kipindi cha ofa, tupate walau wasaa kidogo tuweze kuwasikiliza wana hiki cha kuzungumza.
1: Ukifika Lupimo Sanitarium Clinic, yale wanayosema kwenye matangazo ni ya kweli. Mimi nimenufaika leo, matibabu ni mazuri. Kwa ujumla hali ni nzuri, wanachoongea ni cha ukweli. Utaratibu nilipofika kwenye hiki kituo, nilipokelewa vizuri, naona ni wakarimu. Mapokezi hela ya kufungua faili ni 5000 tu. Vipimo nilichukuliwa afu wakaanzishia dawa. Afu kwa ofa nzuri tu na nimeizika nayo ni nzuri. Kwamba ni gharama ni kubwa, hapana. Afya ni mtaji, hata kama akisema ni shilingi ngapi, utaangalia tezo lako linalenga nini. Utachagua kwamba usitoe hela ambayo umekupa ofa hiyo, utaona ni kubwa, utaangalia afya yako ni nini na nini cha kufanya kuhusiana na afya yako. Ofa hilo sema, nikiangalia bango ukutani, nimenufaika na ofa. Ofa kweli ipo. Ushauri kwa anayenisikiliza, jamani, hebu afike hapa Sanitarium Clinic waangalie kilichopo ni nini. Ni ukweli hao watu wanashughulikia vizuri. Wanaposema tiba za asili, sio kwamba ni waganga, ni huduma ya kawaida tu ni nzuri. Sio kwamba kuna waganga wa kienyeji utakuta amevaa si nguo gani, hapana. Ni madaktari wazuri tu, ni wahudumu wazuri.
2: Msikilizaji, mimi sina la ziada hadi kufikia hapa. Nikushukuru kwa wewe ambaye umekuwa nasi mwanzo mpaka mida hii, na nikutakie tu usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Tukutane.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88.

0: Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
1: Star Times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
2: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movie. Tia week mosi hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Waterworld saa 4:45 usiku, Afrika ya Blue kupitia CBBs kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is

Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye Matthew Mbilio Bishizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanaangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilikuwa katika malango ya mji pale kwa mtaa wa Malipona, na mke wangu pia. Na ndo mwambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikwambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa kiyafanya kwenye ukachape, wameamisha kwenye madhabahu, huku zia kondoo mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe una

Enda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji, lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa Baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya Baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa Mji wa Makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru, maana tumekuwa huru. Hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia ushuhuda unaingia ndani yako, unavyosikia hii sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya Mji wa Makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye

Kumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata mia, bila kulipia hata senti tano. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna

0: 0617 12 92 36. Labda ni kupe ya voda kwa faida nyingine ni 0749 22 63 32. Narudia 0749 22 07. Narudia 49 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga karibu na stendi mpya. Karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Letara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu. Hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, nikasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani akaniambia, mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia, mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi, havikuwezekani. Semeni letara.

0: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho mesha umwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, usio gonjo wa heri tena. Tukuanza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
0: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wa kufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho ni kwangu wala sio kwenzi. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
0: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Nilivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, kidogo nikawa nakuja kila siku kwa kweli, hali yote ilishia hapa. Na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu, nikapasuliwe. Vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio kwa kweli.
0: Amen.
1: Huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena tena tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Jina naitwa Mama Sirdi, la mtoto na bimundo jina mama Ima.
0: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
0: Letera.
2: Semeni letera.
0: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo naumwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopo naumwa yani vidonda mpaka masikio yataka kuoza. Kwa neema ya Mungu nabii Mungu jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu nabii Mungu jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
3: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyandore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja napata huduma ya naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto una
4: sijasikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
5: Leta.
3: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja una maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba urukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
6: sana.
3: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia Lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwananga kamwa akasema mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mume meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la.
5: Leta.
3: Mji huu ni mji wa kuheshimu
4: sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
5: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
6: jina
5: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu, ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Akaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema mama kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema shakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
7: Mama, wewe ni Muislamu Kristo?
5: Mimi nilikuwa Muislamu.

Kwa majina naitwa Isaya, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa mana shida sana. Kwa na shida nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji mingi amenitendea, amezunguka kwa waganga.

0: Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Niliambia wewe unaonekana na shida sana, na wewe unabaki sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi, kaitumie ndani ya muda tuna mambudi. Nikamwambia mama yangu, kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, nabii mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wale nimekuja kwako mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu, mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, yeye bora tukanunue nani, tukanunue samaki tule, hapa hamna mtu wa Mungu, hapa hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusikurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Ndindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya vitendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa ambaye upo mtaani leo, kila kitu itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mpate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu, amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa namuuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi taondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema, bwana mimi sina la kuongea zaidi. Lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi sana lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida kama utakuwa ni kanisa zuri na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mume mke wangu mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara anaombewa siku hii za kusimama. Jamani,
2: ndio, ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana. Na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuwaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa. Siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu. Ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndio.
3: Kaluganzila. Hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndio.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia, bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio, ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo liko limevimba sana, limejaa sana.

0: Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
1: Ndio, ndio.
0: Sikuamini machoni mwangu. Sababu kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa ametenda.
1: Amina.
0: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
1: kabisa.
0: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwa.
1: Amina.
0: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
1: Ndio.
0: Nawaambia wawai
1: wafike katika madhabahu ya
0: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
1: Amina, amina.
0: Ndio.
1: Nakumbuka hata mke wako alikuja alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
0: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
1: kabisa,
0: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema baba, mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
1: Ndio.
0: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
1: Ndio.
0: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
1: Ndio, ndio.
0: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
1: Kabisa.
0: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
1: Ndio, ndio.
0: Lakini kutokana na neema hii.
1: Ndio.
0: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
1: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Ilivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili, matatizo hizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kukonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usizi

0: kazi za ulimwengu wa giza na wanajuana na kazi zao wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu. Mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu. Maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
1: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafongola memwaru, na waambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi, ingia Bwana.

maji yote ya inchi, ingia mu maji yote hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima, nguvu zako zingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari ubavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako, zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa, Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mwiko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunywa kaimai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haikuwa baba kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana, wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini, mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu, e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko, e Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi, e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto akushuku malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako, na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu, nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabelle alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usija ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako, oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kakosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia, na hakuna siku nikuomba kakosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali, kuna tatizo taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga, na vyao vyote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost
lakini mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji ipo wana ndani ya inchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Ee Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste, mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka operea afunguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre, wanaposikia sauti na kutumia maji haya, sifa zikurudia. Asante kutujibu, uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi, ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendo wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
1: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 09 79 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06
4: 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
8: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
5: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
7: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Review.
10: The radio is on.
11: Faisal.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndio moto?
1: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu.

0: Linde watoto dhidi ya malaria.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upa.

0: Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
1: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
2: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 09 79 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
3: Star Times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
4: Star Times tumejiamulia kukupa raha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia

Ya nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangster of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SBS Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SBS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Time, tumejiamulia kukupa raha.

0: TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
0: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza Africa Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796.
5: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
6: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mike Buka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
7: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
8: Mimi wewe takufana wewe mimi.
9: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
10: kila siku,
9: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
11: Ni siku nyingine tena, msikilizaji popote pale ulipo. Tayari mahusiano ama nuru ya mahusiano tupo hewani. Karibu sana tupate kujifunza wote kwa pamoja kuhusiana na masuala yetu ya mahusiano. Wewe ambaye upo kwenye ndoa, kwenye mahusiano ya uchumba, ama unatarajia kuingia kwenye mahusiano ya uchumba, unatajia kuingia kwenye mahusiano, kwenye ndoa moja kwa moja. Karibu sana ili tujifunze kwa pamoja. Tunajua tena elimu ni kila siku tunajifunza ili kuendelea kudumisha mahusiano yetu pamoja na ndoa zetu kwa ujumla. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa Pastor Alex Jeremiah. Tunasema karibu sana.

ili tupate kujifunza mambo mazuri Salemu ametuletea hapa. Na leo tuna mada nzuri kabisa, inasema namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano ya ndoa na uchumba. Na namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano ya ndoa na uchumba. Wewe unajionaje katika uchumba wako? Upo kwenye uchumba? Je, upo huru na mwenza wako au vipi hapo? Kuna namna moja ambayo unajisikia haupo huru na mwenza wako. Wewe ambaye upo kwenye ndoa, je, hiyo ndoa yako unasikia uhuru ama kama vile umelazimishwa? Unaishi tu kwa sababu ili mradi nina watoto, sina namna ya kutoka. Unafurahia mahusiano yako? Unafurahia ndoa yako? Leo tunajifunza namna sasa ya kufurahia, sasa ya kuwa huru ndani ya mahusiano yako, wewe ambaye upo kwenye ndoa na pia kwenye uchumba. Nimekuambia jina langu ni Pista Kizeba, lakini kwa kwanza kabisa tunapata wimbo hapa kutoka kwa Mike Voice, Mchikisha Mposo kwa jina Only You. Tukirudi nitaendelea kukumbusha tu mada ya siku ya leo, na mtaalamu atakuja moja kwa moja kutuambia, kutuelimisha uhuru ni uhuru aina gani ndani ya mahusiano pamoja na ndoa kwa ujumla. Tupate kwanza wimbo huo.

0: Mbosilu alimshirikisha Mboso Longoje na Onleo atupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Namba yetu tu nikukumbushe ni 0768150190, 0768150190. Natupata vizuri kabisa. Una swali lolote kuhusiana na masuala ya mahusiano, tutumie kwa namba hiyo. Nikombe tu namba hiyo, usipige simu wetu majumbe, lakini kama unatamani kupiga simu moja kwa moja, utampigia mtaalamu, namba yake atahitaja mwisho wa kipindi, na utamtafuta, mtazungumza naye kwa yale ambayo yanakutatiza katika mahusiano yako, wewe ambaye upo kwenye ndoa pamoja na uchumba. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Habari yangu ni njema, Priska.
0: Habari
1: za? Upo sawa?
0: Mimi niko sawa, namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Basi Mungu wetu asifiwe kwa hilo.
0: Sijua familia yako.
1: No, mimi niko sawa, familia yangu pia ni wazima, namshukuru Mungu.
0: Una amani?
1: Amani ipo, Priska. Nisingekuwa na amani singekuja hapa. Nakujaje hapa
0: kati una amani?
1: Na kati sina amani.
0: Sawa, naliona.
1: Hivi unajua amani, amani ndio kila kitu. Amani ndio kila kitu kwa sababu afu kitu kimoja nimegundua, ndoa nyingi sasa hivi watu hapo kwenye ndoa lakini sio wana ndoa.
0: Ndio maana nipata kusema kitu kimoja. Unasema unasema una amani, sawa? Kwa kuonyesha mbele za watu, lakini wewe mwenyewe amani huna.
1: Ya, mimi nina amani, hiyo tu mkweli. Yaani inaisema mbele za Mungu.
0: Kama kutoa katika vilindi vya moyo.
1: Mimi nina amani. Ya, nina amani kabisa. Yaani amani yangu mwenyewe, amani ya ndoa yangu, tuna amani na familia, tuna amani huduma. Huduma makashikashi hapo kidogo.
0: Lakini hayakutoa kwenye amani.
1: Lakini hayanitoi kwenye amani. Amani ninayo kabisa. Ndio kwa maana sikimbii majukumu yangu. Maana hili ni jukumu langu kuja hapa
0: kusaidia
1: usiku wa manane, kusaidia kushia upendo na wasikilizaji. Kwa hiyo ipo hivyo.
0: Sikilizaji, mtaalamu ana amani. Je, wewe una amani na ndoa yako? Au ndio kujionyesha mbele za watu, jamani mimi tuko hivi najiposti, lakini huko ndani moto unawaka. Namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano na ndoa, na ya ndoa pamoja na uchumba. Mtaalamu, kuna kitu nataka kuuliza kwanza hapo.
1: Sawa.
0: Kuna somo tulijifunza wiki iliyopita kuhusiana na tendo la ndoa.
1: Sawa.
0: Hisia ya mwanaume kujua kama amemfikisha mwanamke wake kwenye wakati wa tendo la ndoa. Je, kumekuwa na changamoto, baadhi ya wanawake wanakuwa na wana maumivu ya viuno. Lakini kuna misemo wanazungumza kwamba kama mwanamke anakuwa sana na maumivu ya kiuno, unajua anakuwa bado hajafikishwa sehemu husika. Kwa hiyo yani inapelekea yale maumivu yanajirudia mara kwa mara. Sasa kuniambia kama mtaalamu, kuna ukweli?
1: Ukweli upo 100%. Yani mwanamke ana uwezo mkubwa wa kukaa bila kushiriki tendo kuliko mwanaume. Lakini mwanaume anapoanza kupata zile hasara za kukaa muda mrefu bila kushiriki tendo, kinachoharibika ni mambo ambayo anaanza kuyatoa nje. Yaani ngoja niseme hivi. Nyie wanawake huwa mnakaa muda mrefu bila kushiriki tendo, mnaweza kuhimili, ila matokeo yake ni mabaya kuliko sisi wanaume. Mimi mwanaume nikikaa muda sijashiriki tendo, siku nikishiriki nikapiga bao la kwanza, la pili, la tatu. Tukumbuke shahawa za bao la kwanza zinakuwa ni nyingi, bao la pili zinapungua, bao la tatu zinapungua. Nikishapiga mabao matatu baada labda ya miezi mitano sita sijashiriki tendo, mimi narudi kwenye hali yangu ya kawaida. Ninaanza kufanya vitu vyangu katika yale malengo niliyo yatazamia. Ila nyie wanawake mkikaa muda mrefu hamjashiriki tendo, kinachofanyika mnaanza kupatwa na hasira, yani mambo ya huku nje yanaanza kuharibika. Lakini mwili wenu una matatizo haswa huko kwenye kiuno. Kiuno kinakuwa ni kigumu, muda mwingine ukiingia kwenye siku zako zinakuwa na maumivu, yani kiuno kinauma sana au kinakuwa kizito sana, hadi pale ambapo utakuja kumpata mwanaume ambaye atakuandaa vizuri na kukupa tendo la ndoa nzuri. Nilisema siku ile nafundisha hiyo mada kwamba nyie wanawake huwa mnachelewa kufika kileleni. Yaani ingekuwa kwamba nanyoga mnamwaga shahawa, nyie mngekuwa mnakawia kuzimwaga kuliko sisi. Sawa? Kuna wale wanawake, kuna aina mbili ya wanawake. Kwanza kuna huyu mwanamke ambaye anaomba tendo la ndoa peke yake. analiomba yeye, analiandalia mazingira yeye. Alafu kuna huyu ambaye yeye anakaa hata akiwa na hamu hasemi hadi huyo mwanaume utaki. Alafu kuna wale wanawake Priska kwenye ile tu zile romance, nikisema romance kwenye, maandalizi yale. Umemnyonya matiti, umeshika sehemu za siri, yeye ameshaanza kufanyaje? Tunasema tunyo Kiswahili tu ambacho ni cha kawaida. Ameshaanza kukojoa. Yaani kwenye zile romance anakojoa hata mara mbili. Kwenye tendo anakojoa hata mara tatu. Kuna wanawake wapo hivi, yes.
0: Ni aina wanawake.
1: Yaani ni aina ya wanawake. Yaani kabisa anakojoa, ingekuwa labda ni mwanaume angekuwa anazimwaga zile shahawa kabisa. Anakojoa kabisa pa pa pa pa.
0: Yanakuwa ni maji yale yanatoka.
1: Yaani anafika pale kwenye pale kwenye kama ni kino, anafika pale mwisho kabisa. Na mwanaume anavyoendelea tena anaanzia upya tena. Tena anafika pale. Unaelewa? Tena mwanaume anavyoendelea tena hivyo hadi mwanaume anakuja kukojoa, yeye ameshakojoa zaidi mara 5, mara 6, hadi mara 8.
0: Kwa mwanaume anakuja kumalizia tu.
1: Mwanaume anakuja kufanyaje? Kumalizia. Yeye ndio alivyo, ndivyo alivyoumbwa, ndio maumbile yake. Alafu kuna huyu mwanamke ambaye yeye anakaa muda mrefu. Yaani mnashiriki tendo hadi mnakuja kumalizia nyie wote kwa pamoja. Yaani mwanaume anapomaliza, anapomwaga shahawa, ndo naye anafika pale kabisa ambako unakuta anakuwa zifa na dege dege. Unaelewa? Wapo wanawake wana hiyo. Sasa tukija kwenye ishu nzima ya kiuno, ni kweli kuna wanawake wapo ndani ya ndoa wanalalamika habari za kiuno. Unaelewa? Maana yake ni nini? Kama mwanamke upo ndani ya ndoa, umeolewa, una mume, huwezi kulalamika kiuno wakati mume yupo.
0: Kuna ukweli, eh?
1: Unaelewa? Ni ngumu. Ambaye atalalamika kiuno ni yule ambaye hana mume na ashiriki tendo la ndoa kiolela olela. Huyu ana haki ya kulalamika kiuno sababu anakuwa na muda mrefu hajashiriki tendo. Unaelewa? Kwa hiyo huo ni ukweli kabisa, Priska, kwamba mwanamke akikaa muda mrefu hajashiriki tendo, sio wiki mbili, sio mwezi, ni zaidi ya miezi, anaanza kuhisi nini hiyo kitu.
0: Kwa hiyo tukimwona mwanamke yupo kwenye ndoa analalamika kiuno, tunakuwa na maswali.
1: Kama hana magonjwa kiuno chake, au kama afanyi kazi ngumu, kiuno chake ni maji yamejaa,
0: yanatakiwa kupunguzwa.
1: Yanatakiwa kupunguzwa, na kupunguzwa kwenyewe ndio ile angalau mabao mawili hadi matatu
0: kwa siku.
1: Ni kwa siku inawezekana kabisa.
0: Kuyatoa yale maji.
1: Inawezekana. Kwa hiyo mabao matatu kwa siku inawezekana. Inawezekana kabisa watu mkaenda mabao matatu kwa siku.
0: Ili kumsaidia mwanamke.
1: Na si kwamba mnauana, mabao matatu yanawezekana vizuri tu, ya taratibu yanawezekana mabao matatu. Kwa sababu kuna kila bao si kuna kuandaana.
0: Kwa hiyo mwanamke kilalamika kiuno yupo kwa ndani ya ndoa.
1: Ndani ya ndoa.
0: Na maana yale maji yamejaa ndani ya kiuno.
1: Yupo ndani ya ndoa. Hana ugonjwa wote, hafanyi kazi ngumu. Ni maana yake mwili kiuno chake kimejaa, inatakiwa apunguzwe maji. Huo ndo uhalisia.
0: Sawa, nimepata elimu hapo na msikilizaji amepata. Wewe mwanaume jamani, unatusikiliza hapo. Mke wako kila siku analalamika kiuno, kiuno, je, ni kweli unamfanyia husika mahusika husika yenyewe?
1: Yani inatakiwa kuwa katika hali kabisa, hali yenyewe lazima mwanamke apate kabisa haki yake, na tusidanganyane. Tendo la ndoa ni kitu kizuri, tusiende kulia kushoto, Priska. Mchungaji, tendo la ndoa ni kitu kizuri, huo ndo ukweli wa mambo. Ni baya, ni baya tukilifanya nje ya ndoa.
0: Si hamna uhuru wote.
1: Sawa, mnakuwa hamna uhuru wote, hamna amani yoyote, unaelewa? Lakini tendo la ndoa ndani ya ndoa, yani kama kuna wanandoa wananisikiliza saa hizi, fanyeni tendo la ndoa. Ni muhimu kuliko ambavyo mnafikiria nyinyi. Kwa sababu gani? Ngoja nifafanue tena vizuri. Unaona ile raha ambayo wanandoa wao mnapata mnaposhiriki tendo? Ile raha ndio inatengeneza kitu kinaitwa intimacy kati yenu, ule ukaribu wa ndani. Sio karibu mimi na wewe tumekaa mezani, ule wa ndani. Yaani huyu akikaa anamfeel mwenzake, anamhisi mwenzake ndani ya mwili. Na huyu pia akikaa anamhisi mwenzake ndani ya mwili. Hicho kitu ndo ambacho tendo la ndoa inakitengeneza. Hata kama ukimuona labda ni mume wako yupo sehemu, nyinyi mmekaa mnamtazama. Yeye anamtazama na mtazamo wa ndani. Kwa sababu gani? Walishiriki tendo. Nikupe mfano. Priska, unajua kwamba watu ambao wameshawahi kushiriki tendo, hata ikipita miaka 10 wakikutana ni rahisi na kushiriki. Ni rahisi sana. Kwa sababu watu si wanafahamiana
0: kiundani.
1: Yaani kama waliwahi kushiriki tendo kwa zile hisia za kweli kweli, sio za masuala ya kulazimishana.
0: Mm.
1: Yaani kila mmoja alifanya kwa hiari
0: yake mwenyewe.
1: Alipenda kuvua nguo.
0: Mm.
1: Wakikutana wa watu wakisema tufanye tena, hakunaga beria nyingi kwa sababu wana mimi mtasema mchungaji anaongea na mimi, ngoja niongee. Ule utamu anaujua
0: kwamba ana ladha.
1: Yaani kwamba huyu najua mautundu yake, huyu najua hivi. Wa ile intimacy, ule ukaribu, na kwambia wa ndani upo, hauondoki. Ndio kwa maana kukija kwenye dini, maandiko nasema ukilala na mtu mnakuwa mwili mmoja, ndio huko sasa.
0: Sasa mtaona mtu amelala na baba nao.
1: Ndio hivyo.
0: Na wanaume labda 20-30 mwanaume na ameana na wanawake 20-30
1: lazima, kwa sababu huyu mwanamke akiwaona wale wote 20 na njoo huyu nishatembea naye.
0: Kwamba huyu yuko vizuri.
1: Huyu yupo hivi, yupo hivi, anajua vizuri sana.
0: Ndio maana hakutaki kuwa na ukaribu wa ex.
1: Yaani mimi sikubaliana na jikitu. Mnakuja ukaribu na ex. Jamani, labda neema ya Mungu iwe juu yenu, lakini anything can happen. Kama ni maex ambao mliwahi kushiriki tendo la ndoa kabisa mmeshibana, ni rahisi sana kupita.
0: Labda mlikaribia miaka 5 ile mitatu.
1: Unamwambia mke wako aje karibu, akae karibu na ex wake ambaye amekaa naye miaka 5 kwenye mahusiano. Wewe utakuwa bo sawa kweli? Unataka kulia na kusaga meno.
0: Wewe mwanamke, jifikirie hicho kiono kinachokuuma kweli ni kiono cha ugonjwa.
1: Eh, na mda mwingine hata mwanaume kabla hujashiriki tena unamfanyia kama massage kadogo.
0: Unafanya mwanaume?
1: Eh, mwanamke unamfanyia kama massage kadogo. Kidogo tu.
0: Lakini, na kumfanyia massage. Na wanaume mtaalamu nani sio anapenda kupetiwa?
1: Eh, kupetiwa pia tu ndio hivyo, kama si wenye vipara nikifika nikikaa.
0: Kuna kipara nini?
1: Kusagusa kipara. Wewe ukione hicho kipara. Wewe kipara ukione. Kipara hicho gusagusa. Nikikaa labda miguu yangu umeona imekaa vibaya, unachukua nini unanitengeneza vikuchakucha. Yaani wanaume tunapenda hivyo.
0: Shida sasa hivi watu wamekuwa busy.
1: Watu busy. Yaani sasa hivi watu hawana muda na watu wao. Wakikutana tu ni kwenye tendo wanaondoka. Lakini ndio nje ya tendo tunatokea kuwa na ukaribu wa kweli kweli. Huo ndio walisia mambo.
0: Sawa. 0768150190 ni namba hiyo. Kama utakuwa na swali, endelea kututumia maswali hayo. Leo tuna mada nzuri kabisa, tulikuwa na mazungumzo mawili matatu. Tulikuwa tunakuelezea mada iliyopita kipindi kilichopita. Na leo tuna mada nzuri, namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano na ndoa au uchumba. Mtaalamu.
1: Ndio.
0: Unaposema uhuru ndani ya mahusiano, nini ni hasa unataka kusema, kitu gani?
1: Uhuru ninaozungumzia ni uhuru unaojua wewe.
0: Mhm.
1: Yaani uhuru kabisa ambao unajua wewe. Freedom wanasema Waingereza.
0: Ni kujisikia amani.
1: Unajisikia huru, unajisikia kwamba I'm free. Ndoa sio kifungo. Ndoa ni fungamano. Sababu uwezi kuniambia kwamba mfungwa yupo huru. Uwezi kuwa kwenye ndoa ambayo ni ya kifungo. Ndoa ni fungamano, ni kwamba nyie watu wawili mnafungamana, sio kwamba unakwenda kwenye kifungo. Sawa? Kwa kuna uhuru katika mtazamo wa kisaikolojia nitakwambia hapa. Ili somo hili lina mitazamo mitatu. Kuna mtazamo wa dini na mtazamo wa saikolojia.
0: Sawa.
1: Lakini mimi sipo hapa kwa dini. Nipo hapa kwa mtazamo wa saikolojia.
0: Sawa.
1: Naomba tu nipe nafasi. Kama muda wangu unatosha, nipe nafasi.
0: Mimi nakupa na nami sitakuuliza maswali ili tupate madini. Karibu.
1: Watu wengi Priska waamini kwamba kuingia kwenye mahusiano kuna maanisha kupoteza uhuru wao. Maana hatuwezi kusema ndoa kabla ya mahusiano. Kuingia kwenye mahusiano watu wanaamini kwamba ni kwenda kupoteza freedom. Lakini uhuru, lakini mahusiano yenye afya, ndoa yenye afya, haimfungi mtu, haifungi utu wa mtu. Sababu Priska ukisema umekosa uhuru leo, ni kwamba kuna vitu kwenye utu wako huna nafasi ya kuviishi. Sawa? Ndio maana kusema kwamba mimi sina uhuru kwenye ndoa yangu. Sababu kabla hujaolewa Priska ulikuwa na vitu vyako. Sasa unaposema kwamba sina uhuru, yani kuna mtu anakunyima nafasi ya kuishi vitu kwenye vitu vyako. Sasa tunapozungumzia lengo la mahusiano Priska sio kumiliki mtu mwingine. Sawa? Lengo la mahusiano ni kushirikiana na mtu mwingine. Unaeleka vizuri hapo?
0: Ninakuelewa.
1: Lengo la mahusiano sio mtu kumilikiwa na mtu mwingine. Sawa? tunaposema okay, sasa mchungaji, mbona umetuambia mimi nikiolewa natakiwa kufuata kanuni za mume wangu na nini na nini? Katika zile zile kanuni yeye anazipanga, lakini mnatakiwa kuzishi nyie wote. Akisema sitaki watu wa kuchelewa nyumbani, yeye anatakiwa kuwa mfano,
0: asichelewe.
1: Akisema sitaki moja mbili tatu, awe mfano kwenye ndoa na mahusiano. Tuna kitu kinaitwa leadership, uongozi. Mmoja ndo anaongoza, tuna taasisi, mmoja ndo anaongoza, lakini katika kuongoza anatakiwa yeye aongoze kwa mfano. Kwa tunaposema kwamba mahusiano na ndoa lazima kuwepo ule na uhuru kwa namna moja au nyingine. Neno kuambatana halimaanishi kupoteza identity, utambulisho wa mtu. Yaani mimi ninapoambatana na mke wangu anapoambatana na mimi, haimaanishi kwamba mimi napoteza utambulisho wangu, hapana. Bali kitu ambacho kinamaanishwa pale ni kuunganisha maisha bila kutafuta bila kufunga utu wa mtu mwingine. Nimeoa, nimeolewa. Kinachofanyika hapo ni kuunganishwa kwa maisha. Sawa? Bila kufunga utu wa mtu mwingine. Sasa kuna vitu kama sita pisika ambavyo natamani nivieleze. Utanipa nafasi nikienda sana utaniambia. Jambo la kwanza, unapoingia kwenye mahusiano na ndoa, unatakiwa kutambua kuwa wewe ni mtu kamili kabla hujawa na mwenza wako.
0: Yani
1: wewe Priska, kabla ulikuwa hujaolewa, wewe ulikuwa ni mtu kamili. Sawa? Kisaikolojia, watu wengi, mahusiano yenye afya ni yale ambayo yanakupa nafasi ya wewe kujijua wewe ni nani.
0: Mahusiano yenye afya.
1: Yaani mahusiano yenye afya, ndoa yenye afya itakupa nafasi ya wewe kujijua wewe ni nani. Na sio wewe kumjua mmoja tu, yani kama mwana aswa wanawake. Yani sio wewe tu kuwa anda mume ni sahi sawa, mume atakukuza ni sahi, lakini wewe unajijua. Mahusiano yenye afya yatakupa access ya wewe kujijua, yatakupa nafasi ya wewe kujitambua wewe ni nani. Unaelewa? Sasa unatakiwa kuepuka kumfanya mwenza wako kuwa chanzo cha baadhi ya vitu kwenye maisha yako. Kumbuka nimesema wewe ni wewe uliyekamilika kabla hujawa na mwenza.
0: Nimetoka, nilikuwa na uhuru wangu nyumbani kabla sababu sijaolewa. Natakiwa niende na ule uhuru wangu wote kwenye ndoa, ama yani sijaelewa hapa hiyo uhuru wa aina gani
1: ambapo. Yaani hapa hata msikilizaji pia anaweza asinielewe vizuri. Kabla Priska hujawa Priska, amini ujawa mke wa mtu, wewe ulikuwa ni Priska uliyekamilika.
0: Kwamba nina uhuru wangu, unaweza kaenda sehemu fulani.
1: Unaweza kaenda sehemu fulani ukafanya. Na kwenye ndoa kuna hiyo vingele. Atakuja kukupa tu taarifa, mume wangu ni moja mbili tatu, mpe hiyo freedom. Yaani hutakiwi kumfanya mwenza wako aone kama yeye hajiishi yeye. Hutakiwi kumfanya mwenza wako a feel like yeye haishi. Sijui nisemeje. Aishi ule uhalisia wake. Priska, wewe una utu wako kabla ya kuwa mwenza wa mume wako. Una wewe, yani wewe Priska unaye Priska kabla ya kuwa mtu wa mtu wako. Mke kwa mume wako unaye Priska mwingine ambaye unatakiwa wewe umekamilika. Sasa unatakiwa kujifunza unapoingia kwenye mahusiano kwamba au kwenye ndoa, mume wako sio chanzo cha furaha yako. Mume wako sio chanzo cha amani yako. Mume wako sio chanzo cha thamani aidha kujiamini kwako. Haya mambo unayaanza wewe mwenyewe. Kujifurahia unajifurahia mwenyewe. Kujipa amani unajipa amani mwenyewe. Kujithamini unatakiwa kujithamini mwenyewe. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hilo, kwamba tunapoingia kwenye ndoa hatuendi kupoteza uhuru wetu mzima, uhuru wa kujifurahia mimi mwenyewe, uhuru wa kujipa amani mimi mwenyewe, uhuru wa kujiamini mwenyewe. Maana kuna mtu akiingia kwenye ndoa anataka mume wake ndio amuaminishe yeye ni fulani. Unajua mke wangu
0: sitegemea na mazingira ambayo nimekuta nani.
1: Yaani unatakiwa Priska ujikubali wewe kabla mume wako hajakwambia kwamba mimi ndio nakuona. Kabla watu hawajakwambia kwamba tunakuona Priska, accept yourself, jikubali.
0: Sasa kuna yale mafundisho ambayo tunafundishwa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Kwamba ukienda kwa kwenye ndoa, hakikisha yale ambayo ulikuwa unafanya huko peke yako huko yaachie huko kuenda kujenga ufalme mwingine.
1: Wewe mume wako ndio furaha yako. Bila yeye una furaha.
0: Siamechangia.
1: Kabla mume wako hajawepo wewe uko na fresh na nani?
0: Niko najifresha mwenyewe.
1: Kwa nini ulikuwa unajifresha mwenyewe alafu sasa hivi mume wako ndo anampa utegemezi wa furaha yako?
0: Ameenda kuchangia furaha niliyokuwa nayo.
1: Lakini sasa leo na furaha. Asante. Sasa ile furaha uliyokuwa nayo utakiwi kumpa yeye ndo awe na ufunguo hiyo furaha. Umeelewa vizuri? Ile thamani, si amekuja kuongeza thamani, si naamini kwamba mtoto mwanamke akiolewa thamani inaongezeka.
0: Hata nyenye mkioo.
1: Hata sisi tukiwa pia thamani inaongezeka.
0: Sawa.
1: Sasa pointi inayokuja hapa ni kwamba kabla mimi sijaoa ile thamani ambayo nilikuwa nayo, kwa nini mapasta ndo aje nimpe funguo wa thamani ile ambayo nilikuwa nayo kabla hata yeye ajawepo kwenye maisha yangu? Ndio pointi yangu ya msingi. Ndio uhuru ambao niko nao maanisha mimi. Sawa. Pisika, kabla hujaolewa ulikuwa na furaha yako. Ni kweli mtu akiolewa mmekuwa kitu mwili mmoja, hasa kwa sisi wa Kristo tunaamini hivyo. Mmekuwa mwili mmoja, na kama ni mwili mmoja haina maana kwamba kuna kila kitu yeye ndio awe chanzo cha kukifanya kwenye maisha yako. Hapana, hapana Priska, sio kweli. Unaona? Sasa jambo la pili, jambo la pili kwenye issue nzima ya huru, tunatakiwa kutofautisha vitu kimoja Priska. Kuna tofauti kati ya upendo na umiliki.
0: Upendo na umiliki.
1: Upendo unasema unataka, nataka mke wangu akue, mume wangu akue kwenye baadhi ya mambo. Aone baadhi ya vitu. Ajue baadhi ya vitu. Aishi baadhi ya vitu kwa sababu ya uwepo wako wewe. Umiliki unasema kwamba nataka ubaki jinsi ninavyotaka. Na ukiingia kwenye ndoa hautakiwi kuwa tu jinsi mwenza wako anavyotaka. Unatakiwa kuwa pia jinsi ulivyo. Hapo ndipo kuna uhalisia wako, jinsi ulivyo. Alafu yeye atakuwa anatembea na ile jinsi ulivyo kukufanya jinsi anavyotaka. Sawa? Kwa hiyo pointi namba mbili ni kwamba kwenye hii mada, kwenye lugha ya upendo huwa tunasema nataka ukue. Yani kwenye ndoa tunaingia, kwenye mahusiano tunaingia ili kila mmoja amkuze mwenzake. Kwenye lugha ya umiliki huwa tunasema nataka ubaki namna au jinsi ninavyotaka mimi ubaki. Na hautakiwi kumwambia mtu abaki unavyotaka yeye, wewe abaki. Kwa sababu utakuwa unapigana au unatengeneza vita baina yako wewe na mtu wake wa ndani. Na mwanadamu yoyote ukimgusa mtu wake wa ndani, umegusa maisha yake kwa ujumla. Kwa pointi ya msingi ni kwamba, yani pointi ya msingi ni kwamba watu wajue kwamba mtu ana uhuru wa kujiishi yeye mwenyewe ndani ya mahusiano na ndoa. Lakini una nafasi kama mwenza kumkuza yule mtu, kumtengeneza yule mtu.
0: Yaani kumkuzaje hapo?
1: Unapomkuza ni kule kumguide. Mimi nimeoa. Kuna vitu mke wangu alikuwa anafanya under au chini ya utawala wa baba yake. Mimi anapokuja kwangu sio kwamba nitaua ule uhalisia wake, lakini nitamtengeneza mimi, nitamsaidia mimi kuenenda, kuishi vile anavyotaka yeye ndani ya uwepo wangu. Yeye anavyotaka yeye kuishi, lakini aishi sio tena chini ya uwepo wa baba yake, chini ya uwepo wangu mimi. Na mimi na baba yake ni watu wawili tofauti, lakini sitoua ule uhalisia wa yeye anavyoishi. Na ukumbuke ndoa ndo jukwaa ambalo linamfanya mtu yoyote yule kuishi uhalisia wake ambao hata wazazi hawakujua.
0: Kuna nani moja nilikuwa naangalia clip moja hivi au kuna kwenye YouTube kuna sehemu moja kwamba watu wanatafuta wachumba. Sawa. Binti moja akaulizwa kitu kimoja kwamba unapenda kitu gani ambacho mume wako kimpata asikuingilie.
1: Akasemaje?
0: Akasema kwenda kwenye vigodoro.
1: Vigodoro ndo wapi?
0: Zile shelee za usiku. Na usiku lazima akasema hakuna shelee ambayo inanipita mimi.
1: Kwa hataki kupitwa na sherehe yoyote.
0: Kwa hiyo mume atakayepata avumilie kile ambacho nilicho nacho mimi toka nipo nyumbani. Twende kwenye mada ya siku leo hapa kwa
1: mungu. Sasa huyu yeye kidogo anataka kuna tofauti.
0: Ndio kama tuwazungumzie.
1: Kwa mfano. Mtu kabla hajaoa kuna mwingine unakuta alikuwa ni mzee wa kuchovya chovya. Sawa? unaposema kwamba mke wangu naye kuoa unatakiwa kuja na ukubaliane na mimi kuchovya, huko sio kuoa. Huko sio kuoa Priska. Kuna vitu vya msingi ambavyo huwezi kuviacha na utakii kuviacha kwa sababu utakuwa umejipoteza wewe. Na ipo kwenye hii pointi ya pili.
0: Ni vitu gani mimi natakemea ni?
1: Mtu anayekupenda kweli hawezi kukuzuia wewe kutimiza ndoto zako.
0: Za malengo.
1: Mazuri. Ndoto za malengo. Kwenda kwenye vigodoni ni ndoto gani?
0: Si kitu macho kipenda na ile yawe kuhu.
1: Sizungumzi kukipenda. Hapa nazungumzia ndoto za malengo, ndoto za maisha. Sio habi, sio kupenda, sio kufanya kile ambacho nakipenda.
0: Sina uhuru wenyewe?
1: Hatuishi kwenye kile tunachokipenda, tunaishi kwa kile ambacho tunastahili. Maana kuna vitu vingine vya ovyo tunavipenda na tutaki kuvipenda. Unaelewa? Yeye anapenda kwenda kwenye vigodoro. Anapenda. Lakini haina maana kwamba asipokwenda kwenye vigodoro hatoishi.
0: Hajisikii amani, ndio furaha yake yeye.
1: Sasa kuna baadhi ya vitu, kuna baadhi ya furaha ambazo zinatakiwa kuondoka kwenye maisha yetu ili tuishi uhalisia wa maisha yetu. Yaani kuna baadhi ya vitu pisi. Hauje kuambiwa kuna baadhi ya vitu lazima uviache ili ufikie baadhi ya vitu vingine. Yaani kuna vitu lazima uviache ili ufikie baadhi ya vitu vingine. Umeolewa, wewe ni mpenda michiriko. Michiriko unamsaidia nini? Unamsaidia mtu familia, unasaidia familia kitu gani? Ni kitu ambacho kimake sense. Oh, laba mchungaji unatusema sisi wapenda michiriko bla bla bla bla. No, ni kitu ambacho hakipo. Lakini kuna ndoto ulionayo wewe. Michiriko haikukamilishi wewe. Lakini kuna ndoto na kukamilisha. Kitu cha pili, mtu anayekupenda hatoua taaluma yako. Sawa? Mtu anayekupenda Priska hatokukataza wewe kumtumikia muumba wako. Na ndio kwa maana kuna umuhimu wa watu kuzungumzia imani zao. Sababu kuna mtu anasema mimi muumba wangu naamini ni mizimu yangu, yani mizimu ya mababu ndio mimi naiabudu. Ndio naitumikia. Sasa kabla mjaoana mwambiane, eh bana, unatumikia Mungu gani? Unaamini kwenye Mungu yupi? Jambo jingine, kuwa na marafiki wenye mipaka sahihi. Kuna aina tatu ya marafiki, au tuseme tuziweke mbili. Kuna marafiki utawapata kabla haujaoa na kuna marafiki utawapata ukishaoa. Hawa watu ni watu wawili tofauti sana. Na lazima ujue hilo. Jambo la tatu, kwa sababu ya muda wetu. Jambo la tatu, kwenye ishu nzima ya uhuru, lazima kuwepo na kitu kinaitwa mipaka, yani niseme kuweka mipaka yenye afya, health boundaries. Hii mipaka yenye afya ni okay, mipaka si ukuta wa kutenganisha watu. What should I say? Okay. Mipaka si ukuta wa kumtenganisha mtu, bali ni mstari unaolinda heshima na utu wa mtu. Ndio mipaka ambayo naizungumzia hapa. Katika hii mipaka inaweza ikawa labda kwenye mawasiliano au kwenye fedha au kwenye muda binafsi au kwenye familia zote za pande zote mbili au mitandao ya kijamii au marafiki. Pointi inakuja hivi. Kuna baadhi ya watu akimuoa mwanamke anataka hata zile habits, yani wao napenda kuangalia movie.
0: Kipaumbele vile.
1: Napenda kuangalia movie. Baada ya kumaliza kazi zote nimeshahudumia familia, mpe nafasi aangalie movie yake. Mpe nafasi aperuzi kidogo. Kwa sababu ameshafanya majukumu yake ya msingi, ni jambo la msingi umpe. Mtu anayeheshimu mipaka yako, anachokifanya sio kuheshimu mipaka, ni kukuheshimu wewe. Nikisema mimi sitaki mtu hivi na hivi na hivi na hivi. Pointi ya msingi iliyopo hapo ni kwamba sio tu kuheshimu mipaka, ni kuniheshimu mimi jumla jumla. Jambo la nne, usimnyime mwenza wako muda wake binafsi. Hii inasemaga kila siku. Kisaikolojia, kila mtu anahitaji muda wa kufikiri kuhusu yeye.
2: yani ni mke wangu lakini akaya fikiri kuhusu yeye mwenyewe, muda wa kuomba au sala, muda wa kujisomea, maana tunapata maarifa kupitia kusoma, muda wa kupumzika ni muhimu, na muda wa kufanya mambo ambayo anaamini kwamba okay, furaha yangu inatokana na hapo. Sasa kwenye hii point ndio tunakuja kwenye kusupport hiyo nini, hiyo point yako ya vigodoro. Ndio hii point inakuja kuisupport, lakini sio kule kwenye kusudi. Sasa inatakiwa tuelewane mapema. Kama binti amesema kwamba mume wangu ambaye atakaye nioa asinikataze mimi kwenda huko, unaelewa? Asinikataze mimi kwenda huko ni jambo la msingi sana. Kutokuwa pamoja kila dakika si kwamba ni ishara ya ukosefu wa upendo, eti kwamba mimi nimekaa chumbani mke wangu amekaa sebuleni kwamba hatupendani. No, mara nyingi kutokuwa kwa pamoja kwa muda mrefu ni njia ya kujijenga ili urudi kwenye mahusiano ukiwa bora zaidi. Unaelewa? Ili urudi kwenye mahusiano ukiwa bora zaidi.
0: Yaani ile mmoja anakuwa sebleni ana chat na mwingine yuko chumbani ana simu yake.
2: Okay. Mm. Anaweza kuwa na chat lakini unaelewa ambacho ana kichati pale? Yamkini labda kuna kitu anajifunza kuhusu yeye, kuhusu personal advantage, yani mambo yake, maendeleo yake binafsi. Na tusiamini kwamba kila unapomwona mwenza wako mbizi na simu basi anakuchiti. Kuna watu wanaamini hivyo.
0: Asante jamaa tukio nilio.
2: Unaelewa? Kuna kitu kama hicho. Na ukiwa na simu haina maana kwamba utakii kumsikiliza au kumhudumia mwenza wako. Sio unaelewa vizuri? Yaani mimi kuchezea simu yangu haina maana kwamba mke wangu akinisemesha nisifanyeje? Nisimu attend. Nisimhudumie, sio kweli. Mume wangu nakutaka, acha simu. Weka simu chini nenda kafanye kazi. Sio subiri kidogo. Nipo busy kwenye TV. Mume wangu nakutaka. Hebu kuna wanawake wengine na wenyewe akishona mpira umeondoka na kuja kuambia nakutaka. Kuacha mpira.
0: Sasa.
2: Kwa una, unaacha mpira na kwenda kucheza mpira.
0: Mpira
2: unaacha game na kwenda.
0: Mtaalam, hapa natamani kufahamu. Kwa hiyo una ukiniambia kuhusiana na uhuru ambao unaozungumzia hapa uliofafanua hapa. Kwa hiyo migogoro mingi ndani ya ndoa ananiambia kwamba watu wengi wanakosa na
2: haya ambao tunayazungumza.
0: Kwa mtu anabanwa vibaya
2: mno. Yaani mtu anabanwa kwenye baadhi ya vitu ambavyo anatakiwa aviishi ili awe mwenza bora.
0: Kwamba yani mimi yani mke wangu fanya moja bila na usitoke nyumbani.
2: Ehe, usijaribu. Mwambie ukitaka kutoka ni taarifu. Au nipe ratiba yako. Mume wangu kesho nakwenda kumuona fulani fulani. Nenda. Mimi najihisi bora. Si nimetoa ruhusa. Lakini na yeye kule kutoka kunamfanya ajisikie vizuri.
0: Kwa wale wanaume ambao wanawabana wake zao
2: wanakosea, Priska.
0: Vipi kuhusiana na upande wa hapa tumezungumzia sana sana kwa upande wa mwanamke. Upande
2: na upande wa mwanaume pia hivyo. Ipo hivyo hivyo. Lazima ujistukie, ni kweli mwanaume hataki kupangiwa muda wa kurudi nyumbani, lakini lazima ujipangie mwenyewe. Na ujue kama una familia. Mimi mke wangu last week alikuwa analamika, anasema wiki nzima hii hujatupa muda. Lakini kama mwanaume anasema ni mbona nipo. Upo lakini unakuja chelewa, unakula, unaoga, unapumzika. Asubuhi umesha kwenda ofisini. Kuhunipi muda kwa mwanao mwingine, muda wa nini? No. Anataka kuone.
0: Pole mjivuje wewe, tupe mfano.
2: Nilimwambia ni sahihi. Ni kweli sikupi muda mke wangu, lakini unajua ninachokifanya. Nikitoka kazini, nipo kanisani, nipo kazini, nipo wapi? Anaelewa.
0: Ni haki lakini.
2: Unaelewa? Lakini ninachokifanya kina unazima mimi kufanya hivyo.
0: Ani haki.
2: Ehe, Priska ameibuki.
0: Sawa.
2: Sio haki. Lakini si ndo kama nilimjibu kwa ustaarabu kwamba mke wangu.
0: Si unajua unachokifanya.
2: Na kizuri sasa mimi ninapokwenda namwambia.
0: Ni sawa. Na wakati kwani wakati anakuuliza yote hayo. Kwani ulikuwa unajua sasa alikuwa anajua unakoelekea?
2: Alikuwa anajua nakuelekea lakini sasa ni kama aliona. Okay, wanawake wote mpo hivyo. Wanawake je in general mnakuaga hivyo kwamba mara nyingi sana mnapenda kumuona tu ni muone mume wangu huyo hapo. Kama kuna siku nilikwambia kuna mama mmoja hajaolewa. Hajaolewa na umri mkubwa. Ila kuna siku alisema nitamani Mungu anipe hata basi mume mlemavu. Yaani nikae nikiwa namuona tu kwamba okay mume wangu huyo hapo. Yaani mume huyo hapo. Naona sijali kuna nini lakini nimuone tu mume huyo hapo amekaa hapo. Unaelewa? Kuna muda kina mama wanataka tu mtuone nyumbani. Kina baba wanaomba waelewe hili. Kumba kuna wakati kina mama wanataka tu watuone tumekaa hapo nyumbani. alikuwa anatamani sana. Sasa niende kumalizia.
0: Sawa.
2: Eh, nini na pointi ya mwisho? Support bado ni nyingi sana.
0: Mhm.
2: Nini na pointi ya mwisho? Au unanisemaje? Unaniongezea muda?
0: Tuendelee. Tumaze pointi mbili.
2: Okay. Unatakiwa kudumisha utambulisho wako. Na maanisha mahusiano mazuri hayaondoi vipaji vyako. Ukiona mahusiano umeingia kwenye mahusiano ambayo kipaji chako kinaweza kuondolewa kwa utaratibu yake, hapo kimbia. Run away. Mahusiano mazuri hayaondoi wito wako. Hayaondoi kusudi lako wala hayaondoi ndoto zako. Kwa maana lazima mshirikishane kabla mjaanza safari ya ndoa. Mshirikishane kwamba mimi kipaji changu ni hichi, wito wangu ni huu, kusudi na ndoto yangu ni 1, 2, 3. Badala yake mahusiano mazuri huwa yanapaswa kukusaidia wewe kuvikuza hivyo vitu. Jambo la pili au la kumalizia ni kwamba kuwa ndani ya ndoa hakukufanyi wewe kushindwa kusema hapana. Kuna vitu vingine, kuna hoja nyingine unatakiwa kukataa.
0: Kwa mfano,
2: lakini ukatae kwa heshima. Mfano, mke wangu naomba tendo la ndoa. Mkatalie kwa heshima. Mke wangu nimekumisi sana pia. Na hapa nina hamu yako mno. Lakini nimechoka. Nipumzike kidogo. Alafu ndakurudia. Ili uje kunifanye unavyonifanya. Yani unipeleke kule unaponipelekaga. Mwanaume hizo ukasirika hapo. Kisa umemkatalia. Ila kwa nini?
0: Kaina yake.
2: Kwa heshima tu nzuri. Mama mke wangu, mume wangu, nimemisi michezo yako. Unajua kazi zako nazifahamu, lakini nipe muda kidogo nipumzike kama saa 3. Sio kusoto. Hapana, niache nipumzike bwana. Soje kweli.
0: Mimi nataka sasa hivi.
2: Na mimi nataka amna. Mistaki mwanaume gani unataka kila wakati? Akamjibu tu vizuri atakusikia. Lakini ni mfano mdogo
0: mbona. Anategemea na mwanaume ukoje kwa mke wako kwa
2: uhuru wa ndani ya mahusiano. Sawa Priska, unahusishwa na uwezo wa kueleza hisia na maoni bila kuwa na hofu. Yaani kwenye ndoa na mahusiano, ili uwe huru, unatakiwa kuelezea hisia zako na maoni yako bila kuwa na hofu. Hayo ndiyo mahusiano sahihi. Uwezi kuniambia upo kwenye mahusiano sahihi lakini ukielezea hisia zako unapigwa. Upo kwenye ndoa sahihi ukielezea maoni yako unapigwa.
0: Hivi hayo maoni unayatoa kabla ya kuingia kwenye ndoa ama?
2: Yapo maoni utayatoa kabla na yapo maoni utayatoa ndani ya ndoa. Sikuna maoni mengine kutokana na scenario iliyopo, tukio lililopo. Mwanangu nilikuwa nafikiria hivi na hivi na hivi, unapigwa. Hapo naomba unapiga. Unaelewa? Usitumie neno sikubaliani na hilo. Sihitaji muda wa kufikiria, nimeshasema. Sijui hilo linaniumiza sana. Usitumie maneno magumu, tumia maneno mepesi. Itakusaidia sana. Kwenye kukataa mambo usitumie maneno magumu. Kwa hiyo unajua ukikaa kimya kila wakati ili kuepuka migogoro unaweza kujikuta kwamba unapoteza sauti yako ya ndani ya mahusiano. Eti kwamba nimekaa kimya sitaki kuongea. Unatakiwa kuzungumza ili sauti yako ya ndani endelee kuishi ndani ya mahusiano yenu. Nakushukuru Priska.
0: Kwa upande wa uchumba sasa.
2: Katika uchumba pia ni hivyo hivyo. Yaani ya mambo yote nimeyazungumza yote hapo kote kote. Kwenye uchumba ina maana kwa sababu umenichumbia kwamba mimi nisiwe na la kusema. Tena kwenye uchumba ni unatakiwa kuwa na la kusema kabisa.
0: Sawa. Msikilizaji, tuko na mada nzuri, namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano yako. Ya mahusiano ya ndoa pamoja na uchumba. Mtaalamu amezungumza vitu vingi. Je, hiyo ndoa yako uko huru kweli? Sasa kama hakuna uhuru, mtaalamu, nini kifanyike sasa kwa hao wanandoa na wachumba?
2: Tunatakiwa kupeana uhuru ili tuendelee kuishi kwenye uhalisia wetu. Kama kuna mtu anamnyima mke wake uhuru, mume wake uhuru, arudi nyuma. Ampe nafasi. Unamwona mke wako ni mbaya kwa sababu kuna vitu umpi uhuru. Unamwona mke wako ni mbaya kwa sababu kuna vitu umpi uhuru. Jaribu kumpa mume wako uhuru, jaribu kumpa mke wako uhuru. Alafu uone kama ubaya utauona tena. Nashukuru.
0: Na kumwekea mipaka?
2: Kumwekea mipaka ina maana ya kwamba atakiwa kuishi uhalisia wake. Ukitaka kutoka mke wangu kwenda mahala niage, siushike mpaka kwamba siondoke bila kuaga. Akuage simu.
0: Sawa, ni matumaini yangu kama mtu anataka kujifunza amejifunza vitu vingi tu, anahitaji kujifunza na kuelewa. Na mtaalamu yupo hapa kwa ajili ya kutufundisha tuelewe ili tuendelee kudumisha mahusiano yetu. Tuko na mada namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano na mahusiano ya ndoa pamoja na uchumba. Tunapata mapumziko kidogo hapa, tukirudi tunapita na jumbe ambazo umetutumia hapa kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya nini? Nuru ya mahusiano. Tunapata wimbo kutoka kwa Celine Dion ambao kwa jina Think Twice, alafu tukirudi tunapita na jumbe ambazo umetutumia.
3: Unasikiliza Nuru ya mahusiano. Nuru ya mahusiano.

0: Tanzania, kutoka Mlela Getini. Swali langu, je, kila unapomfuata mwanamke kumtongoza anakataa awe mzuri, ambaye shida inakuwa nini?
1: Yeye akitongoza kila mara anakataliwa. Atakuwa hajaonyesha ushawishi. Sababu kama angekuwa anaonyesha ushawishi, hakuna mtu ambaye angemkataa. Na labda anakutana na watu ambao kweli hawampendi. Awe na amani, asiache kutongoza. Kama ana nia kupata mwanamke, endelee kutongoza, atapata wafuaki.
0: Nina miaka ni miaka mingapi angalau mvulana au msichana kuingia kwenye ndoa?
1: Kisheria ni miaka 18.
0: Miaka 18?
1: 18 unaweza kuoa au kaolewa. Wewe ni mtu mzima sasa.
0: Habari, naitwa Ibrahimu wa Masanga. Mimi nipo single, lakini kuna shida inanisumbua ambayo ni tendo la ndoa.
1: Ni single lakini kuna shida inamsumbua, anamaanisha nini? Kwamba akishiriki tendo anaenda dakika chache au ndo
0: anamsumbua, labda yeye anakuwa na hamu ile. Ameuliza hivyo mtani.
1: Awe na amani. Tendo la ndoa linamsumbua, sawa. Anakuwa na hamu ya kushiriki lakini hapati, au inakuwaje?
0: Hajawa, yuko single.
1: Ni single. Anasumbua tendo la ndoa, maana yake kwamba
0: maana kuwa labda ana hamu akimwona mwanamke lakini hajai kushirika na yuko
1: ili
0: single.
1: Akae vizuri au asijikute anaanza kununua madada poa mwisho wa siku aka
0: Sawa, mimi ni kushukuru sana msikilizaji wangu. Muda wetu umeenda sana, tuishie hapo. Message ya siku ya leo, mtaalam, tutajia namba yako ya simu ili msikilizaji akutafute.
1: Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982.
0: Mimi ni kushukuru sana na nikukaribisha tena kwa wakati mwingine, tutetea madini mengine.
1: Asante Priska.
0: Sikilizaji, mtaalamu amemaliza hivyo. Mimi ni kushukuru sana kwa siku ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi sana kutoka kwa mtaalamu, namna ya kuwa huru ndani ya mahusiano yako. Wewe ulipo kwenye ndoa na kwenye uchumba, una uhuru gani ambao ulionao? Kama una swali lolote lile, tutumie kwa namba ya 0768150190. Lakini kama una mazungumzo ya moja kwa moja kuzungumza na mtaalamu wetu, ametaja namba yake ya simu, utamtafuta, atakusaidia. Usiwe na shaka wala usiogope, atakusaidia vizuri kabisa, maana yupo kwa ajili ya mahusiano. Jina langu ni Priska Kizeba, nikutakia usiku mwema, ulale unaamka.

0: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
1: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
2: Start times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
3: Radio Joy, 90.5 FM.